0: duo hitmiks huumor .
1: kujutad sa ette , Liina , auto võttis ära , tahab korteri pooleks jagada , täielik tõprane , kui siga .
2: jaa , mehed on kõik lurjused , ma tean , jaa . aga ära muretse , küll ta annab tagasi .
1: annab tagasi , autot ta tagasi ei anna mitte mingil juhul . korteri jagab raudselt pooleks , ma tean .
2: annab , kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab . No, näita nüüd .
1: Vau .
2: ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama ja oi , kuidas annab .
1: Davai .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Doktor, kas ma suren? Küsib patsient hirmunult. Aga kuidas siis? Muidugi surete, vastab doktor. Aga mis haigus mul on? Küll lahkamine näitab.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: issi on rõõmus . tere , kullaksed . issil oli väike pidu . niimoodi . kuidas teie siis elate ? Tere , musike . tere , musike . sööme ruttu ära , siis lähme voodisse . meil . nii , lontkõrv , mitu kohta said täna ? too päevik siia , kütame kera kuumaks , mis ?
2: Tiit , sa elad kõrvalboksis .
1: jälle ? vabandust , Ave , Liina .

kus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin oma rahalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt,

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: rütmiks huumor .
1: vabandust .
2: nii , soovite Tallinna ?
1: ei , ei , vaata . 92. aasta Viru üksik kõlavepataljon .
2: jaa .
1: 4. jalaväekompanii .
2: jaa .
1: see oli üldse imeliku nimega ülemus .
2: oli küll jah , Prants .
1: Prants , just jah .
2: jaa .
1: sina oled Uuspõld .
2: jaa .
1: noh .
2: oota , Teplenkov .
1: Teplenkov .
2: vennas .
1: stopp . sina oled reamees , ma olen Seersa .
2: saa üle .
1: igepeitu . vaatab siia , viib tühja klaasi , toob uue õlle . liigub kiirelt , mõtleb kiirelt , hop , hop , hop , hop . Teplenkov . härra Teplenkov .
2: just nii , härra Teplenkov .

0: Noor.
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: Mix . Naljanurk .
1: tere .
2: tere .
1: Võtan ühe viineri pitsa .
2: Veel midagi ? Kas siin või kaasa ?
1: Kaasa .
2: Kas ma lõikan lahti ka ?
1: Jah .
2: Kuueks või kaheksaks tükiks ?
1: Kuueks , kaheksat ma ei jaksa ära süüa . Whoa,

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Siin on teie menüü, proua.
2: Aitäh.
1: Ja siin on teie menüü, härra.
3: Aitäh.
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi?
2: Jaa, aitäh.
4: Meil on burgundjapada, 9,99 kuni kaupa jätkub. Piprapiff, 2-1 hinnaga, on soodne pakkumine või mis? Grillitud homaar, 14,99, praktiselt alla oma hinna. Nii soodsed, kui me ei pakkumise mujalt ei saa, nii et taguge rauda, kuni see on veel kuum. Kuidas oleks viinamäe tikudega? 1 eurotükk, nad on küll kõigest teod, aga minek on neil ülikiire. Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetselt oleme me hinna alla, on 3 eurotükk. Ja need ei ole teps mitte krepid. Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki, siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid. Ja me teeme teile 10% alla hindust. Pakkumine kestab ainult mõned päevad, nii et tehke kiiresti.
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teil tellimust võtma.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duohitmiks huumor.
2: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid!

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Alice, kas sa teeksid palun minust maailma kõige õnnelikuma mehe?
2: Sa tahad, et ma teeksin sust David Beckhami?
1: Ei, ma ei mõelnud seda.
2: Aga tema on rikas, ta on jalgpallur, ta on popstaari kaabielus, miljonid inimesed armastavad teda. Tema on maailma kõige õnnelikum mees.
1: Ei, ma tõesti ei mõelnud seda, ma palusin sind endale naiseks.
2: Aga mis sellel on pistmist maailma kõige õnnelikuma mehega?
1: Ma tahtsin sulle lihtsalt komplimentida. Asi on selles, et sinuga abiellumine teeb minust maailma kõige õnnelikuma mehe.
2: Saan aru.
1: Mis sa siis vastad?
2: Aga ma ei saa teha sinust David Beckhamit. Ja sellist asja minult paluda, see toob meie suhtesse lihtsalt asjatuid pingeid.
1: Kai, ma tõesti ei taha, et sa teeksid mind sama õnnelikuks kui David Beckham.
2: Mis sa siis valetasid mulle või? See on nüüd küll ilus viis abielu alustada, eks ole?
1: Ei, ma ei valetanud sulle, ma püüdsin teha sulle lihtsalt ekstravagantsed komplimenti.
2: Minu meelest on see rohkem nagu ekstravagantne vale.
1: Jällegi ma ei usu, et David Beckham oleks kõige õnnelik. Mõtle ise, ta on sportlane, ta on pidevalt higine. Tal on kari vinguvaid lapsi ja üldse tal on veidralt peenikine hääl.
2: Kui niimoodi väljendada, siis jah.
1: Mis jah?
2: Kui maailma kõige õnnelikum mees ei olegi kõige õnnelikum, siis ma arvan, et sellega ma saan hakkama.
1: Nii et sa oled valmis pühendama oma ülejäänud elu minu keskmiselt õnnelikuks tegemisele.
2: Jah.
1: Kallis, ma tunnen ennast praegu maailma kõige õnnelikuma mehena.
2: Sa tunned ennast nagu Brad Pitt.

0: duo Hitmix.
1: Turn the quiet up, turn the noise down.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arst jätab patsiendiga hüvasti. Homme näeme. Teie kindlasti näete, ohkab haige. Aga kas mina ka näen?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere, kallis!
2: Ossa, nüüd ta arvab, et lilled on talle.
3: Lilled mulle! Kurat, see võib vaid üht tähendada. Ta pettis mind.
2: Mis ma nüüd teen? Kuidas ta ometi rõõmustab?
3: Miks ta nii rõõmus on?
2: Ütlen, et need ongi talle. Kõigest väike hädavale.
3: Hästi. Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse.
2: Ma räägin parem kogu tõe ära.
3: Lase tulla. Räägi tõtt.
2: Teen ära.
3: Ütle.
2: Anna andeks. Need lilled on emale.
3: Lilled! Emale! Nii tore! Sa oled mulle nii kallis, sa tead!

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: miks huumor .
1: ema , miks oma koogitükki kinni silmi sööd , imestab Juku . sellepärast Juku , et arst ütles mulle , et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta , ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata .

0: Hitmiks naljanurk .
1: No, mis mu printsessil viga siis on?
2: Margus jättis ta maha.
1: Tõesti.
2: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on need?
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Ja. Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Ja sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minus saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtles seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Kas oledki igav ju?
3: Mida?
2: No kuule, sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla?
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
4: Oi, mu eksamid on nii rasked.
5: Oi, mul pole üldse sõpru.
4: Mu kunstjalad ei seisa küljes.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisejad ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: No kas sellel on kummid tühjad ju?
1: Tähendab, asja mõte on selles. Sa ei pea igal pool raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele ülemisele narin.
1: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kätte on jõudnud lõpuks, reede hommik, 14. august ja nüüd minuti pealt ongi kell 7 hommikul. Tere hommikust veel kord sulle ja head ärkamist, üks tööpäev veel ja siis saame nädala vahetust nautida. Mina lootsin, et ma saan juba head ilma nautida sinna reede vara hommikus, aga natuke endale üllatuseks ka oli üsna pilvine ja päikest pole veel näha olnud. Ehk ka päike natukene hiljem ärkab ja siis tuleb täie hooga, lubatakse kuni 25 graadi sooja, nii et pikalt oodata. Suvesoe peaks jõudma nädala vahetusel ju küll. Aga on mitmeid sündmusi, mis siin just tänasega alguse saavad, mõned ka kahepäevased ja on ka neid sündmusi, millest kindlasti ka juttu teen hommiku vältel. Aga täna siis reedel, no mis alguse saab? Piirilinnas Valgas toimub täna kui ka homme Baltimaade suurim sõjaajalo sündmus ehk 18. rahvusvaheline militaarajalo festival ehk Milfest. Ja täna Tallinnas on väga suur jooksupidu, nii täna kui ka homme 7. korda antakse start ülemiste ööjooksule, toob tänavu ülemiste sitisse Tallinna tänavatel üle 7000 jooksja ligi 40 riigist, nii et suur sündmusega tegu on. Kahtlemata toob see kaasa täna natukene ka piiranguid liikluses ja mõned ka marsuudid ühistranspordis muutuvad, aga sellestki räägin hommikul veel. Aga täna keskendub näiteks Tartus kõiks Sumin festival vestlusõhtule, räägitakse Tartu ööelust ja õhtumelust. Riigimetsa majandamise keskus Eesti siis RMK looduse päev on täna selline päev, kus viiakse huvilised erilistele retkedele, mis tutvustavad Eestima erilisi paiku ja looduskaitse töid. Kuhu retkele viiakse, vaata RMK lehelt lähemalt. Tallinna külje allaga Luigel toimub täna kui ka siis kolme päeva vältel Eesti Kennel Liidu korraldusel rahvusvaheline koerte näitus. Kohal on enam kui 1600 koere, nii et kahtlemata suur sündmus. Ja luban, et nädalavahetusel on valikut meelelahutusega veel palju, seal hulgas võiks ka väljasõitu võibolla planeerida natukene kodulinnast kaugemale, miks mitte näiteks Peipsi äärde. Ja kõigest siis ees ootava hommiku jooksul sulle räägin, mis võiks kõike teha, siis kui on tänane tööpäev tehtud, kohustused kõik ära tehtud. Ja reedene tööpäev võtabki siis hoo üles mõne hea muusikapalaga. Kindlasti vaatame ilmale veel korralikult peale, mida siis oodata on pikalt oodatud reedest. 7-3 minutit on kell ja hea tärkamist sulle.
0: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust sulle, 7-9 minutit on kella reede hommik ja kus küll on meie suve soe? No peaks tulema kuni 25 graadi sooja, aga hakkab küll reede päris rahulikult peale. Ilm on küll pilvine, aga sademeid praegu suuremaid ei märka. Peale lõunasel ajal alles üksikutes kohtades lubatakse hoovihma. Ja mis kõige toredam, tuul on nõrgenenud ja täna puhub vaid 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuuridest saan jagada, et varahommikul 8 graadi Rakveres mõõdetud sooja, 12 on Narvas, 13 Türil, Paides, Elvas, Põlvas, 13 graadi Otepääl ja Tallinnas ja Jõgeval, 14 graadi Räpinas, Tõrvas, Võrus ja Viljandis, 15 graadi praegu Tartus ja 16 Kuressaares, plus 17 Pärnus ja 18 praegu kõige soojem on Kihnu saarel.
1: Duo Hitmix.

0: ära ennast täna siis reedel kuidagi tagasi hoia. On hommik 7.20 on kell ja vaatame päevale peale, mis on toimumas või juhtunud või on ka särav sündmus 14. augustil. Loomulikult oluline päev neile, kes täna siis tähistavad oma sünnipäeva ja koos nendega ka tuntud sünnipäeva lapsi, näiteks näitleja Steve Martin on täna tähistamas, ka filminäitleja Mila Kunis, veel ka filminäitleja Halle Berry sünnipäev ja tähistab ka Sarah Brightman, laulja näitleja, täna oma uut aasta ringi. No mitmekordne Eesti meister ja kahekordne Euroopa meister ilu uisutamises ka Nina Petrõkina sünnipäev on just täna. Ja neid sündmusi ajaloos tagasi vaadates siis on 14. august aastal 1891 Postimees hakkas ilmuma päevalehena ja näiteks 1936 Pirital tähistati sealse kloostri asutamise 500. Aastapäeva toona. Aga seal Pirita kloostri varemete vahel saab olema järgmisel nädalal ka põnev sündmus. Järgmisel kolmapäeval astub üles artist Nöppi, annab seal suursuguse erilise kontserdi. Aastal 2002, aga tänasel kuupäeval kaitsepolitsei siis oli vahistanud tegevjuhi Aavo Viioli, kes siis Eesti Kultuurkapitali toona juhtis ja aastate jooksul 8,5 miljonit krooni kõrvale pani ja suurem osa sellest mängis kasiinodes maha. Aastal 2004 Tallinnas toimus 14. august Eesti ja ühtlasi ka Baltimaade esimene LGBT paraad. Aastal 2019 Alexela Grupp avas Jüris mitmekülgsema valikuga kütusetankla, ühtes oli see ka esimene avalik LNG kaasitankla kogu Baltikumis. Ja 2020 aastal 14. august Tallinna Tartu maantel avati Kose ja Võõbu vahel 23 kilomeetrine neljarealine kiirtee lõik, mille rajamine läks toona maksma 88 miljonit eurot. Kuid veel olulisem sündmus ajaloos autojuhtide jaoks on vist veel kaugemal ja aastast 1893, kui Pariisis toimus maailma esimene mootorisõidukijuhi eksam. Eesti looduse päeva täna tähistatakse ka ja just 14. augustil ning muusikas tagasi vaadates oli selline võistuslik hetk aastal 1995, kui rivaalid siis andsid välja bänd Oasis andis Roll With It laulu ja Blur Country House andsid ühel samal päeval siis välja oma lood. Täna muidugi on ka finantsteadlikkuse päev, hea päev raha asjade korda saamiseks ja peale vaadata neile enne kui sügis su rahakotile sõrmed ümber saab. Ja on ka sisaliku päev kahtlemata armas loom, keda on ikkagi ehmatav looduses silmata, inspireeriv, oskab tõesti kõigest lahti lasta ja elus edasi liikuda isegi kui kaotab oma saba. Sama reibast reedet sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: Kell on 7.33, uudis veergudele ka. Eile otsustas Rootsi parlament langetada kriminaalvastutuse iga 14 eluaastale. Valitsus soovis algselt langetada kriminaalvastutuse ea 13 eluaastane, kuid pidi ettepaneku juunikuus tagasi võtma, sest ei suutnud saada sellele piisavalt toetust. Kesk-Inglismaal toimuvad praegu ekstreemsete temperatuuride tõttu ulatuslikud tulekahjud. Haiglasse on viidud ka päästetöötajaid. Eile, mil tulekahjudest teatama hakati, oli ka üks kuumimaid päevi kogu Ühendkuningriigis. Välja oli antud isegi vastav kollane hoiatus. Eesti-Vene piiripunktide öine sulgemine muudeti tähtajatuks. Valitsus kinnitas eile siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maante piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raute piiripunktid. See tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud on Arva, Koidula ja Luhama piiripunktide ajutine tööaeg kella 7 hommikul kella 7 õhtul pikeneb ilma, et sellise korra lõpp tähtaeg oleks määratud ning ka raute piiripunktid on avatud samadel kellaaegadel. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juunikuus riigi eelarves üle 1,4 miljardi euro makse, mida on 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Lae end haridusprogrammi valiti sel aastal 12 matemaatikaõpetajat ja 8 füüsikaõpetajat, kes kogunevad täna Tallinnas metrosertitroonide testimiskeskuses esimesele koolitusele, et omandada uusi teadmisi, jagada kogemusi ja valmistada ette kaasaegseid õppematerjale. Birminghami kergejõustiku EM-i 5. päeva hommikul pakub taas mõnusat elevust, sest rajale läheb 3 Eesti sportlast, odaviskes jahib lõppvõistluse kohta Keti Tugi, teivas hüppes Henri Apri ja Robert Kompus. Postimees vahendab sündmusi otse blogis. Reedene ilm tõotab tulla, suvine, õhutemperatuurid jõuavad 25 graadini, peale lõunasel ajal alles üksikutes kohtades sajab hoovihma, praegu hommikul oleme siis tuule vaikselt ja kindlasti ka ilma vihmata. Õhutemperatuurid nii, et 10 graadi Jõhvis, 12 on praegu Türil Paides, 13 Otepääl Tallinnas, 14 Viljandis, 15 Tartus ja 16 graadi Kuressaares, plus 17 Pärnus.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
2: Duo Hitmix.

0: kell on 7.47, nüüd liiklusinfo juurde ka. No ülemist ööjooks on täna algamas, toob nii homme kui ka täna siis Tallinnasse ulatuslike liikluspiiranguid ja täna kella 10. Õhtul südaööni suletakse liiklusele muuhulgas ka osa Tartu maanteest, Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppise, Kunder ja Pronksi tänavast ja homme algavad sulgemised kell 9 õhtul ning puudutab peamiselt ülemiste ja lennujaama ümbrust. Muutuvad ka mitmete bussiliinide marsuudid ning ka täna kella 10-11 võib esineda ajutisi seisakuid trammiliinidel 2 ja 4. Liiklejatel soovitatakse varuda rohkem aega. Ja ametlike sulgemisloa järgi suletavad lõigud leidsin tänased üles, need on Kunderi, Kesk-Sõjamäe, Türnpuu, Lõõtsa, Pronksi tänaval, Sepise, Suur Sõjamäe, Tartu maante ja Valukoja tänaval. Homme puudutavad sulgemised Ääsi, Keevise, Lennujamade, Sepise ja Suur Sõjamäe tänavat, nii et tead oma liikumist planeerida. No maanteel liiklejale teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel kilomeetritel 7-8 luigel on täna rahvusvahelise koerte näituse tõttu kiirus piiratud, seal 50 kilometrit tunnis ja liiklust juhivad koha peal reguleerijad. Rongiga liigeldes tea juba ette, et uuel esmaspäeval 17. august õhtul kell 7:30 kuni järgmise ehk teisipäeva hommikuni teenindab Elron Tallinn lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab ülemiste jaamas taristustöid ja rongi liiklus esmaspäeval on seal suletud. Tänavu suvel on Rakveres ja lähiümbruses käsil ka siis suuremad tee-ehitused. Tuleviku tänavat renoveeritakse, Tammiku tänava äärde ehitatakse kergliiklusteed ning Tartu tänava lõpus rajatakse linna piirist kuni piiratanklani samuti kergliiklustee. Nii et sealgi on tähelepanemist. Tartus on suletud Sõpruse silla remondi tõttu jalg tee, ehk siis jalakeijad ei saa ületada silda tavapärasel viisil, aga juba teisipäeval on taas see silla ületamine avatud jalgteena. Praegu viivad siis jalakäijad üle tasuta bussid. Selline info liiklejale siin täna kui ka homme ja ka esmaspäevast, aga nüüd 7.50 on kell ja läheme hea muusika juurde tagasi. Mõnusat autos kuulamist!
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist.

0: Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsed hommikud sulle, on kätte jõudnud reede hommik, 14. august ja loomulikult reedega on päris palju asju vaja tööres ära teha, aga siis juba saab hakata mõtlema igasuguseid toredaid asju, mis ootab nädala vahetusel või ka õhtul ja nende seas loomulikult täna on ka siis ülemiste ööjooks ja kahtlemata üks suur pidune sündmus jooksurahvale. 7. korda toimuv jooks toob siis ülemiste sitisse Tallinna tänavatale üle 7000 osale ja tänavuse aasta üheks suuremaks uuenduseks on 10-kilomeetrine rada, mis viib osalejad siis täna õhtul esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ning ülemiste siti linnaku. Õhtupimeduses muutuvad siis linnatänavad ja linnak terviklikuks liikumispeoks, kus sport, muusika ja meelelahutus põimuvad elamuseks kokku. Täna õhtul avavad programmi siis ka lastejooksud, mille järel vallutavad rajad tuhanded jooksed ja kõndijad ja ülemiste sitis ootab osalejad 35 elamuspunkti, kus annavad artistid, muusikud, akrobaadid ja tantsijad. Festivali meeleolu loovad Eesti armastatud artistid Pür Müüd, Laura Brits ja Keter Jaani. Ja etteasted annavad kahepäevasele spordipeole muusikalise mõõtme juurde. Tulemusele suunatud harrastate seas hakkab silma liikumisrõõmu jagav kostüümijooks, mille siis 300 osalejat stardivad koos parimate lõpuaega jahtivate tervisesportlastega. Ja nagu Eesti ööjooksu sündmustele tavaks stardivad kõik osalejad Tallinna tänavaid vallutama ühte värvi spordisärkides ja selle aasta särgi värvus on neoon roheline. Selline on see spordipidu, saab siis täna kui ka homme seda kõike kõrvalt ka vaadata ja kaasa elada ja loomulikult on kaasnemas sellega ka piiranguid ja muudatusi tänavatel, mida see Tallinna tänavatele toob, sellest ka juba mõne laulu järel. Enne vaataks üle aga, mis ilmaga joostakse. Õhutemperatuurid jäävad täna 19 ja 25 graadi vahele. Ilm on küll natukene pilvisem, kuid pealelõunasel ajal alles lubatakse mõnes üksikus kohas hoovihma ja tundub, et praegu jätkame hommikud nõrgema tuule ja vihma vabalt. 12 graadi praegu Narvas, 13 Türil Paides, Otepääl, 13 graadiga Tallinnas, Valgas, 14 on Räpinas ja Võrus ja 15 graadi sooja Tartus, Kuressaares ja 17 praegu mõõdetud Pärnus. Saan rõõmustada, et ööjooksjatele siis õhtune temperatuur tegelikult on natukene meeldivam. Jääb õhutemperatuur siis öösel 12-15 graadi vahele ja laupäevane homne ilm tõmbab temperatuurid üles kuni 26 graadini.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Heatujulist reidet, mul on hea meel, et sa oled üleval, kell on 8:10 minutit ja liiklusesse nüüd oma jutuga suundun. Ja vaadates Tallinna kui ka Tartu tänavatele ei märka ma mitte kusagil ummikulaadset olukorda, nii et ummikuid ei ole, mis tähendab, et võibolla ka osad on auto juba koju jätnud ja jooksu sammul siis täna valinud tööle minna. Igal juhul on ülemistööjooks täna tulemas, ka toimumas homme ja see Tallinnasse toob kaasa ka ulatuslike liikluspiirangu. Täna kella 10 õhtul südaööne suletakse liiklusele ka osa Tartu maantees Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppise, Kunderi ja Pronksi tänavast. Homme algavad sulgemised kella 9 õhtul kell 9, mis siis puudutavad peamiselt ülemiste ja lennujaama ümbrust. Muutuvad ka mitmete bussilinde marsuudid ning ka täna kella 10-11 võib esineda ajutisi seisakuid ja trammiliinidel 2 ja 4 ka, nii et liiklijatele soovitatakse varuda rohkem aega. Maanteel liiklejale teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel, kilomeetritel 7-8 Luigel, on täna rahvusvahelise koertenäituse tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Sulle aga soovin väga ägeda reede hommiku jätku ja hea muusika ootab kuulamist ja annab kindlasti hoo üles, kuidas tahes hetkel oled siis tööle liikumas. Muidugi tervitsud sulle, kes naudid täiega oma esimest puhkuse nädalat ja oled hea nädala selleks valinud, sest nädala vahetusel läheb ka ilm mõnevõrra suvisemaks.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 8:22 ja oli siin juttu mul ühest suurest jooksusündmusest, mis täna siis alustab on ülemistööjooks, aga see pole ainuke jooks, mida joostakse nädala vahetusel. Tartus joostakse hea tegevuseks ja seda juba homme õhtupoolikul, kui täitub Tartu ülejõe park värvidega ja korraldatakse värvijooks ja tegu on hea tegevusliku kogupere jooksusarjaga. Osaletel on võimalik läbida joostes või kõndides 1-2 kilomeetri pikkune distants. Raja ääres asuvates värvipunktides kaetakse jooksjad ja kõndijad keskkonna sõbralike kuiv värvidega ja hea tegevuse nimel on jõud ühendanud üle 20 ettevõtte ja osalemistasu on 5 eurot, see läheb täies mahus siis onkoloogika MTÜ hüvanguks ja pileteid saab osta koha pealt ja samuti Swibi keskkonnast. No eelmisel aastal toimus värvijooks Tartus, Tallinnas ja Viljandis osales sadu noori ning kokku kogunes annetuseks üle 1000 euro ja juba homme õhtupoolikul taas siis Tartu üle pargis on see värvijooks toimumas ja kes vähegi saab võimalusel siis võtta osa sellest distantsist. Ja kui on kõik jooksud joostud, siis ikkagi tahaks ju kõhutäidet ja häid elamusi ja loomulikult ka maitsvaid toite pakub Peipsi toidu tänav ja avab 175 kilomeetril Vasknarvast Värskani just homsest alates 37 kahepäeva restorani, kus kõik hea Peipsi toiti jõuab külastajate laua peale. Laual on rikkalikud maitserohked toidult, leiab seal kala, liha, metsaande, küll põllult, küll aiast, on igasuguseid huvitavaid retsepte, mida siis on põnevaks toiduks tehtud ja on ka vanaemad retseptid, kus kohtuvad uued ja põnevad katsetused. No Peipsi kandi kalavalikus on tõesti kõike, mida saaksid proovida. Loomulikult leiad ka päris huvitavaid variante, näiteks märkan siin kukeseine jäätist või kurgijäätist, kurgikeeksi ja kurgilimonaadi, kuid see pole ainus hea, mis Peipsi ääres tehakse ja loomulikult 37 kahepäeva restorani siis on nädala vahetusel küll ootamas Vali endale sobivad välja kõike ei või jõua küll külastada, aga võta see teekond siis ette ja kui lähedki nädala vahetusel Peipsi toidu tänavale, siis tasub ka Facebooki lehelt näiteks restoran lendab laev üles otsida, kui käinud ei ole. Tõesti, soovitan sulle ja usu mind, sulle kindlasti meeldib. 8:25 on kell, oodan, et sinu hommik ka sulle praegu väga meeldib ja läheme siin hea muusika juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You don't eat your meat.
0: Yes. Can't you behind the pudding. Great stand.
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie.
2: 8.35 on kell ja uudis veergudelt ka. Eile otsustas Rootsi parlament langetada kriminaalvastutuse iga 14 eluaastale. Valitsus soovis algselt langetada kriminaalvastutuse ea 13 eluaastane, kuid pidi ettepaneku juunis tagasi võtma, sest ei suutnud saada sellele piisavalt toetust. Kesk-Inglismaal toimuvad praegu ekstreemsete temperatuuride tõttu ulatuslikud tulekahjud. Haiglasse on viidud ka päästetöötajaid. Eile, mil tulekahjudest teatama hakati, oli ka üks kuumimaid päevi kogu ühend kuningriigis. Välja oli antud isegi vastav kollane hoiatus. Eesti-Vene piiripunktide öine sulgemine muudeti tähtajatuks. Valitsus kinnitas eile siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maantee piiripunktide ajutist 12 tunniste lahti oleku aega tähtajatult. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudteepiiripunktid. Ja see tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud Narva Koidula Luhama piiripunktide ajutine tööaeg kella 7 hommikul 7 õhtul pikeneb ilma, et sellise korra lõpp tähtaeg oleks määratud ning ka raudtee piiripunktid on avatud samadel kellaaegadel. Maksu- ja tulliameti andmetel laekus juuni kuus riigieelarves üle 1,4 miljardi euro makse, mida on 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Täna õhtul stardib ülemistööjooks, kus tuhanded harrastusjooksjad saavad proovida ülemiste keskuse juhist, Kuido Pärnitsast kiiremini joosta. Iga osaleja eest, kes läbib 5-kilomeetrise distantsi temast kiiremini, annetab ülemiste keskuse Eesti kergejõustiku liidu kaudu 5 eurot 10 võistleja Karel Tilgale, kes saavutas Euroopa meistrivõistlustel eestlaste seas parima koha. Eesti esireket Mark Lajal alistas Cincinnati Masters 1000 tenniseturniiri kvalifikatsiooni viimases ringis austraallase Alexander Vukicic ning jõudis põhiturniirile. Pariisis toimuvad ujumise EM-i ja siis täna on kell 10:30 hommikul eestlaste eelujumised algamas. 7:30 on näha poolfinaalid ja finaalid. Otse ülekannet saad vaadata telekanalil Tuua Star ja kuuled raadiojaamas Tuua Hitmix. Ilm on suviselt soe, 19-25 kraadi on õhutemperatuuri oodata, nõrgem tuulgi täna puhumas ja peale lõunasel ajal alles üksikutes kohtades võib sadada siin seal hoovihma. Õhutemperatuurid praegu aga mõõdetud järgnevalt on 14 Keilas, 15 Valgas, 15 ka Tallinnas, Mustvees, 16 kraadi Viljandis, Tartus Narvas, 18 Kuressaares ja Pärnus.

0: kaseteta .
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

kell on 8.49 ja tärkamist 14. august reede. Täna on see päev, kus nii Eestis kui ka üle maailma kõik koerasõbrad on kogunemas, sellepärast, et kolmepäevane koerte näitus Luigel on algamas. Kui veel mõni aasta tagasi võis koera valimisel lähtuti ikkagi sellest, milline tõuk kõige rohkem meeldib, siis nüüd mõtlevad inimesed üha rohkem sellele, kas koer sobib nende igapäevase eluga. Ja siis Eesti Kenneliidu andmetel registreeriti Eestis aastal 2024 4100 koera 193 tõust. Kõige populaarsem tõug oli Labradori Retriever, kellele järgnesid Kuldne Retriever ja Saksa Lambakoer. Need võid siis eelistata oma tõude Eestis. Ja need ole muidugi kõige väiksema vaevaga koerad. Labradori ja Kuldne Retriever on väga aktiivsed, vajavad piisavate liikumist ja tegevust ja Saksa Lambakoer vajab eriti lisaks füüsilisele koormusele ka kasvatust ja vaimset tegevust. Aga ei ole siis mujal maailmas muutus väga selge, aga pigem tundub, et liiguvad eelistused pigem väiksemate koerte poole. Ja populaarsem koeratõug Ühendriikides eelmisel aastal oli Prantsuse Bulldog, teisele kohale Labradori Retriever ja kolmanda koha võitis Kuldne Retriever. Prantsuse Bulldog sobib väga hästi linnakeskkonda, tema puhul ei ole vaja arvestada samasuguse

0: vajadus, vähene karva ajamine, võimalus saada hakkama iga ka, et võimalus saada hakkama ka nii, et oleks siis kodu ilma hoiata, et koera iseloom peab ka sobima omaniku elustiiliga ja viimastel aastatel on väga populaarseks siis muutunudki puudli ristandid ehk tuudlid, mida siin nimetasin, ehk labrador tuudlid ja golden tuudlid paljudes riikides saanud väga nõutud perekoerteks. Ja sageli inimestel nende välimus meeldib ja see ka, et ta võivad ajada vähem karva, kuid tegelikult peaks olema tähelepanelik, et väiksem karva ajamine ei tähenda, et koer vajaks vähem hoolt, et karv võib vajada regulaarset pügamist ja hooldamist, ehk käia tuleb ikkagi groomingus. Sellised ülevaated, aga on tulemas siis koerte näituse Luigel täna homme, üle homme ja üle 261 tõu on seal avastamisel ja vaatamiseks.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
1: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

9.09 on kell, jah, toredat roolikeeramist sulle, kes sa praegu autoroolis ja muusikat kuulad ja vaatame üle natuke toimuva tänavatel. Praegu on ummikut näha Laikma tänaval, Tallinnas ka Pronksi tänaval, kui Narva maante ristumispaiga nii ja Paldiski maantel ka siis kohe peale Merimetsa Selveri juurest, enne Merimetsa Selverini jõudmist on siis ka Paldiski maantel. Selline ummik seal praegu, kuid olukord on palju parem kui pool tundi tagasi, nii et vähem on seda seismist ja ootamist, kui praegu liikuma asusid. Tammsaare teel Pardidigi pargi juures üle Sõpruse puieste on ummikud veel ka Mustamäe teel alates Tammsaare tee ristumisest, siis linnu teel ka Mustamäe teeni on pisikene lõik, kus on pikem ootamine ja muidugi Peterburi teel ka, nagu ikka seal on pisut kauem seda rivi, aga ei hooli, kui on nii hea muusika ju autos kuulamiseks. Tartus suuremaid seisakuid ei näe kusagil, nii et mingid ummikud Tartu tänavatel ei ole. Ja Tallinna tänavatele vähemalt eelteatane, mis siis õhtul toimuma hakkab üle, mis tööjooks toob täna kui ka homme Tallinnas kaasa liikluspiiranguid. 10. Õhtul südaööni suletakse liiklusele Tartu maantest osa, siis ka Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppise, Kunder ja Pronksi tänavast ja homme algavad sulgemised kell 9. Õhtul peamiselt ülemiste lennu ja ma ümbruses ka, nii et tööjooksuga mitmeid piiranguid muutuvad ka bussiliinide marsuudid ning täna 10.11. Võib esineda ka mõned seisakud trammiliinidel 2 ja 4, nii et liiklejate soovitatakse varuda rohkem aega täna. Maantel liiklejale Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 7. kuni 8. kilomeetril Luigel on rahvusvahelise koerte näituse tõttu seal kiirus piiratud 50 kilometrit tunnis ja liiklust juhivad koha peal reguleerijad. Rohkem infot teedel toimuva kohta ikka lehelt tarktee.ee, ohutut ja toredat liiklemist.

0: Rõõmsat reedet sulle, hea kuulaja siin hommikus. Kollastele veergudele vaataks ka ja siis mida kirjutatakse? No, Jesper Parve otsib oma Viljandi majja juba uusi elanike. Kirjutatud muidugi sellest ka, et Marju Karin abiellus ja ka sellest, et Karl Kermes ilmus siis bändi The Cure kontsertile uue kaaslasega. Ja veel näiteks spordiveergudelt jääb silma, et siis eile 18 aastat kestnud profikarjääri lõpetanud NBA staar Russell Westbrook siis ei pruugi korvpalliplatsilt kauaks eemale jääda, sest tuntud räppar siis ja siis ka korvpalliliiga asutaja Ice Cube kutsus endise tippmängija juba oma liigasse. Aga nüüd hoopis muusikast ja kõigepealt My Hits Rocki kuulajatele. Marilyn Manson One Assassination Under God Chapter 2, tänase päeva kõige suurema nimega rocki album kahtlemata. Siis see uus täispik album tuli välja The Scriptil, pealkirjaks The User's Guide to Being Human ja uus rocki album ka Chris Pärres bändilt ehk Monsters We Made. Uue albumi leian ka Taani raskema rocki metalli poolelt ja Raunchi andis välja Prisoner sellise albumi. Ning Iron Flame, Worlds to Conquer ja Dead Tired, Hornets of Fall on samuti tänased raskema otsaplaadid. No lisaks tuli Smashing Pumpkinsi tribüütalbum välja Sending Hearts to All My Dears. Ei, Sending Hearts to All My Dears. Ja see oli selline pealkiri ja igal juhul Smashing Pumpkinsi fännid on väga rõõmsad. No Eesti progressiivse rocki ansambel Pantokraator avaldas singli Sonet 127 ei loetud musta kauniks ning teatas, et uus album William Shakespeare'i sonetid ilmub juba 13. septembril. No laiemast siis uue muusika reedest täna väljas ka Becky G, Baraya Bendita, siis Jungle'i Sunshine ja Lucas Grahami poolt Good Times ning Catseye poolt ka lugu Wild. No täna on päev ka, kus kuulata valjult tuleks Jammi sünnipäeva laulu, sest sünnipäeva on tähistamas täna laulja Mihkel Mattiisen ja õnne soovid kõigile tähtpäevalistele, kui te lisaks sünnipäevale on loomulikult ees ootamas veel mitmeid sündmusi nii täna kui ka nädala vahetusel, mida võiks külastada, mida näha, varsti mõned ülevaated ka sulle teen. Nüüd aga kell 9.24 ja toreda reede jätku ikka hea muusikaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9.34, uudiste juurde ka. Kesk-Inglismaal toimuvad praegu ekstreemsete temperatuuride tõttu ulatuslikud tulekahjud. Haiglasse on viidud ka päästetöötajaid ja eile, mil tulekahjudest teatama hakati, oli ka üks kuumimaid päevi kogu Ühendkuningriigis. Majanduskasvu kiirenemine on toonud Eestis kaasa tööturu olukorra paranemisi, märgib Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. Statistikaameti uuringu järgi alanes teises kvartalis töötute arv oluliselt, samas üllatuslik oli hõive langus 6000 inimese võrra, mida teised andmeallikad ei kinnita. Majanduse elavnemisele viitab täitmata ametikohtade hulk ja töötukassas oli juulis töökuulutusi koguni 37% rohkem kui aasta tagasi. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juunis riigi eelarves üle 1,4 miljard euro makse, mida on 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Bolt toob Tartus ja Tallinnas lisaks elektrilisele tõukeratastele ja jalgratastele tänavatele ka klassikalised jalgratad, millel ei ole akut ning millega liikumiseks tuleb kasutada klassikalist kondimootorit. Rattad on saadavad alates tänasest. Birminghami kergejõustiku EM-i viienda päeva hommikul pakub taas mõnusat elevust, rajale läheb kolm Eesti sportlast. Odaviskes jahib lõppvõistluse kohta Kedli Tugi, teivas hüppes Henri Apri ja Robert Kompus ning Postimees vahendab ka sündmusi otse blogis. Pariisis jätkuvad ujumise EM-i võistlused ja täna 10.30 hommikul on eestlaste eelujumised ja 7:30 õhtul poolfinaalid ja finaalid. Otse ülekandeid näed ikkagi telekanalil Tuua Staar ja kuuled ka raadiojaamas Tuua Hitmiks. Reedene ilm on suvisem, kõige suvisem päev üldse siin nädalas praegu. Peale lõunasel ajal alles võib siin seal ka kohata hoovihma võimalust, aga muidu praegu saju vabalt jätkub see reedega nõrgema tuulega ja toob kaasa enda kõhutemperatuure 19-25 kraadi. No homne päev on ka küll kohati vihmane, mõnel pool siis hoovihma võimalus püsib, natukene tugevama tuulega ja õhutemperatuur homme on 28-26 kraadini. Nii et igati tore, et aina soojemaks läheb. Õhutemperatuurid aga praegu 9:30 hommikul mõõdeti Otepääl 15 kraadi, 16 Türil Paides, Raplas, Tallinnas, 16 ka Viljandis ja kraadi võrra soojem, 17 on Tartus, Rakveres, Tõrvas, 18 kraadi Pärnus ja 19 hetkel Kuressaares.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: 9.43 on kell. Rannainfo annab teada, et punane lipp on väljas Vasikholmi rannas, Sillamäe rannas, Paraleppa rannas, Kakumäe rannas ja ka punane lipp lehvib Haabneeme rannas. Aga õhutemperatuuri praegu nii 17 Roomi rannas, 18 Harku järves ja veetemperatuur 18 on Kuressaare rannas ja Pikakari rannas ka. Plus 18 mõõdetud veetemperatuuriks Pirita rannas, Põlva Paisjärves ja Riiska järves. Kraadivõrra soojam 19 on vesi Ema ja Linnaujulas, Vabaujulas ja Narva Juaru rannas. 19 Pühajärves, 20 Anne kanalis, Paide Tehisjärves, 20 kraadiga on vesi ka Pärnu rannas, plus 20 ka Sindi rand ja 21 kraadi veetemperatuuriks Vanamõisa järves. 22 Türi Tehisjärves ja 24 kraadi on veetemperatuur Verevi järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

hommik hakkab läbi saama, oli see vast nädal, kas pole? Ja nagu meil sinuga on juba tavaks saanud, teen sulle siin ka täna kokkuvõtte, mida märkasin toimuvad selles nädala vahetuses, et kui sul plaane pole, siis saad kuulata, kas sulle kusagil lähedal toimub midagi põnevat. Ja kui sa kuulad meid Narvas, tea, et Kreenholmi manufaktuuris toimuvad täna kui ka homme 10. Korda Narva ooperipäevad. Tartu suurim kinosaal, aga Raekoja platsil lõpetab selleks aastaks Giid Eda Tursk äratab selle ellu Tartu filmi ajaloo ja siis tuur on eesti keeles algab Raekoja kõrvalt infopunkti juurest ja üritus kuulubki filmifestivali Tartufi programmi algab täna kell 4 päeval ja vaata Tartu lehelt, kuidas seal osaleda. Tartufi kõrval Tartus muidugi jätkub ka festival Sumin. Ja seda siis nii, et täna keskendub vestlusõhtu Tartu ööelule ja õhtumelule. Ja miks mitte sõita välja Peipsi äärde, sest kui sulle hea toit meeldib. Peipsi toidu tänav siis avab kõik need toredad kahepäeva restoranid. Neid on kokku 37, mida külastada ja kulgeb Peipsi toidu tänav 175 kilomeetril. Ja homme kui ka üle homme. Hea Peipsi toit siis jõuab külastaja lauale. Näen, et lendav laev on täna kinni, aga juba homme on laeva uksed valla. Hiiumaal kuulaja, seiklusministeerium avas ju suvel vahva seiklusorienteerumise raja Kassari saarel ja kuni augusti lõpuni saad seal seigelda rattaga, jalgsi või autoga. On seal erinevad kontrollpunktid ja raja pikkus siis läbides umbes 20 kilomeetrit, nii et põnevust jagub. Ja homme on Hiiumaal lemmik loomapäev. Tartusse võid homme ka oma koerakese mänguasja muuseumisse kaasa võtta, kas teadsid nii, et uuri selle kohtagi. Aga suurimad koerasõbrad kogunevad kokku Harjumaal Luigele. Tallinna külje all täna siis algas kolmepäevane rahvusvaheline koerte näitus. Kohal on 1600 koera. Pärnus toimub tänasest laupäevani esmakordselt võimlemise rahvatantsufestival Võrafest. Toob suvepealine kokku 2500 võimleja.

0: retked on kirjas RMK lehel ja uuri asja. Tallinnas Stroomi rannapargis toimub pühapäeval Põhja-Tallinna suvelaate, kui sa veel laadale pole jõudnud, seal astuvad üles näiteks ka selline bänd nagu Väikeste lõõtspillide ühing, mida saad kuulema minna. Rockveres Arvo Pärdile pühendatud muusikamajas, aga Uku Arus saab 20. augustini vaadata näitust Kulda väärt kunst. Seal siis ka kunstikogu tippteosed üleval. Eesti organiseeritud vanatehnika liikumise 50. aasta juubel on ka homme ja seal on siis registreerinud ennast Tallinnast Rakvere sõitmas 210 vana sõidukit. Juubel sõidul osaleb 177 sõidukit, rallil osaleb 33 autot ja tehakse sõidud kolonnis ja tehakse ka näituspeatuseid asulates. Juubel sõit kui ka ralli algavad homme Tallinna laulu väljakult alates kella 8. Hommikul. Ja juubel sõit algab siis nii peale, et mõlemad sõidud kohtuvad Loksal ka seal keskpäeva paiku homme ja mõlema sõidu lõpp on Rakveres Kastani puiesti 12. Võt, selline vägev nädalavahetus. Kas pole? Tasub siis reedesed toimetused kiirelt mööda saata. Kuulmiseni sinuga uues nädalas juba, kus tööpäev on pidupäeva pärast ju päevavõrraga lühem, nii et olgu seal hea hommik. Veel ägedam päev ja meeleolukas nädalavahetus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Hitmix.
1: Tere hommikust, lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit. Tabamuse sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju. Kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Ust-Luga on Venemaa üks olulisemaid naftasaaduste ekspordi sadamaid. Ukraina on seda ja lähedal asuvad Primorski sadamad rünnanud ka varem. Rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkovo lennujaam. Leedu piirivalvurid tõkestasid viimase ööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda, teatas piirivalveteenistus. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu nurjanud enam kui 1100 migrandi ebaseaduslikku riiki sisenemise. Rooma lähedal asuvas laskemoonatehases kärgatas plahvatus, mille järel puhkes tehases ka suur tulekahju. Töötajad evakueeriti ja keegi kannatada ei saanud, teatab Itaalia politsei. Tehas kuulub aga Saksa kaitsetööstuskontsernile KNDS. See toodab muuhulgas 155 mm suurtüki mürske, mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale. Tuletõrjujad said õhtuks leegid kontrolli alla, plahvatuse põhjus aga pole veel teada. Hollandis Rotterdami sadamas toimunud plahvatuses hukkus vähemalt üks inimene ja mitu sai vigastada, teatab kohalik politsei. Plahvatus leidis aset sadama Europoorti piirkonnas asuvas rafineerimistehases, selle põhjusi uuritakse. Jaapani idaosas hukkus enneolematult tugevate vihmasadude tagajärjel 4 inimest. Teatasid täna riigi ametivõimud. Hukkunute seas olid ka 70-aastane mees ja 66-aastane naine, kes jäid üleujutatud teel oma autosse lõksu. Paduvihmad algasid eile hilis õhtul. Täna ja homme toimuv 7. ülemiste ööjooks toob Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Tänavuse jooksu üks suuremaid uuendusi on uus 10 kilomeetri pikkune rada, mis viib osalejad esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ja ülemiste city. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja 19-25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16 kraadi sooja, Pärnus 18.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avaveeujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Kultuur.
1: Tere kuulajad, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega arvati, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt töö streik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega. Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm. Töö saab tehtud, oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul nendite kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Homme lepitakse kokku, kas sellisel juhul, kui inimene töötab, aga samal ajal ka streigib, on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte. Majandusministeerium annab aga teada, et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aastaastalt kokku. Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea. Samaaegse kasutamise lahendust ei paista, tegelikult kusagilt tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja spordist. Eile püstitati Antwerpenis kaks sisemaailma rekordit. Kohalik sportlane Njem Stepošjan viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda. Pärast võistlust tunnistas sportlane, et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemata võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust. Njem Stepošjan on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane, kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega. Ja politsei teade. Eile kell 02.37 sai võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tunnud operatiivtöötajad keerasid tuksi, ühe korra veel ja looma oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix.

0: natation ici au centre aquatique olympique de la métropole.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, ehk siis tere hommikust, daamid ja härrad, kõikidele Eesti spordisõpradele, kes te olete siin juba reede hommikul ilusti üles ärganud, et siis vaadata ujumis Euroopa meistrivõistluste viiendat võistluspäeva. Õige pea on algamas siis viienda päeva eelujumised, kus on siis vette hüppamas mitugi Eesti koondistast. Mihkel, meil on olnud tõeliselt ääretud põnevad viis päeva. Mida me näiteks täna hommikust oodata võime?
2: Täna hommikust võime oodata. Mina julgesin enne ülekannet öelda Eesti rekordeid ja ma olin nii äksi täis, et ma ütlen, et iga stardis näeme Eesti rekordit.
1: See on tõesti väga hea indikatsioon, millega siis peale minna. Ja kui televaate peaksid küsima, et kas mis Mihkli juustega on saanud, siis tõsi, need on ilusti alles sellepärast, et Mihkel eile meil lubas, et kui Rallistri.sov saab siis 50 meetri selili finaal ja tema juuksed ära, Mihkli juuste nii-öelda kasuks uudis räägib. Kahjuks jah, siis Ralf oli poolfinaalis 13. Sujus siis 124.69, aga see on minevik, sellepärast, et Ralfil on siit veel tulemas meil 50 meetri kroolistart homme hommikul, aga meil on siin teisigi põnevaid starte täna veelgi. Kui me vaatame kas või täna siit korraks aladele otsa, siis näiteks enda põhi stardil teeb siit klardiga ei keegi muu kui olümpiamängude 7. mees Gregor Tsirk 200 meetri libikadistantsil ja vette hüppab ka esimest korda siis individuaaldistantsil nendel Euroopa mõistustel või keegi muu kui Leon Marchand.
2: Ja eestlastest on täna võistlustules 50 meetri vabaujumises Egle Salu, rinnulujumise distantsid 50 meetri rinnulujumises on Palvadre, Roose ja Reivart, naiste 100 meetri selilujumises Tuo Randväli ja Markvart ning sellele järnebki Gregor Sirgi etteaste 200 meetri liblikujumises. Gregori 200 meetri liblikujumisele tuleb meil veel otsa naiste 200 meetri kompleksi, sellele järgneb sega 4x100 vaba teatujumine ja lõpetame Sandri lemmikalaga meeste 1500 meetrit vabalt.
1: Tõsi, meeste 1500 on tulemas starti vägagi mitme tujujad, aga nendega saame juba siis enam vähem tuttavaks pooleteist tunni pärast. Meie teeme aga siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
3: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kohvipausi oodatuim kaaslane. Parajalt krõbe, külluslikult kreemine. Kalevi kreemitäidisega küpsised. Võta üks magus hetk. Tükike head Kalevilt.
5: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
6: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on siis algamas viienda võistluspäeva esimesed eelujumised. Aga kes meid näiteks Duo Star vahendusel ei saa vaadata, siis meie oleme kuulatavad ka raadiojaamas Duo Hit Mix üle Eesti Vabariigi. Ole siis Räpinas, Otepääl või Kärdlas, keera sagedused Duo Hit Mixi peale. Ela siis raadio ülekannete teel kaasa meie õuete, sellepärast nagu enne sai mainitud, siis vette on hüppamas ka näiteks täna Gregor Tsirk.
2: Just nimelt ja me oleme saanud ka Polinalt otselülituse Pariisist. Polina, palun.
7: Tere hommikust. Ujumise EM-i nädalalõpp on algamas, ehk siis viimased kolm päeva tiptasemel ujumist. Kuid julgen väita, et viimased päevad on ka kõige põnevamad. Täna stardis 7 eestlast. Oma teekonda EM-medalini alustab 200 meetri liblikujumises Gregor Tsirk. Veel üks põnev ala eestlaste jaoks on täna kindlasti meeste 50 meetri rinnuliujumine, kus on stardis 3 eestlast, Kristjan Reivart, Ralf Roose ja Kristoffer Palvadre. Nende meeste isiklikud rekordid mahuvad kõik 26 sajandiku sisse, nii et täna selgitavad nad EM-i kiireima Eesti mehe. Jaa! Samuti on meie pilgud pööratud täna naiste 100 meetri selilöömise suunas, kus oma võistluste viimase stardi teeb Eesti rekordi omanik sellel alal Maari Randväli. Seega saab näha, kas Randväli suudab oma rahvusrekordi taas alistada. Jätkuvalt hoiame pöialt ja naudime neid etteasteid, mida eestlased meile pakuvad.
1: Ja aitäh Poliinale enda vahetud emotsioonidest Pariisis, aga me siin Mihkliga vahepeal arutasime ühele teemale, mis rahvusvahelises meedias on natukene kirgi kütnud ja see on siis seotud naiste 100 meetri selili Euroopa rekordiga, mille siis ujus prantslane Marie-Ambre Moyeux.
2: Jah, see oli siis sega kombineeritud teatujumises, kus tujus esimeses vahetuses 100 meetrit selile ajaga 57.99, mis on kiirem kui senine Euroopa rekord ajaga 58.08. Probleem on selles, et erinevatel ujumisorganisatsioonidel on erinevad reeglid. World Aquatics luvab need nüüd sega teatujumise esimese vahetusaega rekordina arvestada. European Aquaticsi reeglites on aga kirjas, et sega teatu ujumises tehtud vaheaegu rekorditeks kasutada ei saa. Seetõttu tekiski see kummaline olukord, millest me just rääkisime, et European Aquatics ise nimetas Molyy tulemust oma võistlus ülevaates Euroopa rekordiks, kuigi nende enda reeglid justkui ütlevad vastupidist. Ehk praegu pole täiesti selge, kas 57.99 on ametlik Euroopa rekord või mitte. Rahvusvahelise ujumisliidu selle järgi, reeglite järgi võib seal rekord olla, aga European Aquatics reeglite järgi aga mitte. Ehk siis praegu on siuke vastuoluline seis. Ma ütlen enne 100 meetrit selili algus ka mõlemad Euroopa rekordid igaks juhuks, sest hetkel ei ole see kindel, milline kehtib. Väikse kahtluse all on minu teada ka Maari Randväli rekord, sest see on ujutud European Aquatics võistlusel. Maari püstitas esimeses vahetuses aja 1.01.49, varasem rekord oli 1.01.55. Ei saa hetkel kinnitada ega ümber lükata seda rekordit ja ootame praegu lihtsalt rahulikult.
1: Jah, tõsi, need Euroopa ja Maailma Ujumisliidu rekordid või noh, reeglid on natuke sellised imelikud. Nagu on, võin kommentis kogemusest tuua näite, et kui käisin 2021 avapujumis Euroopa meistrivõistlustel, siis meil oli selline intsident treener Marti Ailandiga, et kuna vesi oli päris jahe, me pidime minema siis varustuse kontrolli ja seal vaadati Kalipso üle, seal oli ühe firma Kalipso, millega mõjusin logo liiga suurelt ja põhimõtteliselt nii mulle kui ka teistele sportlastele anti siis marker kätte, öeldi, et te peate need ära värima, kuigi näiteks World Aquaticu võistlustel oleks selle Kalipsoga lubatud startida. Tõesti, et on väga imelik reeglid, mis nagu ei lähe kooskõlasse, et loodame, et need asjad ja reeglite asjad lähevad natukene paremaks.
2: Jah, täna on meil kavas väga mitmed erineva pikkusega distantsid ja sellega seoses on meil ka tänane päeva küsimus ja televaataja, see kõlab. Kui pikalt suudad järjest ujuda? Alla 100 meetri, kuni 1 kilomeeter või üle 1 kilomeetri. Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 eurot puhtelt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Sander, kui palju suudad sina järjest ujuda?
1: No, siit peaks ütlema, et sõltub, kuidas tuju on. Selles mõttes kõik numbrid on selles mõttes ilusad, aga parimatel päevadel olen suutnud sinna järjest 10 km, 11 km juurde. Et, jah, praegu pigem sõltub tujust, et selles mõttes. Aga kuidas sul, Mihkel?
2: Hetkel sooviksin alla 100 meetri ujuda. Nii nagu üks päeva küsimus oli ka see, et kas 50 liivikat 200 selili või 1500 vabalt, meeldib kasta selle varba korra vette kohe kiiresti välja tulla.
1: Täpselt nii, eriti on puhkuse ajal veel eriti hea teha, et keha peab natuke meil puhata saama. Aga aeg on nüüd juba nii kaugel, et me liigume siis esimese ala juurde viiendate võistluspäevade, milleks on siis naiste 50 vabalt. Ja start on tulemas ka meil Egle Salu. Egle Salu siis startib teises vahetuses rada number 8. Eglane natuke veel aega, kokku on siis naisi uus vahetus ja esimene vahetus on siis suundumas stardi sillale.
2: Siin võib olla kõige uusaim nimi on viiendal rajal startiv Austria ujuja Marlene Kahl. Tema nimel on kuulnud Austria rekordi nii pika kui ka lühikese raja pikkade vabatujumise distantsidel. Tokio olümpialujusta 400 meetri vabalt Austria rekordi 4.08.37 ja 1500 meetri vabaujumis samuti 16.20.05. Kahler lõpetas sama ülikooli Ameerika Ühendriikides, mis Ralf Trimontsovki. University of Southern California. Ja tema 50 meetri vabaujumise isiklik rekord on aastas 2020 aega 26.14. Vaatame, kui lähedale ta suudab ujuda siin esimeses vahetuses sellega.

0: viies võistluspäev on saanud alguse. Naised 50 meetrit vabalt seda päeva alustab. Kokku siis nagu mainitud 6 vahetust ja vees esimene vahetus. Ja siis kindlasti jälgime, mida suudab teha viiendal rajal ujuv austerlane Marleen Kaaler.
1: Kaaler ujus ka 4x200 meetrit naiste vaba teatujumises, kus Austria püstis ajal 8.04. Kaaler lõpetab esimesena ajaga 26.53, paraku isiklikku rekordit ei tule, aga sellegi poolest väga okei esitus.
0: Ja esimene vahetus on enda ujumist ära teinud, nüüd õige pea. Teises vahetuses on start tulemas ka meie rinnuli ekspert Egle Salu, et Egle siis valis selle distantsi endale selle pärast, et kun homme nii-öelda põhidistantsi start, et natuke neda keha käima saada, et igati hea valik ja siis kõige pea saame teada ka, et millise ajaga ta puudab seda distantsi ujuda, sellepärast, et siit vaatame üle ka esimese vahetuse tulemused veel ühe korra.
1: Martti Aljand rääkis peale 100 meetri rinnuli ujumist, et vormi just timmitakse 50 meetri rinnuli ujumise startiks, et 100 meetri rinnuli ujumiseni mindi veel päris kõvade koormustega ja just homset esitust ootab tandem Salu ja Aljand.
0: Täpselt nii, Egle Salu on siis starti tulemas siin praegu 50 meetri vabaltujumises teises vahetuses 8. rajal. Vaatame korras ka aegadel otsa. Isiklik rekord on siis ujutud eelmisel aastal Helsingis, aeg 26.50 ja hooaja tippmark on sellel aastal aprillis ja siin on ka siis Salu meile suures plaanis ka televaatajat ees. Hooaja tippmark on siis 26.53.
1: Siin on päris tugev Põhjamaade ja Baltikumi seltskond. 2 soomlannat, 2 Islandi ujujat ja Salu Eestist.
0: Saame teada, kes põhjamaalastest jääb peale.
1: Võidab pihku, 8. rajal, Egle Salu.
0: Eestlased on tänase päeva avastari teinud, Egle siit ilusti tulemas, enne 15 meetrit korralikult jõudis vee pinnale. Hea tempokanda siit alustamas pool distantsi läbi ja siin ma arvan, ütleks, et Egle seda vahetust on meil juhtimis nüüd natukene siit ära annud. Aga viimased 10 meetrit Egle Salul siit tulla, viimased 5 ja tuleb seina ajaga 26.79 lõpetab enda vahetuse kuuendana.
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Isiklikust rekordist jäi Egle Salul puudu 29. sajandikku. Isiklik rekord pärineb aastas 2025, 26.50. Tegemist ei ole tema põhijalaga, on kõrvalala ja ootame homset 50 meetri rinnuli ujumise eelujumisi, kus julgen pakkuda, et poolfinaali koht on käega katsutav.
0: Jaa, täpselt niimoodi, et Egle Salu siis eelmine aasta juunior Euroopa meistrivõistlustel sai ka meil hõbedase autasu kaela. Kuldses medalist jäi õige vähem lahutame ja tegelikult ka lühira Euroopa meistrivõistlustel Egle tõestas, et on kuulumas siis rinnulõmises Euroopa sprindi paremiku. Aga meie oleme siit juba naiste kolmanda vahetuse ootel.
1: Väga tihe vahetus, sisuliselt kogu seltskond mahub aegade 25-26 ja 25-56 vahele. Viiendal rajal Saara Junevik, keda tunneme rohkem liblikujujana, ta on väga tugev just 50 meetri distantsidel. Teenis 50 meetri liblikujumisel nendele EM-idel pronksmedali. Eks siis väga kõva ujujaga on tegemist juba kolmandas vahetuses.

0: naiste kolmas vahetus samuti vette hüpanud. Vaatame jah, mida siis suudavad siin raadata näiteks 3, 4, 5, 6 ja ka 7 naised teha.
1: 7. rajal starib 200 meetri liblikujumise spetsialist Laura Lahtiainen. Vaatame, kui hästi ta suudab sellise kiire sprindika kokku panna. Hetkel juhib võistlust ja lõpetab esimesena Rootsi ujuja Ashtat ajaga 25.33.
0: Jah, siit selle ajaga ilmselt veel edasi ei pääse.
1: Saara Junevik piirdus aega 25.38. Kumbki rootslastest ei suutnud enda ülesandmise aega parandada.
0: Kuigi kui me vaatame see 2 aasta taguseid aegu, mida siin natuke patt võibolla on võrrelda, siis viimasena poolfinaali aeg 25.71, aga nagu see Euroopa meistrivõistlus on näidanud, siis tõesti see tase on seekord ääretult kõva ja võib isegi tsiteerides ka Eesti koondise peatreeneri Toni Meieli sõnu, kes siis eile Postimehele andis intervjuu, et siin mingil ala isegi tase on kõrgem kui eelmise aasta maailma meistrivõistlustel.
1: Just nimelt. Siin läheb nüüd 4. vahetuses tase juba väga kõvasti ülesse. 4. rajal ei keegi muu kui maailma rekordinaine 50 meetris selilujumises Sarah Curtis. Tema ülesandmise aeg on 24.09 ja tema hoosi tasu praegu kahelda. Eelmise aastal lühiraja EM-il võitis ta 50 meetri selilis kulla, 50 meetri vabalt ujumises hõbeda ja 100 meetri vaba ujumise distantsil pronksi. Tegemist on mitmekülgse ujujaga, kes treenib igapäevaselt Virginia ülikoolis, kus on sellised uulsed nimed nagu Gretchen Walsh, Kate Douglas ja Alex Walsh.
0: Täpselt nii, Curtiselt siis nende võistlust juba 2 maailma rekordit ujunud. Naised, 4. eelujumine, 50 meetrit vabalt.
1: Oi, siin võibolla nägime siis klahvi. Ma arvan, et 6. rajal taanlanna vääratas natukene seal puki peal, kui ma minu silme ei eksi. Aga mis sellest, liigume 4. rajal liikuva Curtise juurde, viimased 10 meetrit on minna, väga hästi liigub.
0: Aeg ootamas 24 sekundi kanti ja tulebki esimesena Curtis 24.33, teisena neutraalne sportlane 24.75 ja kolmandana Gaspard ajaga 25.00.
1: Tegemist on kiire eelujumise ajaga. Võistluste rekord kuulub Saara Sjöströmi nimel aastas 2018 23.74. See võib kindlasti ohu all olla isegi poolfinaalides. Mida me oleme näinud nendel võistlustel on see, et poolfinaalis ujutakse natukene kiiremini kui finaalis võib olla.
0: Täpselt nii, sest kes võib olla ujumis peaks esmakordselt vaatama, siis poolfinaalis tehakse kõik selleks, et pääseda nii-öelda finaali, kus siis jagatakse kõige kirkamad autasud ja seal nii-öelda siis jaha, ja nüüd ongi täpselt nagu Mihkel ilusti mainis, meil on siin praegu kohtuniku nii-öelda siis varri moment, et vaatakse, kas siis tõesti võibolla 6. rajal startinud Julie Kepp Jensen nii-öelda varastas, ehk siis lahkus pukid natukene liiga vara.
1: Käis tema kehas läbi võpatus, hetkel seda vaatakse. Seal on ka, meil on nüüd võistlustel ka ju varriruum, kus vaatavad kohtunikud, tähtsad kohtunikud enda silmaga üle ja mingid näitajad, mis tulevad puki pealt.
0: Et jah, tõsi, et kujumisse maailmas on nii-öelda see varre tunnud ja tegelikult ka
1: ei kuulnud hetkel.
0: Siit praegu jah, oleme veel nii-öelda siis ootan, mis selle vahetuse tulemustega täpsemalt ette võetakse.
1: Ma võikki käin läbi need maailmarekordi ja Euroopa rekordi numbrid, et maailmarekord kuulub Gretchen Walshi nimel. See on püstitatud selle aasta juunikuu lõpus ajaga 23.55 Roomas. Euroopa rekord on Saara Sjöströmi nimel ajaga 23.61 aastas 2023, mis oli püstitatud Fukuoka maailmameistrivõistlustel.
0: Aga paistisid eelmises vahetuses muudatusi ei tulnud, ajad jäävad ametlikult kehtima. Meie oleme siit juba nüüd 5. vahetuse ootel, kus rajal number 4 on stardis ka 100 meetri Euroopa meister ja keegi muu kui Marit Stenbergen.
1: Vette nüüd panud naiste 5. vahetus 50 meetri vabaujumises. Kodupubliku ees on veel Moly ja Pigree. Kolmanda rajal Theodora Taylor, sündinud 2009 aastal, alles 17-aastane, aga juba 24-59 tasemel, aga 50 vabaujuja.
0: Don Steenbergen väga hästi liikumas koos teise hollandana Van Wickiga, koos nad siit tulevad, viimased meetrid on veel tulla. Esimesena tuleb meil finishisse Van Wick 24-13, teisena Steenbergen 24-34 ja kolmandana siit meil ungerööja Petra Zenanski 24-71.
1: Emotsiooni järgi ütleks, et Van Wick püstitas uue isikliku rekordi aega 24-13 ja liigub sellega esimeseks eelujumiste tulemuste põhjal. Meil on küll minna üks vahetus, aga arvan, et saan kinnitada, et see võib kõige kiirem aeg olla.
0: Jaa, kui järgmise vahetus on meil starti tulemas ka ei keegi muu kui Saara Sjöström, kes on siis Euroopa rekordi ja võistluse rekordi omanik, on tegemas siis edukat nii-öelda tagasitulekut, sai aasta aega tagasi emaks ja nüüd on siis juba tõestanud, et kuulub taas Euroopa tippu, kui 50-meetrises riblikas õnnestus tal siis võtta endale kuldmedal.
1: Pariis on talle ka sümboolne koht. 2024 aasta olümpial võitis siin nii 50 kui ka 100 meetri vabalt ujumise kullad. Viiendal rajal Katja Vassik, sündinud 1992 aastal, väga hea comebacki lugu, pärast Rio 2016 olümpiamänge lõpetas ta ujumise, tuli hiljem tagasi ja oli veel kiirem kui kunagi varem.
0: Jah, see meenutab siit kuidagi väga Ralf Trigunsoffi lugu. Aga meie oleme siit nüüd naiste viimase 50 meetri vabat eelujumiste ootel, kus siis kindlasti suuname pilgud siis rajale number 4, kus on siis startu olemas ka meie ülemere naaber Saara Sjöström.
1: Tadi selle Tessa Kille, kes võis selle 100 meetri libliku ujumise finaalis ja 50 meetri selili ujumise finaalis. Ja vette on hüpanud naiste viimane kuues vahetus 50 meetri vabaujumises. Suuname pilgud keskmistele radadele, Vassik ja Sjöström. Kindlasti tahavad kodupublikule pakkuda heid emotsioone kolmas ja kaheksas rada, Castadello ja Vatel.
0: Aga siit jah, praegu üllatuslikult on Sjöström ja Vassik võrdselt tulemas. Sjöström on umbes selline natukene paarkend sentimeetri teise, esimene tulebki Sjöström. 24-21, teisena Vashik 24-39, kolmandana Castadello 24-69. Ehk siis Sjöström mõjus siit välja hommikuse teise aja.
1: Julge ennustuse tegin, jah?
0: Jaa, tõsi, aga meie teeme siit nüüd ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
5: See ei ole ainult beebidele, see on kõigile. Minu kallis õde kasutab igasuguste nahalöövete korral. Sudokreem kõigile.
2: On nüüd Duo Star.
6: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimunud olümpia Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viienda võistluspäeva eelujumised. Stardis oli ka meil Egle Salu. Egle kommentaare siis sellele ujumisele see, et särtsu mul on, vorm ei ole kroolis eriti hea, aga rinnulis kindlasti head välja vaatad, et 100 meetris esimene 50 oli ka hea särtsakas, see kannab see enesekindlus 50 meetri rinnuli, ehk siis põhi alaks, et jah, et Eneli, vabandust, Egle siis on Euroopa 11. hetkel sellele hooajal ja see kindlasti annab siis talle enesekindlust juurde. Meie loodame ka, et sai endale siit head emotsioonid sisse, keha sai lahti ujutud ja homme on siis Egle 50 meetri rinnuliumise eelujumise startis. Aga järjekord on jõudnud meeste 50 meetri rinnuli juurde, kus samuti on starti tulemas mitu eestlast. Teises vahetuses on tulemas starti Ralf Roose ja Kristjan Reivat ning kolmandas vahetuses Kristoffer Palvadre.
1: Maailma rekord ja Euroopa rekord ajaga 25-95. EM-i rekord 26.09. Kõik rekordid kuuluvad Adam Ramsey Peatile.
0: Täpselt nii, mehed, esimene vahetus on starti hüppanud ja võib-olla räägime korras ka veel televaatel üle, et Mihkel mainis siin, et on Adam Ramsey Peat. Kas oskad öelda, miks nüüd Ramsey on lisandunud tema nimesse?
1: Adam abiellus Gordon Ramsey tütrega ja võttis tema nime ka kaasa kohe.
0: Täpselt niimoodi, et tõsi, et siis ujumissõbrad, nüüd on meil Adam Ramsey Peat ja mine sa tea, ehk siis võib-olla Adam võibandust Gordon Ramsey tuleb ka siis ehk ujumist Pariisi vaatame ka, et ülemere Suurbritanniast ei ole siit palju tulla. Esimese vahetuse võitis meil siit armeenlane Ashot Shakayon ajaga 28.41.
1: Ja suuname pilgud juba teise vahetuse juurde. Christian Reivart on meil...
0: Ja,
1: kas võetaksid välja?
0: Jaa, teises vahetuses on meil starti tulemas siis kaks eestlast, Ralf Roose ja Christian Reivart. Christian on siis rajal number kaks ja Ralf on meil tulemas starti rajal number kuus.
1: Christian Reivarti isiklik rekord on 28.09 püstitatud 2026 aastal mais Londonis. Ta on läbi aegade seitsmes mees sellel distantsil. Ralf Roose isiklik rekord pärineb aastas 2022 aega 27.99 ja on sellega läbi aega, Eesti läbi aegade kuues mees. Tema nimele kuulub ka Eesti juunioride rekord täpselt selle sama ajaga. Vaatame, mis mehed suudavad. Ma pakun, et Eesti rekordile võib isegi lähedale ujuda. Eesti rekord kuulub Martin Allikve nimele ajaga 27.79, mis on püstitatud Guangzhou maailmameistri võistlustel aastal 2019.
0: Täpselt nii, et tõsi, siin nii-öelda välja vaata, et meistel on hea, aga siit paistab, et meil on siis taas nii-öelda varri moment käes, kui kontrollitakse siis kas on toimunud võistlusmääras rikkumist tihti peale, milles siis võib-olla rinnulööjad võivad eksida on see, et rinnulis on lubatud teha üks veealune liplik jalalöök, et osad sportlased võib-olla üritavad seal kahte teha või isegi suisa ja siit on kohe meil ja Läti Emilis Krampe diskvalifitseeritud. See selleks, sport on karm, reeglid kehtivad kõigile, aga jah, teises vahetus on starti olemas Ralf Roose ja Christian Reivalt. Ralfi hooaja tippmark on siis sellel aastal ujutud 28-25, 7. märtsil Lätis ja siis Christiani rekord nagu mainitud on 28-09, ehk siis meie mehed radade number 2 ja rada number 6.
1: Ja vette nüüd panud. Meeste 50 meeti rinnulüümise teine vahetus, teisel rajal Reivart, kuuendal rajal Roose. Käin läbi, käin, ütlen üle Eesti rekordi 27.79. Teame, et Reivart on just 50 meetri distantsile spetsialiseerunud. Hästi liiguvad praegu mehed esimesel kohal, võib-olla Reivart isegi.
0: Eestlaste tervis peaks ütlema, et praegu natuke paistab, et Reivart on eespool ja tõesti võitab siin vahetuse võidu peale, kui on natuke tulla. Teisena on Reivart finishis 27.91 ja kolmandana Roose 28.04 ja Kristi Reivardi poolt ka siis uus isiklik rekord.
1: Eesti rekordist ei puudu vaid 12 sajandikku. Väga tubli Reivart, hea debüüt tiitli võistlus.
0: Tubli enda põhialal ujuda isiklik rekord, see on alati suurepärane tulemus ja tunne. Siit kindlasti treener Karel Seli on rahul, väga hea ujumine oli. Ja starti on tulemas kolmas keestlane, kelleks on siis järgmises vahetuses start tulev Palvadre.
6: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Tõsi, Reivartid väga hea siit isikliku rekordi parandus enda põhidistantsil ja meie oleme siit juba siis kolmanda vahetuse ootel, kus on siis vette õppamas ka Kristoffer Palvadre. Isiklik rekord on Palvadre 27.83 mõjutud eelmisel aastal suveuniversiaadil Berliinis ja sellel aastal ei ole ta veel vette hüppanud sellel distantsil.
1: Palvadre on sellel distantsil läbi aegade kolmas mees Eestis. See vahetus on muidu väga põhjamaine, kolm soomlast, rootslane, islandlane, taanlane, eestlane ja lätlane. Kolmandas vahetuses on terve põhjamaade blokk ja ajatas on väga ühtlane. 27.6 kuni 27.9 vahel on kõik mehed.
0: Jah, on tore , et Põhjamaade derbi on kandumas ka üle Euroopa meistrivõistlustele .
1: hoidlad pihku .
0: Palvadre vette hüpanud , Palvadre on siis rajal number üks , ilus tugev veealune osa , on siit hästi liikumas .
1: tähtis on 50. rinnulis seda vett võimalikult palju kanda ja edasi lükata . ja hetkel liigub Palvadre väga hästi , Eesti rekord võib hetkel ohus olla , viimased 10 meetrit on veel minna .
0: täpselt nii , Palvadre hoiab siit praegu teist positsiooni , viimased meetrid on veel tulla , Palvadre tuleb 27.70, mis on uus Eesti rekord .
1: väga hästi , Kristoffer , palju õnne .
0: super , kohe siia hommikusse värske Eesti rekord . õnnitlused siit saadame ka kindlasti treener Heidi Kaasikule ja Palvadre perele . Tõesti , hommik alustada Eesti rekordiga , suurepärane uudis .
1: ütlesin enne ülekannet , näeme Eesti rekordit .
0: näeme , tõesti , siit on hea algus tehtud ja mine sa tea , milleks veel meie ujujad siit veel võimelised on .
1: väga hästi , Kris . Krisiga sai võisteldud ka , ta on väga hea sõber ja esimene täiskasvanute rekord ja see jääb Kristofferile igaveseks meelde , ma arvan .
0: täpselt nii , ujuda seda ilusas Euroopa pealinnas Pariisis , mida veel tahta .
1: liigume nüüd vaikselt neljanda vahetuse .

0: neljas vahetus samuti siit vette hüpanud, siit võime ka ilmselt näha kindlasti aegu sinna 27 alguse poole. Hetke praegu siis eelöömiste kolmas aeg on siis meie Kristoffer Palvatreimel, kes eelmise vahetus uus uue Eesti rekordi 27.70. Aga seda...
1: Kõhtlases joones kõik mehed liiguvad hetkel just nendel esimeselt kuni viienda rajani. Vaatke, kes esimesena seina katsub.
0: Esimesena puudutab seina sakslane Pilatev, 27.48. Teisena lõpetas meil austerlane Reitshammer 27.77 ja kolmandana siit neutraalne sportlane 27.78.
1: Jah, Palvatre nüüd hoiab neljandat kohta. Saksamaa ujuja läheb selle ajaga esimeseks hetkel eelujumiste arvestuses. Nüüd tuleb raske kahurvägi viiendas vahetuses välja. Kolmandal rajal Nicolo Martinegi. Ülesandmisaeg 26.78. Ta on Pariisi 2024 olümpiavõitja 100 meetri rinnuliujumises. Ja kindlasti Itaalia ajaloo üks edukamaid rinnuliujujaid. Ja World Aquatics veebilehe järgi on tal 32 tiitlivõistluste medalit ja võitis ka nendel võistlustel siin EM-il 100 meetrit rinnuli. Sellel mehel on harjumus saada enda käed esimesena vastu seina ja seda ta teeb ka kõige paremini.
0: Rääkides käsi vastu seina ka, siis rinnuliujumises on ääretult oluline, et käed läheksid sama aegselt vastu seina. Tõsi, nad võivad olla nii-öelda eri laiustega, et üks käsi natuke üleval, teine all, aga tähtis on ajastus ja ka seda tihti peale siis võivad kohtunikud nii-öelda siis kaamerate ja anduritega üle vaadata, et toimuks nii-öelda siis õiglane finisheerimine, tegelikult ka pikemate distantside siis pööre ka, et tõsi, need reeglid on kõigile kehtestatud ja siit õige pea. Vaatame, kas siis keegi eelmisest vahetusest on nii-öelda siis maha võtmas ka või jäävad kõik tulemused ilusti veel ametlikuks.
1: Hetkel on meil käsil sprindidistants, aga mina esitan teile hea televaate ühe küsimuse. Kui pikalt suudad järjest ujuda? Kas A alla 100 meetri, B kuni 1 kilomeeter või C üle 1 kilomeetri? Vastad saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 euro puhtalt kätt on välja panud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtus ülekande lõpus. Kõik hääletama.
0: Täpselt nii, võiduvõimalusi kõigil on. Oles üks kõik millises Eestimaa nurgas, ka raadioteel, siis võimalus võibolla mitte küll roolis olles, aga kui näiteks peaksid olema kusagil näiteks pitstopis, ehk siis pausil kasuta võimalust, et hääletada. Meil jah, natuke praegu see moment võtab siit veel aega, sest tõsi, kohtunikud võivad ka minna vahepeale vaidemad, kas oli nii või ei olnud. Nurgad võibolla ole kõige täpsemad. Aga jah, kui me vaatame nüüd järgmise vahetuse poole, siis starti on tulemas ka näiteks Adam Ramsey Beatty, kes kelle kuulub siis maailma rekord Euroopa kui ka võistluste rekord. Viimastel hooaegadel ei ole Beatty kõige paremas oos olnud, aga eks tal ole ka muljetavaldav karjäär selja taga vahepeal siin tegelenud päris mitmete tegevustega, võtnud endale naise, korraldanud siin enda nimelist võistlust.
1: Mitmel rindel mees, suudab kõike teha.
0: Täpselt nii. Aga siin paistab, et ikkagi kõik tulemused olid ametlikud, mahavõtmisi ei olnud. Meie liigume siit juba siis viienda vahetuse juurde, kus on startid olemas ka vägagi kõva koosseis.
1: Meil on siin kaks leedukat ka, Andrius Sidlauskas, ülesaamise aeg 27.15, null rajal noor Savitskas, samuti leedus põhialandal pigem 200 rinnuli, 2021 aastal tuli ta juuniorid Euroopa meistriks sellel distantsil ja treenib USA's Florida ülikoolis, kus kuulsa nimi sealt on Caleb Dressel.
0: Aga nüüd meeste 50 meetrit rinnuli, viies eelujumine.
1: Ja vette on hüppanud meeste 50 meetri rinnuliujumise viies vahetus. Suuname pilgud keskmistele radadele. Eil kuuendal rajal ka eile 200 meetri rinnuliujumises pronks või hõbemedali võitnud Kaspar Corbeau. Väga hästi liigub meil kolmandal rajalul Martin Lengi.
0: Ja Piiti on natukene just... siit maha jäänud tõsi, sest algus ei ole tema trump mitte kunagi olnud, aga tõesti siit natuke... No mine sa tea, kas saab siit poolfinaali ja siit tulebki.
1: Oi.
0: Ja esimesena Martin Engi 26.65, teisena siis neutraalne sportlane 26.96 ja kolmandana ukrainane Pab-

0: Penko, 28 maailmarekordi omanik selles ujumises 8:27.37. No
1: siin läheb nugade peale. Meil on nagu kaks vahetust veel minna ja oma vahetuses olla kaheksas.
0: Ja ei ole, jah, Piitil praegu see õnn võibolla nii palju naeratanud, aga noh, mis teha? Sport on karm.
1: Teame, et rääkis pärast rahvuste ühenduse mängu ka, et ta ei tunne, et tema tulemused on õiglased, kui palju ta trenni teeb. Ta näitas väga emotsionaalselt ennast välja. Ja vaatame, siin on jälle varri check-up.
0: Et jah, tõsi, nagu sa mainisid ka, et sa võid olla tegelikult füüsiliselt väga hea sormis, aga hästi palju tänapäeval mängib ka nii-öelda siis see, mis toimub sportlasel kupli all, ehk siis vaimne tervis on ääret oluline. Ja tore on see, et sportlased kasutab ka spordipsühholoogide abi väga palju. Meie nii-öelda siis tippsportlasi aitab väga palju näiteks tuntud spordipsühholoog Snežana Stoljarova, kes ka endal oli ülikoolis õppejõud ja andis siis psühholoogia aluseid.
1: Hetkel vaadatakse üle esimest rada, kus ujus prantslane. Tegemist oli siis just selle veealuse osaga, et kas toimus kaks jala lööki.
0: Et jah, seda kahe jalagi, noh, sina kui rinnulõumise spetsialist, et kas ja võib vahepeal kogemata tulla ka see teine jalalöök nii-öelda inertsist, et sa ei pruugi tahtlikult teha, aga lihtsalt nii-öelda hoo pealt võib see tulla.
1: Just, mulle meeldis teha seda veealust osa niimoodi, et teen delfiini jalalöögi ära ja siis tõmban käed siis kehalt läbi. Ja tihti juhtuski inertsist tuleb vahepeal, kui lased keha või kere liiga lõdvaks, siis võib see kohtunikul tundu, et tuleb ka teine jalalöök. Aga see on tõesti ainult trennis teha ja parandas ära ja tee see korrektselt, nii nagu reeglites kirjas on.
0: Täpselt nii, sest muidu tulemus võib olla selleks, et suurde tiitivõistlustel nii-öelda sportlane diskvalifitseeritakse. Aga meie oleme siit nüüd juba siis kuuenda vahetuse ootel.
1: Terasuolo, 2025 aasta Singapuri MM-il, sellel distantsil maailmameistriks krooniti aega 26:54.
0: Uues vahetus samuti stardi ei saanud. Siit jah, siis suuname pilgudes Rassuolale. Praegu siit on ta hästi liikumas. Hetkel siis eelujumiste kiiremat aega hoiab see Rassuolo. Kaasmaalane Martin Engi, 26:65. Siit see Rassuolo on ilusate jõuliste tõmmetega seda vahetust minema juhtima. Viimased meetrid tulla. See Rassuolo, ohoo, esimesena finish aega 26:20. Teisena lõpetab meil siit neutraalne sportlane 26:89 ja kolmandana samuti neutraalne sportlane 26:99. Nii et siin on päris mitu meest juba ujunud ajad alla 27 sekundi.
1: Cerasolul jäi võistluste rekordis puudu ainult 11 sajandikku. Tuleb väga hea poolfinaal. Vaatame, kes seal poolfinaalis kohtu saad. Oleks äge näha Itaalia ujujaid kõrvuti ujumas. Emma kummas kas esimeses või teises.
0: Ja võime ilmselt ääretult suure tõenäosega Adam Ramsey Peaty jääb välja, siis praegu Peaty tulemuste järgi on 14. Ja siit on tulemas vägagi võimsad mehed, näiteks 500 meetri spetsialist sakslane Melvin Imudu.
1: Neljandal rajal startib 7. vahetuses Ludovico Viberti, ülesannusaeg on 26:27. Kõige kiirem ülesannusaeg. Viberti on 2025 aasta MM-il 100 meetri rinnuli ujumistes 59:56 maailma esikümnes, nii et Itaalia rinnuli sügavus on hetkel ikkagi väga tugev. Martinegi, Cerasuolo, Viberti kõik samal alal ja vaatame, kes välja jääb. Sest poolfinaali pääseb ikkagi ühest riigist kaks ujujat ja hetkel esimest kaks aega ongi Itaalia ujujatel. Teine Itaalia uju on hetkel aega 26:65. Ja vette on hüppanud meeste 50 meetri rinnuliujumise viimane 7. vahetus. Suuname pilgud just keskmistele radadele 7. rajal. Eile 200 meetri rinnuliujumises kuldmedali võitnud Novaki. Aga hästi liigub ka 6. rajal Jack Kelly. kes treenib igapäevaselt Texases Bob Bowmani käe all. Vaatame, kes lõpetab meil esimesena. Hetkel tundub viiendal rajal Saksani ei muudu. Ja just. Imoudu võidab.
0: Puududud seina ei muudu ajaga. Meil siis 26.84. Ja praegu tel ajaga siis läheb ta kolmandana õhtusesse poolfinaali.
1: Viberti kahjuks ei pääsenud poolfinaali, sest kaks Itaalia võivad teevad temast ette. Esimesena pääsebki finaali Simone Serrasuolo aega 26.20 ja viimasena pääseb finaali leedukas Savitskas. Aleksas Savitskas ajaga 27.29 ja Christopher Palvadre platseerub 29. kohale uue Eesti rekordiga 27.70.
0: Jaa, tõsi, vägagi hea ujumine meil siit Palvadre poolt. Jaa.
1: Saame ka kindlaks teha, et Adam Ramsey Pitti, maailma rekordimees, jääb Euroopa meistri võistlustelt poolfinaalist välja ja platseerub 20. kohale. Ja ka eile hõbeda võitnud 200 meetri rinnuliumis Kaspar Corbeau jääb samuti poolfinaalist välja, platseerub 21. aga 27.35. Ja siin on veel, ma võin ainult rääkima jääda, mis nimed välja jäävad.
0: Jaa, tõsi, karm on see 50 meetri rinnuli distants, et võid olla 200 meetris või 100 meetris ekspert, aga kui 50 jääb särtsakuses puudu, siis ei pruugi sinna õhtusesse olla nii-öelda siit asja. Aga meie vaatame siit korraks veel nii-öelda suurel ekraanil ka tulemused üle ja oleme õige pea. Siis 100 meetri selili naiste ootuses, kus siis esimesel rajal on startimas ka meil, vabandust, esimesel vahetusel neljandal rajal startimas ka Margaret Marquardt.
1: Marquardti isiklik rekord on püstitatud aastal 2025 aega 1.03.08 ja on sellega Eesti läbi aegade viies naine. Vaheajad olid tal isikliku rekordi sees 30.57. ja 32.51 ja aeg kokku 1.03.08. Margaret on startinud nendel võistlustel ka 100 meetri liblikujumises, 50 meetri selilujumises ja 50 meetri liblikujumises.
0: Siin ka siis kehtivad maailma Euroopa rekordid ja neljandal rajal startiv Margaret Marquardt.

0: Margaret on vette hüpanud, kordame korraks veel ajad üle ka. Isiklik rekord oli siis 1.03.08, hooaja tippmark 1.03.50 ja noh, usume, et sinna 1.03.1.04 siis Margaret on siit liikumas praegu ja venda vahetuses teispositsiooni.
1: Ülesandmise aja järgi peaks olema ülejäänus kahest konkurentsist selgelt kiirem. Vaatame, kui mis esimene 50 meetri vaheaeg näitab. Liigub hetkel 31 kandis.
0: Ja teisena pöördes ajaga siis 31.16 kohustuslik pikk veel on osa. Tuleb sinna umbes 13 meetri peale veepinnale ja siit praegu siis taanlannaga selle vahetuse võidu peale on Margaret heitlemas. On tõusnud liidriks enda ujumises. Siit ilusate kindlate tõmmetega Mark Vart on liikumas enda vahetuse võidu poole. Viimased 15 veel Mark Vartil tulla. Siit vahetuse võidus ei tohiks enam juba kahtlust olla. Viimased 5 meetrit on kohe Mark Vardi tulle. Margaret saab käeseen ajaga 1.03.73. Isiklik rekord jääb tegemata, hooaja tippmark samuti purustamata, aga vahetuse võit on Mark Vardi siit käes.
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja tegelikult sportlastel ongi väga oluline nii-öelda verstapoiska karjääris see, et suurte tiitlivõistlustel enda vahetuse võite kord kelus võitad. See annab tõesti sellise hea tunde. On ka seda maininud ka täna siis starti tulev Gregor Tsirk, kes ütleb, et see on olnud alati väga tore moment, kui võtad enda vahetuse võidu suurte tiitlivõistlustel. Margaret, jah, esimese vahetuse võitis ajaga 1.03.73 ja meie oleme siit juba teise vahetuse ootajal ka. Aga kolmandas vahetuses on starti tulemas teine keestanna. Maari Randveli. Maari on siis kolmandas vahetuses rajal number 9, aga enne vaatamise ära naiste 100 meetrit selili teise eeluujumise.
1: Käin üle ka rekorditabeli. Maailma rekord kuulub Reagan Smithi nimele, aega 57.13. Euroopa rekord ja EM-i rekord Kathleen Dawsoni nimel 58.08. Aga teame, et Molly ujus ajab 57.99, aga selle rekordiga ei olda praegu hetkel väga sina peal.
0: Jah, et siin kahjuks on jääda siis bürokraatia tulnud mängu. Naised 100 meetrit selili, teine eeluvõmi. Siin vahetuses on startis ka kolmandal rajal vägagi palju tiitlivõistlusel osalenud meie põhja naaber fänni Teion Salo.
1: Pääses 50 meetri selili ujumises ka poolfinaali, kus platseerus lõpuks meil 11. kohale ajaga 27.94.
0: Ja põhjanaaber on läinud seda ujumis siin korraks vahelduveduga juhtima. Hetkel siis hoiab meil siin kolmanda positsiooni. Esimesena on praegu siit minemas pöördesse Taan Lanna. Teisena on siit tulemas meil põhjanaaber ja kolmandana siis juba Iisraeli ujuja.
1: Hästi tähtis on 100 meetri selili ujumise vältel hoida ennast võimalikult vee lähedal, sest mida rohkem vett meie peal on, seda raskem on meil ujuda. Nii lihtne see asi on.
0: Täpselt niimoodi, et kõikidele jälle siit ka sellise klassikalised ujumise ABC õpetused, mida kõrgemal veepinnal oled, seda kiiremini sa edasi liigud. Aga siit kõrgel veepinnal on liikumas meile Taani ujuja. Tuleb siit 5 meetrit on veel tulla. Esimesena tuleb siin taandanna, aga 1.01.16, teisena Iisraeli Mienis ja kolmandana on selle vahetuse lõpetanud Austria Berger ajaga 1.02.52. See on siis teine vahetus, õige pea on stardi sillale suundumas ka Eesti rekordi omanik Maari Randveli. Ja Maari on siis start tulemas kolmandas vahetuses 9. rajal, ehk siis tegelikult peaks olema siin televaatele päris sõbralikus positsioonis.
1: Siin on Maari Randveli 9. rajal, ülesandmise aeg 1.01.55, Eesti rekordi omanik, Eesti juunioride rekordi omanik, püstitas selle ülesandmise aja siis aastal 2026 Vilniuse Leedu meistri võistlustel, vaheajad 29.84 ja tagasi tuli aega 31.71 ja teame, et tujus sega teate vahetuses esimest vahetust aega 1.01.49. Meie sats sai muidu võttis klaffi, aga see rekord peaks kehtima, ei kehti, ma ei tea praegu , ma olen väga segaduses siin kommentaatori boksis
0: no, ,
1: sest nii palju erinevat infot tuleb .
0: siis teeme hetkel sellise lahenduse , et meil on siis kaks Eesti rekordi , meil on nii-öelda nagu ametlik ja siis meil on nii-öelda selline ka
1: üks on Tärniga .
0: jah , jah .
1: nii , pöidlab pihku , 9. rajal Maari Randväli .
0: Maari Randväli on vette hüpanud 100 meetri selili distantsil . Nendel võistlustel on juba väga head minekut selilis näidanud ja siit praegu ka 9. rajal on ilusa hea tempoga siit tulemas . Me enne kokku leppisime , meil on siis nii-öelda kaks Eesti rekordit , üks on nii-öelda Tärniga . Aga siit jah , Randväli on hoidmas head positsiooni . Hetkel on jah , praegu siit 9., aga need numbrid võivad siit kõik veel muutuda . väga hästi on siit liikumas Pauline Maillieu 4. rajalt . Randväli on siit tulemas meil jah , 8. vaheaeg 29.84 .
1: täpselt sama aeg , mis isikliku rekordi sees ja Eesti rekordi sees .
0: ja siit paistab , et Maari on hakanud vaikselt tõusma ka . Hetkel praegu hoiab siis 7. positsiooni , 8.9. kõigub . Eesti rekord on praegu selles ujumises ohus . Maari natuke siia raja vastu on praegu minemas , aga see teda ei takista . On ta siit liikumas väga hea tempol . viimased meetrid on veel Maaril tulla ja Maari tuleb seina ajaga 1.02.13 üheksandana . vahetuse võitis siis prantslanna Pauline Maillieu , teisena lõpetas hispaanlanna 1.00.38 ja kolmandana neutraalne sportlane 1.00.63 . aga meie püstoreporter Polina on kinni püüdnud siis meie 50 meetri rinnuliumise poiste kuldse trio . Polina ja poisid , palun .
3: 50 meetrit rinn oli kolm Eesti meest , Kristoffer Palvad , Kristjan Reivard ja Ralf Roose . Kristoffer , alustame sinust , uus Eesti rekord , kui õnnelik sa selle üle oled ?
4: No kui eelmine aasta universaadil 9. koht 1/100 välja finaalist , Eesti rekord ka napilt 4/100 jäi puudu , siis kirjutasin Instagramis , et tulen tugevana tagasi ja tulin , näitasin , mida teha suudan . ma arvan , et siit on tegelikult , see oli alles algus , et me suudame tegelikult siin palju rohkem ja ma arvan , et poistega tugev tiimitöö olime , hoidsid mul moraali üleval , et ei super , ei väga õnnelik , väga uhke end olla .
3: Kristjan Reivard , sulle väga hea isikliku rekordi parandus , kuidas sina kommenteerid , kui õnnelik sina oled ?
5: No sõnad ei suuda kirjeldada , kui õnnelik ma olen praegu , et alla 28 ujumine on olnud plaanis juba aasta algusest , et siin EM-il ära teha , seda on ikka megakogemus .
3: Ralf Roose , sulle ka tegelikult suurepärane ujumine , 5/100 isiklikust ja elu teine tulemus , kuidas sina rahul oled ?
6: Ma ütlesin , et ma olen väga rahul , peale sellist 200 tulemust mul on hea meel , et ma suutsin isiklikule nii lähedale ujuda . et 200 andis korraliku paugu nii-öelda mentaalsele poolele ja siis 50-s , mul on hea meel , et ma suutsin nii-öelda välja tulla sellest ja ikkagi anda ennast parima . et väga hea ujumine oli minu arust .
3: enne starti teie isiklikud rekordid mahtusid vaid 26/100 sisse . kindlasti tahavad televaatajad teada , mis te enne tiimi ajal , mis te rääkisite ?
4: Me olime väga muhedad , et ütlesime , et need poisid peavad enne tegema reksi ja siis ma tulen pärast järgi . et peaaegu poiss ujus väga hästi ja poisid ujusid väga hästi , et ma arvan , et meil siin jätkub veel tulist võitlust paariks aastaks .
3: Teid on täna siin kolm ujujat EM-il stardis , mida see Eesti rinnuliujumise taseme kohta ütleb ?
6: Ma ütleks , et tase on tõusnud , kui varem on siin meil ütleme , siis 10 aastat tagasi meil ei olnud siin väga nii palju , vist üks oli ka ainult äkki , et ma ütleks , üleüldine tase on meil tõusnud ja nagu näha , siis poiss tegi meil Eesti rekordi , ehk siis jah , ei kõik on nagu kõrgemal läinud paremaks .
3: Kristjan , sulle on täiskasvanute tiitlivõistluste debüüt ja nii positiivne kogemus , mis sa siit kaasa võtad ?
5: No eks siin ikka saab asju õppida , et võiks närvi kuidagi kontrollida rohkem , et seal 100-s väga ei tulnud nagu välja , esimesel poolel läks liiga närviliseks , liiga rapsimiseks . et nüüd järgmiseks hooajaks õpime sellest .
3: aitäh selle niivõrd positiivse emotsiooni eest !
5: aitäh !
0: ja täname tõesti poisse nende toredate emotsioonide eest , nagu siin välja koorus , siis võtame siit kõige tähtsama kokku ikkagi positiivne tiimi vibe ja nii-öelda see on see , mis nii-öelda ka Eesti koondist nii-öelda võib nii-öelda siis kirjeldada sõnadega . aga tõesti , tuleme tagasi ujumise juurde , siis selilöömises Maris Steenberg enne neljanda vahetuse võitis ajaga 59.66.
1: Lähen korra tagasi Maari Randväli ujumise juurde ka , et esimene 50 oli tal täpselt isikliku rekordi graafikus , kuid tagasi tulles kallistas seda rajapiiret ja no sinna ma pean praegu tõdema , et Eesti rekord jäi , et
0: jäi siia ühe kallistuse taha või ?
1: No vähem kallistamist ja rohkem ujumist oleks pidanud olema ja ma arvan , et me saame Maarilt ka väga ausa intervjuu jälle , et tema ei jää sellega rahule , teame , milleks ta oleks võimeline olnud , sest ta püstitas ju Tärniga Eesti rekordi 1:01.49 ja ma tean , et see neiu soovib seda 1:01 piiri alistada , kahjuks sai praegu see puutumatuks , aga on ka järgmised võistlused ees .
0: jah , täpselt niimoodi , tegelikult noh , oleme positiivsed , Maari ikkagi ujus siit päris hästi ja tegelikult nendel võistlustel , noh , ütleme , et see Tärniga rekord siis ikkagi on hetkel Eesti rekord ja loodame , et siis Euroopa Ujumisliit ja World Aquatics leiavad sellise ühise konsensuse ja et ei nii-öelda ei tekita siis ujujatele probleeme . aga siit juba siis naiste 100 meetri selili viimane eelujumine . selles vahetuses suuname siis pilgud kindlasti radadele 2, 4 ja 5 , neljandal rajal on siis ujumas ka nii-öelda selle reeglitega nii-öelda siis kannatav Marie-Ambre Molue , kes ujus ka siis nii-öelda uue Euroopa rekordi , aga hetkel ei ole see siis nii-öelda ametlikult võib-olla veel kehtiv , aga Molue on siit vägagi hästi alustamas , teistes naistes umbes selline pool kehapikkust eest ära rebimas , läheb siit esimesena pöördesse , tulebki ajaga 29.02 , teisena tuleb siit iirlanna Hill ja kolmandana siit hispaanlanna .
1: näeme , et või vaatame praegu eelujumiste aegadele peale , ei ole olnud väga kiire eelujumiste voor , kõige kiirem aeg on vaid 59.66 , mille püstitas neljandas vahetuses ujunud Marit Steenbergen . vaatame , kuidas meil liiguvad Molue ja Devard .
0: aga siit Molue on tulemas kindlalt vahetuse võidu poole , ajaga tuleb see esimesena seina 59.66 , teisena hollandlanna 1:00.62 , tegelikult mõlemad siis jäi Katie Shanahaniga jagama seda teist kohta , siin siis vahetuse võitja Molue ka ja kindlasti tahab siis õhtul poolfinaalis näidata veel kiiremat aegu , et kindlustada endale koht siis homses finaalis .
1: Esimesena lähevadki sama ajaga edasi esimesena Steenbergen ja Molue 59.66 .
0: jah , läheb ääretult põnevaks , meie teeme siit aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .

0: parema hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Beno apteekides ja veebiapteegis.
1: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viienda võistluspäeva e-lõõmised. Just natuke aega tagasi lõppes ka meil naiste 100 meetri selili e-lõõmised. Maali Randväli lõpetas selle ujumise siis 25. positsioonil ajaga 1.03.13 ja Margaret Markvart 36. ajaga 1.03.73. Kõige pea on starti asumas ka enda põhialal meie tugev ujuja Gregor Tsirk. Gregor on siis tulemas starti meeste kolmandas vahetuses 7. rajal.
3: Mul on selline tunne, et iga ülekanne, mida ma olen kommenteerinud, siis see mees on taaskord stardis. Meil on esimeses vahetuses 5. rajal Iirimaa ujuja Liam Custer. Startinud on nendel võistlustel 400 meetri kompleksujumises, 800 meetri vabaujumises, 200 meetri vabaujumises ja nüüd 200 meetrit liblikat.
2: Mehed, 200 meetrit liblikat, esimene eelujumine. Mehed 200 meetri liblikujad on starti asunud, tegemist on siis ühe kõige raskema distantsiga. Aga meie kuulame siit ära Margareti ja Poliina emotsioonid peale 100 meetrit selili. Poliina, palun!
4: Margaret Markvart ja Maari Randväli, teie viimane start EM-il on tehtud. Margaret, kõigepealt sina võta täna ujumine kokku.
5: Ma arvan, et täna vähem samamoodi nagu nad kõik ujumised on olnud, et tegelikult see oli nii-öelda isiklikule kõige lähemal, aga ma kindlasti tahtsin aega kõik sinna 1.02 sisse, et olen terve võistlus üritanud hästi positiivselt sellist meelt hoida, ikka natukene valmistab tegelikult pettumust, aga tuleb võtta see, mis on, et ma läksin välja ja läksin, üritasin rünnata ujuda sellise efektiivse tugeva tõmbega, et täna nii kahju on, aga mina andis ennast maksimumi ja sellega ma olen rahul.
4: Maari, sinu jaoks samuti viimane start on nüüd tehtud. Ma näen, et sa oled pettunud, aga võta nüüd tänane see konkreetne 100 selili lahti.
6: No, kõigepealt ma võin öelda, et minu mõelest oli hea ujumine puhas. Sellepärast ma lõpetasin, mõtlesin, et siit võib küll nüüd olla. Siis ei olnud ja ma loosin, et ma saan ikkagi sellele võistele hooajale positiivse lõpu, aga ei saanud. Et mul plaan oli minna võimalikult tugevalt välja, et ma saan seda esalt poolt kiiremaks. Ma nüüd ei tea, mis see oli, et palju seda lõppu oli, et ma tundsin küll, et laktaat oli väga-väga palju ja väga-väga raske oli. Aga ma pean vaatama hiljem, et mis see siis täpselt juhtus, et võiste lõpp, et juu siis ei olnud enam nii palju sees. Et kui oli jah, võiste algus siis.
4: Kas kokkuvõtta ka, Margaret, mis sa siit Pariisist järgnevateks hooaegadeks kaasa võtta?
5: Ma arvan, et just see nagu, et suhtumine, et kui esimesed startid juba tegelikult olid väga pettumust valmistavad. Et just see, et ma tuleb need ära unustada ja võtta see, mis nagu võtanab, mis oli positiivne ja järgmiseks startideks, mida siis parandada. Et seekord vorm oli selline nagu toli, aga ma andsin ennast maksumumi ja ma olen väga uhke enda üle, et ma suutsin hoida sellist positiivset suhtumist kogu võistluse vältel.
4: Maari, no sulle jääb EM-il kirja Eesti rekord, isiklik rekord. Ma saan aru, et sa tahad alati rohkemat, aga võta ka see EM kokku.
6: Noh, ma arvan, et ma ikkagi olin tubli. Ma tulin ja tegin ja midagi positiivset siit võistluselt vähemalt sai. Et, ja, et jääb kripeldama see suvi jällegi. Et kolm on kohtuseadus, järgmine suvi.
4: Sellega lõpetame me intervju. Aitäh teile!
5: Aitäh!
2: aitäh nende toredate emotsioonide eest , Margaret ja Maari . Tõsi , te olite tublid , ikkagi tublid südikad , ujumised tehtud ja siit ainult nii-öelda nagu klassika ütleb , jõuliselt edasi . meie liigume siit nüüd juba meeste kaasameetri rubrika teise vahetuse juurde . Esimese vahetuse võitis siis põhjanaaber Eedu Audio ajaga 2:01:06.
3: jah , et Maari rääkis , et hooaeg oli pettumust valmistav , aga alati tuleb hooaega võtta ikkagi koguna
2: väga...
3: ju kokku , et väga hea oli , Eesti rekordid tulid järjest kogu aeg , kui Instagrami lahti tegin , jälle Eesti ujumisidu postitus , Eesti rekord , Eesti rekord , Eesti rekord . Maari oli väga tubli ja ta ju läheb õppima järgmisest aastast ka Michigan ülikooli , mis on väga tuntud ülikool ja ta võiks väga rõõmus olla endale .
2: et Maari , sa oled ikkagi tubli . meeste kaasameetri liblika teine vahetus on stardi saanud , siit ka juba päris tuntud nimesi on stardis , näiteks neljanda raja ujuv itaallane Alberto Rossetti ja kindlasti saab huvitav olema , mida suudab teha ka 200 meetri selilispetsialist ungarlane Hubert Koš .
3: teame , et Hubert Koši treeningpaigas , kus peatreeneriks on Bob Bowman Texases , seal pannakse rõhku hästi palju 200 meetri libliku ujumise treenimisele . seal on sellised nimed nagu Summer McIntosh , Leon Marchand , Carson Foster ja ikkagi Bob Bowman oli legendaarsem Michael Phelpsi treener . Michael Phelpsi põhiala oligi 200 meetrit liblikat ja need kompleksujumised .
2: jah , tõsi , 200 meetrit liblikat on nagu ennepool sai mainitud , üks kõige raskemaid distantse . Määravaks saab nagu ikka 200 meetri distantsil see kolmas 50-ne , kus vana hea klaver võib hakata sinna selga kukkuma ja raskeks minna . aga seda ujumist on praegu juhtimas Alberto Rossetti . ungarlane Koš on siit praegu hoidmas päris head kolmandat , viiendat positsiooni ja kindlasti mine sa tea , ehk on ka siin võimalus tal ka näiteks õhtusesse poolfinaali pääseda .
3: mis see klaver täpsemalt on , äkki mõned ei tea , kes on ujumiskauged inimesed , et .
2: jah , klaver on siis selline moment , kui lihas läheb nii-öelda piimhapet täis ja ongi selline moment , kui sa lihtsalt ei jõua enda käsi veest välja tõsta . Tõsi , et liblikas on hästi olulises , oluline ka see , et kui liikuv on su nii-öelda õlapiirkond , et kui see läheb nii-öelda piimhapet täis , siis on tõesti selline tunne nagu kangutad ja no ei tule välja . aga nendel meestel hetkel kangutamisest on nii-öelda kauge tee veel minna . seda ujumist on siit väga kindlalt juhtimas Alberto Rossetti , ujus ta siis ka meile olümpiafinaalis ja tuleb siit ka esimesena finišisse ajaga 1:54:64 , teisena teine itaallane Camossi 1:55:95 ja kolmandana siit poolakas Šikevits 1:56:71 . see oli teine vahetus ja meie oleme nüüd siis juba kolmanda vahetuse ootel , kus on start olemas ka Gregor Tsirk .
1: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
2: jah , tõsi , nagu mainitud , siis järgmisena on tulemas starti Gregor Tsirk , et Mihkel , ilmselt Gregor peab siit praegu päris hästi nii-öelda siis pedaali põhja suruma , et siis kindlustada talle koht õhtusesse poolfinaali .
3: vaadates hetkel kiirematele aegadele peale , ma julgen arvata , et Gregor võib isegi tagasi hoida , näiteks Hubert Koshu saab välja aja 1:57:41 , mis ei ole üldse tugev aeg . ja teame , et Gregor on ainult ühe stardi teinud nendel võistlustel , paljud teised sportlased siin eelujumist on teinud väga mitu päeva , mitu starti . selja taga on ikkagi ju 4 võistluspäeva . Gregor on teinud ainult 100 meetri liblikuujumise eelujumise , kus ta katsetas võistluskiirust , ma julgen pakkuda , tahtis seda isiklikku rekordit küll , ainult 0.7 kaugusele Eesti rekord . ja ma arvan , et Tsirk on võimsas hoos .
2: jah , tõsi , Gregor on praegu siit kindlasti heas vormis , on ta siis tulemas meil rajale number 7 ja meie siin loodame , et Gregor kindlustab endale siis pääsme ka õhtusesse poolfinaali . Gregor , ole nüüd tubli .
3: Topelt Dad Power on ka nüüd

0: Gregor Tsirk on enda põhialgaasias mets Liblikas vette hüpanud. Vaatame ka korra siis aegadele vastu. Isiklik rekord on Gregoril siis sellised nagu 1.54.22 ujutud 2 aastat tagasi Pariisi olümpiamängude poolfinaalis, kus ta siis ujus Leon Marchandiga kõrvuti ja isiklik rekord on jah siis 1.54.22. Hooaja tippmark on 1.56.99 ujutud 17. aprillil Bergenis ja eelmiselt Euroopa meistrivõistlustel oli Gregor ka siis finaalis.
1: Esimene 50 oli Gregori aeg 25.77, hooaja tippmark, tippmargi sees oli jutud 26.27, alustas pool sekundit kiiremini, vaatame kuidas ta tuleb 100 meetri vaheaega.
0: Siit praegu Gregor on ilusal kolmandal positsioonil seda ujumist hoidmas, 100 meetri vaheaeg siis 55.01. Väga hästi on ta siit liikumas.
1: Ja 2 sekundit kiiremini kui hooaja tippmargi sees.
0: Ja see ilmselt siis tootab meile head ja me teame, et Gregori tugevus on pigem see teine distantsi pool. Praegu on siit neljandal positsioonil, mis on samuti väga hea. Siit on Gregoril väga hea siis hakata püüdma hispaanlannast ja itaallast. Ja siit võimsalt Gregor praegu on siit enda ujumist tegemas. 150 pöördes aeg 1.25.47. Kõik on kontrolli all.
1: Tähtis on hoida seda nüüd viimast veealust osa. Ilusasti tuleb välja.
0: Ja siit Gregor on vaikselt nii-öelda siis kiirust lisamas. Praegu siin neljas positsioon on...
1: Kolmas isegi. Viimased 20 meetrit on minna.
0: Loodame, et siit raskeks ei lähe, kui paistab jah, et tahaks öelda, natuke võibolla hoiab tagasi, aga väga palju ei saa ka. Praegu Gregor siis neljas ja näeme, et siit on ilusti tõusmas ka viimased 5 meetrit Gregori tulla ja seinas ajaga 1.55.96, mis on selle hooaja tippmark, nii et kolmandana Gregor on siis finishis. Väga hea ujumine, Gregor.
1: Tõesti uus hooaja tippmark, varasem oli 1.56.99, isiklik rekord jääb natukene kaugele, isikrekord on 1.54.22. Tegi väga kontrollitud ujumise, klaverit me ei näinud selja peal õnneks ja arvan, et tal on veel lisakäik juurde panna.
0: Jah, tõsi, lisakäigu saab siis Gregor juba täna õhtul poolfinaalise sisse panna, sest me julgeme küll väita, et see aeg on nii kindel, mis viib õhtusesse poolfinaali, et Gregori puhul siis kindlasti ongi ka taktika see, et hommikul ei saa endast kõike välja pannud, see on nii-öelda siis maailma tippude puhul tavaline.
1: Hetkel liikus ta eelujumiste kokkuvõttes 5. Ees on meil, esimesena on meil hetkel Rasetti, ajaga 1.54.64. Teame, et itaalastel on siin tugev koosseis, neil jääb ka samuti üks ujuja välja, sellepärast võibolla näeme itaaliujutel ka natukene kiiremaid ujumisi eelujumistes.
0: Aga daamid ja härrad, me just kuulisime ka, kuidas kodu publik Prantsusmaal läks rõkkama, sellepärast et nüüd on 4. rajal starti tulemas. Suures plaanis ei keegi muu kui hetke maailma kõige populaarsem ujuja Leon Marchand.
1: Näeme, kuidas kodupublik elab mõnusalt kaasa. Hommikul on, ma julgen pakkuda, kõik kohad täidetud, sest vette on hüppamas ikkagi Prantsusmaa ja ujumas maailmas suurim staar.
0: Täpselt nii. Vaatame, mida siis suudab eelujumiste viimases ringis teha ei keegi muu kui Leon Marchand. Meeste viimane vahetus Liblikas on vette hüppanud ja me kuulsime ka, et publik on tõesti aktiveerunud, tuletab meelde 2 aastat taguseid Pariisi olümpiamänge, kus siis Leon pani täieliku grillipeo seal käima ja nüüd samuti Leon tujumist on praegu ilusti siit juba juhtima läinud, et selle vahetuse võidus ei tohiks kahelda, et Leon seal endale võtab.
1: Sotsiaalmeedias sirvides räägivad isegi mõned inimesed 1.50 piiri alistamiseks, et äkki me näeme nendel võistlustel esimest meest 1.49.
0: no ütleme niimoodi, et trenni on Bob Bowmani käel väga korralikult tehtud. Jah, väike vigastus Leoni on segamas, aga on ta siis teinud kõik selleks, et hoida ennast siis 200 meetri libik kõmsega. Tõesti aeg 1.49 võib olla nendel Euroopa meistrivõistlustel ääretult tõenäoline. Leon praegu siin eelõmistus on väga hästi liikumas. Kolmandal rajalt on talle siit pakkumas konkurentsi austerlane Espenberger, kes samuti siis, nagu tuletame meelde ka meie Gregor Tsirki, siis Pariisi olümpiale sai ka seda Leoni head nii-öelda vaibi ära kasutada. Aga Leon praegu siit paistab, et ikkagi, no ei tahaks öelda, aga ei ole endast võibolla 100% kõike välja panemas.
1: Võibolla jah, et ta, me teame, et ta suudab väga kontrollitud ujumisi teha, ta vaatab, ma julgen öelda seal vee all seda natukene kõrvale, paremale vasakule, vaatab, kus ta on, ta ei taha enda energiat üle liia kulutada, vaatame korra maailmarekordi tabelile ka, maailmarekord ja Euroopa rekord on Kristof Milaki nimel ajaga 1.50.34, võistluste rekord 1.51.10, samuti Kristof Milaki nimel, mis oli püstud aastal 2021.
0: Viimased meetrid on käima läinud ja Marchand on seda praegu ilusti juhtimas, aga võitus käib siin vahetuse võidu peale, siit ka Chmielevski on tulemas, aga ikkagi esimesena saab käed seinal Leo Marchand ajaga 1.55.90, teisena Chmielevski ja kolmandana Espenberger. Ja et Marchandi poolt selline kontrollitud ujumine.
1: Juba tundus, et see poolakas puudutab esimesena seina. Leon Marchandil on nagu magnetin näppudes. Kogu aeg puudutab seina esimesena.
0: Täpselt niimoodi ja siit kodupublik. Ja kuulame ka kodupublikut korraks. Ja kindlasti me saame seda kodupublikut täisvõimsusel täna õhtul kuulata, kui on siis tulemas meeste 200 meetri libikumise poolfinaal. Ja Marchand näiteks sujus ainult 6/100 kiiremini kui meie oma Gregor Tsirk.
1: Gregor Tsirk läheb poolfinaalidele vastu 6. mehena ajaga 1.55.96, mis on uus hooaja tippmark. Esimesena läheb finaali Razzetti Itaaliast 1.54.64, teisena Gonzales 1.55.07 ja kolmandana Chmielevski. Meil on kaksikud siin staadis. Ma mõtlesin korra, et kuidas meil saab niimoodi olla.
0: Jaa, tõsi, kes siis mäletab lühire Euroopa meistrivõistu, siis kaksikud vennad Chmielevskid ja minu mõttes seal oli selline tore moment, kus siis mõlemad vennad tõusid täpselt sama aja välja ka, et nagu sellised asju on ääretult raske nii-öelda teostada.
1: Kaksikute värk.
0: Jah, nii ta on. Meie siis vaatame siit üle veel vahet eluimiste tulemused, saame teile öelda. Hea tunds, et õhtul on siis vette hüppamas 200 meetri libikumise poolfinaalis Gregor Tsirk. Tõesti praegu paistab, et vorm on päris hea. Treeningud on sujunud ja Gregor ise meedias on ka öelnud, et olid väga sarnased siis ajad nii-öelda treeningutel olümpiaperioodiga. Aga siit kuuleme, et meil publik on aktiveerunud, on kuulda siis Norra sõudmishääli vahepeal. Ja meie liigume siit nüüd juba järgmise ala juurde, milleks on siis naiste 200 meetri kompleks ujumine.
1: Nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks küsimus. Kui pikalt suudad järjest ujuda alla 100 meetri, kuni 1 kilomeeter, üle 1 kilomeetri? Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 euro puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Kõik hääletama.
0: Täpselt nii, õige pea on siis algamas naiste 200 meetri kompleks ujumise eelujumised.
1: Neljandal rajal startib, ma nüüd parandan ennast eemistest ülekannetes, Van Otterdijk. Belgias hääletakse seda lõppu Dijk, mitte Dick, Van Otterdijk.
0: Täpselt nii, tõsi, Van Otterdijk on siit starti tuule maas.
1: Ja vette on hüpanud naiste 200 meetri kompleks ujumise esimene vahetus. Vaatame rekorditabelile ka peale. Maailma rekord kuulub Summer McIntoshi nimele 2.05.70. Euroopa rekord Iron Lady Katinka Hossu nimele 2.06.12. Ja võistluste rekord samuti Katinka Hossu nimel 2.07.30.
0: Vadim Kossuthsov, nii palju tõesti tegemist oli väga legendaarse Ungari ujujaga. Tihti võistlustel ta nii palju medaleid ette näidata, et põhimõtteliselt võib-olla ühte tuppane medalid kõike ära ei mahu. Ja mäletan 10 aastat tagusest juunil Euroopa meistrivõistlustel, mis toimusid meil Ungaris. Läksime koondise kaaslastega kauplusesse, seal oli tehtud kohe Vadim Kossuthsovist eraldi selline koomiks oli nagu Iron Lady, ehk siis tõsi tegemist oli väga legendaarse ujujaga, kes siis sai endale ka juba koomiksi tegelase staatuse.
1: Teame, et Ungarist on ka selline kuulus ujuja pärit nagu Laszlo Cseh, kes pistis rinda Michael Phelps ja Ryan Lochtiga, nii-öelda igavene teine.
0: Jah, tõesti, need igavesi teisi kohti on spordimaastikule päris palju, aga seda ujumist on läinud väga kindlalt juhtima Belgia van Otterdijk. Tegemist on siis väga andeka mitmekülgse ujujaga, oleme ta nendel meistrivõistlustel juba startis väga mitmekordi nüüd, aga poodiumil on ette näidata väga mitmeid medaleid.
1: Kolmandal rajal Lea Polonski, Iisraeliks mitmekülgsemaid ujujaid, 200 meetri kompleksi soovib talle profiilid väga hästi, sest on aastad juunud kõrgel tasemel nii sellirinnuli kui ka vabalt ja treenib igapäevaselt nimeka Stanfordi ülikoolis.
0: Aga siit jah, Van Otterdijk on liikumas 150 meetri pöördesse esimesena aeg 39.78 ja on käimas siis kompleksi viimane ala, milleks on siis crawl. Järgmises vahetuses on starti tulemas vägagi tituleeritud naised, näiteks 400 meetri kompleksi uus Euroopa meister Ellen Walsh ja 200 meetri kompleksi veel valitsev Euroopa meister Anastasia Korbenko.
1: Tõen väikse varanduse, Lia Polonski treenib Cal Berkeleys, kuhu läheb ka studeerima meie Egle Salu ja varasemalt on seal olnud ka Martin Liivamägi ja esimesena lõpetabki Kastadeldi.
0: Jah, teisena lõpetab meil Iisraeli ja Polonski ja kolmandana Vatter Taik.
1: Võiduaeg 2.12.57, teise kohaaeg 2.13.43 ja kolmanda kohaaeg Van Otterdijk 2.13.83. Kastaldilt väga hea ujumine. Vaatan korrad startlistidele ka peale, kas järgmistes vahetustes on meil taas Itaalia ujujaid. Teame, et neil meeldib hommikut. Ja kohe järgmises vahetus on kaks Itaalia ujujat ja läheb jälle heitlus pihta, kes need poolfinaali kohad saavad.
0: Täpselt nii, järgmises vahetus on starti tulemas ka valitsev Euroopa meister Gregor Tsirgi treeningklubi kaasane Anastasia Korbenko ja ka näiteks 400 meetri kompleksi Euroopa meister, nagu juba mainitud, Ellen Walsh.
1: Korbenko on selle vahetusega ja tugevama kompleksujumise CV ka naine. Ta on võitnud Euroopa meistrivõistlustel kokku 8 medalit, neist 6 kulda ning 2024 aasta Doha MM-il tuli 400 meetri kompleksis hõbedale.
0: Täpselt nii, tõesti ülimalt tugev ujujaga on meil tegemist, aga siit siis suures plaanis ülevaade teise vahetuse koosseisule.
1: Viienda rajal ka Ellen Walsh. Et oleme juba siin EM-il näinud nii liblikas kui ka kompleksis. Ellen Walshiga on mul ka hea lugu, aga seda sellega jätkan ma pärast starti. Ja vette on hüppanud naiste 200 meetri kompleksujumise teine vahetus Ellen Walshiga. 2024 Budapestis lühiraja MM-il ja 2025 Lublini lühiraja MM-il istusin 2 võistlust järjest Ellen Walshi vanemate ees või siis taga. Ja enne igat starti isa hüüdis seal Come on LA. Ja siis sellest sai ka nali. Ma hakkasin ka kaasa tegema seda, et kogu aeg, kui siis Ellen Walsh läks, hakkasin ka mina seda ütlema. Kui ükskõik, mis iirlane, igakord ütlesin Come on LA. Ja nende vanematega rääkides väga sümpaatne perekond. Elavad tohutult kaasa Ellenile. Igal võistlusel on kaasas temaga just tiitlivõistlustel. Ja teame, et suur tugitala spordis peab olema hea perekond, kes toetab sind igal sammul.
0: Täpselt nii, tõsi, homakeste toetus on oluline ja eriti on see nendel kõige keerulisemate momentil, kui sportlastel võib olla sellised mustemaid mõtteid peas, siis tõesti on nii-öelda homakestest kõige rohkem kasu. Aga seda vahetust on läinud nii-öelda valitsev Euroopa meister Korbenko juhtima. Walsh on talle tihedalt kannul ja tegelikult on siin ujumises ka teinegi medali saanud kompleksuja Justina Gojan, kes on siis praegu hoidmas 5. positsiooni. seitsmendal rajal, aga siit jah, Korbenko, Walsh on siit praegu ja siis ka itaallanna Della Corti selle vahetuse need esikolmiku peale heitlemas, aga Korbenko jah, praegu siit ilusti tõmmetega on minemas pöördesajaga siis 1.39.52 teisena Walsh ja kolmandana siis Itaalia.
1: Ellen Walsh võitis 400 meetrit kompleksi nendel võistlustel uue Iirimaa rekordiga. Väga südika ujumise tegi, 4.34.42 oli võiduaeg, Justina Kozan võitis pronksmedali ja ajaga 4.36.47.
0: Aga siit praegu tandemina Korbenko Walsh on tulemas, mõlemad hingavad ka üksteise poole, praegu siit nipin-nabin on Korbenko juhtimas, Walsh teine, esimese tuleki seina Korbenko 2.11.87, teisena Walsh 2.12.12 ja kolmandana siit on meil lõpetanud poolakas Justina Kozan 2.12.67. Korbenkoga siis suures plaanis meil siin ees ka, paistab, et oli ujumisega rahul. Aga kindlasti on Ellen Walsh selles mõttes natuke rohkem võibolla näljasem, et oleks päris hea sellelt võistluselt teha selline kuldne trikk, et võita nii 200 kui 400 meetrit kompleksist, nagu siin pool mainime korra veel üle ka, et Ellen Walsh siis nendel Euroopa meistrivõistlustel 400 meetrit kompleksis uueks Euroopa meistriks krooniti.
1: Korbenko sai 400 meetri kompleks ujumise finaalis alles 7. koha. Sellise, mitte küll väga tugeva ajaga, 4.45, et ka tema on näljane ja tahab endale medalit kaela saada ja kindlasti kuldset.
0: Täpselt nii, vaatame siis korra veel ametlikud tulemust üle ka ja liigumegi siis naiste 200 meetri kompleksi viimaseks siis kolmanda vahetuse juurde. Starti on tulemas ka meie lõunanumber Jeeva Maluka.
1: Maluka püstitas uue Läti rekordi 400 meetri kompleks ujumise eelujumistes.
0: Jah, vaatame, kuidas tal õnnestub seda teha poole lühemal distantsil. Ja õige pea on siis naiste kolmas, ehk siis viimane eelujumine stardi illale tundumas ja vette hüppamas ka.

0: naiste viimane vahetus kompleksis on samuti stardi saanud. Siin siis jälgime eelkõige radasid 4-5, kus on siis kaks Suurbritannia ujujate. Abby Booth, kes on siis ujumas praegu neljandal rajal, eelmist aasta maailmameistrivõistlustel oli selle distantsi kuues. Vaatame, kuidas tal nüüd Euroopa meistrivõistlustel sellel distantsil läheb.
1: Viiendal rajal stardib 400 meetri kompleks ujumises hõbemedali teeninud Amelia Smith. Kindlasti on, et tegu on väga perspektiiviga noorneiuga, vanust vaid 16 aastat, sündinud aastal 2009.
0: Ja siit praegu on läinud Wood seda ujumist juhtima. Kaasmaalane Smith on tihedalt siit tal kannul. Siit praegu hea tandeminedel koos on siit minna, hetke nad üksteist ei näe, aga rinnulise võibolla võib seda piirumist natukene rohkem meil ette tulla.
1: Smithil on ka sünnipäev 10 päeva pärast. Nüüd vaatame, kas saab veel endale ühe sünnipäeva kingit varasajase sünnipäeva kingituse teha, kui võidaks siin ka medali.
0: See oleks päris tore selline sünnipäeva eelne teine kink juba, aga siit ongi naised siis läinud nii-öelda kompleksujumise ühe raskema ala, ehk siis rinnujumise faasi peale. Mõnedel ujujatel on see kirstunael, mõnedel on see õnnistus. Õnnistus on need, kes saavad selle ilusti ära kasutada ja vahet pikemaks venitada. Aga siit Wood, jah, seda vahetust on ilusti juhtimas. Teine Suurbritannia ja Smith teine ja hispaanlanna on siit tulemas kolmandal positsioonil.
1: Mulle meeldis kompleksi niimoodi, et selle etapil olin kolm keha pikkus kõigis maas ja siis kuna rinnul jäi mu põhiala, siis ajasin kõiki tagasel. Äge on alla selles tagaja rollis.
0: Jaa, täpselt niimoodi tuletan ka enda aegades meelde, et liblikas tõmbasin eest ära, sellilist tuli siis nii-öelda rannatoolis seal korralik langemine, rinnulisele tõus ja siis kroolis nii-öelda tuleb lihtsalt siis juba gaasipedaal põhja suruda. Aga siit on seda vahetust läinud ilusti juhtima Wood, nüüd on nii-öelda juba vormistamise küsimus, mis ajaga minnakse poolfinaali. Smith on tal tihedalt kannul, kaks Suurbritannia ujujat siis selle vahetuse võidu nimel siit on heitlemas, aga ikkagi Wood esimese on aega 2.12.23, teisena Smith 2.12.45 ja kolmandana siit on me tulemas kreeklanna Pavlopoulou 2.13.38. Lõunanaaber Maluka oli selle vahetuse kuues ja lõpetas ajaga 2.15.55.
1: Korbenko saab esimesena poolfinaali ajaga 2.11.87. Ka meie naaberriigis Maluka saab poolfinaali viimasena ajaga 2.15.55. Tegu on ka uue, ei ole, sekundi kaugusele jääb Läti rekord. Ja lähme, käime meie siin kiirel pausil, oleme kohe tagasi.
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Valmistu uueks kooliaastaks kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. kaup24.ee.
5: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
6: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvate lõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viienda võistluspäeva e-lõõmised ja õige pea on siis vette hüppamas ka 4x100 miks kombineeritud krooli teate ujumine. Aga meie püstareporter on siit kinni püüdnud Gregor Tsirgi, kes siis jagab vahetuid emotsioone liblikujumise järel. Poliina, palun!
7: Gregor Tsirk, põhiala 200 meetrit liblikat, meil hooaja tipmark ja edasi poolfinaali. Kuidas tänane ujumine kulges?
8: Normaalselt, ega ta midagi kergeti on, midagi üüber raske ka on selles suhtes, et eks seda võistlemissooga on mul natuke vähe on eriti viimasel ajal, et natuke sõike närvilisust ikka oli ja sõike tõhinat või kas pabinat võidi enne starti, aga üldpildist töö sai tehtud, nii et sellega saab rool olla.
7: kui palju sul jäi varu nüüd õhtusest sujumisse näiteks?
8: No ma ütleks, et need hommikused ja õhtused ujumised on nii erinevad, et see kogu lähenemine ja see vaimne pool just on nagu hästi erinev, et ma nagu ütleme kõiki trikke ja asju ei kasutanud see hommikul päris, et need jätan õhtuks.
7: Aga selles mõttes vastas see sinu ootustele see hommikune aeg?
8: Ega mul ei olnudki mingid ootusi, hästi raske oli oodata midagi selles suhtes, et ega ma täpselt ise ka ei tea, kus ma olen praegu ja et reaalne eesmärk oli ka ainult edasi saada ja selle ka ma sain ilusti hakkama nii.
7: No see tase on siin olnud kõrge siin EM-il, aga koondise peatreener ütles, et võibolla ka kõrgem kui eelmisel aastal MM-il. Kuidas sina oma alal seda tunnetad?
8: Kõva on küll, et ma väga ei näe pointi võrrelda neid euroopakaid eelmiste euroopakatega, sest see ütleme kui loogiliselt vaadata, siis see ei ole midagi loogilist seal selles suhtes, et kuna meil on COVID, igast asjad siin vahel olnud, et pigem on hea võrdlus eelmise MM-iga, et mina olen ka vaadanud.

0: seal toimub, et eks me oleme kõik seal kunagi olnud ja enda õppetunnik kätte saanud, et loodetavasti nad õpivad nendest lihtsalt.
1: Igal juhul edu sulle poolfinaalis ja aitäh!
2: Ja aitäh Gregori nende kommentaaridest tõsi, nagu Gregor ütles ka, et siis hommik oli tegelikult täitsa okei, kõiki nipp ja trikke ei pannud mängu, need lähevad siis nii-öelda nagu õigustatud õhtusesse osadesse. Et nagu Gregor ütles ka, et hommik ja õhtu on väga erinevad ja siit tuleb lihtsalt nii-öelda nüüd ilusti minna taastuma, laktaat alla ujuda ja siis juba õhtul hakata tegusid tegema. Aga meie oleme nüüd siis juba tagasi täielikult otse lainel, kus siis on käimas, miks 4x100 vabalt teate ujumine ja praegu on seda vahetus läinud juhtima neutraalne võistkond. Teen Hispaania, kolmas Prantsusmaa. Siit vägagi võimsalt, jah, neutraalne võistkond on liikumas. Vaatame ka, mida siis suudab kodupubliku ees uju Prantsusmaa võistkond teha, kes praegu hoiab siis selles ujumises neljanda positsiooni.
3: Kindlasti on tähtis kodupublikule hea emotsioon ja see finaali pääsemine. Hetkel tundub, et see läheb natukene nugade peale, sest teame, et teises vahetus on väga tugevad tiimid tulemas. Hoiame silma peal Tšehhil, kelle läheb viimasena vette Barbara Semanova, kes võiti selle 200 meetrit vabalt.
2: Tõepselt nii, tõsi, Barbara on tugev kui rooli üü ja siit on tal hea võimalus siis ka innustada Tšehhi võistkonnale siis edasi pääs õhtusesse finaali. Esimese neutraalne võistkond teine Tšehhi, kolmas Hispaania ja neljas siis Prantsusmaa.
3: Viimasena Prantsusmaale vette Julia Rosibene. Vaatame, kas ta suudab viia või ankrunaisena viia selle võistkonna finaali. Hetkel liiguvad ikka neljandal kohal. Kolmandal kohal on Hispaania, kes teeb hetkel väga tugevat tiimi esitust.
2: Aga siit jah, ikkagi neutraalne võistkond esimene, Tšehhi teine, Hispaania, Prantsusmaa madistavad seal siis kolmanda, neljanda positsiooni ümber, sest tõesti siin võivad saada nende saatuslikuks sajandikud. Siis järgmine vahetus on samuti vette tulemas seal, samuti väga mitmed kõvad võistkonnad on starti tulemas.
3: Ja esimesena lõpetabki Tšehhi võistkondajaga 3.23.41.
2: Nii et tõsi, Semanova valik oli vägagi õigustatud Tšehhi võistkonnale. Selle ajaga ilmselt siis suure tõenäosusega on starti minemas nad ka õhtusesse finaali. Aga saame seda õige pea teada, sellepärast et meil on teine vahetus samuti kohe varsti stardisillale suundumas.
3: Tegemist on ka uue Tšehhi rekordiga. Palju õnne võistkonnale, Tšehhi võistkonnale.
2: Aga siin nii-öelda siis täiesti kindel veel ei saa olla. Kohtunikud kontrollivad üle, et kõik teate vahetused oleksid määruste pärased, aga vaadates nii-öelda reaktsiooni aegu, siis tõesti kõik tunduvad nii-öelda siis päris kindlad. Kõige väiksem reaktsiooni aeg oli siis Prantsusmaa nii-öelda ankrunaisel Julie Rosy-Benebot, kelle reaktsiooni aeg oli 0,11.
3: Tšehhi pääseb ka kindlalt finaali, kuna järgmises vahetuses on tulemas starti vaid 7 võistkonda. Me teame, et top 8 saab pääsu finaali. Eks siis kõva esitus selliselt riigilt, kes ei ole just tuntud teatujumiste poolt.
2: Täpselt nii, järgmises vahetuses, siis teises vahetuses on starti tulemas vägagi tugevad teatujumiste riigid. Eesotsas näiteks Rootsi, Holland, Taalia, Suurbritannia. Ja teine vahetus on nüüd samuti stardisillale suundunud. Esimese rajal on siis Saksamaa, teise Rootsi, kolmas Poola, neljas Holland, viies Itaalia, kuues Šveits ja seitsemes Suurbritannia. Miks 4x100 vabalt peate?
3: Teame, et võistkonnad panevad või suuremad riigid panevad siin eelujumistes nii-öelda B-koosseisu välja.
2: Aga näiteks mehed, kellel on veel puntsid ees.
3: Eks see punts pidi ju aitama.
2: Jah, siit saame
3: Mark Spitz on öelnud.
2: Jah, me saame siit rääkida ühe toreda loo ära ka oma 40 aasta tagusest ajast.

0: neli kord sada vabalt , miks teatevahetus on stardi saanud ja nagu lubasime , räägime siis selle vuntsi loo ka ära . peame minema tagasi umbes 54 aastat , kui toimusid siis legendaarsed Müncheni olümpiamängud . Nende mängude staariks kujunes siis ei keegi muu kui Mark Spitz , kellel oli siis nina all ilus vunts ja kui Mark Spitzi käest küsiti , miks see vunts sul seal nina all on , siis ta ütles , et see aitab tal siis vee tunnetust parandada . järgmisel aastal , 73. aastal kõigil Nõukogude Liidu meestel olid vuntsid nina all , nii et selline huvitav lükke härra Spitzi poolt .
1: jah , et praegu on kõige kuulsam ujuja võib-olla vuntsiga ujumismaailmas Mattias Van Mattias , kes võitis Pantbacksidel täna öösel 100 meetrit rinnuli väga kõva ajaga . Hetkel lähme siia ujumise juurde tagasi ka . Hetkel juhib võistlus Itaalia , kes esimest vahetust ujus neile Carlos D'Ambrosio , 19-aastane noormees ja ujus välja 48.01. teisena on vees Itaalial Manuel Frigo . ja viimas näeb Itaalial vette nooruja Alessandra Mao , kes on ujunud väga paljudes teateujumistes nendel võistlustel ja tegemist on väga noore naisega .
0: jah , praegu seda vahetust on siis Itaalia juhtimisega , kindlasti on head minekut näitamas ka Hollandi siis võistkond , aga samuti ei saa alahinnata ka näiteks Suurbritanniat ja ka näiteks Saksamaad ja Rootsit .
1: esimesel rajal on ka Saksamaa ja teist vahetust ujub neil Julian Koch , kes on , ujub Pittsburghi ülikoolis ja oli meie Eesti ujuja Georg Filippovi treeningkaaslane .
0: ja tõsi , ujumismaailm on väike , nii et sõpru ujujatel üle maailma igast eri riikidest on , aga seda vahetust endiselt on Itaalia ilusti juhtimas , Holland teine , Suurbritannia on kerkinud kolmandaks . eelmise vahetuse võidu võtsime siis Tšehhi võistkond aega 3:23:41 , vaatame vastu ka rekorditele , kehtib maailmarekord on siis Ameerika Ühendriikide nimel 3:18:48 , Euroopa rekord neutraalsel võistkonnal eelmisest aastast 3:19:68 ja võistluste rekord on Prantsusmaa nimel 3:22:07 2018. aastast .
1: kui madalmaad peaks finaali saama , siis teame , et neil on vaja võtta sellised ujujad nagu Van Wyk ja Stenbergen , kes pääsesid 100 meetri vabaujumises ka poolfinaali .
0: no ütleme , et kui Holland nüüd peaks saama , noh , ütleme ääretult suure tõenäosusega ta ikkagi saab , siis no võime väita , et kui Stenbergen ja Van Wyk tulevad , siis võib Holland kindlasti seda tiitlit endale nõudma ka minna .
1: jah , parandan , et nad said poolfinaali 50 meetri vabaujumises ikkagi . et saavad kiiresti ennast seal poolfinaalis käima ja tulevad , teevad mõnusa finaaliesituse ka teatujumistes . Hetkel liigubki esimesena
0: Itaalia , siit teisena ikkagi Holland on nüüd kerkinud . Itaalia , Holland ja Suurbritannia praegu seda nii-öelda kolme positsiooni hoidmas . siin vahelduva eduga siis Itaalia ja Holland on , et mis tegelikult nii-öelda võib-olla itaallaste kasuks räägib see , et lõpuvahetus tuleb Alexander Mao siis hingab sinnapoole , kus siis hollandlane ujub , aga hollandlane ei paista sellest teist märki tegevat , on siit viimasel meetril liidripositsiooni hoidmas ja tulebki Holland esimesena finišisse ajaga 3:23:94 , teisena siis Itaalia 3:23:96 , ainult 2 sajandikku ja kolmandana Suurbritannia 3:24:50 .
1: üllatuslikult pääseb esimesena finaali Tšehhi koosseis , püstasid uue rahvusrekordi ka selle ujumise käigus 3:23:41 . teisena läheb finaali Hollandi , teisena Itaalia . ja kolmandana Itaalia , neljandana neutraalsed sportlased , viiendana Suurbritannia , kuuendana Rootsi , seitsmendana saab ikkagi kodupubliku ees finaali atmosfääri nautida Prantsusmaa ja kaheksandana Hispaania . viimane aeg , mis viis finaali , oli 3:26:03 .
0: finaalis on aga kõik võimalik , meie teeme siit aga ühe kiire pausi , oleme tagasi siis , kui on algamas viienda võistluspäeva eelujumiste viimane ala , ehk siis 1500 meetrit vabalt meestele .
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
3: Duo5 on nüüd Duo Star .

0: poodides ja veebiapteegis.
1: Valmistu uueks kooliaastaks Kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. Kaup24.ee
2: Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõumise Euroopa meistrivõistlusel, kus on algamas pikamaa ujumise sõprade tõeline maiuspala, milleks on siis meeste 1500 meetri e-lõumised. Kokku on siis tulemas 3 e-lõumist ja saamegi näha vägagi võimsaid ja tasavägiseid duelle, sest näiteks sakslastel on väga võimas koosseis. Nimelt üks väga tugev sakslane jääb välja, aga sellest õige pea, siis kui on juba esimene vahetus stardisillale asunud.

0: ja täna hommikune siis viienda võistluspäeva viimane individuaalne distants on saanud alguse. Selleks on siis muidugi pikamujumise sõprade magustoit, milleks on siis meeste 1500 meetri vabad kodudes, siis pange ilusti jalg üle põlve, võtke endale mõnus näkk kõrvale ja hakkame siis vaikselt jälgima, mida mehed suudavad teha. 1500 meetrit on selline distants, mis nii-öelda basseinis on kõige pikem. Avavees on see aga puhas sprint, sellepärast, et avavees on meile näiteks 4 korda 1500 meetrit teatujumine. Ja nagu eepool sai mainitud, siis on meil järgmises vahetustes starti tulemas ka väga võimsad Saksamaa pikamaa ujujad. Näiteks on meil starti tulemas 800 meetri uus Euroopa meister Johannes Liebmann. Lisaks on tulemas starti veel ka Sven Schwartz ja ka avavees tuntud Oliver Clement. Tõsi, üks nendest kolmest sakslasest kahjuks peab jääma välja, sellepärast, et võistluste reeglid näevad ette, et igast riigist saavad finaali ainult 2 kiiremat ujujat.
1: Hetkel on meil tegu siin pika distantsiga ja sellega seoses on meil ka tänane päeva küsimus, mille on esitanud Phoenixbet. Kui pikalt suudad järjest ujuda? Alla 100 meetri, kuni 1 kilomeeter või üle 1 kilomeetri? Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Ma tean, kui kaua jaksavad need mehed praegu basseinis ujuda. See on kindlasti vähemalt 1500 meetrit.
0: Täpselt nii, et tõsi, need mehed suudavad 1500 meetri taga. Siin on ka mehi, kelle mootor on nii võimas, et suudavad kas või näiteks 5, 10 ja kunagi suutsid ka 25 kilometri tööda. Tõsi, kui me nüüd lähme järle korraks siis nii-öelda avavee juttude juurde, siis kunagi oli võistlustel Euroopa ja maailmeistri võistlused selline tore distants nagu 25 kilometrit. Tõsi, ise ma seda omal ajal ei ujunud, küll tehti ettepanek, et võiks seda proovida. Aga tõsi, sellise distantsi treenime nõuab ääretult palju nii-öelda siis aega ja mahtu, et selline kilomeetrit, kui me räägime nädalates, võivad jääda sinna normaalselt 100 kilomeetri juurde, et selline päris korralik tuime nühkimine. Kui ise endise pika mõju ütlen, et tegelikult see ei ole tuim, alati saad selle endale toredaks mõelda. Näiteks tuleb mul siit meelde 2018 aasta Eesti meistrivõistlused 10 kilomeetris, kui hakkas lihtsalt üks laul kummitama. Üks selline tore Ameerika ansambel nagu Soundgarden ja nendel oli lugu nimega Black Hole Sun. Ja kui sul terved 10 kilomeetrit siis nii-öelda kummitab nii-öelda siis laulu refrään, siis on selline päris tore asi, millega nii-öelda kruisida terve distantse. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
6: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordi ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõumis Euroopa meistrivõistlused, kus on käimas basseiniujumise 5. võistluspäev ja hommikuse osa lõpetavad siis mehed 1500 meetri vabalt tööd. Tõsi, nagu eelpool see mainitud, siis 1500 meetri basseinis on kõige pikem distants. Tippmehed ujuvad seda distantsi umbes 15 minuti piiril ja kõige kiiremad ka 14 minuti piiril. Näiteks kehtiv Eesti rekord kuulub sellele distantsil meil Mark Ilchishini nimele, kes siis kahjuks nendel Euroopa meistrivõistlustel ei ole starti tulemas. Margi kehtiv Eesti rekord on siis sellel aastal maikuus ujutud 15.45.35. Tõsi, loodame siis ka järgnevatel võistlustel näha siis Marki selle distantsil starti tulemas, sellepärast et lugedes siin meediat, siis viimati osales eestlane 1500 meetri distantsil, siis kui põhimõtteliselt oli veel Eestis kasutusel nii-öelda üleeelmine valuuta, siis 1954. aastal oli viimati eestlane sellel distantsil stardis, et Mark kindlasti saab selle võimaluse, et siis seda parandada. Aga seda vahetust on juhtimas Norra ja Tobias Möön Olsen. Tõsi, ka nii-öelda Põhjamaa riikide siis pikam ujumine on päris heal tasemel, et järgmises vahetuses me saame näha sellist meeste stardis nagu ülejärgmises Hendrik Kristensen, kes on siis ka norrakas väga tuntud pika moju ja ka siis nagu Mihkel ühes ülekandes mainis, sai ta siis tuntuks nii-öelda sotsiaalmeedias Pariisi olümpiamängudel muffinimehena. Lisaks on tulemas ka näiteks järgmises vahetuses starti Rootsi pika moju ja Viktor Johansson, kel samuti tiitlivõistluste kogemust on ja väga tugeva mootoriga on. Kui tulla natuke nüüd siia tehnilise aspekti juurde, siis vaadates näiteks pika mõjuvad nii-öelda tehnilist poolt, siis tihti peale ujuvad pigem ujuvad käte pealt, et umbes selline 90% või 95% toimub siis käte pealt, kuna nii pikk tants on, siis tuleb enda jõuvarusid väga korralikult jagada. Tehakse pigem sellist kahejalalöögilist krooli, aga nagu me oleme siin võistlustel juba näinud, siis Saksamaa koolkond pigem on katsetamas näiteks 4 ja 6 ja paistab ka, et näiteks norrakas, kes ujumist juhib Olsen, kasutab praegu siin umbes sellist 2 kuni 4 jalalöögilist krooli jalarütmi.
1: Jah, kallid televaat, mina ei ole kuskile kadunud, Sander on siin rääkinud. Küsin Sandrilt sellise küsimuse, et kuidas ehitada üles 1500 meetrit vabalt distantsi. Esita seda mulle niimoodi, et ma nagu ujumiskauge inimene ja tee seda võimalikult lihtsaks mulle.
0: Jah, sellel on üks väga lihtne valem, kuna ütleme, pikas basseinis on meil 15 ringi. Ja kui sa tahad näiteks mingit teatud aegu jõuda, siis me teeme sellise valemi, et me arvutame välja siin 100 meetri keskmise aja. Ja põhimõtteliselt treeningute tuleb hakata siis sellist asja tegema, et sa hakkadki tegema seeriad, kus sa hoiad siis nii-öelda keskmist kiirust. Ja kui me vaatame näiteks praegu siin näiteks liidri keskmist kiirust, siis tema näiteks suub umbes selline 1.04 kanti keskmist sadat, et see tõesti on päris kiire, tippmeestel on see veelgi kiirem ja tegelikult kui rääkida veel taktika poole pealt, siis nii kui nii distantsi esimesed umbes 100-200 meetrit on võibolla natukene kergemad, saad rohkem suruda, siis ütleme umbes 1000 meetrit tuleb selline juba verstapost ja alates peale seda juba natuke rohkem siis nii-öelda juurde panema, aga kui sportlased teevad kõrgete nii-öelda siis nii-öelda kiirustega siis erinevaid seeriad, siis on kõige lihtsam on see ühtane keskmine kiirus.
1: Kas pikama ujujate läheb vaja ka sprinditreeninguid?
0: Jaa, selles mõttes see on väga oluline ja aitäh, et selle tähelepanu juhtid, sellepärast, et meil kahjuks nendel Euroopa meistrivõistlustel ei stardi selline legendaarne pikama uju, nagu meil siin ülekandes mainitud Florian Võlbruk, kes siis on tuntud enda pikama nii-öelda lõppu sprintide poolest, et tõsi, see sprint on oluline, et tõesti, et kui sul on jäänud nii-öelda viimased meetrid, siis sa lükkad oma jalad kõhualt välja, paned jalad korralikult tööle. Teine näide on see, et näiteks itaallane Gregorio Paltrinieri, kellele kuulub siis võistluste rekord, tema näiteks sellist lõppu kiirendust ei ole, see on ka see, mis on talle vahepeal nüüd viimastel aastatel läinud maksma, kuna seda lõppu nii-öelda kiirendust ei ole.
1: Jah, et kui minul tuleb meelt, kui mina mõtlen 1500 meetri vabaujumisele, mul tuleb ka kindlasti Paltrinieri ja Wellbrock, aga mul tuleb 2020 ja 2024 olümpiavõitja Bobby Fink ja tema võimas viimane 50. Tihti peal on tema viimane 50 kiirem kui tema esimene ja võibolla isegi kiirem kui tema 50 meetri isiklik rekord sellel distantsil.
0: Et jah, et siin need anomaaliad võib ette tulla. Tõesti, Bobby Fink on ääretult tugev uju, et tema siis 2 aasta tagusel Pariisi olümpiamängudel suutis siis purustada maailmarekordi ja viis maailmarekordi numbrid 14.30.67 peale. Oli ääretult tasavägine ujumine ja kui me vaatame ka siin näiteks Pariisi olümpia finaali koosseisus vägagi mitmed mehed on sealt ka tänagi starti tulemas. Näiteks on meil täna tulemas järgmistes vahetustes starti sellised mehed, nagu kohe teile siit teeme koosseisu tuttavaks ka. Pariisi olümpialt on tulemas näiteks Daniel Wiffen ja ka näiteks David Bethlehem, kes on pigem tuntud avave poole pealt, et saame siis jälgida, kuidas need mehed siin basseinis ujuvad ja Bethlehem on siis ka järgmises vahetuses stardis ja saame seda natuke temast rohkem lobiseda ka. Aga seda vahetust jah, on läinud oppiski nii-öelda juhtima nüüd meil siit Bosnia-Hertsegoviina ujujad. Norrakas on langenud praegu teisele positsioonile. nende meeste jah siis selline keskmine kiirus on umbes sihuke 1.04-1.03 minuti juures, ehk siis 100 meetri keskmine kiirus. Ja siit kui me vaatame ka näiteks nii-öelda kätetööd, siis pigem on selline rohkem libisev, et tõesti pikas maas pead enda seda jõudu natukene rohkem siit paremini jagama, sest tõesti tegemist ei ole sprindidistantsiga, et alates nii-öelda 800 ja kõrgemalt nii-öelda ujujas saavad natuke rohkem libiseda, aga on ka neid, kes näiteks lähevad võib-olla rohkem kerivamalt, et kui me räägime jälle nüüd avavee poole pealt, siis seal saab nii-öelda rohkem kerida, kuna nii-öelda lainetuse võib seda ujumist rohkem segada, kui sa lähed nii-öelda lainetese keriva tempoga, siis sa murrad sellest lainest meile paremini läbi. Aga meestel on 1000 meetrit nüüd seljataga, käimas hakkab distantsi viimane kolmandik ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
6: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.

0: Lisaks kõik Kuriaaž ja SVR tooted kuni 35% parema hinnaga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
2: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viienda võistluspäeva viimane individuaalne eelujumine, milleks on siis pikama ujujate tõeline kirstordil siis 1500 meetri meeste distants. Ja seda ujumist on nüüd läinud juba juhtima kolmas mees, kelleks on siis teisel rajal ujuv Bosnia-Hertsegoviina ujuja Stefan Pritikapa. Meestel on siit jäänud veel tulla viimased 300 meetrit ja õige peas hakatakse suunduma ka siis sellele 250 punktile, kus siis tuleb hakata natuke rohkem suruma, sellepärast et kui eelpool mainisime, on ka tegelikult pikal maal siis hästi oluline just see sprindi moment, kus siis nii-öelda jalad kõhu alt välja lükata ja kindlustada endale siis võimalikult hea lõppu aeg ka, aga siin teiste kolmanda positsiooni oma vahel jagavad siis norrakas Tobias Möön Olsen ja teinegi Bosnia-Hertsegoviina ja Filippe Kuršovic. Norrakad jah, nagu sai mainitud, on ka vaikselt siit tõusmas kama ujumise nii-öelda tippu, sellepärast et nende nii-öelda vankrit jääb siis selline tore mees nagu Hendrik Kristensen, kes on samuti selles eelujumises starti tulemas. Tema on siis tulemas kolmandas vahetuses, aga siit jah, on siis minemas nii-öelda viimase 200 meetri peal esimesena Bosnia-Hertsegoviina ujuja. Maailma rekordist on siit väga palju maas, aga sellest pole hullu, sellepärast et tema on siit enda ujumist kindlalt tegemas. Ääretult tihe saab olema nüüd siin võitlus teise ja kolmanda positsiooni peale, kus siis jagavad maid norrakas ja teinegi Bosnia-Hertsegoviina ujuja.
5: Pritikapa on üles antud aega 16.23.24. Bosnia ja Hertsegoviina rahvusrekord on sellise hea uju nimel nagu Jovan Lekic ajaga 15.17.83, mis oli püstitatud 2021 Euroopa juuniorite meistrivõistlustel. Seal osales ka täna Eesti rekordi ujunud Christopher Palvadre.
4: Jaa, täpselt nii, kui me korraks vaatame siin ka nüüd tehnilise poole pealt, siis liider Pritikapa tuleb päris huvitavalt sellise päris libiseva tempoga, et jah, pikama ujujad saavad seda libisemist endale rohkem nii-öelda lubada, kuna distants on pikem. Ja siit juba kuuleme siis juba kalliks saanud kella ka, mis siis tähistab nii-öelda viimasele ringile minekut. Kellade helin on vägagi tugev, tihti peale saab nii-öelda suusaradadel kella kõlinate kuulda ka ujumisse maastikul samuti. Nii-öelda siis kella helin tähistab siis kas maa see viimasele ringile minekut.
5: Ülesandmise aeg Pritikapal on ka isiklik rekord 16.23.24, selle ujuta kindlasti üle.
4: Ja nüüd on pigem küsimus, kas see tema uus aeg võib jääda meil siia 16 sekundi piirile või jääb siis 15 hetke seisuga vaadates paistab, et aeg võib tulla umbes sinna
5: 15.52,
4: ja sinna lõppu, et alla 16 hakkab tujuma. Kui saab aja kirja, et siit on viimased umbes 40 meetrit veel Bosnia-Hertsegoviina ujujal tulla.
5: Võrdluseks Eesti rekord 15.45.35. Mark Ilchisini nimel püstitatud.
4: Mark oleks juba selle ajaga meil ilusti finishis, aga siit Bosnia ujuja tuleb, võtab esimese vahetuse võidu endal ajaga 15.51.36. Teise kolmanda poole käib tihe võitus ja väljub samuti Bosnia-Hertsegoviina ujuja Kuršovic 15.56.64 ja kolmandana lõpetab, oi, see oli nüüd tõesti jälle üks sajandik vahet. Kolmandana lõpetab siis norrakas Tobias Möön Olsen 15.56.65. Ma mõelda vaid, ujud 1500 meetrit ja lõpetad teisest ainult 0,01 sekundit eespool, et seda vahet ei ole silmaga tegelikult ju täitsa näha. Ja õige pea tuleb siis ka selle vahetuse nii-öelda viimasena lõpetav Fäärisaarte ujuja Ligias Jonsen. seina ajaga 16:33:42 ja tore on see, et aplaus kõlab absoluutselt kõikidele ujujatele. Aga siin siis suures plaanis vahetuse võitjaga meie ees.
5: Viimasena lõpetanud selles vahetus Ligas Johansen on Fääri saartel pärit, sündinud 2008 aastal, ehk alles 17 aastane. Toojub nii basseinis kui ka avavees ning 2025 aasta Island Gamesil võitis Fääri saartele kulda 408-1500 meetrit vabaujumises. Tegemist on mitmekesise noormehega ja eriti kui saab avavees kujuda ja teame, et see on aina populaarsemaks muutumas. Näiteks meie Tartumaa poisid Eerik Mäesepp ja Gerd-Johan Lessing, Robin Priks harrastavad ka aina rohkem seda, et võistavad nii basseinis kui ka avavees. Ja Eerik Mäesepp ütles seda ka enda 3 kilomeetri knockout ujumises, et ta vaatab ka ja kuidas need sakslased tegutsevad, et avavett on vaja ujuda, et ka väga hästi basseinis võistelda.
4: Täpselt nii, et tõsi, et Tartu kuldne trio teeb väga häid tegus ja meie loodame, et neid veel tulevikus rahvusvahelisel areenil näha ja siis neid emotsioone vahendada ka. Aga meie oleme siit liikumas nüüd teise 1500 meetri vahetuse juurde, kus nii-öelda nimekiri on ääretult kirev, sest Tartu on tulemas siit juba päris tuntud pikamaa ujujad. Mehed 1500 meetrit vabalt, teine vahetus.

0: meeste teine vahetus on stardi saanud. Nende meeste isiklikult rekordid jäävad sinna juba 14 minuti piiridele. Näiteks kolmandal ujuve Taavi Petlehem, neljandal ujuve Oliver Clement, viiendal ujuve Daniel Wiffen ja ka näiteks kuuendal ujuve itaallane Matteo Diomotti. Tõsi, mehed, kes meil siin näiteks on raadadel 3 ja 4, on nendel Euroopa meistrivõistlustel juba startinud. Taavi Petlehem on siin väga tuntud avaväeujuja. Nendel Euroopa meistrivõistlustel koronitada siis 3-kilomeetri knockout väljaujumises Euroopa meistriks. Oliver Clement saavutas siis meeste 10-meetri kilomeetrise pronksmedali. Tal oli ka siis väidetavalt selline kurb moment ka meie sinimustvalgete prillide läbi vaadades, kui ta siis põrkas kokku Jaan Pasko, kelle siis toimus väike incident, mille tagajärjel siis Jaan oli sunnitud 10-kilomeetri distantsi katkestama. Aga tõesti, need mehed on siit ääretud tugevaid, aga siin on viiendaral ujuve Daniel Wiffen, kes on siis tuntud pikkam ujuja lühiraja Euroopa meistrivõistlustel, suutis ta siis kulla võita ja tegelikult ka Wiffeni kaksikvend on nendel Euroopa meistrivõistlustel järgmises vahetuses starti tulemas, et loodus jah viskas natukene vimkat ja otsustas Wiffeneid tubeldada, nii et siis kaks Wiffenit on esindamas Iirimaad. Ja selline huvitav fakt siia juurde, et kui me räägime nüüd rahvastühenduse mängude kontekstis, siis me ju teame, et Wiffen on pärit Iirimaad, aga tegelikult on ta sündinud Põhja-Iirimaal ja Commonwealthis rahvaste mängude ühenduse raames peavad siis ujujad esindama nii-öelda seda kodu või osariike ei saa öelda, aga seda osa, kus sa oled siis sündinud ja Wiffen on sündinud Põhja-Iirimaal ja Commonwealthi rahvastööndus mängudel esindab ta Põhja-Iirimaad, aga suurtel tiitivõistlustel esindab ta ikkagi siis nii-öelda meil Iirimaad.
1: Ja et sama käib ka Filip Novaki puhul, et teame, et treenib ja igapäevasel Millfieldis, mis on Inglismaal, aga esindab Jerseyt rahvustühenduse mängudel ja teenis ka Jersey esimese kuldmedali rahvustühenduse mängudel ujumises, seda 200 meetri rinnul ujumises, kus teenis ka eile enda esimese Euroopa meistrit tiitli.
0: Ja tõesti tegemist tore on see, et erinevatel Briti siis saartel siis väga kõrge tasemel ujumisega tegeletakse. Tulles tagasi nüüd selle vahetuse juurde, siis siin on meeste nii-öelda keskmine kiirus juba märksa kõrgem. Kui me vaatame näiteks siin Petlehemi ja Clementi keskmise kiirus, siis nemad suudavad hoida 1500 meetri sees umbes 29 sekundi sellist keskmist vaheaega, mis on vääretult võimas, et tõesti nende meestel on võimsad mootorid ja nagu me teame, siis pikama ujumine on muutumas aina kiiremaks. Siit on väga hea näha ka näiteks ka meile Daniel Wiffenit, kes siis ka pigem neid jalgu kasutab vähem. Ja kui rääkida meeste mootorita, siis näiteks Petlehem ma julgen siit väita, et sellise tempoga suudab ta siit ilusti 10 kilometrit ära ujuda. Tõesti, tema tempo on siit märksa kõrgem kui näiteks Wiffenil ja Clementil. Aga siit tõesti Petlehem, Clement ja Wiffen tandemina siit koos on liikumas.
1: Clement peab kõva ajakirja panema, sest järgmises vahetuses ujuvad koondise kaaslane Schwarz ja Liebmann. Ja teame, et igast riigist saab vaid kaks, kas siis poolfinaali või siis finaali.
0: Jah, et Petlehmil on natukene kerge mingata sellepärast, et järgmises vahetuses on starti tulemas ka tema kaasmaalane Salan Sarkani, et kaks ungarlast praegu siin on, et ma julgen väita, et Petlehem saab siit edasi, sest kui me vaatame kas või 2 aasta taguste olümpiamängi, siis seal oli samuti Petlehem startis ja toona siis olümpiamängudel oli Petlehem 4. Sellise võimsajaga nagu 14.40.91 ja Pariisi olümpiamängudel 10 kilometris siis Petlehem suutis endale võita ka pronkse medale, nii et ungarlased on väga tugevad pikama ujuvad. Võib-olla isegi ma praegu siin olen veits üllatunud selle peale, et näiteks Kristof Razovski ei ole sellel distantsil starti tulemas, sellepärast et 800 meetri finaalis me teda nägime ja Razovski on siis 10 kilometri avavee valitsev olümpiavõitja. Euroopa meistrivõistluste natuke 10 kilometrit läks tal aia taha, aga Ungari koondisega ikkagi see medalid saadi kaela ka. Aga meie teeme siit põneva ujumise pealt ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Valmistu uueks kooliaastaks kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit. Kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. Kaup24.ee.
4: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
5: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
6: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis, kus toimuvad basseini ujumise Euroopa meistri võistlused ja hetkel on meil käimas meeste 1500 meetri vaba ujumise teine vahetus. Hetkel juhib võistlus kogenud sakslane Oliver Clement. Teises vahetuses tulevad ka tema kaasmaalased võistlustulle Liebmann ja Schwarz. Ehk tähtis on Clementi jaoks, et saaksin kiire aja protokolli. Meil liigub viiendal rajal, liigub meil Daniel Wiffen, kes on 2024 aastat Doha MM-il krooniti sellel distantsil maailmameistriks Iirimaa rekordiga 14.34.07. See aeg, mida ma just ütlesin, jääb ka praegusest Euroopa meistri võistluste rekordist 300 kaugusele. Pariisi olümpial võitis Daniel Wiffen 800 meetri vabatujumise kulla olümpia Euroopa rekordiga 7.38.19. Aga nii kaua, kui meil käib siin pikama ujumine, siis meil on ka sellega seoses ka päeva küsimus, mille on esitanud Phoenixbet. Kui pikalt suudad järjest ujuda? Kas alla 100 meetri kuni 1 kilomeeter või üle 1 kilomeetri? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtal kätte on välja pannud Phoenixbet. Võitja loosin välja täna õhtuse ülekandel lõpus. Ja siia ka üks juge huvitav fakt. Daniel Wiffeni kohta, tal on ka kaksikvend Nathan Wiffen, kes võistab hiljem ja poisid olid lastena Game of Thronesi Red Weddingu episoodi statistidena ja tegid väga hea näitlemiste püüdi seal. Hetkel liiguvad väga hästi just keskmised raad. Et Oliver Clement on hea näide selles, kuidas tänapäeva distantsi ujujad liiguvad basseini ja avave vahel. Ja muidugi Oliver Clement on meil Pariisi olümpiamängude hõbe 10 kilometri distantsil. Ja basseinis on ta samuti 14.40 tasemel 1500 mees.
0: Ja kui Clementist veel rääkida, siis kui me vaatame tema jalgade tööd, siis tema on see Saksa koolkonna nüüd esindaja, kes siis ka pikemal maal natuke rohkem on neid jalgu kasutamas. Et kõige parem näite sellest on Florian Velbruck, kes siis kahjuks nendel basseini Euroopa meistri võistlustel stardi. On siis võistamas teise pool maakera, kus on siis Pan Games, seal siis väga eduliselt võitis ka 10 kilometri distantsi. Ja kui rääkida veel siis siin meil Velbrukis, siis nendel Euroopa meistrivõistlustel avavees 5 ja 10 kilometris krooniti ta Euroopa meistriks ja lisaks veel ka Saksamaa koondise koosseisus 4 korda 1500 meetri teatujumises ja tegelikult ka teatujumises krooniti Euroopa meistris ka 4. rajal teda vahetust juhtiv Oliver Clement. Tõesti, sakslased teevad avavees väga-väga head minekud, suudavad kõrgeid kiirusi hoida ja seda on lihtsalt pikamujumise sõbrana lust vaadata, et siit ka näiteks meie nii Jaan Posko kui Kirke Mõtsnik tegelikult igapäevased siis treenivad Saksamaa pikamujumise süsteemi järgi, olles siis nii-öelda Münchenis baseerumas, et Kirke Mõtsnik enamjalt pigem treenib Eestis, aga lihtsalt treener saadab siis tema treenerite kavad ja nende järgi tujub ja tegelikult see on siis vilja kannud. Basseinis näiteks Kirke Mõtsnik siis parandas 42 aastat püsinud Eesti naiste 1500 meetri rekordi ja mine sa tea, ehk siis see langeb ka näiteks aastas 84 püsimas Ivy League kulale ja kuulub 8 meetri rekord, et ütleme niimoodi, et kõik võimalused on lähiaastatel olemas, aga seda ujumist jah, endiselt Clement on ilusti juhtimas siit Wiffen on tal tihedalt kannul ja Wiffenit me teame ka, et suudab ilusti lõpus korralikult juurde panna. Ja siin on nüüd koolkondade erinevus, et kui Clement kasutab siin rohkem jalalööke, siis Wiffen teeb sellist klassikalist pika muju, et ujumist rohkem, et kasutab sellist kahe jalalöögilest, et nooruke David Bethlehem on praegu siin kolmandal positsioonil, aga Bethlehem me teame suudab korralike lõpuspurte teha, nagu ta suutis seda teha näiteks ka meile nädal aega tagasi toimunud 3 kilomeetri knockout, ehk siis väljalangemist ujumise, kus siis avavahetus pidi kujuma 1500 meetrit ja tõesti seal ta siis eduliselt ujus ka ja kes võibolla mäletab ülekannetes ka, et värskendame korra mälu, et kui oli siis 3 kilomeetri väljalangemiste kujumise nii-öelda viimane osa, kus oli siis 500 meetrit, siis Bethlehem otsustas lõigata ja läks keskelt poolt rohkem, see kindlustas talle ka siis Euroopa meistri tiitli.
1: Ma vaatan hetkel siin natukene õhtustele stardiprotokollidele peale ja Leon Marchand ja Gregor Sirk ujuvad samas poolfinaalis, kordub Pariisi olümpiamängude poolfinaal, et kahjuks see kord kõrvuti ei uju, Leon ujub 5. rajal ja Gregor 3. rajal.
0: Nii et tõsi, on see kordumas, Gregor siis saab seda head energiat enda kasuks ära kasutada ka, just nagu tegi siis 2 aasta tagusel Pariisi olümpiamängude poolfinaalis. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
7: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenix Bet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: erinevad eestimaalased, üks tunne. Südames oleme kõik eestlased. Tutvu lähemalt kultuuririkkus.ee.
1: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistluste viienda võistluspäeva hommikus eelujumiste viimase ala ujumise juures, kus on siis käimas meeste 1500 meetrit vabalt. Seda ujumist on siis juhtimas Saksa muija Oliver Clementi. Oliver peab siin väga korralikult pingutama selle pärast, et järgmises vahetus on samuti saarti tulemas kaks kaasmaalast, Johannes Liiban ja Oli ja Sven Schwartz, sellepärast, et suurriikidele üldse ujumismaailmas kehtib selline reegel, et need eelujumistes saavad edasi finaalitse poolfinaalitse ainult kaks tükki. Maksimaalselt saab Euroopa meistrivõistlustel üles anda ala peale neli sportlast, ehk siis Saksamaal praegu üks kolmest mehest jääb kahjuks välja, kes seda me saame teada umbes 20 minuti pärast, kui on lõppenud meeste 1500 meetri eelujumiste eelujumised.
4: Just, et rääkides veel tänasest õhtust, teeme väikse lühikese ülevaate ka, et õhtut alustame 100 meetri, naiste 100 meetri liblikujumise finaaliga, kus rinda hakkab pistma Roos von Otterdijk ja Angelina Köhler. Sellel järgneb meeste 200 meetri vabaujumise finaal, mis tuleb eriti põnev. Keskmistel radadel on James Kai, David Popovic, Lukas Mertens ja Carlos Dambrasio. Ja siis meil tuleb naiste 200 meetri rinnuliujumise finaal, kus meil teenis Eneli 18. koha. Poolfinaal jäi pea 30. sajandiku kaugusele. Seal tuleb kõva heitlus Chikunova, Shuteni, Evans ja McSherry vahel. Ja hetkel on meil kõlamas kell. Mis kell see on, Sander?
3: Jah, et see kell siis tähistab meil pikamujutel seda, et on jäänud ujuda viimased 100 meetrit. Ja praegu on siit nii-öelda väga-väga head ujumiste tegemas meil sakslane Oliver Klemets, kes siis tahab võimalikult hea ajaga kindlustada endale koht siis homsesse meeste 1500 meetri finaali. Ääretult tugev tase on nendel Euroopa meistrivõistlustel igal alal ja tästi armutu tase on ka 1500 meetri distantsile. Teist positsiooni hoiab meil siis Daniel Wiffenand, kes selle distantsi lühiraja Euroopa meistri ja kolmanda positsiooni hoiab siit David Bethlehem Ungaris, kes on siis pigem tuntud avavamise distantsidele, aga suudab näidata ka basseinis, suudab häid aeg ujuda ja selle vahetusest tuleb esimesena finishisse meil Oliver Clement ajaga 14.48.51. Teisena lõpetab siit Daniel Wiffen 14.52.29 ja väga tiheda võitlusega lõpetab ikkagi David Bethlehem 14.57.96 ja jälle see vana hea 0,01, nii et rumeenlane Andrei Theodor Broca oli siis neljas ainult ühe sajandiku kaugusele Bethlehemist 14.57.97.
4: Ma olen näinud seda ühe sajandiku vahe rohkem pikama distantsidel nendel võistlustel kui sprindidistantsidel.
3: Jah, et tore on, et need vahed pikamaal niivõrd väikeseks lähevad, sest tõsi, sa pingutad umbes 1499 meetrit, jääb kõik sellele viimasele meetrile, et kes saab selle käe paremini seina. Ja muidugi ääretud oluline on ka siin nii-öelda lõpus sprint, et suures plaanis ka siis Oliver Clement meie ees. Ootame siit selle vahetuse 10. võistleja Slovakkia ja Kaara. Tema aeg on siis 15.43.36 ja õige pea saavad siis tardi meeste 1500 meetri eelujumiste kolmas vahetus.
4: Ma jätkan ka õhtuse osaga. Me jäime siin naiste 200 meetri rinnuliujumise finaaliga pooleli. Ja sellel järgneb meil naiste 100 meetri selilujumise poolfinaali, kus finaali kohta otsib taas Marit Steenbergen ja siis uus Euroopa rekordi hoidja Marie-Ambre Molyy. Järgmisena on peale seda meil meeste 50 meetrit rinnuli, kus täna hommikul püstas uue Eesti rekordi aega 27.70 Christopher Palvadre ja teenis sellega 30. koha. Seal on meil võistlustule Simona Grassuolo, Nicolo Martinengi, Imudu, De Groot ja poolfinaalist jäi välja meil Adam Ramsay beat'i üllatuslikult, kes on maailma rekordimees. Siis meil tuleb naiste 50 meetri splash and dash, ehk siis vabaujumise poolfinaalid, kus on meil legend taas pildis Sara Sjöström ja taaskord see on nimi Marit Steenbergen. Siis on koondisekaas Milo Van Vick ja Sarah Curtis, kes püstitas eile 50 meetri selliluujumises uue maailma rekordi. Ja meil on tihedaid ujumisi täisõhtu, jätkan peale seda, kui Sander räägib sellest vahetusest natukene.
3: Täpselt nii, sest tõsi starti on tulemas meeste 1500 meetri kolmas eelujumine, kus on siis starti tulemas ka näiteks 800 meetrit vabalt esikolmik Johannes Liiban, Sven Schwarz ja ungarane Salan Sarkani. Meeste 1500 meetri eelujumiste kolmas vahet.
4: Kõige läheb meil juba hoogu taab või puki peale. Ikka vile pole kõssnud.
3: Jah, tuleb ka väikeseid ootamatus ikka ette.

0: viienda võistluspäeva viimane ala, viimane vahetus on starti asunud. Selleks on siis meeste 1500 meetri kolmas eelõimne, kus on siis stardis, nii nagu eelpool sai mainitud, 800 meetri vabalt esikolmik Johannes Liebmann, Sven Schwartz ja Zalan Sarkani. Saab tulema ääretult põnev ujumine, sellepärast, et sakslaste tuleb nii-öelda siis kodune derbi, sellepärast, et üks sakslane jääb meile finaalist suure tõenäosusega välja, sellepärast, et reegel nii nagu ta ütleb, eks siis võib olla ainult kaks võistlejat ühest riigist poolfinaalis. Oliver Clement sai ajakirja endale 14:48.51. Ja tulles tagasi nii-öelda siis traditsiooniks saanud avavee jutude juurde, siis tegelikult selles vahetuses on vägagi tuntud ujujaid ka avavees, näiteks uuendarujuve Prantsusma ujuja Sasha Velli ja ka siis Johannes Liebmann on aegalt hüppamas vette ja ka kreeklane Vasilius Kokulakis ja ka olümpiamängudel näiteks 10 kilomeetris tegi ka nii-öelda siis enda debüüdi ka Hendrik Kristiansen, kes siis võib-olla sai meil rohkem tuntumaks Pariisi olümpiamängude sotsiaalmeedias.
1: Jah, tema oli meil kurikuulus Muffin Man, hindas neid Pariisi olümpiamängude muffineid, just šokolaadi muffineid ja ühte muffinit ja see hindas 10 palliskaalal 11-ga. Eks siis väga head muffinid.
0: Aga sa oskad umbes öelda ka, et mitu kilo ta neid muffinid võis seal ära süüa?
1: Kas sa tead või?
0: Ei, ma saan...
1: Ma pakun, et... Issand jumal, ta oli ikka kogu aeg oli video järel.
0: Kus tal oli selline suur hunnik, no oli pakkuda tsukke 5 kilo äkki.
1: 5, ma tahtsin pakkuda 2-3, et on ikkagi sportlane, ta vist ei hakka nagu nii jõhkralt sööma võistluste ajal.
0: Aga teada seda, mis distantsi tõeb ja kui põeta energiat, siis on nagu... Jah, et selles mõttes proovime selle mingi aeg võib-olla välja juurde ka, et kui palju siis Muffin Man suutis neid ära süüa. Aga seda vahetust on läinud siit Sarkani juhtima tihedalt on kannud siis Sven Schwartz ja ka Oliver Liebmann ei jää väga pikalt maha. Et tõesti, need mehed on siis 8 meetri vabalt kõik poodiumil olnud mehed ja ka näiteks siis meil Johannes Liebmann parandas ka siis meil nendel sellel aastal siis 8 meetri Euroopa rekordite tõsi, nagu eelpool see mainitud, siis sakslastel see pika ujumine ääretult tugev on ja täna õhtul saame kaasa elada ka näiteks Lukas Mertensile, kes on siis minema startim 200 meetri vabalt ujumise finaalis, kus ta hakkab siis heitlema kuldmedali eest David Popovicsiga.
1: Just Lukas Mertens keskendub nendel võistlustel pigem nendele keskmaadistantsel 200 ja 400 meetri vaba ujumine 8500 natukene plaanist väljas hetkel ja kui räägime õhtusest finaalosast, ma tulen tagasi selle plaani juurde, ajakava juurde, et peale naiste 50 meetri vabavõimise poolfinaali on meil meeste 200 meetri liblika poolfinaalikus esimeses poolfinaalis kell 20:25 paneme need märkmikutesse ja päevikutesse kirja, startid kolmandal rajal Gregor Zirk ja samas vahetuses on Leon Marchand. Sellele järgneb meil naiste 200 meetri kompleksujumise poolfinaalid, kus otsivad taas finaali kohtasid Kozan, Walsh, Smith, Polonski, Wood, Korbenko. Siis meil tuleb kiire meeste 50 meetri seliliujumise finaal. Kahjuks Ralf Tribuntsov ei saanud finaali ja sellega jäid ka minu juuksed alles. Seal pistavad rinda keskmise rajalujujad Samusenko ja Kolesnikov. Kindlasti tahab kodupublikule medalit tuua Endoja Bruard. Siis meil on viimased kaks ala naiste, 1500 meetrit vabalt. Sander juba hõõrub käsi kokku, juba õnnelik. Seal on meil startis Isabel Kos, kes säras eemine nädal avaveujumise Euroopa meistrivõistlustel ja Simona Quadarella. Seal lähevad naised kindlasti seda võistluste rekordit jahtima ja tänase õhtu lõpetavad segateate võistkonnad ja seda 4x100 meetrit vabalt. Ja esimesena pääses täna hommikul finaali Tšehhi üllatuslikult ajaga 3:23:41, mis on suur rahvusrekord. Aga kindlasti hakkavad medalitele heitlema seal ka Hollandi, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia ja ka neutraalne võistkond. ja tõtab tulla põnev õhtu.
0: Ja absoluutselt, nii et me saame siin päeval natukene rahuneda puhata, et õhtul olla siis valmis põnevateks ujumisteks, aga väga põnevad ujumis on praegu ka tegemas mehed 1500 meetri kolmas eelujumine, kus siis seda vahetust on läinud juhtimas 800 meetri vabalt distantsil pronksmedali kaela saanud Zalan Sarkani, väga tihedalt on kannul siis sakslased Schwarz ja Liebmann ja ka natuke võibolla üllatusena siin avavees ka hästi liikuv Sasha Velli. Daniel Wiffeni kaksikvend Nathan Wiffen on natukene liidripakist maha jäänud, aga samuti liikub siit väga hea tempoga. Tõsi, nagu mainitud sai, siis jah, sakslastel on praegu siin see kodune derbi käimas. Ja kui me vaatame vastu ka näiteks siin kahe aasta tagustesse aegadesse, siis me saame kindlasti ka endale uue meisti, sellepärast, et kus ei Tuncelli Türgist ei stardi, samuti ka hõbemedalomik Romanchuk, aga Sarkani, kes siis praegu on hoidmas liidipositsiooni ja oli kahe aasta tagustel Euroopa meistrivõistlustel kolmas. Eelmise aastal toimunud lühira Euroopa meistrivõistlustel oli Sarkani hõbe, Wiffen selle võitis. Ja tulles ka nii-öelda siis maailma meistrivõistlustel, mis eelmine aasta siis Singapuris toimusid, siis praegu siin seda vahetus teist positsiooni hoidev Sven Schwarz sai kaela hõbeda.
1: Ja nagu igal võistluspäeval on ka meil täna sulle hea televaataja üks küsimus, mille on esitanud meie hea toetaja Phoenixbet. Kui pikalt suudad järjest ujuda? Kas A alla 100 meetri, B kuni 1 kilomeeter või C üle 1 kilomeetri? Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinnas 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus, kõik televaatajad lähme hääletama.
0: Täpselt nii, et tõsi nagu öeldud sai, siis kõik võivad võita ja nendele meestele, kes praegu siin ujuvad, kindlasti meeldib ujuda 1500 meetrit, aga mõnedele võibolla ka natukene rohkem, kui rääkida keskmistest aegades, siis need mehed suudavad samuti hoida siin umbes 29 sekundit 50 peale, ehk siis kui me räägime 100 meetri kontekstis, siis umbes 58 sekundit on see keskmine nii-öelda kiirus, mis on ääretult kõrge, aga need mehed teevad ka väga kõvasti trenni, et sellised treening nädalad umbes 100 kilomeetri lähedale on täiesti normaalne mingitel mahuperioodidel. Siit õige pea on meil saamas läbi ka poole distantsi järel hetkel käib siin tihe võitlus nii-öelda nelja rajal, kus on siis ungarlane, kaks sakslast ja prantslane. Poole distantsi peal on see tujumist juhtimas ungarlane Sarkani, teisena siis on siit tulemas päris hästi ka tegelikult Sasha Velli kuuendat rajalt ja siis kolmanda nelda positsiooni ajavad kaks sakslast, Sven Schwarz ja Johannes Liebmann. Meie teeme siit aga kiire pausi, et olla õige pea tagasi.
2: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: parema hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Ossa, ladu tühjaks. Euronixi mesitaru täis magusaid hindu. Augustikuus sõprade ringi liikmetele kitsaselge pesumasin nüüd 141 eurot soodsam. Vaata rohkem euronix.ee.
2: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
3: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis, kus hetkel on vees meil mehed 1500 meetri vabaujumises. Ja esimest kohta ujub selles vahetuses Sasha Belli, keda mina näen oma silmaga esimest korda, aga Sander on teda ka varem näinud.
5: Et jah, olen teda varem siis näinud nii-öelda, et teleülekannetes avavee ujumise distantsid, näiteks eelmine aasta siis toimunutel juun Euroopa meistrivõistlustel suutis 10 kilometris võita kulla ja ka näiteks võitis kulla ka 4 korda 1500 meetrit distantsile. Tõsi, prantslased on väga tugevad ka avavujujad, kõige legendaarsem nimi on kindlasti Marc-Antoine Olivier ja Logan Fontaine, ka nemad vahepeal siis nii-öelda jutumärkides eksivad basseini, et tujuda siis natukene võib-olla avavee mõttes lühemaid distantsi. Tõesti, Velli on praegu siit hästi liikumas ja võib paista ka, et nii-öelda enda eeldatavasti võiduajaga võib ta siin ujuda ka siis homses finaalis. Vaatame korraks vastu ka eelmise vahetuse tulemustel, et siis esikolmik oli selline, et Oliver Clemettus 14.48, Wiffen, Daniel Wiffen, ehk siis praeguses vahetuse juba Nathan Wiffeni kaksikvendus 14.52.29, kolmas oli ungarlane David Bethlehem 14.57.96, et need neli mees, kes praegu siin ekraani nii-öelda liidripositsiooni peale võitlevad, need kõik on võimelised ujuma sinna 14.40 kanti, et isiklik rekord näiteks Johannes Liibmanil on 14.39, Sven Schwarz 14.35, Sasha Velli 14.51, võib siin tulla üllatusi ja Sarkaan 14.47, tõsi need keskmised kiirused on ääretult muljet avaldavad ja siit meestel õige pea on siis käimas algamas ka viimased 400 meetrit. Siit nüüd praegu on liidriohjad haaranud endale Johannes Liibmann, kes tahab saada edasi, sest nagu me mainisime, siis praegu üks sakslane jääb välja, kas Liibmann, Schwarz või Clement.
4: Praegu tundub, et Schwarz jääb välja, tegelikult Clement pani päris kõva ajakirja 14.48. Ma ei ole küll just kõige parem asjatunde sellel distantsil, aga hetkel tundub, et need mehed liiguvad 14.50 kandis. Et ma arvan, et Clement saab finaali ja esimesena võib jääda välja Schwarz.
5: Et jah, et siin ilmselt jääb võib-olla, nagu me teame, võib minna sajandike peale mänguks. Et jah, et kordame üle, siis Clementi aeg 14.48. Praegu need mehed liiguvad selle 14.50.

0: Enes Arkaani teine ja siit on põhimõtteliselt see sama koosseis on minemas ka meil siin täna õhtusesse, vabandust, homse õhtusesse finaali, kus siis hakatakse võitlema Euroopa meistritiiti nimel basseinialade kõige pikemal distantsil.
1: Saab olema huvitav vaat, kui lähedale suudab isiklikule rekordile ujuda Sasha Velli. See aeg on 14.51.23. Hetkel ta liigub 14.50-14.52 vahel ja Schwartz on natukene maha jäämas hetkel.
0: Ja ongi käima läinud 1500 meetri viimased 200 meetrit, nüüd pannakse neid jalgu natuke ka siin rohkem tööle ja siin läheb korralikuks positsiooni võitsus eelkõige jah siis sakslaste vahel, et Liiman on praegu juhtimas, Schwartz on saksa kolmikus siis praegu siin nibin nabin, kas saab edasi või mitte, aga vahetuse võidunime siin võitevad meil praegu Liiman, Velli, Schwartz ja Sarkani. Sarkani on siis praegu kolmanda positsiooni olmas, prantslane teine, siit Liiman on natuke seda vahet käristamas umbes selline poole keha pikkuse peale, siit on näha, et Liiman on panud endal jalad ilusti tööle, ka Sasha Velli ei taha pikalt seda vahet teha, et siit tihedalt tema laines on siis liikumas ja siit ikkagi oi, ungarlane on siit tõusmas, et praegu siin oma vahel teist positsiooni, kolmanda positsiooni Velli ja ungarlane hoidmise, kuuleme ka tuttavaks saanud lõpu kella, kus siis seda väga jõuliselt tilistatakse, sest tõesti neli meest on siit praegu väga võimsalt minemas viimase ringi peale. Johannes Liibman on siit vahet tegemas suuremaks. Tarkani, Schwartz ja Velli on siit jagamas nii-öelda siis teist kolmandat kohta, tahetakse võimalikult hea positsioon saada homsesse finaali, aga jah, Liibman paistab, et on läinud seda ujumist kindlat juhtima, nüüd siis jääb ainult nii-öelda vormistamise küsimus, 55 meetrit on veel Liibmanil tulla, 1450 pöördes siis aeg 14.21.48, teisena tuleb siit Velli, kolmandana Sarkani ja Schwartz on siit neljas ja nüüd kuuleme, kuidas see publik ka rõkkab, sellepärast, et tõesti pikam ujumine läheb alati lõpus nugade peale, aga siit Sven Schwartz, mida on tegemas, kas püüab siit Sarkani kinni, nüüd tõesti hakkame vaatama ka ajateplood, kes nii-öelda sakslastest on siit välja jäämas, esimesena tuleb siit kindlasti Johannes Liiman ja nüüd ongi küsimus, kes jääb välja, Liiman esimesena, Velli teine, kolmandana Sarkani, neljas Schwartz ja hetkel ütleb meile aeg, et Sven Schwartz on sakslastest kolmas, Johannes Liiman oli teine sakslane, ikkagi Oliver Clement näitas kõige kiiremat aegu, nii et meeste põnev ujumine pakkus meile siia väga häid emotsioone viienda võistluspäeva viimases lõppu, et tõesti nende head emotsioonide pealt meie hakkame ka siit juba Mihkliga vaikselt nii-öelda siit otsi kokku tõmbama, eks siis vaadata ette, mida me siis täna õhtust oodata on, aga siit on jah, võtame siis asja kiirelt kokku ka. Eesti ujutel oli tänane hommik vägagi edukas. Palvadele ujus meil uue Eesti rekordi. Cirk poolfinaalis ja kordame siis Mihkel üle, mis kell on Gregori 200 meetri libika poolfinaal.
1: 20.25, Duo Star käima, Duo Hit Mix ka käima ja elame Gregorile esimest poolfinaalis kaasa ja loodame finaali kohta näha.
0: Täpselt nii, et tõsi ülekanne hakkab nii nagu ikka, 19.20 peal, 19.30 on esimesed startid ja Gregor Tsirk on siis tulema starti 200 meetri liblika poolfinaalis 20.25. Et tõsi, oli väga põnev hommikupoolik siin viiendas võistluspäevas, meie ka nüüd natukene siit tõmbame hinge, et siis olla tagasi juba õhtul teile neid põnevaid ujumisi vahendamas. Ilusat päeva jätku ja kohtumiseni!
2: Duo Hitmix. Sport. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist.
8: täke , broneeri kohe kaarglas.ee.

0: tarkvaras parandab.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix.

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Võrratu maitsebukett arbuusist ja sellest mangost, mida tasakaalustab mineraalsete nootide järelmaitse.
2: Selles aroomis segunevad elegantselt kirs, ürtsid, pipar ja jõuline šokolaad.
1: Ja maitsepaletis tuleb esile see küpsete luuviljade maitse, mida tasakaalustab pikantne tsitrus.
2: Täiuslik karnemoni ja kokkose järelmaitse annab lõpunootides huvitavad sügavus.
1: Eks kui see maha kaunis proval, pardone, kas te võiksite meile avaldada selle võrratu joogi päritolu?
3: See on tavaline tärpentiin.
1: Mis see on? See tavaline on kõige parem.
0: Duo Hitmix.

0: duo hitmix Huumor.
1: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub: laena mulle 8 ämbrit vett! Mis jaoks? Sul endal on ju ka kaev. Ämm kukkus kaevaga, vesi on ainult kaelani.

0: Ilm on vähese pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada ja sooja kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 21 kraadi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: Action Radio Duo Hit Mix. Hit Mix.
1: I call a gully in the way, oh.

Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, kotkas on laskunud.
2: Nii, siin Houston, sa oled üle terve riigi eetris.
3: Oi jumal! Ei! Ei!
2: Kas kõik on korras, Neil?
1: Lihtsalt minu väike nali.
2: Jätka, Neil.
1: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
2: Neil, oled sa veel siin?
1: Ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Emma, ma olen kuul!

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee. On your mark. Get
3: set. 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
4: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordi jälgivad vaatajad ja kuulajad, kes tormajad alustab oma 86. episoodiga ja noh, kuna jalgpallis on ainult MM-i jutud, siis ka meie oleme täna MM-i lainel. Minu nimi on Marko Susi ja minuga koos on Tõnis Krepp. Tere, Tõnis!
5: Tere!
4: Alustame, ma arvan, MM-i alagruppidest lihtsalt. Väike ülevaade, mis alagruppi turniiril toimus. Oled sa nõus minuga?
5: Olen nõus.
4: Seda võime päris kindlalt öelda, et suuri üllatusi tegelikult alagrupis ei olnud.
5: No mingid ikkagi olid, ütleme niimoodi, et seal A-alagrupis, kohe võtame esimese alagruppi, no see ikkagi valmistus mulle suurt üllatust, et Lõuna-Afrika vabariik suutis sealt edasi pääseda. Eriti veel olukorras, kus nad said avamängus, jäid täielikult ikkagi Mehiko trammi alla.
4: Ja seda küll, ja kui sa vaatad seda avamängu, ja siis sa vaatad seda tabeli lõpseis või ilma, et sa oleks vahepeal mõnda Lõuna-Afrika mängu vaatanud, siis see on ikkagi päris üllatav, sest et mäletame ju hästi, et avamängus ei saanud öödega mütsikaru ja Mehiko sõitis neist lihtsalt üle, aga ma arvan, et ma isegi võibolla ei paneks nii palju Lõuna-Afrika sära peale seda
5: saavut.
4: Pigem ma ütleks, et noh, Tšehi jaoks turniir suur ebaõnnestumine. Alagrupis, kus reaalne edasipääsu võimalus oli väga suur paperil enne mänge, teenida vaid üks punkt, väravate vahe -4. Sa suudad lüüa kaks väravat, lased endale 6, mängid Lõuna-Afrikaga viiki ja siis saad Mehikolt 0-3 ja Lõuna-Korealt 1-2, no see on ikkagi pettumus.
5: No pettumus ja seda, sellest sai ka peatreener ise aru kogu nii, et noh, ametlik lugu on see, et astus ise tagasi peatreeneri ameti kohalt, aga eks me teame, et ega on ennegi selliseid jutumärkides vabatahtlikuid lahkumisi olnud, aga võibolla hakkas nii piinlik, et otsustas ka ise lahkuduselt.
4: No see on täiesti võimalik ka tegelikult, et noh, see on ikkagi põrumine.
5: Absoluutselt. Tšehi, Saldo jäi, oli ühe viigiseid kätte, aga siis kokku lõid nad ise kaks väravat ja lasid endale lüüa kuni 6 väravat.
4: See on kole, jah. Aga no, tollest alagrupis said käinud Mehika ja Lõuna-Afrika edasi, sest et kuigi 12 alagrupi peale 8 paremat kolmanda koha omanikused edasi, siis 3 punktiga nii, et sul on väravate vahe -1, sellest ei ole tolku Lõuna-Korea kolmandane jäi välja.
5: Mehiko oli väga tubli, et sümpaatse mulle, aga eks neis, kuidas need tugevamate vastaste vastu nüüd hakkama saavad?
4: Et, jah, ega kergeks ei lähe selles suhtes, et Mehiko mängib Ekvadoriga järgmist ringi. No. Ekvador jäitis ka päris sügava mulle, võiks öelda. Nendeni me jõuame veel, lähme kronoloogiliselt, aga jah, Mehiko mängib Ekvadoriga, seal ma julge ennustada, kum nüüd võitma hakkab.
5: See on keeruline, et see ei oska nagu nappu panna kummagi peale, et kum see võibolla lihtsalt sellest, et on täiseduga jätkab, on Mehiko, võibolla see annab neile mingi sellise natuke väikse soosikukoorma, aga
4: plus nad mängivad kodus.
5: Noh, täpselt, see on ka väga tähtis.
4: See võib neid kõvasti aidata, aga teine selle gruppe edasi pääse ja Lõuna-Afrika, nende turniir lõppes juba esimeses ringis, siis nii-öelda päris turniiri esimeses ringis, sest et kui muidu pääses suur hulk satse peale, siis esimene ring, seal on 32 paremat, ehk siis sama hulk koondiseid nagu varem MM-idel mänginud on ja Lõuna-Afrika vanasüsteemi järgi jäi lihtsalt alagruppi pidama. et see kord niimoodi. Aga kui me vaatame edasi kohe järgmist alagruppi, siis no, seal jällegi väike üllatus, ma ütleks. No, Sveits võitis, see ei ole üllatus. Kanada teine, see ei ole ka üllatus. Aga see, et Bosnia kolmandana läks edasi, 4 punkti väravate vahe miinus 1, see on päris kõva valuuta, ma ütleks.
5: Jaa, väga tubli Bosnia üldse. See oli väga lahe näe. Ega see Katarilt nagu väga isegi midagi ei oodanud, ausalt öeldes, et Kanada, no Kanada neiks ju nüüd lülitas juba Lõuna-Aafrika vabariigi välja, et seal on ka huvitavad mängijad, aga Kanadal on ikkagi sellel rünnaku poolelt on sellest teravusest natukene puudu jäänud, aga eks neis, kas nüüd, kas see leitaks üles, tähtis on see, et nad on juba üks tiim, kes on jõudnud siis 8. Finaali
4: ja
5: see on juba ajalooli saavutus nende jaoks.
4: No minu jaoks on see, et Promise David iga mäng, mis ta on tulnud, on silma paistnud. Mm-hmm. Võib-olla oleks aeg edutada tema algkoosseisu. Samas Saksama näitel, kelleni me varsti jõuame, jälle selline kõrritamine. Saksama näitel võib-olla ei ole hea variant terav vahetusründa ja panna algkoosseisu, sest et Tennis Vundav oli alagruppi turniiril silma paistev. Ja siis esimeses ringis no, läks latjalt selgelt läbi ikkagi. Aga selles alagruppis, nagu mainisime, Kanada läks juba edasi. Tubli töö. Nad olid Lõuna-Aafrikast mänguliselt parem, said lõpus oma ainuvärava kätte. Sveits kohtub järgmisena Algeeriaga, mis paberil ei ole keeruline vastane, võiks öelda. Aga Sveits ise ei ole ka nüüd nagu teab, mis suuri jõud, nii et... Kaks üsna võrdset punti, ma ütleks, eks ole näha. Ja no, Bosnial nendel juba see, et nad edasi said, oli suur asi, aga nüüd tuleb USA, kes, noh, ma ei tea, 4 aastat tagasi oleks öelnud, et ei ole suurt midagi, aga praegu tundub, et kodupubliku toel teevad veidi sellist 2018 Venemaad, et on nagu rohkem võimu just kui meeskonnal ja tunduvad üsna ohtlikud.
5: Ja panevad ägevalt ja seal tundub see Anthony Robinson tundub kuidagi veel käigu juurde pannud sellel MM-il, näeb nagu väga terav välja seal vasakus kaitses, aga eks ole näha, kuidas ka USA siin tähtsamates mängudes nüüd hakkama saab, kui see pinge on. No neil on kogu aeg pinge olnud, aga kui pinge on nüüd veel rohkem sõel mängudes, et kuidas nad hakkama saavad...
4: Võime C-gruppi juurde minna, ma arvan.
5: Ja.
4: Kõigepealt Šotima sai üle väga pika aja võidukätte MM-il. Hea meel nende üle, aga see 1-0 Haiti vastu, see jäigi nende laeks, sest et Marokolt ja Brasiilalt saadi kuivalt, nii et kolmas koht, 3 punkti, miinus 3, nagu me teame, siis sellest kindlasti ei piisa, et isegi miinus 1 ei saanud. Maroko teise edasi, väga südika mulje, või südikas alagruppi turniir.
5: Ja piirdume praegu veel alagruppiga siis pärast.
4: Me võime kohe vast minna selle juurde ka, et kõigepealt alagruppis ja siis...
5: Kõigepealt kõige esimene mäng Brasiilia vastu. Ja. Seal oli lihtsalt käkiti ära, seal oleks pidanud Maroko kindla võidu võtma, aga paraku Brasiilia Vinicius Junior lõi 1-1 ja urustis selle viigi, aga väga, väga hea mulje näetis seal juba Maroko. Ja siis nad mängisid, järgmisena mängisid siis, panid Šotimaale. Šotima panid 1-0 ära ja siis panid ka Haitile 4-2 ära, et siis ööl vastu tänast, 30. Ja. Juunil, kui me salvestame seda, panid nad korraliku trilleri Hollandi vastu, Holland läks juhtima Koudi Kakpo väravast, kuid siis Issa Diop üle minutitel suutis mängu viigistada, lisaajal väravaid ei löödud seal, kuigi oli lähedel, seal Bart Verbruggen tegi ikkagi hullumeelse tõrje, Et see Maroko 2-1 vära hoida, läks see penalti seerele. Vaata, see on üks läbiv joon on tänavuse turniiriga, on see, et väga hästi oska nii penaltid üldse
4: lüüa. Ei tea, jah, mis järg sellega on.
5: Tavaliselt ma mäletan, mingi, see oli mingi turniir on, vaata, kunagi oli selline turniir, mis peetakse enne MM-i.
4: See oli konfederatsioonide karikus või mis iganes.
5: Ja seal oli kunagi Hispaania mängis seal ja seal pandi 6-7 penaltid, pandi järjest sisse ja pandi ülikvaliteetsed penaltid. Aga võta näpus, tänavusel aastal mitte keegi ei oska mitte midagi lüüa.
4: Kas või see Euroopa liiga, kas see oli poolfinaal äkki või oli finaal, me enam ei mäleta Manchester United ja Villarreal.
5: Euroopa liiga.
4: Ja kas see oli finaal või? veel poolfinaali igates Euroopa liiga kohamängud olid ja siis esimene eksimus penaltipunktilt tuli alles 22. lööjalt Davide Healt. Et aastad ei ole vennad.
5: Aga eks see... Ei, see oli finaal oli.
4: Ja, see finaal, finaal, oli,
5: finaal oli,
4: ma olen tahtnud ära unustada finaal seda. Aga jah, Maroko väga kõva töö. Aga nii palju kui ma, no, mul üks sõber on Hollandi fänn ja ma olen natuke sotsiaalmeedias ka vaadanud, siis väga palju tehakse Bart Verbruggenit maha. Sina, kes sa oled natuke rohkem kuulsis selle mänguga.
5: Seal oli see üks penalti olukord oli vist, eks ju, kus ta läks kuidagi selja, aga no seljast läks see pall kuidagi õnnetul kombel, ega ta seal ise väga midagi teha ei saanud. See pahameel on küll nagu noh. Asjatu.
4: Üle paisutatud.
5: Sellepärast, et ta tegi ka väga häid tõrjeid tegi seal ja on üldse nagu silma paistnud. Et mida mina olen just kuulnud, on seda kriitikat Ronald Koemani kohta. Ja just sellepärast, miks ta siis otsustas nii-öelda selle viiese kaitseliiniga minna, selle 5-2-3 või 5-3-2 või kuidas igandast, no 5-2 või mitte. Ja 5-2-3, mis siis peaks parem olla selle asetusega. Ta oli isegi Slaatan Ibrahimovis ütles siin välja, et Ronald Koeman on selles väljalangemises süüdi. Noh, teadagi, et seda on huvitav just Ibrahimovitsilt kuulda, et noh, kui tal selle Koemaniga isikliku sidet poleks, aga ta mängis Koemaniga Amsterdami ajaks siis. Et see oli väga selline tugev kriitika, noh, võibolla õigustatud, võibolla mitte, igatahes mängijad olid Koemani selja taga, ütlesid, see oli õige süsteem, aga nad lihtsalt ei saanud oma mängu käia. Aga selles mängus, noh, ma ei näinud täispikkuses seda mängu, aga kui vaadata ja lugeda erinevalt, siis saab seda järeldada, et ikkagi Holland liiga kergelt istus kaitses ja Maroko oli tegelikult ohtlikum pool.
4: No Koemani puhul juba enne turniiri oli väga palju juttu sellest. Erinevad Hollandi fännid võtsid sotsiaalmeedias sõna sel teemal, et tema aeg peaks olema läbi. Et Koeman on selline mees, kes koosseisu valib võrdlemisi selle järgi, kes talle mängijad isiklikult meeldivad, kellega ta saab hästi läbi, mitte selle järgi, kes on heas hoos või kes on paremad. See oli siis suuresti viide Memphis Depay kaasamisele. Et mees, kes ei mängi juba mõnda aega Euroopa tiptasemel, mängib Brasiilias, et miks teda vaja on. Ja väga palju kriitikat sai Koeman juba siis, kui ta koosseisu välja õikas ja MML ka. Et noh, nüüd võtta siis kinni, et tundub, et fännidel kokku võttes võis olla õigus, sest et olge mausad, peatreener vastutab ja kui sa ei suuda, okei, Maroko on niguni väga, väga kõva kaitsega meeskond, juba eelmine MM nägime seda. Aga kui sa ei suuda oma meeskonda mängima panna ja sa pudened niivõrd vara välja, no, siis on pahandus.
5: On pahandus. Muidugi ma soovitan ka inimestel vaadata, see saab vist FIFA leheküljelt või ka TikTokis nad panevad on need mängu tipphetked üleval. Võibolla kõige targem on isegi FIFA seal ametlikult enda mängud alt, seal näeb kõik penaltid ka üle. Kuidas Maroko väravavaht ja Yassine Bono on just õigeldas. Kuidas Bono nende penaltit ajal reageerib, ta just kui mõnes olukorras isegi ei hüpanud, vaid lihtsalt liikus nagu paremale või vasakule poole, millist sellist asja ei ole, nagu ma vist ei ole kunagi näinud sellist asja ja see ka töötas, see oli ühe löögi ajal.
4: See oli jah selline kehalise kasvatuse tunni väravaht enam vähem.
5: See on see, et nagu hüpata ei julga, proovid järgku saad jalaga vaata nurgast ära tuua.
4: See oli tõesti need kaadrid sellest, kuidas penalt oli üsna ristnurga lähedal. Ja siis ta lihtsalt täiesti lükkab käed üles lihtsalt, veits hüppab ka ja toob selle nagu ära, et see oli väga kihvt.
5: Ta on nii pikk ka vaata, ta on peaaegu 2 meetrit kahega.
4: Ta on koljalt, jah. Kui 1,92 on ametlikud andmed, aga no ta tundub palju suurem, kui ametlikud andmed ütlevad. No, Bono on üldse huvitav kuju minu meelest, et nagu ta juba eelmine MM tegi üli võimsalt.
5: Ja.
4: Aga tema karjääri käik ei ole midagi suurt olnud. Ta oli enam kui 10 aastat tagasi oli Madridi Atleticos, aga ta esinduse eest ei saanud kordagi väljakule. Ja siis Gironas mängis 2016 kuni 20 ajal, mille Girona ei olnud midagi, umbes nagu praegu. Ja siis Sevillas tegi häid mänge 4 aastaga 90 mängu. Ja siis pärast MM eelmist räägiti, et äkki läheb kuhugi seostati erinevate klubidega, aga lõpuks läks Saudi Araabiasse, mis noh...
5: Raha teenima.
4: Raha teenima pluss tuttav kant. Et ei ela ju kuigi kaugel või noh, ei ole sündinud. Okei, sündinud on kaugel, ta on Kanadas sündinud, aga kodumaa ei ole siis kuigi kaugel. Et noh, nagu aru saadav, aga ma ütlen, kui see vend oleks 10 aastat noorem, kui ta oleks 25 praegu, siis tõenäoliselt ta mõni Euroopa tippklubi korjaks üles. Ja kõrgemal tasemel, kui see Villa oli, et noh, väga kõvad tööd tegi see mees ärava suul jälle ja ei ole see üldse üllatav. Aga tolles alagrupis teine, Brasiilia, või noh, esimene siis, Jaapani vastu väga hea mäng. Jäid küll kaotus seisu, aga siis teisel poolel tõmbasid vurri käima ja lõpus see õnnetu Jaapani palli kaotus enda karistusala juures. Ja see karistati ära ja 2-1 võit jälle üle minutitel ja Brasiilia sammus edasi järgmisesse ringi, kus no, eelduste kohaselt läheb päris keeruliseks, sest olgem ausad, Elevandi luurannik või Norra, mõlemad on väga tugevad.
5: Mm-hmm.
4: Ma võibolla isegi eelistaks Elevandi luurannikud, no täna õhtul saame teada, aga...
5: No oleneb, eks siit kujunem välja ka meie poliitilised seisukohad, siis ma eelistan selgelt Rootsit. Või tähendab Norrat, vabandust, Norrat. Ei, naljaks, ei tegelikult, ma arvan, tuleb lõbus andmine vahet üle, kes vastu tuleb. Lihtsalt kuna paratamatult Norra on meile lähemal riik
4: ja
5: me eestlastena hoiame pöialt neile, kes on meile lähemal, aga on ka mingid erandid.
4: Siin paremale ei vaata.
5: Ja, paremale idapoole ei vaata.
4: Aga Elevandi luurannik on läbi turniiri jätnud väga sümpaatse mulje mulle. Võimegi kohe käia e-alagrupp üle. Elevandi luurannik esimesest voorust peale. Väga sümpaatne. See, kuidas Ekvadori vastu mõlemad mängisid väga lõbusat jalgpalli. Elevandi luurannik lõpuks võitis 1-0 amati alla 90. Minuti väravast. Vabalt võinuks seise jääda 4-3 ka, aga värava vahitegi tead tööd ja latti läks mitu lööki ja niisama raisati ka võimalusi. Aga siis viimases voorus, kus võitu oli vaja, seal tehti Curaçao ära rahulikult ja vahet ei olnud, et Ecuador võitis Saksamaalt 2-1. Said kõik kolm edasi ilusti Saksama alagrupi võitjana, Elevandi luurannik teisena ja Ecuador kolmandana.
5: See Diomande on ka päris terav jätis meelde, et teda no, seostati ka Liverpooliga, aga tõenäoliselt on vist PSG-sse pigem siirdumas, aga seal oli lihtsalt puhas talent.
4: Nägin sots meedias ja, et mees ütles, et ta eelistab ise PSG-d, aga noh, seda ei saa kunagi tõepähe võtta, et seal on agendid räägivad tõenäoliselt.
5: Ja kes veel jättis silma, kes on noh, viimastel aastatel võibolla peaasjalikult sellega tähelepanu pälvinud, et ta on sellise huvitava inimesega koos suhtes, on Nicolas Pepe, kes on ka täitsa korralikult mänginud ja natuke seda teravust ikkagi näidanud.
4: No jah, seal ongi, need ääred on üliteravad. Võtta amati jalaga juurde. Seal on väga teravad ääred. Keskväljal on Afrika satsil omaselt mootor on väga kõva.
5: No see on eks ju Nottingham Foresti Sangare ja kuigi praegu naftariigis elatis teeni Frank Kessi, kes on mäletame ikkagi Barcelonas mänginud. Ja on
4: no, see meil on enne seda.
5: Ja, väga mängumees.
4: Et seal on päris kõva punt. Aga sellest alagrupis Saksamaa pidas esimesena siis kohamänge.
5: Märgime selle ka ära, et seal oli Curaçao ka veel. Ja me ei ole seda vist oma saates veel käsitlenud, kuidas seal oli üks väravat, nimega Eloy Room, kes siis kordas seda tõrjete rekordit MM-il. Ja kes ta Eloy Roomi kohta rohkem teada, see lugege postimeest.
4: Äga
5: on
4: õige.
5: Interviu enne MM-i tehtud, sest me teadsime toimetses ette, et selline asi juhtub nii, et...
4: No,
5: aga ka lugema.
4: Soovitan ka lugeda, väga hea lugema.
5: Kuigi Curaçao see esimeses mängus 7-1 sai Saksamaalt.
4: No selline natukene Eesti jalgpallikoondise vibe, et saad küll 7-1, aga väravahtel ikkagi parim meeskonnas.
5: Aga siis hoidsid Ecuadori nullil.
4: Ja
5: nulli mäng.
4: Et Curaçao pani päris vahvalt. See kui nad Saksamaa vastu liigistasid, see oli väga lõbus, ma ütleks.
5: Ja, et lõid ühe värava. Võt, aga Saksamaa. Ja kust alustadagi nüüd?
4: Ja Saksamaa. Saksamaa läks esimeses ringis vastamisi Paraguayga, kes oma alagruppis, eks siis teie alagruppis, millest me just üle hüppasime, lõpetas kolmandana. 4 punkti, -2. ja sellepärast, et usalt said 4-1 ketuka, siis olid Türgist 1-0 parem ja mängisid Austraaliaga 0-0 viiki. USA oli alagrupi esimene, Austraalia teine, Paraguay kolmas.
5: Ja Türgi kohutav.
4: Ja Türgi, keda ennustati mustaks hobuseks, oli jalgadeta hobune. Tõu hobune, aga liiga vana, ütleks.
5: Et oli must hobune, aga must selles mõttes, et oli räpane, oli nagu valge hobune, oli muda kätte jäänud.
4: Pesemata ja jäi mülkasse kinni.
5: Lihtsalt rõve.
4: Ja. aga no, paperil... Kõik ennustasid siis oli sealt, et Saksamaa sõidab Paraguayst üle, sealt ei tohiks mingit vastupanu erilist tulla. Aga Paraguay, kuigi paljudele ei meeldinud üldse, kuidas nad mängisid, et selline väga rõve mängustiil, väga füüsiline ja siis kui neile midagi tehti, siis oli suur probleem. Minu meelest reeglite piires kõik väga lahe. Läksid juhtima, end siis olt väga hea peavärav. Ideaalne tsenerdus, väga terav tsenerdus pea peale, pea vastu, 1-0 esimesel poolel. Teisel poolel Kai Havertz lõi tagasi ja kuigi Saksamaa surus kuni normaalaja ja ka lisaaja lõpuni ei leitud väravat need penaltiseeria. Ja reeglina on see, et soosik võtab penaltiseerias tavaliselt ikka ära. Kui on selline, et üks on selgelt üle, teine selgelt nõrgem, tihti juhtub nii. Ja Saksam alustas ka, reeglina alustajal on suur eelis. Seda juhul, kui esimene löö ära lööb, aga Kai Havertz ei löönud ära. Ja selle kohta oli üli palju sotsiaalmeedias ka tehti nalja, et kuna see oli sisuliselt üks kuu möödas sellest Gabrieli penaltist meistrite liiga finaalis, siis Havertz austusavaldusena lõi ka kehvasti oma penalti. Eks siis... No, Saksamaal selg vastu seina ja kolme lööja järel Paraguay juhtis 3-2, siis Nick Voltemade eksis penaltiga, siis Paraguayl oli kaks matchpalli, vaja kahest üks ära lüüa, aga ei löödud. Ei löödud ära, esimene läks mööda, teise Neuer tõrjus, siis Amiri lõi ka ära, need läks viis lööjat läinud, seis viigis. Ja no sel hetkel ma ise tundsin, kui ma vaatsin seda mängu, et nüüd on väga suur vaimne eelis Saksamaal, aga Jonathan ta ei tahtnud nii arvata. Lõi lihtsalt penalt üle taevasse. Korralik, ma isegi vaatsin igaks juks aknast välja, et ega mul hoovi peal ei kukkunud.
5: Kalamaia see pratsantand.
4: Ei pratsantand see kord, jah. Jäi sinna Atlandi ookeanisse pidama, ma arvan. Aga jah, ta oli täiesti mööda selle täiesti üle ja siis Paraguay lõpetas ära ja Saksamaal kohutav seeria jätkub.
5: No kohutav, eks siin endine Saksamaa koondislane jalgpallilegend Bastian Schweinsteiger ütles, et Jonathan Daa, mis see võis mõjutada, oli see lihtsalt see vaimne pool, et siin teadega siin mängu ajal lõi ju tegelikult Jonathan Daa lõi värava, aga see võeti ära sellepärast, et Saksamaa üks kaitsjatest, Anton tegi siis väidetavalt Orlando Chilwell Hillile vea ja seal tegi samamoodi skandaal, kus siis Jürgen Klopp pärast mängu ka kritiseeris, et see on täielik nalja number, Arsenal võitlis Inglismaa meistri tiitli tänu sellistele väravatele. Aga paraku siis...
4: No võtta, see ongi minu meelest see, et läbi Premier League hooaja, meie rääkisime ka sellest üli palju, et see, mida Arsenal nurgalöökidega teeb, see ei ole õige. See peaks olema määruste vastane ja kui sa võtad MM-i ja sa hakkad kõrvutama MM-i vilet Premier League'iga, see on täiesti jabur tegevus, miks sa teed seda? Jürgen Klopp, kui Jürgen Klopp ei oleks sakslane, ta ei teeks seda. Ta oleks kuss, ma arvan. Või kui Liverpool oleks nii samamoodi tiitli võitnud, siis ta ei oleks seda öelnud. See on lihtsalt kokkuvõttes, ma arvan, et ta on lihtsalt pahane, esiteks selle peale, et Saksamaa kaotas ja teiseks selle peale, et Arsenal tuli meistriks. Ja ma täiesti saan ta paha meelest aru. Aga minu meelest see oli viga. See, nagu, miks sa lähed kaitsena, mis sul arus on, et sa, nagu, ja Alan Shearer ütles, et hea kontaktisport, aga kui sa vaatad, ta hoiab ju käsi ümberna. See kallistad väravavahti olukorras, kus pall on lahtine, see iga kell võetakse veaks. Isegi Arsenali teinud sedasi. Arsenali vennad lihtsalt rammised väravavahti ja lükkasid teda ja tegid ja kehaga sedasi. Aga need, ma ei mäleta, et Arsenali mängijad oleksid reaalselt kätega kinni hoidnud väravavahti. Ja okei, Jill läks väga kergelt pikali. Aga ma arvan, et see oligi selleks, et näidata, et kuulge ka moon vaata.
5: See ongi, jah, see on hea point, see näidata, et ongi Inglismaa liiga kohtunikud ei ole lihtsalt sellisel tasemel. Et sellised otsusid võtta ja selle kohtumise peakohtunik, mis ta nimi oli, vaatame...
4: Peremees Jaed Marokost.
5: Jaed Marokost. Noh, ei lugenud seda väravat ära ja õiget ei lugenud seda väravat ära, sest sa ei saagi MM-i võrrelda Inglismaa liigaga. See oleks nagu sama, kui me ütleksime, võrdleks MM-i, et okei, okay, seal ei vilistatud ära, aga mul rahvaliiga satsis nagu vilistatis ära.
4: Ja. See on nagu...
5: Välja number klopp, vaata kloppil on ka, see on ainult nagu sooja auru pealt praegu.
4: No, on küll,
5: ja tal ka natuke vaja pildis püsida, sellepärast, et nagu me teame, siis pärast seda allajäämist ega palju küsimärke on ka Julia Nagelsmanni kohal.
4: Ja sotsiaalmeedias kohe hakkasid fänid laduma, et tooge klopp nüüd tagasi või tooge klopp Saksamaale ja peatreeneriks. Ma ei tea, kas see võiks töötada koondise puhul.
5: Aga mis on huvitav Saksama puhul on see, et tegelikult nad on... Kui me selle vana formaadiga võtame, nad on kolm MM-i järjest nüüd pärast seda maailmameistriks tulemist 2014. Aastal. Kolm MM-i järjest on sisuliselt alagruppi faasiga piirdunud.
4: Ja kohad 32-17.
5: Et suur pahandus ja see üks Saksamaa eksperte ka ütles, ma olen praegu nime võlgu, aga võibolla ei ole tähtis see, kes ütles, vaid see, et mida ütles, et see on fundamentaalselt on midagi valesti. Nendes tänapäeva Saksamaa mängijates ei näe seda enesikindlust, seda näljasust, mida ma ei tea, kas või sellel 2014. Aasta satsis oli näha, et peab juba maast madalast väikestele lastele hakkama seda sisendama, mis on väga huvitav kriitika sellise suure jalgpallimaa kohta.
4: No, aga sellest on
5: nendest nii... inimestest selt endal riigi seest.
4: Aga sakslased on üli palju sellest rääkinud ka juba sellepärast eelmist MM oli ka väga suureks teemaks, et heaolu ühiskond on jalgpalli ära rikkunud riigis. Et ongi, sul ei ole sellist nälga meestel enam, et nad peavad tõestama, et elu ja surma küsimus. Et ongi, Voltemade X-is penaltiga, ta läheb, sõidab oma üli uhke autoga, läheb uhkele reisile, võibolla jahi peal, tõenäoliselt tal endal ei ole, aga rendib rahulikult jahi peal, tõenäoliselt mingi supermodelliga ja ta ei tea, mis tunne on olla vaene. Ma pakun, see on oletus, see on lihtsalt selline näitlik oletus, ma ei tea Voltemade tausta, aga see ei ole siga oluline, mis mängest me räägime, et seal ei ole enam seda probleemi, et sa kasvad ainult ühe variandiga, et kas sa lööd jalgpallis läbi või mitte. Ja siis sul ongi meeskond, kes on tasemel, aga ei ole võibolla sellist nälga, mida vaja oleks. Aga noh, ma ei tea, kokkuvõttes Saksamaa koondis, nendel on minu meelest suur probleem on see, et äärtel teravust liiga vähe ja Kimmichi puhul ma ei ole kindel, kas Kimmich suudab mängida äärekaitses olukorras, kus vastased mängivad tema peale teravusega. Teeb natuke aeglaseks, võibolla naeg naaste keskväljale. Et noh, olukord on lihtsalt selline. Aga tervikuna ja Saksamaal on vaja muutusi. No, kui sa vaatad meeskonda paberil, siis nad peaksid suutma kaugemale jõuda. Aga võibolla siis on lihtsalt vaja treenerid, kes suudab leida mingi asja. Tooge Southgate, vaata. Kui Tuchel on praegu Inglismaa juures, siis tooge Southgate. Paneb tagant asja lukku. Läbi ussi selle samuse venitab välja võidud. Ja võibolla Saksamaa on tagasi konkurentsis. Et mine tea. Aga igatahes sakslaste turniir sai naljakalt vara läbi. Kuna mul on kombeks suurturniiridel hoida pöialt väikestele riikidele, aga mitte nagu nii, et ma algusest peale, vaid siis kui nad suurtega kokku lähevad, siis ma olin algselt Jaapani poolt ja kui Jaapan kaotas, siis ma hoidsin nii kavasti pöidaid pihus, et pöidad hakkas valutama, et Saksamaa välja kukuks. Ja õnneks see juhtus ja siis ma läksin magama lootuses, et äkki Holland kukub ka välja ja võimegi minna järgmise alagruppi juurde. Holland! Iluvesti põne alagruppi kinni, kaks võitu, üks viik Jaapaniga. Ja noh, võib öelda, et F-alagruppis päris kehvasti läinud, sest et esimesed kaks kukkusid juba esimeses ringis välja. see sama Maroko mäng, millest me juba enne rääkisime.
5: Ja Tuneesia ei jaganud töödega mütsid.
4: See vist esimene koondis. Ma ei vaatanud fakti üle, aga ma olen päris kindel, et see on esimene või üks väheseid. Üle viie ei ole kindlasti neid, üle kolme ka ma pakun, et mitte koondisid, kus vallandatakse peatreener pärast esimest mängu MM-il. See on ikka rajuna. Saad Rovastastelt 5-1 nii, et Ajari, kes on sinu juurtega, tambib sulle kaksel.
5: Mõtlen lihtsalt, et mis sa nagu treener mõtles. Okei, valmistume MM-iks, tulen sangur. Pärast esimest, mis ma nüüd edasi teen siis? Ja lihtsalt siia, ma pean mingi hotelli võtma, päris nõlakas.
4: Aga akkrediteering oli olemas.
5: Saab siis, jah.
4: Kus juures vaatan praegu, et on ka varem treenereid lahti lastud, aga mitte liiga palju. Et mõni ikka on olnud, siuke viie kandis ongi neid kokku. Aga need on sel sajandil ei ole olnud ühtegi, see oli selle sajandi esimene. Et jah, lõbus.
5: Võt.
4: Ja no Rootsi kohtub õige pea ka, läheb võistlust tulla kohe ütlen ka kellega.
5: Rootsi läheb Prantsusmaaga.
4: Ja no eks siis seal tuleb ka tuppa ja EF-alagrupp on...
5: See oli ka pullmäng, see Rootsi-Holland, et Rootsi siis alustas turniiri 5-1 veiduga Tuneesia üle ja siis kohe viis päeva ilja said ise 1-5 tuppa. Tuimalt lihtsalt.
4: See oli ikka õnnetu, jah?
5: See oli õnnetu ikka kaitseda, kui... Kuidas see Brian Broby Lukaku region, kuidas ta seal ikka pahandus
4: teisi?
5: Isaac Hien, no, kes nagu kabariitid, et peaks olema sama tummine poiss. Ei see on ikka üldse
4: hakkama. Oleks mõttes Tammega sai väga hästi hakkama valiksarjas, aga no, Broby oli gramm kõvem. Aga kus juures F-alagrupp olukorras, kus alagruppid pärast F-i pole veel mänginud, F-alagrupp võib olla esimene, kus ükski ei saa edasi järgmisest ringist.
5: No seal peabki vajutama alt F4.
4: Ma kunagi oli FIFA's Ultimate Teamis see võimalus Delete Club. Seda tuleb sama teha.
5: Kustutage see grupp ära.
4: See on ikka õnnetu grupp.
5: Aitu küll.
4: See on päris raju. Aga no, G-alagrupp, me jõuame sinna, kus ei ole veel ükski koondis mänginud koha mänge. Belgia võitis alagruppi väga mannetu Belgia.
5: Ja.
4: Nagu ma ei näe, et Belgia suudaks siin sel turniiril
5: mängivad Senegaliga ja ausalt öeldes pigem olla Senegali poolt.
4: Ma arvan, et Senegal on seal väike soosik. Mingi ajaloolise vagasi pealt võib-olla võiks olla Belgia just lähiajaloost, aga no olgem ausad, see Belgia, mis oli 4 aastat tagasi rääkimata 2018. aastast.
5: See teil on ikka, no okei, neil on Courtois väravas, aga see kaitseliin on ikka...
4: See on õnnetu. See on, kui mujal on veel tulnud nagu mängijad peale, võtta Jeremy Doku, siis kaitseliinis pärast Vertongenit ja Alderweireldit ei ole ju ühtegi sellist suurt keskaitset. Just nagu, noh, mõõturelt on kindlasti suured, aga sellised kõvad keskaitset, sellised ei ole enam. Aga jah, Belgia, ma arvan, et Senegali vastu läheb väga, väga keeruliseks ja ainsana veel sellest alagruppis see edasi Egiptus. Egiptus mängib Austraaliaga.
5: Egiptus ei oskagi midagi öelda.
4: Ei oska, see on selline, noh, ei ole liha, ei ole kalana.
5: Tofu, no.
4: Jah, sõike väga, väga huvitav. Isegi kui nad jõuavad sealt edasi, siis järgmises ringis... Julgen väita, et nende turniir saab läbi, sest et esmalt Argentiina mängib Rohenemme saartega ja siis tulebki juba Egiptusele või Austraaliale vastu. No Rohenemme saared, selle MM-i üks
5: sensatsioon. No Iraan kahjuks ei saanud. Kahjuks ei saanud, oleks tore. Meie sisimas hoidsime ikkagi Iraani poolt. Tugevas iroonias ütleme seda. Hoidsime Iraani poolt.
4: Oleks ta annud näha Iraanerses USA.
5: Jah.
4: Selleks väga lõbusalt.
5: See oleks käest ära läinud, porvan, box office.
4: Jah, aga selle office võib ära võtta isegi. Seal oleks võibolla lõõmaks läinud, aga võt. Iraanil võibolla on positiivne ka, sest et oleks võitnud usat, mis siis Trump oleks võibolla uue pommi pand kuhugi.
5: Võt.
4: Aga... Huumori rubriik ka siia, poliitiline huumor. Aga Rohenemme saared, lähme A-alagruppi juurde, Rohenemme saared said alagruppist edasi, sensatsioon, jätsid Uruguay ja Saudi Araabia on selja taha, aga...
5: No see Uruguay mäng, see oli ka... No me mäletame, eks ju Fernando Muslerat, kui see oli, kes on nüüdseks 40-aastane, kes on seal Galatasarais ja tegi ikkagi ka... Ja tegusi on ta meelde jäänud siin MM-idelt, aga ikka päris paha tegi ajalugu ka, tegi ainus väravvaht, kes siis on... Kolme tema eksimuse pärast on siis värav tulnud, väga halvasti sõnastatud, aga te saate, ma arvan, mõttest aru. Et ta võeti jah poole ajal välja juba Marcelo Bielsa poolt ja see roheneme saarte, mis see teine värav, see oli see hullumeelne pomm, nagu Cristiano Ronaldo oliks selline. Ja mis oli huvitav, kelle soovitaks on Marcelo Bielsa interview pärast seda mängu, kes siis ka tõenäolis, mitte seda 2-2 mängu, ma ruttan juba sündmustes ette, ma räägin.
4: Hispaania mängu, siis kui sai selgeks, et
5: jah, täpselt,
4: välja kukutakse.
5: Täpselt, siis lihtsalt karjuma ja seda oli huvitav näha. Muidugi ta on ka selline, et mõtlen välja, kuidas nii on, ta on ka selline aura farmer. Kes siis ei tea, mida see tähendab seda, et ta otsib, proovib olla lahe. Nagu me teame, eks ju, seal enne MM-i peavad kõik pilti tegema ja tema siis vaatas maha. Ja siis põhjendas seda sellega, et ega ma ei ole mingi modell.
4: No... Ta selleks üli kava sitaat, kui nad oleks mänginud hästi ka. Aga no, see kogu meeskond oli ja täielik kobarkäkk, sest et enne turniiri oli juba palju juttu sellest, et meeskond ei ole Bielsa taga, ei saada läbi ja siis Bielsa oli ka endal omaselt, et põhimõtteliselt mina ei peagi teile tere ütlema, mis on niisugune huvitav. Bielsa on huvitav kaasus, et sul on erinevad maailma tipptreenerid, kes väga kiidavad teda ala, ma ei tea, Pep Guardiola.
5: Jah, et tema nagu iidol või selline. Ja,
4: et sul on väga palju sellised endas, et aga samas sa oled nagu täielik frukt, no. Et see on väga huvitav. Et mul mõnes mõttes on Uruguayst kahju. Oleks tahtnud nüüd näha edasi, aga noh, elu on selline.
5: No võt, see Bielsa aeg ongi vist läbi nüüd, et ta saabus üheks ju Uruguay juurde pärast Katari MM-i, ehk siis 2022. aastal, et aidata nii-öelda selle põlvkonna vahetusega, Luis Suarez, Edinson Cavani, noh, Diego Forlan oli juba enne ära läinud, et teha see vahetus. Esialgu tunduski, et see tema see agressiivne ja ründav mängupilt, mida me eelkõige oleme näinud, siis noh, Inglisma jalgpallifännidega Leeds Unitedi siis juures, et tema see mängufilosoofi alguses nagu sobis tiimil hästi, aga siis ka MM valikmängudes saavutati häid tulemusi, võideti näiteks Argentiinat ja Brasiiliat, aga siis 2024. aasta Copa Ameerika ajal hakkas see asi hakkas käärima ja eelkõige siis riietusruumis just. Et need mängijad soovisid, noh, võibolla tänapäeva mängijad soovivad rohkem sellist treenerit, kes tulevad ja ikkagi natuke patsutavad ka siin tõlhale ja on nagu ka sinu sõbra eest, aga peal saan ikkagi selline vanakooli mees, kes ei ole nõus oma tõekspidamistest loobuma ja oma seda nii-öelda käekirja muutma.
4: No, absoluutselt. Aga jah, roheneme saartest võib nii palju ka rääkida, et ei saa me skandaalita. Nüüd viimasel ajal tuli avalikuks, et roheneme saarte kaptenit Ryan Mendest uuritakse seoses väidetava vägistamisega märtsikuus. Et Uus-Merema politsei uurib väidetavalt vägistas siis tõlki, kes oli meeskonna juures. Et väga karmid... Väga karmid kahtlused.
5: No siin on samamoodi ju Marokko koondise kaptenil, Akraf Hakimil on samamoodi, aga tema astub siis koguni juba nüüd kohtu ette. Et tema on see asi nii kaugele läinud, vaat selline uudiste rubrika.
4: Eks ole paista, mis mõlema mehe juhtumetiga saab, see on kahtlemata väga kole rõve asi ja see ei ole normaalne. Kui see tõele vastab, see ei ole normaalne. Aga eks ole paista, et enne kohtuotsust ei saa süüdi mõista.
5: Nii, aga meil on siin paar gruppi veel minna, riigume edasi I-alagruppi.
4: Võime Hispaaniast ka nii palju rääkida, et Hispaania sattus siis sinna halvale poolele, võiks öelda. Et kui roheneme saared sattusid heale poolele, teise kohaga siis Hispaania võits alagruppi ja no, ikkagi päris keeruline on. Et järgmises ringis tuleb tõenäoliselt vastu... No tegelikult käime selle lõpuni ja siis räägime selle turniiri puu ära, et kõigepealt Hispaania siis mängib Austriaga. Aga jah, I-alagrupp. Võime need viimased alagrupid panna vist kiirelt üle. muidu saab aeg otsa.
5: Prantsusmaa tegi puhta töö, 3 võitu, väga, väga kindel värk.
4: Ei olnud üllatav.
5: Ei olnud üllatav, neil on ikka väga kahe algkoosseisu jagu mehi.
4: Norra üritas ka näidata, et neil on kahe algkoosseisu jagu mehi viimases voorus, aga...
5: See natuke sugeda, natuke sugeda.
4: 4-1, aga noh, see oligi pulle, et Haaland enne mängu ütles ka, et jah, nagu me tõenäoliselt nii kui nii kaotame. Ja Prantsusma tõenäoliselt võidab MM-i, mis siis?
5: Wallahi, we are finished ja siis Senegal pääses ka sealt edasi ja Iraak jäi viimaseks.
4: Ja Senegal kus juures selle pealt pääses edasi, et nad Iraaki loputasid 5-0, sest et kui sa vaatad... Vaatad satse, nad olid viimased, kes väravate vahe edasi said.
5: Iraan jäi sinna joon alla.
4: Iraan oli nii, et väravate vahe 0, ehk siis kahe võrra halvem ja jäi esimesena joone alla. Et noh, Senegal tegi tubli tööd. Jottala grupis, kes tegi puhta töö Argentiina.
5: Ja Messi pani ka hullu.
4: Suur üllatus minu mõelest.
5: Ja sama.
4: Mina ei oodanud, et Messi sellises hoos on. On noh, MLS, noh, see on ju selline... Kuidas me ütleme nüüd?
5: No nalja number on see MLS.
4: No nalja liiga pigem ikkagi, kui sa võrdid Euroopa tippjalgpalliga. Messi, kes MLS-is ka midagi väga hullu ei tee. Tuleb MM-ile esimeses mängus.
5: Kübar.
4: Ja teises mängus 2 väravat ja lööme penalti mööda. Noh, ei realiseeri penaltit ära. Ja siis 3. mängus 3-1 võidus lööd ka veel värava.
5: Ja pingilt vaata tuled.
4: Ja siuke rahulik, et noh.
5: 6 väravat.
4: Mis teeme kutid?
5: Ja kas ta nüüd sai pääses kloosest mööda?
4: Võt, see on hea küsimus.
5: Selle...
4: Sa uuri välja see nii kaua, ma räägin siin üle enda alagrupist. Teisena sai edasi Austria, kes sai oma võidu kätte Jordaania vastu nagu kõik. Ja siis Algeeriaga mängis 3-3 viike ja Algeeria samuti edasi 3. kohaga 4 punkti ilusti viisakasti. Mm-hmm. Et sellega läks hästi.
5: Ja Messi sai mööda, ta on nüüd 19 väravat löönud ja Kloosest möödas ja kus Kloosega on samale pulgale tulnud Kylian Mbappé.
4: Ja palju neil on?
5: 16 mõlemal, jah. Ja sealt siis järgmine, kes võib ohustada, on Harry Kane, on 11 peal.
4: Ja Kane on ka hästi mänginud.
5: Kane on ka hästi mänginud. Kaneil on...
4: Võimegi minna kohe rääkida L alagrupi läbi. Noh, Inglismaa võitis. Mängisid Kanaga suht õnnetu viigi, Horvaatia teine,
5: ja.
4: Kana kolmas sai kõik edasi ja Kane selle turniiriga löönud viisakasti 3 väravat. Et küll jõuab veel.
5: Aga Inglismaa on hästi mängi Tuhel ja sellest on hästi mängi. No, Kana parkis bussi ära ja ei saanud ka hakkama, aga see Panama ja Horvaatia vastu, kus Horvaatial ja Panamal oli vaja rünnata, siis Inglismaa oli selgelt parem võistkond, neil ei meeldi, kui see... Nad ei ole veel hakkama saanud, kui neil bussi ära parkitakse, aga sööl mängudes ja mida kaugemale turniirile jõudes seda vähem hakatakse tõenäoliselt seda bussi parkima.
4: No täitsa oleneb. No Tuhel ongi, tema meeskonnad mängivadki hästi, kui saavad kontrolrünnakute peale minna.
5: Ja seda kiirust on, äärtel, seda kiirust on.
4: Et see on positiivne. Ja ka alagrupis natukene õnnetu mulje, et Portugal esimeses mängus Kongoga.
5: Ei võitnud isegi.
4: Ja teine koht ja see on väga valus neile, sest et alagrupi võiduga nad oleksid seal ideaalsel tabeli poolel olnud, teine koht enam mitte. Esimene mäng Kongoga 1-1 viik, siis Uzbekisteni loputati.
5: Jah, ja see oli huvitav, et Ronaldo oli 2 väravat, eks ju, ütles pärast mängu, et ta on tagasi ja ütles seda kõike selleks, et mängida Kolumbiaga 0-0 viik.
4: Jah, ei ole jälle mannetu. No, Ronaldo esimeses mängus oli tunne, et ta tahab liiga palju.
5: Jah.
4: Näiteks see ehe näide, vaata, kus paremalt äärelt tuli pall karjastus alasse, oleks oma koha peal olnud, kust oleks pidanud olema, oleks Bruno Fernandes saanud 10 meetri pealt täiesti vabalt lüüa.
5: Aga Bruno on hea ikka, seda on näha ka, et Bruno on hea.
4: Aga siis Ronaldo läks surkima ja täiesti ebaõnnestus. Et ma endiselt ma olen väga skeptiline Ronaldo kasuteguri osas. Aga mine tea, võibolla nüüd kohamängudel üllatab ja siis... Võime kõik vait jääda.
5: Mine... Saaviks küll, jah.
4: Jah. Ja nüüd, kes torme, Tõnis Kreperi.
5: Vabandust.
4: Ei, ära vabanda.
5: Nii, aga...
4: Lämmegi võib-olla bracketi juurde.
5: Ja liigun bracketi juurde.
4: Mida ma 2 korda maininud olen, tabeli pooled. Esimene tabeli pool siis läks veidi kergemaks sellega, et Paraguay võitis. Prantsusmaa jaoks läks siis kergemaks, et Paraguay mängib järgmisena Prantsusmaa Rootsi võitjaga. Ehk siis tõenäoliselt Prantsusmaaga. Siis nende vastane, veerandfinaalis Prantsusmaa vastane, räägime siis nagu reaalsenaariumist. Mm-hmm. Tuleb kas Kanada või Maroko, ei ole ka hullu. Prantsusmaal on üsna okei.
5: Okay. Yeah.
4: Nendel on selline Argentiina teekond, et alles poolfinaalis tuleb esimene kõva punt. Aga seal on juba päris tummine. Kõigepealt Portugal Horvaatiaga. Horvaatia ei ole kerge punt, kelle vastu mängida. Mm-hmm. Ja siis kui võidad, siis mängid tõenäoliselt Hispaaniaga. Veel hullem. Samal ajal, seal, no, jõuad sealt edasi, kumbeks ole, mängib veerandfinaalis USA, Bosnia, Belgia või Senegaliga. USA, Bosnia, Belgia või Senegal. USA tõenäoliselt nendest neljast kõige tugevam.
5: Praegu senis MM-i põhjal.
4: Ja siis kui sa jõuad sealt veerandfinaalist edasi, et seal on sõike, no, väike sõike vahepala vaata, vähe kergem. Sõike õhtoode, väike snack. Ja siis sa pead poolfinaalis mängima turniiri suursoosiku Prantsusmaaga kõigi eeldust juhaselt. Et väga, väga keeruline on Portugalil nüüd, kui nad välja prantsatasid. Siis on ikka päris karm. Noh, oleks oma alagruppe võitnud, eks ole? Mängiksid praegu Kanaga, aga mängib Kolumbia Kanaga. Kolumbia väga suure tõenäosusega edasi. Siis Sveits, Algeeria. Noh, sealt võidaks ka tõenäoliselt 8. Finaali. Ja siis alles veerand finaalis tuleb esimene tugev vastane Argentiina, kes siis mängib Ruheneme saartega esialgu ja siis kui võidavad Austraalia või Egiptusega. No ei ole suurem asi.
5: Uh-huh.
4: Aga kuna Portugali oma grupis teiseks, siis Argentiina kõige tugevam vastane enne poolfinaali võib tulla Kolumbia, mis on tugev punt, aga noh, selgelt ei ole ju nii tugev paperil vähemalt, aga eks koha mängud need võivad kõike tuua. Aga ülejäänd see alumine pool on ka selline, et nii Inglismaal kui Brasiilial on paperil väga, väga okei. Kuigi noh, Brasiilial enne rääkisime ka, et Elevandi luurannik või Norra, see on päris
5: keeruline. Plus see Elevandi luurannik, need teravad ääred ja Brasiilia need kehvad äärekaitsed. See on see oleks huvitav duell, et ma arvan isegi see Gabriel võibolla saab selle Haalandi manageerimise hakkama, aga kui peaks just Elevandi luuranniku ja selle Diallo ja Diomandega mängima, siis oleks suur vaandus.
4: Seal ma arvan, et seal tuleb ilutulestiku. Ma ei kujuta ette, et Elevandi luuranik hakkab kaitsvalt mängima, et istuvad ainult kaitses, pargivad pussi, nad hakkavad kaitsvalt mängima selles suhtes, et kontrarünnakute peale, sest et see on loogiline, et Brasiilia üritab mängida palliga, aga seal läheb väga põnevaks. Ja siis Inglismaal kõigepealt Kongoga. No ei tohiks olla hullu, aga jällegi Saksamaal ei oleks pidanud ka hullu olema. Ja siis Mehiko, Ecuador. Ka jällegi okei pundid, aga mitte midagi konti murdvat. Ja siis veerandfinaalis Brasiilia, Inglisma. Tunduks loogiline. Ja siis selle võita tõenäoliselt Argentiinaga. Ehk siis kokkuvõttes alagruppi turniiri edasi pääse, et suurim kaotaja on Portugal, oled sa muga nõus?
5: Jah.
4: Aga no eks ole näha jällegi. Et ma arvan, et nüüd läheb MM põnevaks, kui siin alagruppi turniir, mis iigel kaua kestis, see oli selline kummivenitamine rohkem, mm-hmm. mitte kuigi huvitav, siis ma arvan, et nüüd läheb põnevaks, aga eks ole päriselt näha, mis saama hakkab.
5: Ja kui järgmine kord salvestame, siis tõenäoliselt on meil juba veerand finaali paarid, peaks olema teada.
4: Jah, aga nüüd lähme selle saate põneva osa juurde äkki.
5: Ja.
4: Ma ütlesin, et natuke lisandväärtust ka, et mitte ainult kokkuvõtted, et paar sellist küsimust, millele vastame, arutleme, kuna noh, olgem ausad, alagruppi turniir on läbi, nüüd hakkab päris turniir, siis nüüd on mõistlik rääkida teemadel, millest saab rääkida normaalselt, et enne turniir on selline kohvi paksupealt ennustamine, aga kõigepealt esimene, kes võidab MM-i? Ja enne turniiri mina ütlesin Portugal, sina ütlesid
5: Inglismaa.
4: Aga mis sa nüüd pakud?
5: Inglismaa.
4: Ma arvan, et Prantsusmaa. Prantsusmaa ja finaalis võtavad Argentiina vastu revansi. Mulle tundub loogiline, et väga keeruline näha, kust Prantsusmaa jõud otsa võiks saada.
5: Jõud otsa saab siis, kui nad finaalis kohtuvad Elliot Andersoniga ja saavad aru, et selle Nottinghami tulevase Manchester City mängijaga seda vastumürki teil küll pole.
4: Siis Tõnis Kreep ärkab üles.
5: Ja siis ma ärkan üles ja olen täis ennast täiskustnud.
4: juhtub kõigil. Aga ma arvan, et Prantsusmaa seda ei tee. See tundub praegu nii keeruline näha, kust nagu Prantsusmaa võiks komisjoner. Kindlasti neil tuleb keerulisi mänge, kus vastane suudab väga hästi ära istuda. Aga ma arvan, et seal on nii palju seda võidu know-howd selles meeskonnas. Võtta, sul on mehed, kes on suutnud PSG-ga meistrite liiga trofeed kaitsta. Nagu ajaloos on nüüd kaks meeskonda, kes suutnud meistrite liiga tiitlit kaitsta. Real Madrid ja PSG. Ja no PSG põhitegijad on ikkagi prantslased. Keskväljal portugalased, aga ründeliin on ikkagi prantslased. Et, väga, väga põnev saab olema näha.
5: Nii, ja mul on Inglismaa sama jutt, ei ole muutunud, liigume edasi.
4: Kes valitakse turniiri parimaks mängijaks? See nüüd sõltub väga suuresti sellest, kes turniiri võidab.
5: Cheers.
4: Cheers, Jeff.
5: Ma arvan Harry Kane ja parim ära. Ei tegelikult, ma arvan parim mängija on... Ma arvan, parim mängija on Harry Kane ja parim väravkütt on Lionel Messi.
4: Ma arvan, et parim mängija tuleb Mbappe. Võtab ära selle. Aga parim väravkütt... Tead, ma arvan, et Harry Kane. Ma arvan, et Harry Kane võib hoogu sattuda nüüd. Ja ma pakun. Ma miski pärast arvan, et Messi ja Argentiina ei jõua nii kaugele. Et, veidi vajuvad ära. Aga nüüd lähme nagu huvitavate asjade juurde. Parim väravavaht. Noh, see on päris keeruline, võiks öelda. Ma arvan, et parim väravavaht võib tulla ka mujalt kui turniiri võitjalt. Eelmine kord oli Emiliano Martinez Argentiinaga, aga see kord on sul mingi mõte?
5: Jah. Unai Simon ja puhtelt selle pärast võibolla, et ma arvan, nad suudavad veel siin Austria nulli peal hoida, ma arvan, ja kui nad lähevad, eks ju peaks edasi minema, siis neile tuleb vastu Portugal, kelle vastu ei pruugi hoida nulli,

0: põnev, aga meil on üks on veel.
1: Ja see on nüüd kõige põnevam.
0: Jaa.
1: Kes saab siit MM-ilt tuule tiibadesse? Eks siis selline, kes on see mängija, kes MM-iga tõstab oma aktsiaid nii palju, et läheb teeb ülemineku kuhugi suuremasse klubisse Euroopas ja tema saab mängumees.
0: Võin alustada või?
1: Alusta.
0: Minu jaoks on Ismael Saibari, Marokko ründaja, keda siis veel ei ole ametlik, eks ju, Eindhoveni BSV ründaja, aga on väga, väga tugevad, ma ei tea, kas täpselt hirvi, no, ametliku kinnitust igatahes ei ole saanud, aga ikkagi Müncheni Bayern on teda vaatamas ja ta on väga hea mulje jätnud ka seni. Sellel MM-il on väga terav, just kõige eredamalt on meeles see Brasiilia vastu löödud värav, kuidas ta seal sai kaitseliini taha, sai sinna palli ja esimese puutega pani ära. See oli väga ilus ja ma arvan, et ta on väga korralik mängumees, kes saab nüüd siis tuulte tiibades. Ta ei ole ka vanamees, ta on alles 25-aastane ja teda ootab ilus karjär.
1: Ja, no üks variant oleks mul lihtne selline chill variant. no sest, et olge mausad, ta on teinud head turniiri. Aga selleks liiga igab, kui ma võtaksin sama mehe, kes juba on läbi käinud seega, ma teen valiku, mis ei ole nii igab. Uskumatu on ja. Ja noh, üsna lihtne tegelikult on üks koondis, kust on üsna lihtne nagu leida neid noori tüüpe, kes võiksid järgmise sama teha. Kas sa arvad ära, keda ma silmas pean või mis
0: ei,
1: riiki?
0: Ei, ma ei saa midagi aru.
1: no, mulle on seni väga positiivse mulje jätnud, olgugi, et ta on ainult ühe värava löönud. Austraalia noormees Nestor Irankunda, 20-aastane. Mängib Watfordis möödunud hooajal 40 mängu, 4 väravat, aga ta on väga terava mulje jätnud Austraalia puhul.
0: Ot.
1: Ta oleks üks päris hea variant, ma arvan, kes võiks täitsa võiks silma paista ja astuda järgmise sammu kuhugi. Nagu rohkem
0: päris,
1: praegu...
0: Päris huvitav pakkumine, jah.
1: Nagu selles suhtes, et Diomande nii juba suur nimi, et rohkem mehi, ma arvan, et praegu ei ole piisavalt silma paistnud.
0: Aga eks neis, need tähtsad mängud tulevad ees ja vaatame, kuidas nad seal hakkama saavad.
1: Ja, järgmine nädal oleme juba jälle veidi targemad ja siis kaks nädalat veel vist umbes ja siis juba MM läbi. Aga selge, aitäh, et kuulasite, see oli tänane kesktormajate saade ja jääge ikka meie lainele ja ootele. Nägemist!
0: Tšau!
2: Kesktormajad Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
3: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
4: Ära ütle täie hinnaga.
3: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
4: No aga siis hotlips.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Raadio Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Tšapaev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab Petka angi paat? Angis Petka paadi, eks ole? Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kalastel selge ja luurata. Aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni 2-3, eks ole? Petka ükskord sosistab vaikselt. Tšapai, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa. Solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapail endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi.

peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis tšapai asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: tere , Kallis .
2: Oh sa , nüüd ta arvab , et lilled on talle .
3: Lilled mulle . Kurat , see võib vaid üht tähendada . Ta pettis mind .
2: Mis ma nüüd teen ? Kuidas ta ometi rõõmustab ?
3: Miks ta nii rõõmus on ?
2: Ütlen, et need ongi talle . Kõigest väike hädavale .
3: Hästi . Kui ta nüüd tõe ära räägib, saab ta ehk võimaluse .
2: Ma räägin parem kogu tõe ära .
3: Lase tulla . Räägi tõtt .
2: Teen ära .
3: Ütle .
2: Anna andeks . Need lilled on emale .
3: Lilled emale . Nii tore . Sa oled mulle nii kallis .

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskil enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine on lõppenud. Parim hind, mis pakuti, oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Võitja nimi avaldatakse, kui võimalik vastuväidete aeg on möödunud ja tehing sõlmitud. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis Kiievi sõjamasina toidab ja seda tehakse juba praegu, vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise, seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida ka udu. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma. Puhub lõunatuul 3-13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Vana jahimees näitab külalistele uhkusega oma trofeesid. Äkki jääb üks külaline seisma. Mu jumal küll, seal ripub ühe naise pea ja ta veel naeratab. Jahimees irvitab. See on mu ämm ja ta uskus viimase hetken, et teda pildistatakse.

0: Humor.
1: Tere päevast!
2: Meil oli broneeritud kahene tuba Teplenkovi nimele.
1: Härra ja proua Teplenkov, jah?
2: Jah.
3: Ja.
1: Nii et te olete sisabielus?
3: Jah, 6 aastat juba.
1: Kas te saaksite seda tõestada?
3: Kuidas pole?
1: Abielutunnistus või arved, kus mõlema nimet peal on, oleks kõige parem.
4: Miks?
1: Ma pean teadma, kas te olete abielus või ei ole enne, kui ma teile toa väljastan.
4: Teil ei ole seadusliku õigus seda nõuda?
1: Ei, aga moraal nõuab seda.
4: Ei tea, mis ajast?
1: Minu usk välistab abielu eelse seksi.
4: Kuulge, vaevalt see nüüd teie asi on.
1: See on väga minu asi, kui ma põlen igavesti põrgu tules abielu välisele seksile kaasa aitamise eest.
3: Ja küll, näete. Tiit kaardipan on sama nimi. Juhi lubadel on sama nimi.
1: No, aga kust ma tean, et te õde ja vend ei ole?
3: Kas me näeme sarnase välja või?
1: No, aga üks võib olla adopteeritud.
3: Nii, näete, siin on meie pulmapilt minu rahakotis. Olete rahul?
1: Olgu.
3: Tore.
1: Ma siis usaldan teid. Kas te kavatsete seksida?
4: Jah, me kavatseme seksida.
1: Kas te kasutate rasestumisvastaseid vahendeid?
4: Jätke juba.
1: Kirik keelab selle ära, ma pean teadma. Muidu ma põlen põrgus.
3: Teie rahustuseks, me ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid, ma olen viljatu.
1: Kas te olete viljatu jumala tahtel või te olete teinud vasektoomia?
3: Jah, sünnipäraselt olen viljatu. Olete rahul.
1: Nii et erektsioon teil ikkagi tekib, aga te lihtsalt nagu paugutate tühjalt, võib nii öelda.
3: Just.
1: Väga tore, see sobib.
3: Tore.
1: Ja mis kell te kaatsete seksida?
4: Kõige. Ärge nüüd öelge, et teie usk tahab kella aegu ka teada.
1: Ei, ei. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen vaatama.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja transpordiamete hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kauba aruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga käivitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabrimaakonda, sportlikumate klientide saadetisega peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk õigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. kohal. Pikem uurimise järel jõudis luuramet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. kohalt 3. Alles see järel saaks alustada operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest Statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kallituse tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmedel Agreta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab? Vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tere! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamõnn. PPA saatis Eestist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe. Politsei sai 10. juulil teate, et Tallinnas Ülemistel on tänaval mees, kes käitub agressiivselt ja ta proovis rünnata ka politseiniku. 22-aastane mees peeti kinni ning viidi psühhiaatria haiglasse. Põhjaprefektuuri piirivalve büroo juht Indrek Aru sõnul viibis ta Eestis viisavabalt ja taustauuring näitas, et mees tuleb Eestist koheselt välja saata, sest ta kujutab ohtu avalikule korrale. Mees vabanes haiglast 8. augustil ning politseinikud koostasid talle ettekirjutuse riigist lahkumiseks, mis oli koheselt sundtäidetav. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine on lõppenud. Parim hind, mis pakuti, oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Võitja nimi avaldatakse, kui võimalik vastuväidete aeg on möödunud ja tehing sõlmitud. Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme on moodliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul 3-13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 20 ja Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oi, oi, oi! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Duo Hit Mix. Naljanurk.
7: Tead, isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane. Sina ju minu emaga abiellusid.

sinus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: ja külalisteks on väga, ma julgeks seda isegi võib-olla elukutseks nimetada, aga väga huvitava, nimetame siis elusaatusega viimase suvel inimesed, on siis kaks vend, Ahto ja Ahti mineku peal väljas nägu. Tere tulemast.
1: Tere.
0: Nemad on sellised, sellise eriala või elustiili esindajad, kes on käinud juuni alguses saadik pea iga päev kuskil sünnipäevadel või juubelitel. Kuidas, kõigepealt oleks hea Ahto sinu käest küsida, kuidas tuli üldse selline otsus või selline mõte või selline elustiil kõne alla?
1: See hakkaski niimoodi peale, et meil oli 30. Mail oli tädi Vaike sünnipäev Kohtla-Järvel. Ja pärast seda me hakkasime Ahtiga tulema ja me mõtlesime, et võiks pidu edasi pidada. Ja siis me jõudsime Kohtla-Järvelt välja ja jõudsime Jõhvi juurde. Ja seal juba mingi pidu käiski ja siis me läksimegi sinna. Ja siis me seal olime seal peol ja siis tuli juba juunikuu ja mõtlesime, et võiks terve juunikuu käia igal pool pidudel oleks huvitav võibolla vaadata erinevad inimesed.
0: Kas teil on mingi kindel funktsioon välja kujunud või te olete tavakülaliste rollis?
1: Noh, ikka tavaliselt rohkem, jah. Selles mõttes mingi, ma ei tea. Viimane kord sul oli mingi.
2: See on välja kujunud nüüd. Suve lõpuks on lihtsalt välja kujunud. Kuna meid lihtsalt kutsutaks, igale vaale on hakatud kutsua sünnipäevale lihtsalt. Algus me olime nii-öelda kantoveerad.
1: Esitan ära kaks
2: kõik. Meil on küll näiteks, minul on küll mingi funktsioon, et mina olen see, kas paneb ikka sünnipäeva paneb käima. Mis ma teen, viskan seal mõne klaasipuruks või sõiman kellegi näo täis.
1: Laulud ka.
2: Laulud on ka.

0: et, laulud ka .
1: ja et tähendab , probleem on selles , et sünnipäev läheks nagu kohe käima .
0: et ta läheks käima , sest tihti nagu hakatakse joristama ja joristama ei lähegi mõni sünnipäev käima , aga kui sa ikka lööd mõne klaasi puruks või noh , või ropendad kasvõi , või laulad mõne laulu .
1: No näiteks , missugused on nii-öelda tüüpilised laulud , ütleme Eesti sünnipäeval , näiteks esimene alguse . No ütleme peo alguse kandis .
0: no meil on see , et kui me nüüd oleme sisse läinud , eks ole , esimene asi , lähme uksest sisse , kingitusi meil ei ole ju . meid oodatakse niigi , me oleme ise kingituseks . nagu ukse sisse saame , siis hakkame kohe laulma .
2: ta elagu , ta elagu , ta elagu , ta elagu .
1: selge , järelikult võiks isegi teie poole pöörduda , kui on teatud sünnipäevapeo käimaminekuga alati olnud probleeme .
0: no praegult ongi juba pöördunud .
1: et saaks teid nagu sünnipäevale kutsuda , siis saab peo , pidu nagu alguses uue hoo . kas te võib-olla ütleksite selle oma telefoni ?
0: 488-667
1: 667 ja küsida Ahto ja Ahti mineku peal väljas nägu .
0: ja võib lihtsalt nägu küsida
1: . selge , ja tulevad , nii . Läheme , oleme jõudnud juunikuusse ja ma tean , õigemini me enne saadet natukene rääkisime juttu , ma tean , et te olete sattunud päris nimelt prominentsete inimeste sünnipäeva .
0: me olemegi käinud põhimõtteliselt nendel alguses olime täitsa suvalistel inimestel , siis lõpuks no kuidas see idee tekkis , noh . mina vaatasin saadet , see , mis on , et kuidas näo ära arvad . televiisor , seal oli Ivi Eenmaa . siis me vaatasime , et läheks talle külla .
1: nii , Ivi Eenmaal oli .
0: teisel juunil
1: oli sünnipäev . mismoodi erineb , ütleme laias laastus , tavainimese sünnipäev prominendi sünnipäevast ?
0: minu meelest mingid vahed .
3: oli Eenmaa sünnipäeval oli väga palju raamatuid , kõik alguses lugesid ja ei läinudki käima .
0: see , vot selles oligi .
1: seal siis... ei aidanud laul ega roppusid .
3: ei , me ropendasime alguses tükk aega .
0: kõigepealt siis... tähele kõik lugesid ju .
3: jah , kõik lugesid , kõigepealt tähele , siis tükk aega räuskasime ja ropendasime ja siis alguses taheti meid üldse ära ajada .
0: no vot , see
3: oligi . pärast saadi aru ja siis me viskasime ühe raamatu minema . ja siis oli kohe pidu hakkas käima .
1: kes seal sünnipäeval oli ?
0: oi , seal oli igasugused .
3: Ott oli ka .
0: võib küsida , keda seal ei olnud .
1: nii , mind ei olnud . kus kohas see sünnipäev peeti ?
3: kodus .
0: kodus oli .
3: tema enda kodus .
1: ja Ivi Eenmaa elab väga niisuguses , no mitte tagasihoidlikus .
0: ei , ta elab keskmist elu .
1: keskmist elu .
0: jah .
1: kuidas lõppes Ivi Eenmaa sünnipäev ?
0: mis ma kaklusega lõppes , nagu ikka kõik . me korraldasime lihtsalt madina seal .
1: kes seal peale Rein Veidemanni veel said ?
0: kõik said .
3: Rein sai kõvasti peksa , aga teised , põhimõtteliselt said kõik peksa , aga Rein Veidemann sai väga kõvasti peksa .
0: mina olin see puidogija muidugi .
1: nii , jõudis kätte kolmanda hommik , teil oli kohe teada , kuhu suunad seada .
3: kohe läksime loomaaeda .
1: nii .
3: alguses läksime niisama , et lähme nuusutame seal hüääni puuri juures , aga siis tuli välja , et Mati Kaalul on ka sünnipäev .
0: siis läksime Mati
3: juurde . läksime Mati juurde kohe edasi . no riietel oli nihuke .
1: Mati pidas oma sünnipäeva kus ?
3: loomaaias .
1: loomaaias .
3: jah .
1: ja seal on päris mitu maja .
3: samal päeval on ühe selle sinikaelpardiga , aga seda ei olnud üldse näha , see oli kuskil seal eemal .
1: seal on olemas .
0: meil oli raamat oli kaasas ka .
1: Kiskjate ja loomaaeda maja , kus majas sünnipäev ?
0: see oli .
3: linnumajas .
0: ei , need olid need paksunahalised või mis need olid seal ?
1: paksunahalised .
0: elevandid need .
1: kes olid , kas Ivi Eenmaa oli ka ?
3: oli jah . koos läksime ju
0: me võtsime ta kaasa , ta ei tahtnud tulla , aga siis me võtsime koos voodi .
3: ta jäi taksos magama juba siis seal raamatukogu .
1: nii , Mati Kaalu sünnipäeva eripära .
0: no see oli ikka palju loomi oli .
3: loomatoit oli minu arust väga huvitav .
1: mida , siin võib küsida , mida teile pakuti ?
0: krokodilli oli ja . mis seal oli , põdra sõime ära ja .
3: ja siis minu arust need kalad olid ka väga .
0: kalad olid jah , kuldkalad .
3: väga huvitavad jah .
0: väga , väga mätt grillitud ja sinepiga pealt ära .
1: alguses ma tean , et oli siis , kui sünnipäev algas .
0: Mati Kaal sai kõigiks endale ju pärja .
1: et oli , loomaaed oli lahti ja lapsed olid ka seal sees .
3: palju oli neil lapsi .
0: me lasime nad välja lihtsalt .
1: ja siis pandi loomaaed kinni .
3: ja siis pandi pidu püsti .
0: jah . me hakkasime laulma ja ta ei lagu , ta ja läkski . ega see ei ole üldse raske .
3: papagoi laulis kaasa .
1: ja Mati Kaalu sünnipäev lõppes millega ?
0: kaklusega jälle .
1: kes seal põhiliselt .
0: no rebasele sai üle
3: rondi antud jah . aga minu teada minu arust ööbikut peksti , see oli päris valus . oli , seda oli paha vaadata , aga noh , et eks ta sai asja eest ka .
1: kas tohiks konkreetsemaks minna , kes peksis ööbikut ?
3: mina .
0: mina üldiselt andsin ninasarvikule .
3: mina peksin ööbikut , sellepärast et ta noh , aga mis ta laksutab .
1: nii , kolmanda juuni sünnipäev oli läbi, ütleme.
3: No siis läksime kohe Valka.
0: Läksime edasi, Valgas oli ühe mehe sünnipäev.
1: Ja siis jõudsite ringiga.
0: Jälle olime Valgas.
3: No kogu aeg me olime Valgas neli päeva.
0: Neli päeva ja kuni me tahtsime olla veel kauem, aga tegelikult me ei taheta ära. Me olime seal Tiit Vähi ühe sugulase juures, olime sünnipäevaga. Mm. Siis nad ei saanud asjast aru, mis me seal oleme. Me ütlesime küll, et me oleme nagu asja pärast.
1: Ahti Ahto, te tahtsite mainida veel ühte sünnipäeva, mis tahtsime, oli jah. Seal kuskil juuni keskpaiku.
3: Jah, aga läks meelest ära.
1: See oli Rein Hansoni sünnipäev.
3: Rein Hansoni oli 18 juuni.
0: See oli igane tore sünnipäev, sellepärast, et see on see igast nalja jotta.
3: See oli algusest peale huvitav see, et kõik pidid tulema rahvariietega.
0: Ja.
3: Aga me ei tulnud. Mm-hmm. Siis tuldi meile alguses, noh vaadati pikka näoga alguses, kes need on.
0: Siis saime me
3: alguses peksa. Me kõvasti peksa see.
1: Ja mida te siis laulsite?
0: Siis laulsime ta elama, kui
3: siis
0: enam ei
3: saa. Rahus, siis nagu, noh peksmise ajal hakkasime juba laulma sinna, teetsime rahule. Ja siis me panime seal endale midagi selga ja ümber ja üle ja olime...
0: Mul löödi ju kaks sammas sisse. Mm. Öeldi, et mulgi mälestus. Et rahvuslik värk.
1: Mm. Ja selge see, kes olid seal sünnipäeval?
0: No seal olid kõik.
3: Oli väga...
0: Mati Kaal ja Iivi Eelma ja Veidemann. Ja
3: siin need neli valgameest, kellega me koos läksime Valgast bussiga.
0: No ikka Savisar ja Vähi ja kes seal käivad ikka.
3: Koorekas, ütleme nii.
0: Tõnisson oli Liina ja Oliirid mõlemad.
1: Millega Rein Hansoni sünnipäeval lõppes?
3: See Jürgenson sai kõvasti tappa, ma ei tea, mille pärast lihtsalt selleks kallale talle see made naine.
0: Jah.
3: Ma ei tea, mingi jama oli ja siis Toivo Jürgenson see
0: jõudsi. Seal oli mingi selline rida minu meelest, ma nii põõsa taga hakkas mingi jõtt, see Vilja, Laanaru Vilja, see oli ka seal ja ta midagi õhutas seal ja siis läkski made kallale, nainele kallale. Mm-hmm. Lihtsalt kloh, mis peksis nuiaga, lihtsalt see koodiga peksis.
1: Jah.
0: Ja jõhker vaadata, siis me laulsime ta elagu ja siis oli rahunesid
3: maa. Ei elama.
0: Ja.
1: Nii, 20 juuni ma tean, et te olite enn võtama sünnipäeva.
3: Ja.
0: No seal oli lihtsalt sõimamine. Seal ei olnud, see oli ainuke sünnipäeva, mis kaklusega ei lõppe. Mm. Aga see lõppes sõnavalinguga, sõimamisega. Mm. Seal sõimati kõik läbi.
1: No kes seal sünnipäeval
0: oli? No ei, seal ikka olid. Veidemann oli ja Iivima ja
3: Mati Kaal.
0: Ja Hansan Rein oli ka juba komponent ja siis Vähi ja...
1: Tähendab, kas
0: ja
1: need
0: kõik inimesed... Lipma oli ja kõik.
3: See punt kogunes järgi.
1: Nagu keisid teiega kaasas.
3: Meil oli lõpuks...
0: No, igal pool ei tulnud, mõni pani pausi nagu aga.
3: 15. siis, kui me ossime omale bussi, sest me ei saanud oma autoga liikuda väga palju rahvast, oli meie kogus. Me ossime bussi ja samal ajal oli just siis selle bussi, kes meile müüs selle bussi, või endal oli sünnipäev.
0: Ja siis see ei saa pidu pidada. Tuli välja, et see oli Aime Sügise sugulane.
3: Jah, sellele me kingsime Noa.
0: Jah, Noa ja siis ta sai porgandeid sellelt ka. Koorida.
1: Enn Vettema on tuntud kirjamees, ma tean isegi, et ta on heliloominguga tegelenud.
3: Ta rääkis...
1: Ja ta laulis seal sünnipäeval ühe loo, ühe enda tehtud loo. Ja. Ahti, ole hea, võibolla laulad ette selle.
0: Poisid, poisid, kus te nüüd, süsterid. Sünnipäev on tulnud. No selline melood oli.
1: Ja
0: ta
1: see nagu...
0: Viiulil saati.
1: Ja see läheb nagu nii-öelda Eesti sünnipäevadele uude nii-öelda muusikarepertuari.
0: Ja ta kasvab kogu aeg, see laul on selline, et ainult läheb mölluks, läheb kätte.
1: Nii, ma tean, et juuli algusest te ostsite veel teise bussi omale, kuna rahvast on kogunenud ja sattusite väga tagasihoidlikusse seltskonna enn Eesmaa sünnipäeva.
0: Ei, no see oli alguses tagasihoidlik, aga pärast läks ikka jubedaks.
1: Kus enn Eesmaa sünnipäeva?
0: Maal pidas.
3: Ta oli see, et sinust oli tema maakodu oli, jah, ja. Aga see oli väga... Kuskil niimoodi metsa sees, et seal oli, algus oli nagu ainult meie punt, noh Ivi ja Mati ja Rein ja Enn ja noh, need Valga inimesed ja. Aga lõpuks oli juba, noh, tulid no, kohalikud inimesed, veidemanid tulid siin, noh, Reinul oli muidugi, ta ei näinud, aga noh, tulid, lõpuks oli suur punt oli seal inimesi koos, jah.
0: Tiit oli kohal ja kõik, no, seal olid seal.
3: Noh, Enn Eesmaa muidugi tegi ise seal väga palju, noh. Läkki, seda oli paha vaadata. Aga, no.
1: Aga millega enne Eesmaa sünnipäev lõppes?
3: Kaklusega, jah. Seal oli kohe konkreetne värk. No seal oli ka asja eest. Ega...
0: Ei, no seal anti lihtsalt nii, et puud langesid kohe. See metsa sees seal oli hea. Linnud lendasid lära kõik ja siis anti nii, et vähe ei olnud. Me siis, kui me laulsime ta elagu, siis rahunus
3: maha. Mulle öödi seal rangluu puruks täitsa.
0: Ja. No jah, see oli jah. Mina sain
3: Rein kapeks. Rein Hanson lõi.
0: Ja.
1: 14 juuli jääb teile vist eluks ajaks meelde.
0: See jääb jah kahe.
3: Ja see oli, siis me pidime 11 kordal olma ta elagu enne, kui ta aru sai.
0: Et mille see asi?
3: Jah, Erich Kriegeril oli sünnipäev. Tema pidas raadio majas, puhvetis.
1: Mm-hmm.
3: Aga siin noh, kogu see punt oli muidugi koos.
0: sest terve maja oli, raadiomaja oli tegelikult rahvast täis, kõik no,
3: me,
0: pidasid
3: me läksime nagu oma pundiga viimasena sinna ja.
1: No kes seal sünnipäeval teiega koos olid?
3: Ivi, Mati, Rein, Enn
0: ja siis kõik olid Toomas Vilosius ja,
3: ja.
0: Ja siis minister
1: ja
0: Jüri Pihl oli kohal abikaasa või sellega ja
1: enne,
0: Koit Pikara kõik
1: enne keskööd juhtus seal üks õudne asi.
0: Seal oli jah, üks mees sõitis autoga, sõitis lihtsalt tagurdas kraavi.
1: Nii.
0: Madal kraav oli ja siis ta ei saanud välja, siis hakkas, läks lahti see mölluks läks ja siis hakkasid nad kaklema, et kelle auto pärast tuli välja, et see ei olnud ka auto, see oli hoopis selline... No, selline käru lihtsalt, ta mõtles, ta oli juba nii purr, nii jumala täise, et ta ei teadnud enam, mis ta teeb.
1: Erich ise oli
0: kuskil... Erich ise oli täitsa läbi omadega, ta sai peksa lihtsalt.
1: Ma tean, et kella 12 ajal oli ta mänginud oma uue plaadi kogu muusika ette.
0: Ja seda ta mängis oma ette, mängis.
1: Kuskil neile, mis ise loomustab Erichi uut muusika?
0: Konkreetne muusik, jah.
3: Just ta võibolla isegi sõnum on võibolla...
0: Jah.
3: Midagi, mis on selline, mida me peale märkisid.
0: Minule mulle meeldinud, kokkuvõtteks võiks öelda, et me käsime ju iga päev ja see kamp on nüüd meil ongi plaanis kuskil novembri lõpust ja kokku tuleb kõigi nendega, kellega me sünnipäeval käisime. Üks
1: korralik
0: pidu pidada maha.
1: Millal te tuur lõppes?
0: Esimene september oligi viimane.
1: Esimene september oligi viimane.
3: 30. õhtul oli veel viimane.
0: No me pidime kooli minema ja.
3: Siis oli 30. oli Matti Undi kassi sünnipäev. See lõppu siis Kadrioru pargis oli jälle kaklus muidugi. Siis läksime laiali.
0: Ja rahulikult.
1: Ja praegu kirjutate, helistate.
0: Ei muidugi. Ega see ei tähenda midagi, kui sa niimoodi peksad või taod või sõimad läbi. Ega pärast, et tere ikka ju. Noh, ikka juhtub ju.
1: Nii. Nüüd tahaks kuulda ühte kokkuvõtet. Kuidas iseloomustada ühte Eesti keskmist sünnipäeva?
0: Lõbus.
3: Lõbus, jah. See söögid ja joogid nagu... Noh, eestlane on võibolla... Noh, konservatiivne rahvus.
0: See on küll tõsi, et ikka algul ei saa vedama, aga pärast jah, pidamisega on raske.
1: Võibolla laulate selle toreda laulu veel üks kord, millega sünnipäevad algavad.
2: Ta elagu.
1: Noh, väga hea.
0: Ja.
1: Soovin teile siis... kokkutulekuks.
0: Vaata, millal sinu sünnipäev? Me tuleme kambaka
1: sulle. Ma ei saa seda avalikustada hetkel.
0: Me uurime välja.
1: Uurige välja.
0: Tuleme. Iivi tuleb ja Rein ja. Rein ja Enn ja.
1: Matti ja.
0: Matti ja Toomas ja Andres ja. See on küllalt.
1: Nii.
0: Meil on juba 8 buss.
1: 488667. Ja te olete kohe tulemas. Näiteks isegi kui praegu peaks... Te lähete nüüd saatest ära, lähete oma...
3: Sünnipäeval. Meil on täna endal sünnipäeval.
0: Täna meil on lihtsalt
1: sünnipäeval. Aga näiteks, kui homme kellegi on puudu lauljatest või sünnipäeva alustajatest ja lõpetajatest isegi, nagu ma olen aru saanud, et te nii-öelda need kähmused olete seal ise nagu üles tõstnud.
0: Jah, ise teeme ikka.
1: Sünnipäev saaks oma konkreetsed raamid.
0: Jah.
1: Algab lauluga ja lõpeb kaklusega.
0: Jah.
1: Siis saab teid tellida.
0: Ja vahepeal meil on ringmängud ka programmis.
1: Ja Tallinna suund on 22, 488667, vennad Ahto ja Ahti mineku peal nägu. Head sünnipäeva!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab vaukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja võib tekkida udum, sooja 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Täna suvereporteris.
4: Mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, keda hoitakse Raevallas kinnipidamiskeskuses, on pannud surve alla Raevalla lastekaitse töö.
5: Tänaseks on see arv meil juunikust alates 30-ni tõusnud.
4: Mis saab neist edasi aga pärast vabanemist?
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Do it mix humor.
4: Puuviljane. See on 62. aasta, ei, see on 64. aasta Cabernet Merlot. Sellise üsna pikaldase järel maitsega. Oot, siin on mingi nüants veel. See on, mis see on, sidrun?
5: Ei.
4: Ei. Mis see on siis? Ma tean, see on purustatud nelk.
5: Ei.
4: Ma tean, mis see on arseen.
5: Õigus. Ülbe tõhk selline.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Winny Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: tere .
2: Tervist .
1: mis te nende eest küsite ?
2: Need on siin , need on kõik 2 euri tükk , aga see videod on 1 euri tükk .
1: Palju see maksab ?
2: Selle eest ma olen küsinud 18 milli .
1: Päris kallis .
2: Ei no mis see miljoni võid alla ka tingida . Selles mõttes pole probleemi .
1: Kelle tehtud see on , kelle maalitud ?
2: See Leonardo da Vinci .
1: See itaallane , eks ?
2: Jah .
1: Olen seda kuskil vist näinud , et .
2: Sellest on tegelikult päris palju koopiad liikvel . Kõige tuntum neist on Pariisis .
1: Ja see on originaal , jah ?
2: Ja see on originaal . Näed , siin on all on kunstniku autogramm .
1: Siin on .
2: Tempel on ka taga .
1: 23. veebruar 1243 . Veneetsias . Ja raam on ka originaal , jah ?
2: Ei , raam on Jyskist ostetud .
1: Aga kas seda C-ga ei kirjutata või ?
2: Mida ?
1: Et Da Vinci , et kas seda C-ga ei kirjutata või ?
2: Ei S-iga ikka kirjutada . See tähendab , et kui sul nagu huvi ei ole ja minu sõna ei usu , siis liigume edasi .
1: Tere , on küll huvi , lihtsalt ma mõtlen , et päris kallis asi , et peaks natuke mõtlema , tervist .
3: Vabandust , ega sul neid Picassosid ei ole rohkem või ?
2: Picassod on osas .
4: Tähendab , mul on mõned Picassod .
3: Pablo Picasso või ?
4: Pablo , ei , mul on üks Enelis Picasso maal ja üks Kaur Picasso romaan .
3: Aga Pablot ei ole ?
4: Pablo Picasso , ei , ega neid siis kirbuturgudel ei müüda .
3: ega Vaido Neugausi plaati ei ole ?
4: mõned on .
3: Autogrammiga ?
4: kelle autogramm peaks olema ?
3: ma ei tea , võiks olla mingi Mihkel Raua või Sepo Seemani autogrammiga .
4: ei , neid ei ole , aga aga samas mul on siin üks Shakira plaat Sepo Seemani autogrammiga .
1: Ma arvan , ma võtan selle Da Vinci ära , et kui sobib , ma käiks korraks pangaautomaadi juures ja võtaks raha , et mul läheb kuskil 5 minti , kui sobib .
2: Saad 3 ja võta see kohver ka kaasa . nii suurt summat ikka taskust päris ei topi .
3: see Beethoven on originaal või ?
4: ja loomulikult originaal . seal on ka sissekirjutus .
3: Toivole tänudega Ludelt . kes see Lude on ?
4: Ludwig von Beethoven . no sõpradele kirjutas ta Lude .
5: Ave !
2: Ave , Caesar ! kuidas kärab , Jull ?
5: hästi kärab , tahaks kulutada .
2: Ega see jumala eest , neid vana Toomase lampi jälle ei tulnud otsima .
5: seekord mitte , hoopis raamatuid . ega teil Kaur Kenderit ei ole ?
2: Kauri on , auto pagasnikus , kivisse raiutud versioon .
5: ja ma lugu , tulin jalgsi . ega paberikandjal ei ole ?
2: ei ole , hetkel mitte .
5: Sinder , kui palju te nende plaatide eest küsite ?
2: mis need on , 5 euri ?
5: 5 , annan 3 .
2: annan 3-ga , kui annate oma loorberi pärjakauba peale .
5: selle loorberi pärja . olgu pealegi . see on teie , see kuulub teile , palun .
1: siin on 18 milli .
2: no suurepärane . pakin teile ära ka või , väljas on külm .
5: väljas on külm . kuidas ma nüüd ilma oma loorberi pärjata seda taluda suudan ? hei naine , pöördu minu poole , juusjuures Caesar kõnetab sind . tahan te peakatet , müüge see mulle .
6: No kuule , no ma ei saa oma mütsi sulle ära anda .
5: las keiser proovib vähemalt .
6: no ma ei tea , no see oli Kati oma .
5: ei , see on liiga väike , see küll ei saa olla Kati Tootsi oma .
6: see oli Kati Perri oma .
5: kahju , jõudsin sellesse juba kiinduda . asendage oma peakate tagasi pähe ja minge naine , te olete vaba . pöörduge ära minu pilgu eest , enne kui ma ümber mõtlen . korjake merikarpe ja püsitage neist minu skulptuur . söödage lõketuli ja laulge minust laule . kuhu ma jäin ? ah jaa , mütsi küsimus .
2: aga kuule , toib teen pakkumise .
5: tee .
2: ostke hoopis minult peakatteks selline loorberi pärg .
5: loorberi pärg ? mis ta maksab ?
2: ei maksa palju , 18 senti .
5: nii väikest raha mul pole , annan miljoni . ja see on väga hea ja väike ja soe .
2: tõesti sobib sulle nagu valatult .
5: ma tänan . Ave !

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Täna Suvereporteris.
4: Mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, keda hoitakse Rae vallas kinnipidamiskeskuses, on pannud surve alla Rae valla lastekaitse töö.
5: Tänaseks on see arv meil juunikust alates 30-ni tõusnud.
4: Mis saab neist edasi aga pärast vabanemist?
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
2: Duo Hitmix, huumor.
6: Oi, tere kallis. Kas sa ootasid mind?
7: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
6: Aha.
7: Aha! On see kõik, mis on mulle öelda on või? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
6: Parem mitte.
7: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva, kas sa mind armastad või mitte.
6: Miks sa arvad, et ma sind ei armasta enne?
7: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
6: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
7: Ja see on põhjus või?
6: Jah. Ja sellepärast ma tõingi sulle komme.
7: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ha? Ha?

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida udu ja sooja on 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Isa, kuule isa, mitu inimest meie Riigikogus üldse töötab?
3: No ma arvan, et umbes pooled.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Salut.
1: Salut.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olen joonud koos maailmakuulsa DJ-ga pudeli džinni.
2: Tõde.
1: Tõde, jah, on tõde. Natukene, võtame veel mõned detailid.
3: Hakkame otsa saama.
4: Aga kas sinu enda džinni või?
1: Ei, siis mul ei olnud veel enda džinni.
5: Aga mis hetkest on siis maailma kuulus, et palju followere või jälgijaid või kuulajaid peab olema?
1: No ma eeldan, et te teate teda.
4: Okay.
2: Ega see ei ole nüüd pööratud väide, et sa lihtsalt üksinda kodus jõi. Mina.
3: Ei, siis olen, ma olen üksi. No kes see on?
1: Seda ei ole õnneks juhtud.
5: Jah, kes see on?
1: Selline DJ produtsent nagu Benny Benassi. Teate, sa ei tea teda või?
5: Kes on Benny?
1: See on, teate, sellest lugu nagu Satisfaction.
4: Seda ei teagi.
1: Satisfactioni produtsente.
2: Ta on maailmas nagu kukerpillid Eestis.
4: Aga miks siis sina temaga nagu kokku puutusid?
1: Sest...
3: Kumb ütles, et kuule, mul on siin, paneme otse pudelist.
1: Mul oli siis selline plaadifirma nagu Time Records Itaalias ja Benny Benassi on itaallane. Ja siis Benny on selle plaadifirma bossi sõber. Ja siis ta oli seal plaadifirma peal, terve Itaalia muusika eliit oli kohal. Selline lahe pidu kuskil villas. Ja siis ma tutvusin Benniga seal ja siis tal oli veel enda gin. Ja siis
5: enda gin, ta on ka gini tegija.
1: Jõime terve selle pudeli tühjaks.
5: Ta on ka gini tegija.
1: Ta on ka gini tegija, jah.
5: Sealt idee tuligi.
1: Aga see oli esimest korda, kus ma mõtsin selle peale küll, et see on lahe, et oleks endal ka.
2: Elerin, kuidas sulle tundub? Nöpijust, suu suitseb, ei suitse, on tõde, on vale.
4: Just kõlab nagu üks tavaline nöpireede võiks olla.
3: Sinu kujutus, väljaspool paidud
4: tapata.
5: See on kindlalt tõde.
1: Aga see, et ma näos punane praegu, see kuidagi ei paista välja.
5: Ei. See on sellepärast, sul ei tund naljaks lugu meelda.
3: Ma arvan, on tasu puskuda seda asja siin praegu küll. See on tõde.
2: See on tõde. Nii,
1: nõpp. Ja see, et ma jäin pudeli džinni koos Benny Benassiga Itaalias.
4: On
2: vale. Nöp teeb paljusid asju hästi, taga valetab super hästi. Urmase meeskond peteti täielikult ära. Ühesõnaga, see oli vale. Nöp ja Benny ei ole koos džinni joonud ega ka toonikut.

0: kärblas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
7: On your mark. Get set.
6: Duo Hitmix.

0: Bonjour, madame et monsieur, ehk siis tere õhtus kõikidele Eesti spordisõpradele. Õige pea on algamas ujumis Euroopa meistrivõistluste 5. Võistluspäeva finaalid, kus siis umbes tunni aja pärast on starti hüppamas ka ei keegi muu kui Gregor Tsirk 200 meetri liblikujumise esimeses poolfinaalis. Mina olen Sander ning minuga on siin hea kommentaator, sõber Lennart Joosep Lumi. Tere Lennart!
1: Tere õhtus, Sander!
0: No Lennart, kui me nüüd vaatame korraks tänase hommikul otsa, siis tegelikult eestlast oli see päris edukas.
1: Jaa, oli küll ja tipnes see siis mõtteks kahe asjaga. Esiteks Kristoffer Palvadre, kes ujus 50 meetri rinnuli ujumises uue Eesti rekordi. Palju õnne sulle Kristoffer ka minu poolt, ei ole jõudnud sulle veel kirjutada. Ja Gregor Tsirk, kes pääses edasi siis 200 meetri liblika poolfinaalidesse 6.
0: Ja täpselt niimoodi, et Gregor siis kordame üle ka, et 20-25 on siis starti asumas 200 liblika esimeses poolfinaalis. Ja väga huvitav on ka see, et ma korraks vaatasin startinimekirju ka. Nimelt on ta siis taasta tegemas Leo Machantiga koos. Ja Gregor on samal rajal nagu ta oli Pariisi poolfinaalis. Tõsi, Leon on 5., aga ikkagi samas vaatasin, ma arvan, et me saame näha, kuidas see Pariisi olümpia ujula läheb, see on otsest mõttes rõkkam, sellepärast starti on asumas Prantsusmaa. Ma julgen väita kõige suurem spordistaar.
1: Jah, ma olen nõus, et ja meenutades korraks veel seda, et kui Gregor Tsirk on nüüd täna samal ajal stardis kui 2024. aastal, siis Sander, mis juhtus 2024. aasta olümpiumise poolfinaalis 200 meetrit liblikat?
0: Täpselt nii, et seal siis Gregor, nagu me mäletame, värskendame korraks mälusi, lõpetas 3. ja pääses siis finaali, kus siis sai vägagi kõrge 7. koha. Ja toonasest olümpiafinaalist on tegelikult 5 meest tulema startiga, nii et see poolfinaal saab olema ääretult tasavägine ja põne ja meie loodame, et see lõpeks võimalikult positiivsel noodil. Tõsi, vaatame korraks vastu ka tänastele aladele, ehk siis alustame meie siit kõigepealt hoopiski naiste 100 meetri liblikumisega. Peale seda on meil järge käes siis juba kohe siit võtame selle plaani paremini siit veel ette ka, et peale seda on siis tulemas meile 200 meetrit vabalt finaal, naised 200 meetrit rinnuli finaal, naised 100 meetrit selili poolfinaal, mehed 50 meetrit rinnuli, naised 100 meetrit vabalt poolfinaal, mehed 200 meetrit liblika poolfinaal, 200 meetrit kompleksi poolfinaal, mehed 50 meetrit selili, naised 1500 meetrit vabalt ja õhtu lõpetab 4 miks kombineeritud krooli teate uime. Meiega teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordi ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
3: Circle K aitab, kui peen restorani õhtusök kõhtu päriselt ei täitnud. Teine õhtusöök, miks mitte? Circle K ja päev on parem.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leidu.

0: veebiapteegis .
1: tammepuidust disainmööbel Oriensist . nüüd suur ladu tühjaks kampaania soodustusega kuni -65%. Tule salongi või osta veebist oriens.ee.
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus hakkab siis õige pea viienda võistluspäeva poolfinaalid ja finaalid peale. Meie siin Postimehe majas oleme valmis Lennartiga, aga väga suur hulk Eesti fänn on tegelikult Pariisis ka samuti valmis ja kohale on sõitnud ka Gregor Tsirgi vanemart Gunnar ja Katri ning meie püssareporter Poliina püüdis nad kinni ja vahetab siis meile koha pealt melusid. Poliina, palun!
4: Ülekannet me alustame Gregor Tsirgi suurimate fännidega, tema vanematega, Katrin ja Gunnar. No kõigepealt, te olete siin paar päeva juba saanud tribüünidelt kaasa elada. Katrin, kuidas see kogemus on seni olnud?
5: No väga põnev on ja me elame kõigile kaasa väga ja väga äge. Ja.
4: Kuidas ema süda, on ta juba ära harjunud? Kindlasti olete näinud Gregorit sadu kordi juba ujumas, aga kas tuleb ikkagi närv sisse, kui poeg astub võistlusareenile?
5: No sellega ei harju kunagi ära. Närv on alati sees, ükskõik kuna ja kui kaua.
4: Gunnar, te käisite ka siin samas Pariisis 2 aastat tagasi olümpial, siis kui Gregor ujus ülivõimsa Eesti rekordi ja pääses olümpiafinaali. Mis sellest päevast kõige eredamalt meeles on?
6: Võt ei meenugi nii hästi nüüd, et eks see oli, adrenaliini oli kõvasti ja loodame, et täna tuleb midagi sama.
4: No just, täna Pariisis küll natuke teises ujulas, aga Gregor, 200 meetrit liblikat, Leon Marchand, tuleb mingi selline déjà vu, see olümpiaemotsioon tagasi?
6: Jaa, kindlasti. Et õigatakse ju Gregor. Te kuulate otse laivis seda kõik.
4: Ja nüüd, Katri, võibolla viimane asi, mis sa saaksid Gregorile öelda. Tema küll seda ilmselt ei näe, aga kui sa saaksid talle mingi viimase sõnumi öelda, mis see oleks?
5: Edu, õnne ja pane täiega nii palju, kui vähegi jaks on. Ja põhiline, et esimesena seina puutud.
6: Mul on sama see, et esimesena vastu seina või teistest varem.
4: Elame Gregorile kaasa ja aitäh teile.
7: Ja aitäh Gregori vanematele tõepoolest, kas esimesena seina või teistest varem, et loodame näha siis Gregorilt täna tõesti lahedat ja mõnusat ujumist, et hommikul ütles, et hoidis natukene kontrollitumalt seda ujumist ja vaatame, milleks ta siis täna õhtul võimeline on. Aga Sander, me näeme siin juba tiitreid, mis signaliseerivad meile, et algamas on esimene ala.
3: Ja täpselt nii kõige pea on siis algamas täna esimene finaal, milleks on siis naiste 100 meetri liblik ujumine. Ta tulema ääretud põnev ja tasavägine. Aga enne seda, daamid ja härrad, meil on siin traditsiooniks saanud nii-öelda ütleme uuel määral siis kodustatud viikingi plaksu tegemine ja meil on siis taas üks Prantsusmaa legend seda nii-öelda tegemas ka.
7: Ja see legend on Laure Manadou ja siis Prantsusmaa üks säravamaid ujujaid saab siin seda plaksu hakata tegema. Laure noorem vend Florent teatas eile, et lõpetab ka ujuja karjääri, nii et läheb ka veel üks sprindilegend siin ajalukku, aga vaatame vägevat showd.

0: ja Manadu on rahva korralikult käima tõmmanud. Näeme, et siit ka Prantsusmaa kodupublik on tõusnud püsti. Tõesti, legendiga on tegemist, aga täna need legende, elavaid legende, ujuvaid legende on starti tulemas ja ütleme, 4 minutit vähem kui tunni pärast on vette hüppamas ka eelpool mainitud siis Prantsusmaa kõige suurem staar praegu Leo Marchand koos Gregor Tsirgiga 200 meetri liblikumise esimeses poolfinaalis.
1: Jah, saame siin näha veel natukene kaadreid, aga siin siis nüüd loeme 10 alla, et ikkagi oleks selge, et võistused on nüüd algamas ja nüüd on antud luba võistleda, Sander.
0: Täpselt niimoodi lükkame selle gaasipedaali põhja, pealuuga käik on sees, pöördet tõmbame 9000 peale ja lähme. Ja õige pea, nagu lubatud sai, on siis stardisillale asumas täna õhtune esimene finaal, milleks on siis naiste 100 meetri liblik ujumine.
2: Mesdames et messieurs, la première finale de ce soir est le 100 mètres papillon dame. Please welcome your finalists.
0: 8. Rajale on tulemas Greco ja Georgia Damasioti, eelmiste Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil.
2: Lane one for the neutral athletes.
0: Esimese rajale on tulemas neutraalne sportlane Anastasia Kuljashova. 7. Rajale on tulemas Slovakia Tamara Potočka, eelmist 100 meetri liblikumise finalist nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. Teise rajale on tulemas Suurbritannia ja Tiana McInnes.
2: Lane 6 for the neutral athletes. Linja 6.
0: 6. rajale on tulemas teinegi neutraalne sportlane Daria Klepikova, 2025. aasta maailmameistrivõistluste 5. naine, 100 meetri liblikumise distantsil. 3. rajale on tulemas Greco ja Anna Antonaki, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste 5. naine sellel distantsil. 5. rajale on tulemas sakslane Angelina Köhler, 2025. aasta MM-i 6. naine selle distantsile valitsev lühira Euroopa meister ja 4. rajale Belgia Rose Van Otter Taik valitsev Euroopa meister 100 meetris liblikas ja 2025. aasta maailmameistrivõistluste hõbe sellel distantsil.
1: Rose Van Otter Taik siis selle võistluse jooksul suutnud enda nimel ujuda 100 meetri liblikujumise võistluste rekordi, milleks on siis 55.84, vaid 5/100 aeglasem oli tema finaali pääsemise aeg. Kindlasti saame nägema siin lahedat ujumist. Anna Antonaki 3. rajalt kindlasti soovib ka sõna sekka öelda siin ujumises.
0: Täpselt nii. Esimene start õige pea täna õhtul algamas. Naised 100 meetrit liblikat finaal. Viienda võistluspäeva esimene start on alanud, naised 100 meetrit liblikat on vees. Kindlasti suuname, et siis pilgud siis radadele 3, 4, 5, mida suudab siis teha valitsev Euroopa meister Rose Van Otter Taik. Väga hästi on ta siit praegu liikumas, hoiab esimest positsiooni.
1: Ja 50 meetri pöördesse Van Otter Taik on siit esimesena tulemas, vaheajaks 25.97. Teisena pöörab siis Angelina Köhler, valitsev maailmameister, kolmandana Anna Antonaki. Tulevad naised siin juba viimas 35 meetrit.
0: Aga siit paistab, et ikkagi Van Otter Taik on läinud seda ujumist oma selline poole kehaga juhtima. Nüüd ei tohiks enam juba siit küsimust olla, kas me näeme ka siit uut Euroopa rekordit. Joon igastas välja toodud, valitsev Euroopa rekord on Saara Söö. Ööstrümi nimel. Van Otter Taik on siit enda tiitlit suundumas kaitsma esimesena finishis ajaga 56.08. Van Otter Taik teisena tuleb siis Angelina Köhler 56.39 ja kolmandana neutraalne sportlane Klepikova 56.76.
3: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: no tõepoolest , Van Otterdijk 56-08 võidab selle finaali . Siin lõpus oli näha , kuidas tal ikkagi see pööre jäi siin väga-väga pikalt , tähendab mitte pööre , vaid finiš jäi väga pikalt libisema . Siin on näha ka nüüd seda , et no oleks ta siin jõudnud tegelikult ühe tõmbe ka teha ja alla 56 sekundi , et selles mõttes ei olnud see finaal nüüd eriti kiire .
0: ei olnud kiire , aga tähtis on see , et Van Otterdijkil õnnestus enda tiitel kaitsta ja see ongi siis nii-öelda finaalide puhul kõige tähtsam , et jah , tihtipeale öeldakse , et poolfinaalide suudetakse maailma Euroopa rekordid , finaalides juba käib lihtsalt kõik nii-öelda mänge mõisa peale ehk siis medalite peale ja Van Otterdijkil see eduliselt õnnestus ka .
1: ja minul sulle , hea televaataja , on ka päeva küsimus , mille toob teieni Phoenixbet . Kui pikalt suudad järjest ujuda , kas A alla 100 meetri , B kuni 1 kilomeeter või C üle 1 kilomeetri , anna oma hääl leheküljel hääleta.ee . kõikide hääletajate vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte . no Sander , mina arvan , et sina jaksad küll , no vähemalt 100 meetrit ujuda .
0: täpselt niimoodi , eks tõsi , väga palju sõltub ka nendest ujuste viitsimisega , kuidas sul , Lennart ?
1: alla 100 meetri .
0: kõik õige . aga meie nüüd liigume järgmise ala juurde , milleks on siis ülipõnev meeste 200 meetrit vabalt ja siin on samuti mitmed titaanid starti tulemas . 8. rajale on siit tulemas Belgia ujuja Lucas Hennevaux 2024. aasta maailmameistrivõistluste hõbe sellel distantsil . Esimese rajale on meie tulemas siit Balti naaber leedukas Toomas Navikonis 2025. aasta lühile Euroopa meistrivõistluste kuues sellel distantsil . 7. rajale on tulemas Suurbritannia ujuja Jack McMillan 2025. aasta lühile Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil . Teise rajale on tulemas Austria ujuja Christian Kiefing 2025. aasta juuni Euroopa meistrivõistluste kuld sellel distantsil . 6. rajale on tulemas Itaalia ja Carlos Di Ambrosio , juunioride maailmameister 2025. aastal sellel distantsil . 3. rajale on sammumas Suurbritannia ja James Guy , eelmise aasta maailmameistrivõistluste 200 meetrit vabalt finaali 7. mees . 5. rajale on tulemas Lukas Mertens Saksamaalt , kaks korda pikema distantsi ehk 400 meetrit vabalt maailmarekordi omanik ja olümpiafinaali 5. sellel distantsil . ja 4. rajale on tulemas ei keegi muu kui Rumeenia spordi elav legend David Popovici 200 meetri vabalt valitsev olümpiavõitja , maailmameister ja Euroopa meister . kas Popovici kaitseb enda tiitlit , selle saame vastuse vähem kui 3 minuti pärast .
1: ja kindlasti saame siin vaadata ka , kuidas Popovici sellele ujumisele läheneb , et ilmselt on võimalus siin ka anda näiteks maailmarekordi hoiatus . ja siis rajal number 2 ujuv Christian Kiefing , selle finaali noorim , siis eelujumistes ujus välja lausa sellise aja siis 1.43 kanti , nii et tuleb väga-väga vinge finaal , mehed 200 vabalt .
0: mehed 200 meetrit vabalt on stardi saanud , eelkõige jah , siis pilgud radadele 4-5 , mida suudab teha siis valitsev olümpiavõitja maailmameister David Popovici ja noorukene , mitte väga palju noorem Lukas Mertens , kes ka samuti kindlasti tahab ohustada enda kaasmaalase Paul Biedermanni legendaarset maailmarekordid ja maailmarekordi numbrid on nii uskumatu , kui ka ei ole . 1.42.00 . Popovici kehtiv võistluste rekord on 1.42.97 , ujutud 4 aastat tagasi Euroopa meistrivõistlustel .
1: ja 50 meetri pöördes Popovici siis 0.22 sekundit maailmarekordist kiirem , teist kohta Mertens hoidmas , kolmas praegu Carlos Di Ambrosio . vaatame 100 meetrit , kohe saab meestel ujutud , palju lähemal ollakse üksteisele , kui seda oldi näiteks poolfinaalides . Tuleb Popovici siin pöördesse 50-53 maailmarekordist natukene maas , teame mehel väga võimsad jalad ja väga võimas tehnika , saab siin kiirusega lõpuni hoitud küll .
0: Hetkel hoiab teist positsiooni positsiooni Lukas Mertens ja kolmandat on siit tulemas Carlos Di Ambrosio, aga me teame, et Lukas Mertensi see lõpp on ka vägagi võimas poolfinaalides näitas, aga siit Popovici on teistest umbes juke, noh, natuke neest ära rebimas, aga James Kai on siit kindlasti üllatamas. Hetkel ongi siis Popovici esimesena, Kai teine ja kolmandana noorukene austerlane ja siit on nüüd algamas viimane 50 meetri, kus Popovici on lükkanud sisse pealuuga käigu, sõidab siit enda Euroopa meistriti kaitsmise suunas, aga väga tihedalt, siit ikkagi James Kai pakub talle konkurentsi ja praegu käib siin võitus teise kolmanda positsiooni nimel, et Popovici võidusid tohiks siit enam väga palju kahtlust olla, viimased meetrid on Popovici tulla, esimesena seinasaega 1.44.15, teisena lõpetab meil leedukas Toomas Navikonis 1.44.55 ja kolmandana James Kai 1.44.87.
1: Rajalt number üks Euroopa meistri võistlustel hõbedale ujunud Toomas Navikonis. Vau.
0: Nii et saadame leedukatele siit ka õnnesoovide teele ja ikkagi Lukas Mertens natukene siit võib-olla öelda kangestus ja lõpetab alles seitsmendana.
3: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Jällegi siin on mindud ujuma eelkõige medali peale, et küll see aeg, võiduaeg 1.44.15 ei ole mingisugune papist aeg, et tegemist on ikka päris kõva ajaga, aga jah, et ükski mees siin alla 1.44 selles finaalis ei jõua, aga päris lähestikku ikkagi oleks, et mahutakse umbes natukene rohkem kui sekundi sisse ära kõik 8 meest.
0: Jah, täpselt nii, et näiteks noorukene austerlane Christian Kiefing jäi neljandaks, oli ka siin vahepeal päris pikalt nii-öelda medali konkurentsis sees, aga kindlasti austerlasel on siin lähitulevikus võimalus siis tiitivõistluste medalite nimel veel heidelda.
1: Ja tõesti ainult 18-aastase sportlasega tegu on, nii et saab suurde mängu siin veel sekkuda. Aga siin siis naised 200 meetrit rinnuli finaal.
0: Täpselt nii, tõsi, kohe on algamas siis 200 meetri rinnuli finaal, ka Enele Fimova ujus seda distantsi eile hommikul, ei saanud ta siis eelujumistest edasi. Ütleme, oli tal võibolla selles mõttes see start, nii-öelda lihtsalt niisama võibolla öeldas keha ja nii-öelda vormi nii-öelda nagu saad hoidmiseks, et ka vee tunnetust natukene hoida. Tõsi, Eneli on siis vette õppamas homme 50 meetri rinnuli eelujumistes.
1: Jah, et tulles korraks selle Eneli soorituse juurde, et 100 meetrit rinnuli finaal, kus ta neljandaks jäi, oli eelneval õhtul aset leidnud ja nentis ka ise, et no ei jõudnud päris ära taastuda, et lihased olid valusad ikka.
0: Jah, tega see 200 meetrit rinnuli ei ole kerge, et kes seda kunagi võibolla ujunud on, siis ilmselt teab, mis tunne seda ujudes valdab. Nagu õige pea on siis 8 Euroopa kiiremad naiste stardisillale tundumas. Ja mine sa tea, ehk siis õnnestub leedukate siit juba teinegi täna õhtune medale võtta, sest start on tulemas ka näiteks Katriina Tetrekova. Aga naised on valmis ja teeme finaali koosseisuga tutvust ka. Kaheksanda rajale on tulemas neutraalne sportlane Alina Šmuška, 2025. aasta maailmameistri võistluste pronks sellel distantsil. Esimese rajale on meil siit suundumas Iirimaa Ellie McCartney, 2025. aasta U23 Euroopa meistri võistluste hõbe sellel distantsil. Seitsmenda rajale juba eelpool mainitud meie lõunanaaber leedulanna Katriina Tetrekova, 2025. aasta lühire Euroopa meistri võistluste pronks sellel distantsil. Teisele rajale on suundumas Anna Elnt Saksamaalt, 2025. aasta lühire Euroopa meister Lane 6, 200 meetris rinnulis. Kuuenda rajale on suundumas teinegi Iirimaa Mona McSherry 100 meetri rinnuli hõbe käesolevalt Euroopa meistrivõistlustelt. Kolmanda rajale on tulemas Hollandi ööja Tess Schouten, 2 aasta tagune Pariisi olümpiamängude pronks sellel distantsil. Lane 5 representing Great Britain. Viienda rajale on tulemas Suurbritannia ööja Angerad Evans, käesoleva Euroopa meistrivõistluste 100 meetri rinnuliumis Euroopa meister. Ja neljanda rajale on tulemas neutraalne sportlane Evgenia Chikunova, 2025. aasta maailma meistrivõistluste hõbe ja maailma rekordi omanik. Naised 200 meetrit rinnuli finaal.
1: Ja saame nüüd kohe siin teada, kuidas need jõujooned siin jaotuvad, et Angerad Evans, nagu sa mainisid, Sander, 100 meetri rinnuli Euroopa meister, tegemist tõesti väga vinge ujujaga, aga vaatame, kuidas saab siin pakkuda konkurentsi maailmarekordi naisele Chikunovale.
0: Täpselt nii, naised, 200 meetrit rinnuli, finaal.
1: Ja vees on naised 200 meetrit rinnuli finaal, et saame siin vaadata, kuidas hästi naised ujuvad. Kõige kiiremini läheb siit startipukkide pealt ära Tess Schutten ja reaktsiooni järgi vabandust ikkagi leidukes Katriina Teterekova. Aga ilmselt saame siin targemaks selle osas, kes seda finaali juhtima asub 50 meetri pöördes. Tess Schutten seda distantsi hästi alustamas. Ta võtab ka siin, tahab oma tükki saada Angerad Evans, kes kindlasti sauviks kaks kulda saada siit võistlustelt.
0: Täpselt nii, Evansil on siis kahe päeva tagusest võistlusest näidata 100 meetri rinnuli kuld ette. Muidugi oleks päris tore teha sellist rikket võtta 100 ja 200 nii-öelda Euroopa meistri tiitel, aga me teame, et siit maailmarekordi naine on samuti väga hea minekuga ja kindlasti saa ka näiteks teisi naisi alahinnata. Tess Schutten, olümpiamängude pronks, ka samuti siit praegu väga hästi liikumis ja siit meil on ohoo! Angerad Evans on liikumas maailmarekordi graafikus joonest isegi natukene ees.
1: Tundsid... No, mis natukene, Sander, see on siin juba pool keha pikkus, miinus 0,74.
0: Pöördes siis ajaga 1,06,54, kas me tõesti võime näha nende võistluste võibolla juba kolmandat maailmarekordid, sellepärast, et kaks rekordid on juba Sarah Curtis ujunud 50 meetri selili distantsil ja siin läheb nüüd ääretult põnevas, kas tõesti Angerad Evans siis purustab samas vahetuses ujunud Chikunova maailmarekordi. No praegu seis on küll selline, et see paistab tulevat.
1: Ja aga no ei anna talle asu ka Tess Schutten ja Chikunova. Kindlasti tahab Angerad tõesti, nagu enne mainitud, selle ka 200 meetri endale saada. Siit läheb pöördesajaga 1,42,73 natukene siin maailmarekordi joonest maas, aga vaatame, kuidas see finis läheb.
0: Ja siin läheb tõesti päris korralikult nugade peale, et siin praegu Evans ja siis Chikunova ja Schutten oma vahel võitavad. Chikunova on siit asu, ohjanud, liidri ohjad on praegu siit Evansist umbes selline pool keha ees, aga siit paistab, et ikkagi Chikunova on tegemas oma ja liikumas siit Euroopa meistritiitli suunas ja tõesti see vahe käriseb aina suuremaks iga tõmbega. Vaatame, viimased meetrid on veel tulla. Esimesena tuleb meil finishisse uue võistluste rekordiga Chikunova 2.19.32, teisena lõpetab Evans. Ilus jälle numbrite maagia 2.21.21 ja kolmandana Mona McSherry ajaga 2.22.43.
1: Jah, et läks siin Angerad Evans võibolla natuke liiga palju kangutama alguses, et see 1.06.54 oli seal 100 meetri vahe ajal. No ütleme niimoodi, et sellega saaks ujuda 100 meetri rinnuli finaali ka ennast.
0: Et... Ja täpselt niimoodi, et see aeg on päris kõvaga nii-öelda siis poole lühemal distantsil, aga meie saame siit naistelt ühe tõelise nii-öelda maiuspala. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: ja parema hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
2: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Äsja lõppes 200 meetri rinnulüümise naiste finaale ja minul on sulle üks küsimus, mille toob teeni Phoenixbet. Kui pikalt suudad järjest ujuda, kas A alla 100 meetri, B kuni 1 kilomeeter või C üle 1 kilomeetri? Anna oma hääl leegülelhääleta.ee ning kõikide hääletajate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte. Prooviga õnne, äkki õnn naerata.
3: Täpselt, nii et tõsi, tegelikult see küsimus on päris hästi ajastatud, et see küsimus aitab meil näidata ka, et milline on Eesti rahva ujumisoskuse seis, et viimastel aastatel on see paremaks läinud, aga loodame, et see läheb aina veelgi sellepärast, ujumine on tore spordiala, saidune higistamist ja meie soovitame kindlasti lastele, kui täiskasutele minge trenni.
2: Ujumisoskus tuleb alati kasuks.
3: Aga meie oleme siit juba nüüd järgmise ala ootel, milleks on siis naiste 100 meetri selili poolfinaalid. Esimeses poolfinaalis 800 rajale on meil tulemas Iisraeluja Tom Mienis. Esimese rajale on tulemas Iirimujuja Grace Davison. Seitsmenda rajale on tulemas Hispaanuja Estella Tonrach-Nolgen. Teisel rajale on tulemas Saksamuja Lisa Siedel. Kuuenda rajale on tulemas Suurbritanniaja Katie Shanahan. Kolmanda rajale on tulemas Itaaliaja Federica Toma. Viiendale rajale Hispaanioja Irene Hirolez-Calvé ja neljanda rajale ja keegi muu kui Hollandiööja Marit Steenbergen.
2: Ja siin siis naiste esimene poolfinaal neljandal rajale 100 meetri vabatujumise maailmarekordi hoidja siin võistlustel juba hunniku medaleid võitnud Marit Steenbergen. Hommikul ainult 2 naist alla 1 minuti ujusid. Kindlasti näeme siin poolfinaalides märksa kiiremaid aegu.
3: Naised 100 meetrit selili, esimene poolfinaal.
2: Ja naised on vees, 100 meetrit selili, esimene poolfinaal. Siin näeme stiili näidet sellest, kuidas selili ujumises tuleb teha veealuseid osi, sellepärast, et selili ujumises sportlased liiguvad kõige kiiremini vee all. Ja nagu näha siit, Marit Steenbergen on teinud väga vinge starti.
3: Tõesti, ta on oma selline pool keha juba teistest eest ära minemas, aga tõesti ka näiteks viiendara lujuv hispaanlanna Hirolez-Calvé on tal tihedalt kannul ja praegu siit nad koos radadel kõrvuti tulevad. Loodame, et radadele otsa ja ujuses selili ujumises võib seda juhtuda, eriti siis, kui lagi on võib-olla natukene trikikas. Aga siit tõesti, nagu mainitud, Steenbergen on praegu väga-väga hästi liikumise. Selle tempoga liigub ta kindlasti ka homsesse finaali.
2: Ja tulevad naised siit koos. Natukene see vahe siin Steenbergeni ja Sirkoolese vahel on kärisenud. Vaatame, kuidas see finishit tuleb. Steenbergen on väga siin selle raja kõrval. Võtab võib-olla käigu välja siin lõpus. Esimesena finishis Steenbergen ajaga 59.70. Teisena Shanahan ja kolmandana hispaanlanna. Et kui hommikul 2 naist suutsid ujuda alla minuti, siis siit esimeses poolfinaalist neid naisi juba 3.
3: Täpselt nii, et tõsi, oli ääretult tugev ujumine, aga järgmine vahetus oleme võib-olla isegi grammi võrra kangem, sellepärast, et järgmise vahetus on tulemas ka näiteks meile Prantsanna Marie Ambre Molly, kes siis ujus uue Euroopa rekordi 57.99 paari päeva tagusest ajast. Siit siis korra veel nii-öelda parimaid tulemusi sellest ujumisest, kus Steenbergen ilusti vahetuse võidu võtab, korralik finisheerimine.
2: Ja näitab siin pöialt. Tundub, et on rahul.
3: Asi on kontrolli all.
2: Asi on kontrolli all.
3: ja õige pea on siis teine vahetus ka stardisillale luubumas. Ja kuuleme, et ka kodupublik on siit aktiveerumas, sellepärast, et starti on tulemas kaks prantslannat. Ja kui prantslased on taardis, siis alati nii-öelda siin see pidu läheb käima ka. Kaheks nädalale Taani ja meil Emma Brokord Pro. Esimese rajale Iirimuja Daniel Hill. Seitsmendal rajale on siit tulemas Suurbritannia ujuja Lauren Cox. Teise rajale neutraalne sportlane Alina Kaifutnova. Kuuenda rajale Hollandi ujuja Maike de Vaux. Kolmanda rajale Portugali ujuja Camilla Rodriguez Rebello. Ja viiendal rajale on tulemas prantslanna Pauline Mailloux. Ja neljanda rajale teinegi prantslanna Euroopa rekordi omanik Marie-Ambre Molue. Näeme, et ka Asterixi tegelased on aktiveerunud ja kogu Prantsusmaa publik. Siin ka Marie-Ambre Molue siis meie suures plaanis ka. Naiste 100 meetrit selili, teine poolfinaal.
2: Siin siis selles poolfinaalis startiv Lauren Cox on siis valitseb Euroopa meister lühirajal sellel samal alal ja omab näiteks 50 meetri selili ujumises Briti rekordit. Aga neljandal, viiendal rajal siis ja kaks prantslannat soovivad teha siin kodustele suurt rõõmu.
3: Naiste teine vahetus on veis, et tõesti seekord on siin tase võibolla sutse nii-öelda tummisem, sellepärast, et kolmandal ajal Portugaallanna on 200 meetri selili hõbe, Mailloux on 50 selili hõbe, Pauline Mailloux on siis 200 meetrit selili pronks, kes siis hakkavad võitlema edasi pääsu nimel, aga paistab, et siit praegu neljandal ajal ujuv prantslanna Marie-Ambre Mailloux on väga hästi liikumas, on siit oma selline pool keha teist ära liikumas, aga ikkagi Lauren Cox on ka väga võimsalt tulemas. Mailloux esimesena pöördes 28.1, teisena on siit tulemas neutraalne sportlane 28.60 ja kolmandana on siit tulemas Lauren Cox. Ja siit ikkagi Mailloux on praegu teistest veel rohkem ära rebimas, aga ikkagi neutraalne sportlane Kaifutnova on ka siit taustaks tulemas ja meil on tulnud välja kui Euroopa rekordi joon. See rekord siis kuulub selle samale naisele, kes praegu neljandal rajal ujumas on. Viimased meetrid on veel tulla ja tuleb finishisse ajaga 58.21, teisena lõpetab meile teinegi prantslanna Pauline Mailloux 58.93 ja kolmandana neutraalne sportlane Kaifutnova 59.15, nii et prantslanna Mailloux läheb siis esimese ajaga homsesse finaali.
2: Ja Mailloux on siin siis mõned päevad tagasi 11. augustil püstitas siis Euroopa rekordi sellel samal alal siin Pariisis teatujumise avavahetuses, nii et väga vägev naine on. Kindlasti jääme ootama homset finaali lihtsalt sellepärast, et võibolla suudab Mailloux siin teha midagi ägedat jälle.
3: Täpselt nii, tõsi, kõik võimalused on, aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast Broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel löömis Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viienda võistluspäeva finaalide ja poolfinaalide õhtu. Natuke aega tagasi lõpetas siis naiste 100 meetri selili poolfinaal. Homne õhtu tuleb kindlasti põnev, sest saame näha, kas Franz-Anna Majüü suudab enda Euroopa rekordit uuendada või mitte. Aga meie järgmisena liigume siit juba meeste 50 rinnuli poolfinaali juurde.
2: Ja hommikul hüppas vette sellel distantsil kolm Eesti sportlast, Ralf Roose, Kristjan Reivart ja Kristoffer Palvadre. Kristoffer Palvadre suutis siis üle ujuda Martin Allikveele kuulunud Eesti rekordi ja kusjuures

0: nüüd on teisel rajal tulemas
1: Lane 5 representing the Netherlands, Cohen de Groot.
0: Igastahes liigume siit edasi. Suures plaanis on meil siin Austria ja Valentin Bayer kuuendal rajal.
1: And in lane 4 representing Italy.
0: Kolmandal rajal neutraalne sportlane Ivan Koshakin. Siin siis Hollandi ja Cohen de Groot viiendal rajal. Ja neljandal rajal Nicolo Martinengi Itaaliast.
2: Nicolo Martinengi siis 100 meetri rinnuli olümpiavõitja Pariisist siit 2024. Kindlasti näitab meile siin kiiret ja hea tujumist poole lühemal distantsil.
0: Mehed 50 meetrit rinnuli, esimene poolfinaal. Kaheksandal rajal on ujumas ka meil lõunanaaber leedukas Aleksas Savitskas, aga eelkõige jah, mida siis suudab teha siit ei keegi muu kui Nicolo Martinengi. Martinengi on siis kaks korda pikema distantsil Euroopa meister, nende Euroopa meistrivõistlustelt ja vägagi võimsalt on see rivi siit liikumisega paistab, et Martinengi on seda vahetust natukene läinud juhtima. Viiendal rajal on tulemas hollandane de Groot ja need kaks meest siis oma vahel jagavad selle vahetuse võidu ära, aga esimene tulebki Martinengi 26-62, teisena hollandane de Groot 26-71 ja kolmandana lõpetab meil siit Ukrainale Lisavets 26-84.
2: Martinengi siin ujumises täpselt sama aja välja peaks ujuma olnud, kui ta ujus seda siis hommikul. Ja Martinengi puhul siis jah, tegemist nendel võistlustel juba ühe kuldmedali võitis ta 100 meetri rinnuli ujumises. Nii et saame siin huviga elgida, vabandust, 300 just kiiremini Martinengi kui hommikul.
0: Jah, ikkagi aeg 26 sees on vägagi tõsiselt võetav. Maailmarekord on siis 25-95 ja mainime ka selle ära, et maailmarekordi omanik, Euroopa rekordi omanik Adam Ramsey Peaty ei saanud eelujumistest edasi.
2: Jah, tõesti, et ei ole Adam Ramsey Peaty ilmselt eriti tugev selles 50, kuigi talle see maailmarekord sellel alal kuulumas on, aga tõesti, näitab öeldakse inglise keeles sign of the times.
0: Täpselt nii, tõsi, järgmisel aastal on siis maailma rekord saamas 10-aastaseks. Kas Martinengi purustab selle või keegi teine? Eks aeg annab arutust, aga meie liigume sedasi teise vahetsuurde. Kaheksandal rajal on tulemas teinegi leedukas Andrius Itlauskas. Esimese rajale on tulemas meil Austria Luka Mladenovic. Seitsmenda rajale Saksamu Jan Malte Graffe. Teise rajale on tulemas meil Ukraina ja Stepan Babenko. Kuuenda rajale neutraalne sportlane Kirill Brigoda. Kolmanda rajale teinegi neutraalne sportlane Ilja Šimanovič. Viienda rajale sakslane Melvin Imudu. Ja neljanda rajale on tulemas itaallane Simone Cerasuola. Simon on siis lühiraja Euroopa meister 50 meetri pikaraja Euroopa meister samuti.
2: Ja ka maailmameister.
0: Täpselt, nii. Mehed 50 meetrit rinnuli, teine poolfinaal teie ees. Teine vahetus samuti, stardi saanud, suuname jah pilgud eelkõige siis radadele näiteks 4 ja 5, sellepärast neljandal rajal on ujuv valitsev Euroopa meistel Cerasuolo, aga väga tihedalt on ka siit tulemas kuuendal rajal ujuv Brigoda, siis mitte ükski mees ei tahaks jääda finaalist välja, kõik tulevad pool distantsi on meil läbi ja siit ikkagi Cerasuolo on võtnud liidriohjad endale, viimas meetrit tulla, maailmarekord joon ka väljas ja tuleb esimesena sellest ujumisest Simon Cerasuolo 26-23, teisena siis Kimono 26-77 ja kolmandana siit ukrainlane Kopenko 26-91.
2: Cerasuolo siin jah maailmarekordile päris lähedal oli, et see Peaty maailmarekord siin seekord ei lange ja ma näen selles põhjust selles, et Cerasuolo viimased kolm tõmmet eriti siin ta pidi hakkama natukene klapitama, et finishi seina ilusti saaks.

0: , et eks ta saab siit teha video ja tõmmete arvu põhjalt väiksed järeldused . Homme õhtul jällegi võimalus tal siin tulemust parandada .
1: Et siit jah , siis näeme siis lõpus pildis ka nüüd seda lõppu . nagu ta ise ütles ka , et natuke läks võib-olla seal midagi aia taha , eks võetakse siis treeneriga nii-öelda pulkadeks lahti , mida parandada .
0: noh , aia taha siin kindlasti ei läinud , 26, 23 on ikka väga hea aeg .
1: täpselt nii , oleme positiivsed , kõik on finaalis võimalik , aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .

0: veebiapteegis. Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordi ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate loomis Euroopa meistrivõistluste 5. võistluspäeval, kus on algamas täna õhtune esimene medalitseremoonia ja medali saavad kaela mehed 200 meetri vabalt ujujad.
3: Mina küsiksin ära ka päevaküsimuse, mille toob teeni Phoenixbet. Kui pikalt suudad järjest ujuda, kas alla 100 meetri, kuni 1 kilomeeter või üle 1 kilomeetri? Need mehed siin poodiumil suudavad kindlasti ujuda rohkem kui 1 kilomeetri, aga anna sina teada meile, mida sina arvad. Sellepärast, et see siis leheküljel hääletu.ee hääletades läheb kõikide vastajate vahel loosi 100 eurot puhtalt kätte.
2: Siin ka siis tähtsad ametnikud, kes siis panevad medaleid sportlastele kaela. Ilus traditsioon see on. Pronksmedali saab endale nendelt Euroopa meistrivõistlustelt kaela Suurbritannia ujuja James Guy. Pronksi tõi siis aeg 1.44.87. Tõesti see nii-öelda võitlusmedalite peal oli ääretult tugev, pikalt jäänud maha, aga siis pronks neljanda koha saanud meil austerlane Christian Kiefing, aga seekord siis Kai õnnestus panna paremus maksma endale siit pronksmedal kindlustada. Hõbemedali saab endale kaela meie Balti lõunanaaber leedukas Toomas Navikonis. Ja hõbedase tulemuse tõi siis aeg 1.44.55.
3: Mis ei ole sugugi kaugel Taanas Rapsis rahvusrekordist.
2: Täpselt nii, et tõsi, et Rapsis on siis kõige tuntum Leedu 200 meetri kroolu ja teda võib leida ka näiteks ühe pudeli pealt Eesti poelettidele, et saad ütlen teile vihjaks, minge vaadake poeriiulil, kas leiate Rapsise sealt üles. Ja kuldmedali saab endale nendelt Euroopa meistrivõistlustelt teist korda juba kaela ei keegi muu kui valitsev olümpiavõitja maailmameister ja teist korda suutis enda tiitlit kaitsta ei keegi muu kui David Popovici. Popovicile tõi siis kulla aeg 1.44.15.
3: Väga võjumise Popovic tegi ja võidu tõi talle jah siis 1.44.15, et siin Paul Biedermanni maailmarekordiga tuleb talle natukene veel siin maadelda, et see 1.42.00 ei ole küll puutumatu, aga ikkagi tuleb veel siin vaeva näha. Aga nüüd saame kuulda natukene kurvema kõlalisemate Rumeenia hümni.

0: David Popovici auks on Rumeenia hümn kõlanud . Meie teeme siit aga kiire-kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
1: KOS leiab su alati üles , isegi kui sa ei ole platsil . Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse . Duo Viis on nüüd Duo Star .
2: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised .

0: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Käimas on Euroopa meistrivõistlused ujumises. Meil on käes juba siis viies päev ja õhtune osa. Siin saavad kohe endale medalid kaela. Naised 200 meetrit rinnuli ja... Enne siis lühikest pausi sai endale kuldmedali kaela meeste 200 meetri vabaltujumises David Popovic, kes võitis ala tulemusega 1.44.15.
2: Täpselt nii, nagu eelpool mainitud, siis oli ääretult tasavägise ujumisega on tegemist ja inimesed nüüd aja küsimus, millal David Popovic murrab siis legendaarse Paul Biedermanni 1.42.00 oleva maailma rekordilt. Aga siit on kolme Euroopa kiiremat naist kaasis meestis rinnulis suundumas pedestaalile, et saada kätte enda au tasud.
3: Will be presented by double Olympic champion.
2: Ja siin paneb medalid kaela legendaarne Hollandi avavõja Sharon van Roomental. Tema on enda sportlas karjääri lõpetanud, tõesti muljetavaldav karjäär avavees tal oli. On olnud au temaga tiitlivõistlustel ise ka kohtuda. Siin siis Euroopa Ujumisliidu asepresident.
3: Third place and winner of the bronze medal representing Ireland.
2: Bronksmedali saab endale kaela Iirima ujuja Mona McSherry. Bronksise medali tõi siis aeg 2:22.43.
1: Mona McSherry võitis 100 meetri rinnulüümises Pariisi olümpial bronksmedali. See oli siis Iirima esimene olümpiamedal ujumises. Pärast siis 1996. aastat.
2: Ja tegelikult McSherryl on ettenäidata ka veel nendelt Euroopa meistrivõistlustelt 100 meetri rinnuli hõbemedal samuti, nii et medaleid on, kullasi veel ei ole. Aga hõbeda saab endale kaela siit Angorat Evans. Evansile tõi siis hõbedase medali aeg 2:21.21 ja Evans on siis poole lühemal distantsil, ehk siis 100 meetri rinnulis Euroopa meister nendelt käesolevatelt Euroopa meistrivõistlustelt.
3: Winner of the gold medal and European champion in championships record time representing the new
2: kuldmedali saab endale siit kaela neutraalne sportlane Evgenia Tšikunova. Kulla tõi siis aeg 2:19.32, mis on ka uus võistluste rekord. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
4: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.

0: Foss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Make some noise for your...
2: Oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvat ujumise Euroopa meistrivõistlusel, kus on käimas viienda võistluspäeva esimene medali seremoonia. Just said endale kaela naised 200 meetri rinnuli ujujad enda au tasult.
3: Ja siis näeme uuesti üle medalistid ja Sander. Järgmine ala, mis meil nüüd siin õhtul tuleb, mind see väga huvitab. 50 meetrit vabalt.
2: Täpselt nii, tõsi, tuleb ääretult põnev ujumine, sellepärast, et on algama siis naiste 50 meetrit vabalt poolfinaal.
3: Siin saame siis näha stardis teiste seas juba päris pikalt meile kõigile tuttav olnud Saara Sjöströmmi.
2: Aga kordame Eesti spordisõpradele korraks ühe uudise veel üle. Nimelt siis Gregor Tsirk on 20-25, ehk siis peale seda ala vette hüppamas 200 meetri liblikumse esimeses poolfinaalis, et natuke veel nii-öelda ootust. Vaatame, kuidas siis naised 50 meetri krooli ujuvad.
3: Ja vähem kui 10 minuti pärast Gregor starti tuleb. Ja see on ka indikatsioon võibolla sellest, et kui kiiresti on need naised, kes siin kohe starti tulevad, võimelised ka ujuma.
2: Saame näha ka, kuidas suudab siis äsja aastaega tagasi emaks saanud Saara Sjöström ka 50 meetri vabalt distantsi rööda, sest 50 meetri liblikat ta suutis kuldmedali võita. Kindlasti soovib ta seda teha ka 50 meetrit vabalt distantsil.
3: Aga kindlasti ei tee tema elu siin lihtsamaks Saara Curtis Itaaliast, kes selle võistluse jooksul juba 2 maailma rekordit on teinud. Tõsi, mõlemad siis 50 meetri selili ujumises, et viis ikkagi täitsa uutesse kõrgustesse selle rekordi.
2: Samuti meis ala inataga nüüd kohe starti olevat Mari Steenbergi, kes on siis poole pikema distantsil Euroopa meister ja ka maailma rekordi omanik. Tuleb kindlasti põnevad 50 meetrit, naised ujuvad seda siis julgeme väita siuke 24 sekundi juurde, kas tuleb kuniga 23 sisse, eks aega annab arutust, aga kuna bassein on kiire, siis me oleme siin juba maailmarekordeid näinud, kõik on võimalik. Esimese rajale on tulemas sakslanna Julan Poška, teismende rajale Itaalia Silva Di Pietro, teise rajale Slovakia Lilian Slušna, kuuenda rajale Ungaruja Petra Zenanski, kolmanda rajale kodupublik ees võistleb Peril Castaldello.
3: Ja publik rõkkab.
2: Viiendale rajale on siit õige pea sammumas juba täna natuke aega tagasi vette hüppanud keegi muu kui Marit Steenbergen Hollandist. Ja neljandale rajale selle ala valitsev olümpiavõitja keegi muu kui Roslanna Saara Sjöström. Naised 50 meetrit vabalt esimene poolfinaal.
3: Hommikul siis Sjöströmi selle esimese poolfinaali keskele asetas aeg 24-21. Kindlasti oleks see temale väga-väga suurt rõõmu, vähemalt tekitaks see, kui ta ujuks siin nüüd alla 24. Ja seda soovivad ka teha kõik teised naised siin vahetuses.
2: Täpselt nii, aga kõige suurem võimalus jah, ikkagi Sjöströmi selleks on, aga meie oleme umbes minuti pärast juba targemad. Naised on vette asunud, sprintidistants on selline, kus ei saa mitte midagi jätta juhus oleks, kõik on hoolekalt välja arvutatud, iga väiksingi viga võib maksma minna väga karmilt, aga siit tõesti Sjöström on praegu väga-väga hästi tulemas, siit on teistes naistes natukene juba eest ära rebinud, Steenbergen samuti tihedalt kannul ja nüüd on jäänud viimased 5 meetrit veel tulla, esimesena finissis Sjöström aega 23-83, teisena Steenbergen 24-29 ja kolmandana Castaldello 24-54. Ja Sjöströmit väga korralik tormihoiatus.
3: 2 aastat ei ole see naine võistlusbasseinis käinud. Pärast Pariisi olümpiat läks minema, nüüd tuli tagasi ja ujub täpselt samamoodi nagu siis.
2: Ma usun, et ikkagi emaks saamine andis ka neid häid emotsioone talle kindlasti juurde. Tõsi, 23-83 vägagi muljet avaldav võistluste rekord jäi siit 9 sajandiku kaugusele. Ja maailma rekord on siis numbritega 23-55 Gretchen Walshi nimel. Mine tea, eks siis Saara võtab äkki selle homme tagasi.
3: jah , nii nagu isadele siin on pandud külge silt Dad Power , siis Sara Sjöström selle ujumise võidab Mom Poweriga .
2: väga võimas ujumine siit , Rootsi fännid on kindlasti rahul , aga meie oleme siit nüüd juba siis järgmise vahetuse ootel , kus on starti tulemas ka siis eile 50 meetri selili maailmarekordi ujunud Sara Curtis . siis saamegi teise vahetusega tuttavaks , 8. rajale kodupubliku ees võistleb Analia Pigre . esimese rajale Belgia Florine Gaspard . 7. rajale on tulemas Suurbritannia Theodora Taylor . teisele rajale neutraalne sportlane Arina Surkova . 6. rajale on tulemas Sloveenia Neža Klanžar . 3. rajale Poola ujuja Katarzyna Maria Vašik . 5. rajale juba eelpool mainitud 50 selili maailmarekordi ujunud enda võistluste kaks korda itaallane Sara Curtis . ja 4. rajale Hollandi ujuja Milou van Wijk .
3: Milou van Wijk siis jah , hommikune kiireim 24.13 ta siia esimesena poolfinaali keskele asetas . aga ilmselt minu pakkumine on , et Sara Curtis selle finaali , poolfinaali siin võtab ja seda ka ajaga alla 24 sekundi .
2: siin on kõik võimalused olemas , aga on ka teisi võimsaid naisi , näiteks tooksin välja 6. rajal ujuvaga olümpia 6. koha saanud Neža Klanžari , kes siis ka see aasta võistles Eestis tsirkkapil .
3: aga siin siis naiste teine poolfinaal .
2: naiste teine vahetus samuti stardi saanud . vähem kui 24 sekundi pärast on meil teada , kes läheb siit kiire vastusega edasi . pilgud siis suuname radadele 4-5 ja siin on ka uuesti kerkinud välja Euroopa rekord . väga hästi on siit Sara Curtis tulemas . kas suudab murda siit Euroopa rekordi ? natuke on veel tulla , väga tihedalt tulevad 3-4-5 rajad tulevad . esimesena finišis Van Wijk 24.07 , teisena Vašik 24.08 ja kolmandana Sara Curtis 24.13 . jälle meil saab vana hea sõber 0,01 sajandikku .
3: jah , ja mina söön enda sõnu , pakkusin siin , et Sara Curtis selle finaali võtab , aga poolfinaali võtab , aga näed , võta näpust .
2: jumal tänatud , sa ei pannud siin omal juukseid mängu .
0: Koss leiab su alati üles , isegi kui sa ei ole platsil . Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
2: jah , väga võimsad minekud näitas meil siin vahetuses siis Van Wijk , kes sai 124.07 , teisena lõpetas Poolatar Vašik 24.08 . selles ujumises ainsana ujus siis alla 24 sekundi keegi muu kui meie ülemere naaber Rosanna Sara Sjöström , ajaks siis 23.83 . tõesti , homme on oodata ääretult põnevat 50 meetri liblika ,
3: vabalt ujumise finaali .
2: tõsi , mul on siin juba läinud sõnad sassi , sellepärast et järgmises vahetuses on starti tulemas ei keegi muu kui meie enda Gregor Tsirk . Gregor on siis vette hüppamas 200 meetri liblikujumise esimeses poolfinaalis rajal number 3 , nii et eestlased , paneme ennast siit toolidel valmis või kes ei suuda istuda , seisab ehk püsti , hüppab , karjub kaasa , kõik on lubatud teha , sest sport on võimas ja pakub häid emotsioone . ja õige pea on Gregor siis suundumas ka stardisillale . mehed , 200 meetri liblika esimene poolfinaal . 8. rajale on suundumas Hispaania Isaac Fernandez Rodrigo . esimese rajale Iirimaa Jack Casson . 7. rajale on tulemas Hubert Koš , kellel õnnestus saada 200 meetris selilis Euroopa meistriks . teise rajale on tulemas neutraalne sportlane Ivan Samuršin . 6. rajale teinegi Ungari ujuja Richard Marton . 3. rajale meie mees Gregor Tsirk , Pariisi olümpiamängude 7. mees ja kodupubliku ees võistleb absoluutne superstaar , ei keegi muu kui Leon Marchand . ja neljandale rajale on tulemas hispaanlane Arbidel Gonzalez Alvarez. Need mehed on suundumas siis 200 meetri liblika esimese poolfinaali. Meie hoiame siis Gregorile pöialt. Gregor on rajal number 3, nii et Gregor, ole nüüd tubli.
3: Gregor hommikul siis ujus välja eelujumistes kuuenda aja ja viimane kord, kui Gregor poolfinaalis ujus.
2: Ja kuulame ka kodupublikut. Läksime, Gregor on vette hüpanud. Kehtiv Eesti rekord on siis numbritega 1.54.22 sõjutud 2 aasta tagusel Pariisi olümpiamängude poolfinaalis. Siit Gregor samuti kindlasti seda finaali kohta siit jahtimas on, aga väga võimsalt ujumist on siit tegemas juba meie tuntud superstaar Leon Marchand. Gregor on siit praegu hoidmas head viiendat positsiooni. Gregor tuleb siit viiendana pöördesse, aeg 25.50. Isikliku rekordi graafikust on ta natukene maas, aga see ei tähenda midagi. Spordis on kõik võimalik ja siit väga hästi on liikumas meile Leon Marchand ja 7. rajal ujuv Hubert Koch.
3: Ja tulevad siit mehed jah, et Hubert Koch esimesena 50 meetri pöördes 24.61 tema vaheaeg oli. Vaatame, kuidas siin see distantsi teine pool hakkab minema. Leon Marchandil seda vastupidavast on ja samamoodi on vastupidavus ka Gregor Tsirkil, kes
2: neljandana tuleb 100 meetri pöördesse. Marchand tuleb esimesena pöördesse 53.35, Tsirk tuleb siit neljandana 54.72 pool distantsi läbi. Ja nüüd on Gregoril aeg hakata siit vaikselt tõusma. Teame, et Gregori tugevus on distantsi teine pool. Siin ei saa nüüd mitte midagi bensiinipaaki jätta, tuleb korralikult suruda. Ja Hubert Koch on tõesti siit ka samuti väga hästi liikumas. Ka meie Gregor on siit ilusti kontrollitud praegu viiendal positsioonile. Siit on võimalik ilusti veel tõusta, aga tõesti Leon Marchand on siit enda ujumist väga hästi tegemas. Esimesena 50 pöördest 1.22.84. Gregor on siin praegu viies. 1.25.14. Teist positsioon hoiab siit Hubert Koch.
3: No Gregor, tee nüüd hea finish.
2: Ja tõesti Gregor, nüüd on aeg hakata ilusti tõusma. Saad sellega hakkama, meie sinusse usume. Ja siit ikkagi Leon hakkab minema, aga tõesti Hubert Koch väga võimsalt tuleb. Ka Gregor on siit väga hästi surmas hetkel, hoiab siit viienda positsiooni. Ja ikkagi Leon Marchand on siit praegu võimsalt minemas. Mis ajaga tuleb? Õige pea saame selgeks. Gregor on praegu siin viies, Leon esimene. Ja siit on ikkagi teine ungarane ka tõusmas. Leon esimesena finish 1.53.95. Gregor tuleb siit uuendana 1.56.04. Teisena lõpetas siis ungarane Richard Martin 1.54.47. Ja kolmandana Hubert Koch 1.55.13.
3: Ai, see Gregori finish siin praegu üldse ei klappinud. Sander, vaatasin seda siin ja läksid käed täiesti kõverult siin. No.
2: Jaa, seda oli valus, aga mis teha ikkagi tegelikult aeg on enam vähem okei. 1.56.04. Hommikul oli kiirem, aga no pole midagi teha praegu. Aga siit kodupublik on maruliselt aplodeerimas Leon Marchandile. Leon siis 1.53.95.
3: Jah, et Gregori aeg hommikul oli siis, no tõsi, ainult umbes kümnendik kiirem, et ütleme niimoodi, et oleks ujunud välja umbes sama aja, mis hommikul, kui ei oleks siin finishis, praegu see oleks see finishis klapp parem olnud. Aga jah, siin siis poolfinaalis Gregor Tsirk 6 saame ära vaadata teise poolfinaali ka, kus me saame siis targemaks selles osas, millised on Gregori homsed finaali lootused.
2: Jah, hetkel Gregor on siis praegu kuuendal positsioonil. Spordis me teame, on kõik võimalik, aga teeme teise vahetusega tutvus ka. 8. rajal on siis tulevas Edward Mildred. Esimese rajal Portugali ja Vasco Alves Morgado.
4: Lane 7 representing Greece.
2: Teismede rajale on tulemas meil kreeklane Apostolos Siskos.
4: Lane 2 representing Austria.
2: Teise rajale on tulemas Austria ja Martin Espernberger.
4: Lane 6 representing Poland.
2: Kuuendale rajale on tulemas üks kaksikutest poolakas Michal Smileski.
4: Lane 3 representing Italy.
2: Kolmanda rajale on tulemas Italo ja Andrea Gamozzi.
4: Lane 5 representing Poland.
2: Viienda rajale teine kaksik, samuti poolakas Kristof Smileski. Ja neljanda rajale on tulemas itaalane Alberto Rossetti. Mainime veel sellega ära, et selles Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis on siis viis mees , kes ujus 2 aastat tagasi Pariisi olümpiamängude finaalis , nii et tõesti ääretasev vägine . Kristof Milak , jah , kahjuks ei stardi , aga ikkagi tase 200 meetris liblikas on maailma tase siin Euroopas . mehed , 200 meetrit liblikat , teine poolfinaal .
3: vennad Šimelevskid kõrvuti 5. ja 6. rajal saavad siin omavahel madistada . Lühiraja EM-il ujusid poisid täpselt sama aja .
2: meeste teine vahetus on stardi saanud , jah , nagu Lennart mainis , siis pool aastat tagasi toimunud lühiraja Euroopa meistrivõistlustel ujusid mõlemad vennad täpselt sama aja välja , ehk siis 1:51.66 ja kui ma ei eksi , nad olid mõlemadel erivahetustes ka , et tõesti , et sellist asja teha , see on selline kaksikute teema .
3: see tõesti on kaksikute teema , aga siin meil siis mehed Veesaal , Petto Rossetti seda vahetust juhtima on läinud 50 meetri pöördes esimesena 25:24 , teisena Andrea Camozzi , talle koondise kaaslane ja kolmandana siis üks Šimelevskitest , täpsemalt siis Kristof Michal-Antoni , praegu siis 8. vaatame , võib-olla ujuvad poisid ikka täna sama aja ka välja .
2: jah , et oleks ilus , kui mõlemad kaksikud ikkagi saavad siis finaali . tõsi , kui me vaatame nii-öelda saavutuste poole , siis Kristof on natuke rohkem tituleeritud , eelmisel aastal oli ta sellel distantsil siis maailmameistrivõistlustel hõbe , 2024 ehk siis 2 aasta tagune Euroopa hõbe samuti ja Michalil on siis ette näidata eelmise aasta EM-i lühiraja pronks ja 2 aasta tagune samuti , aga siit seda ujumist on väga hästi läinud juhtima 2 Itaaliast , Camozzi ja Rossetti . Hetkel Rossetti jah , seda ujumist siin juhtimas on , aga poolakad kaksikud on ka siit võrdselt tulemas praegu . Hetkeseisuga paistab , et Michal on natukene ees , aga Kristof ei ole samuti kaugel maas , ehk siis 2 Itaaliast , 2 poolakat ja suure tõenäosusega võime väita , et need mehed siin omavahel jagavad ära ka ja siit ongi läinud Rossettist ujumist juhtima ka Camozzi tihedalt kannul ja kaksikud vennad poolakad on samuti kannul . kohe ilusti siit on jäänud veel viimased 15 meetrit siit liidritel tulla ja esimesena tulebki meil siit selle vahetuse võidu poole itaallane Alberto Rossetti , viimased meetrid veel tulla . Rossetti esimesena finišiajaga 1:54.67 , teisena lõpetab meil üks kaksikutes Kristof Šmilevski 1:55.55 , kolmandana lõpetab meil siit kohe teile ütleme ka , et siin jäi tegelikult natuke ajad nii-öelda jagama ka , et Apostolos Siskos oli siis Kristof Šmilevskiga jagab aega 1:55.55 ja neljandana siis lõpetab teinegi poolakas Michal Šmilevski 1:55.88 .
3: 33 sajandikku kahte venda Šmilevskit siin eristab , et saavad ilmselt mehed ka finaali . Jah , nii see on , et Šimelevskid vennad finaalis . kurvastusega küll tuleb teatada , et Gregor Tsirk homme õhtuses 200 meetri liblikuujumise finaalis ei uju . tema aeg 1:56.04 , platseerub ta siis 10. kohale .
2: jah , et hetkel on ta siis nii-öelda teine reserv . no mis teha , sport on sport , igastahes meie teame , et Gregor pingutas täiega . Mis teha , konkurendid seekord olid tugevamad ja me loodame , et siit Gregor ei lase tujul langeda , vaid ikkagi surub edasi , sellepärast et 2 aastat on jäänud aega ainult Los Angeles'e olümpiamängudeni .
3: 16 sajandikku on siis see , mis jätab Gregorist ilma finaalist .
2: jah , tõsi , nii ta on , aga meie liigume siit juba edasi järgmise poolfinaali juurde , milleks on siis naiste 200 meetri kompleks ujumine .
3: siis jah .
2: siin siis kehtivad maailma Euroopa rekordid . maailmarekord siis kuulub kanatujuja Summer McIntoshi nimele eelmisest aastast 2:05.70 ja kehtiv Euroopa rekordi kellegi muu kui Iron Lady Patinka Hoshu nimele . aga teeme esimese poolfinaaliga tutvust ka . 8. rajal on tulemas meie lõunanaaber Jeva Maluka . 1. rajal Taani ujuja Clara Rybak Andersen . Seitsmenda rajale on tulemas Iirimaa Ellie McCartney. Teisele rajale on tulemas Belgia Rose Van Otterdijk. Kuuenda rajale on tulemas Iisrael Lea Polonski. Kolmanda rajale Poola Justina Anna Gojan. Viienda rajale Suurbritannia Amali Smith. Ja neljanda rajale Iirimaa Ellen Walsh. Naised 200 meetrit kompleksi esimene poolfinaal.
3: Tund aega tagasi startis 100 meetri liblikaujumises Roos Van Otterdijk, tuli seal ka Euroopa meistriks. Nüüd siis naiste 200 meetri kompleksujumise esimeses poolfinaalis teisel rajal. Vägev.
2: Naised 200 meetri kompleks esimene poolfinaal on vees tõsi. See vahetus on ääretult tugev sellepärast, et näiteks kolmandal rajal on meil ujumas 400 meetri kompleks ujumise pronks. Nende Euroopa meistrivõistlustel Justina Anna Gojan. Neljandal rajal valitsev Euroopa meister Ellen Walsh. Ja viiendal rajal Suurbritannia Emily Smith, kes on siis 400 meetri kompleksi hõbe nendelt Euroopa meistrivõistlustel. Aga vägagi hästi on praegu siit alustamas. Rose Van Otterdijk tuleb siit esimesena 50 pöördesse.
3: Maailma rekordis ka 400 ees.
2: Täpselt nii, et tõesti kas kannab seda 100 meetri liblika Euroopa kulla emotsiooni siia edasi. Saame näha, aga tõesti väga hästi on praegu siin Van Otterdijk liikumas.
3: Jah, pinge on ilmselt maas, tal on medalid juba käes, rekordid, võistluste rekordid nimel. Et vaatame siit sellili distantsi lõpust, mis seis selle maailma rekordiga on. Mul on kuri kahtlus, et siin sellili ujumisega natuke jäädakse selle Summer McIntoshi imenumbrites siin maha. Aga tuleb siis 1.00.77 ja tõepoolest mul oli õigus 2,7 sekundit oleme siin maailma rekordi graafikust maas. Aga teisena liigub siin Ellen Walsh ja kolmandana Lea Polonski.
2: Ja siit on siis nii-öelda see kolmas ala käimas rinnu löömine, aga Van Otterdijk on siit ilusti praegu veel liidri ohjasi hoidmas, aga tõesti Ellen Walsh on siit talt tihedalt kandudele astumas, samuti ka siis Poolatar ja Suurbritannia ja siit jäetakse nüüd kõike viimasele 50 meetrile, sest miks mitte, rahvas peab ju nii-öelda emotsioone saama, siit ikkagi veel, ikkagi nüüd liider vahetus, Ellen Walsh läheb esimesena, teisena Smith, kolmandana oppiski Iisrael ja Polonski ja siit praegu siis liidirohjad on endale haaranud viiendal tujuve Suurbritannia Emily Smith, Ellen Walsh on teine, Van Otterdijk hoiab siit praegu neljanda positsiooni, kolmandat hoiab meil siin Poolatar Gojan, neli nais siit päris võrdsed liikumas on, aga tõesti paistab, et Suurbritannia ja Smith on seda vahetuse võitundel võtmas ja tulebki esimesena finishisse aga 2.11.12, teisena lõpetab siis Poolatar Gojan 2.11.19 ja kolmandana Walsh 2.11.26.
3: Jah, väga, väga tihedalt naised siit tulevad, et esimesed kolm mahuvad siin 14. sajandiku sisse ära, aga jah, Roos Van Otterdijk selle poolfinaali lõpuks siis neljas, et no, kõva liblik ujujaga tegemist on, sellepärast ei maksa ka imestada, miks ta esimese 50 lõpus nii palju ees oli. Aga minul on teha ka teile päeva küsimus, head televaatajad ja ka head raadiokuulajad. Kui pikalt suudad järjest ujuda, kas A alla 100 meetri, B kuni 1 kilomeeter või C üle 1 kilomeetri? Anna oma hääl leeküljel hääleta.ee, kõikide hääletajate vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte.
2: Aga meie oleme siit juba teise poolfinaali ootuses ja teine poolfinaal on juba stardisillale asunud. Kaestarajal on tulemas Rootsu ja Hanna Bergmann. Esimese rajale Saksamaa ujuja Linda Roth. Esimese rajale Itaalia ujuja Chiara Della Corte.
4: Lane 2 representing Spain.
2: Teise rajale Hispaania Alba Vasquez Ruiz.
4: Lane 6 representing Greece.
2: Kuuenda rajale Kreeka ujuja Nicoletta Pavlopoulou.
4: Lane 3 representing Italy.
2: Kolmanda rajale Itaalia Anita Castaldi.
4: Lane
2: viienda rajale Suurbritannia ja AB Wood. Ja neljanda rajale Iisraeli ujuja Anastasia Korbenko.
3: Neljanda rajal ujuv Korbenko siis Gregor Tsirgi trennikaasane. 200 meetrit kompleksi talle väga-väga meeldib.
2: Ja on ka selle ala valitsev Euroopa meister. Naised, 200 meetrit kompleksi, teine poolfinaal. Eelkõige jah, suuname siis pilgu rajale number 4, mida suudab teha siis valitsev Euroopa meister Anastasia Korbenko. Tõsi, 400 meetris kompleksis ei suutnud seekord medalit endale kindlustada. Aga poole lühemal distantsil on kõik võimalused tal selleks olemas.
3: Ja seda näitab ka ajalugu. Korbenko siis viimased 3 korda Euroopa meistri võistustel sellel alal kulla võitnud. Tuleb siin ka esimesena 50 meetri pöördesse, 27-57 teisena Abby Wood ja kolmandana Anita Castaldi.
2: Siit jah, praegu need naised siit ühtses rivis, aga tõesti Suurbritannia ja AB Wood tegisid väga korraliku veealuse osa ja tänu sellele tõusis ta nüüd ka selili vahetuse liidriks. Väga hästi on siit liikumas, Korbenko on nüüd siit tõusmas järgi ja see oli just väga hea see lõpiku näide ka, et kui oluline on nii-öelda siis selili ujumises see veealune osa, et see võib tõesti väga palju muuta ka. Kõige pea on 100 meetri pööre naistel käega kasutav, esimesena tuleb meil siit Korbenko 1.0066. Teisena tuleb siit Wood 1.089 ja kolmandana Castaldi 1.0117. Oleme jõudnud siis selle kõige toredama faasi jõudi, milleks on siis rinnuli ujumine. Praegu siit tandem Korbenko Wood on liikumas. Nüüd Wood on vaikselt siit liidrohjaada haaranud. Umbes selline vähem kui pool keha on ta natuke siit Korbenkolt ja Castaldilt eest ära libisemas. Aga me teame, et Korbenko suudab ka lõpus sprinti teha. Õige pea on naised suundumas viimasele nii-öelda siis distantsi osale, ehk siis crawli faasile.
3: Ja tuleb siit siis Abby Wood esimesena pöördesse, Korbenko praegu teine, vahepeal kolmandaks tõudnud Alba Vaskes. Ja läheb Abby Wood siin selles ujumises ilmselt juba vaikselt oma teed. Üritab tulla siit ilust järgi ka Korbenko, kelle vahepeal tundus, et klaver on natukene selga kukkunud ja väsib ära siin selles ujumises, aga siin selle crawli ujumise etapiga teiseks ja kolmandaks eks näis, mis kohaga lõpetab, aga Abby Wood igatahes esimesena finish tuleb ajaga 2.09.99, teisena siis hispaanlanna Vaskes ja kolmandana Korbenko.
2: Täpselt nii, et tõsi, need naised endale siis kindlustavad pääsme ka homsesse finaali. Vahetuse võitja Abby Wood ees, ilusad numbrid ujus 2.09.99. Meiega teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Kui me omal ajal selle 55. aasta Studebeckeri... Väga hea investeering.
6: See on tõesti väga hea.
0: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium.

0: ja veebiapteegis.
1: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõõmse Euroopa meistrivõistluse, kui on käimas 5. Võistluspäeva finaalid ja kohe-kohe on algamas ka meile järgmine medali tseremoonia. Aga enne pidulikku momenti kuuleme ära ka Gregor Tsirgi muljed 200 meetri liblik ujumise kohta. Paliina, palun!
3: Gregor Tsirk, 200 meetrit liblikat, poolfinaal tehtud, aeg 1.56.04. Kuidas tunne on?
4: Pettunud, kehv, meiega midagi positiivset aga ei ole kaus olla. Aga noh, täna niimoodi, mis seal ikka.
3: Kuidas see distants kulges? Sa alustasid tegelikult väga hästi, väga tugevalt. Kas kujunes see need viimased 50 meetrit raskeks?
4: Plaan oligi kiiremini alustada kui hommikul. Lõpp läks raskeks. Sest ma nägin, et ma seal kuskil eespool nagu olen või noh, mulle tundus vähemalt, sest neljas rada oli mul kõrval kohe. Aga eks ta raskeks läks selles, et oli, mis oli.
3: Sul on olnud keeruline hooaeg, natuke ka teadmatust täis. Sa tunnistasid ka võistluseelses intervjuus, et oli ka mõte mitte osaleda EM-il. Kui uhke sa oled enda üle, et sa oled siin, sa oled Euroopa paremikuga siin võistlemas?
4: No see, et paremikuga võistlemine on torem, aga paremiku sees mitte olla ei ole kõige rõõmustavam selles suhtes, et eesmärgid või lootused on kindlasti suuremad, et ma ei käi tiitlivõistlustel poolfinaali kohtade pärast selles suhtes, et aga jah, selles suhtes see aasta on olnud väga teissugune ja eks ma üritan ennast soovutada sellega, et olümpiamängud on 2 aasta pärast ja selles suhtes ma arvan, et ma liigun nagu õiges suunas, aga eks see on suga vahetab.
3: Just, et 2 aastat tagasi ka Pariisis võistlema karjääri ühe kõige säravama tulemuse ja tegelikult see kogu töö käib ju LA suunas.
4: Jah, mis see küsimus?
3: Et kogu töö käib LA suunas, aga need on lihtsalt need vahepeatused.
4: Jah, selles suhtes, et mõnes mõttes mingid nagu elu asjad tuli see aasta ära, ütleme niimoodi, et vaadates nii-öelda tuleviku siis... Et selles suhtes üritame ka aasta pärast kõige paremas vormis olla ja eks vaatame.
3: Me oleme sinu üle uhked. Aitäh, Gregor!
4: Aitäh,
2: Paliina ja Gregor, nende emotsioonid selle emotsionaalse intervjuest. Tõsi, meie oleme ka Gregor üle uhked. Aastad ei ole spordis vennad ja nagu Gregor ise ütles, on siis väga tähtis olla järgmisel aastal veelgi paremas vormis. Aga meie oleme siit nüüd siis... tagasi medalitseremoonia juures, kui medalit saavad kael on naised 100 meetri liblika ujujad. Kolmanda koha saab siis endale siit neutraalne sportlane Darja Klepikova tulemisega 56-76. Õpetase medalise endale kael on Kelina Kööler Saksamaalt 56-39 ja just umbes selline 5 minutit tagasi basseinis ujunud 100 meetri liblika Euroopa meister belglanna Roos van Otterdijk õnnestus tal siis enda tiitlit kaitsta ja tiitli kaitsmine tõi tale siis kuldmedali ajaga 56.08. Nendelt Euroopa meistrivõist on see van Otterdijki esimene kulde medal ja nüüd me saame kuulata ka Belgia hümni.
5: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever pour l'hymne national de la Belgique.

0: ja Rose van Otterdijki auks on siis Belgia hümne kõlanud. Eelkõige teame seda hümni siis jalgpalliareenilt, aga ka ujumisareenilt on nüüd seda ka spordisõpradel hea teada.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Kohe-kohe on algamas järgmine põnev finaal, milleks on siis meeste 50 meetri selili ujumine. Starti on tulemas vägagi võimas koosseis ja saame näha kindlasti võimsaid aegu. Starti on tulemas ka maailmarekordi mees, kellele siis kehtib aeg 23.55. Saame näha, kas suudab sinna lähedale ujuda või tuleb siis natukene grammi võrra aeglasem.
2: Ralf Trivuntsov sellel alal ka võistles, paraku jäi finaalist välja, küll aga püstitas sellel alal Eesti rekordi. Rekordi numbrid nii kõvad kui, nüüd tuleb Sander sul minu mälu värskendada, aga minu mäletamist mööda oli see 24.
0: 66.
2: Jah.
0: Kontrollime selle veel hästi kiiresti korra veel üle ka. Aga tõesti, siin praegu publikut tõmmatakse meil käima, sest on algamas hästi põnev ujumine, milleks on siis meeste 50 meetri selili ujumise finaal. Siin natuke läheb aega sellepärast, et enne võeti meil siis nii-öelda lipud ära. Aga nüüd pannakse lipud tagasi, näeme ka areenil sinimust valget. Ja nüüd ongi aeg 50 meetri selili finaaliks.
2: Ja kinnitan üle Ralfi Eesti rekord, mille ta püsitses eelujumistes oli 24.66. Finaali paraku ei pääsenud ja meie kaaskommentaator Mihkel jäi juustega selle võrra rikkamaks.
0: Jah, Mihkel on juuste võrra siit rikkam, aga tuleme tagasi ujumise juurde. Kaheksa rajale on tulemas ei keegi muu kui Thomas Chacon, itaalane, kes mitte kunagi naerata. Tõsi, ühe korra olen teda ka siin enda roppa üldse naeratamas näinud. Tegemist on 100 meetri seri olümpia võitjaga. Esimese rajal on kreeklane Apostolos Christou, valitsev Euroopa meister sellel distantsil. Seitsmeda rajale on tulemas kodupubliku ees võistlev Johan de Broa, Pariisi olümpiamängude pronks 4x100 meetri kombineeritud teatujumises. Teisele rajale on tulemas meil Hispaania ja Ivan Martinez Sota. Tegemist on siin lühire Euroopa meistrivõistluse 4x50 kombineeritud teatumise pronksmedali omanikuga. Uuenda rajale on meil tulemas Iisraelija Tomer Jakov Schuster. Kolmanda rajale on tulemas meil Tšehhija Miroslav Knedla. 2025. aasta eelmise aasta lühia Euroopa meistrivõistluste hõbe 50 meetrit selili. Ralfist oli ta siis toona 0,01 sajandikku tagapool. Viienda rajale on tulemas Kliment Kolesnikov, neutraalne sportane, kes on siis selle distantsi valitsev maailmameister ja maailma rekordi omanik. Ja neljanda rajale teinegi neutraalne sportane Pavel Samusenko, 2025. aasta maailmameistrivõistluste 50 meetri selili hõbe. Tuleb ääretult põnev 50 meetrit selili, sest startis on nii maailma kui Euroopa rekordi omanik. Kas me saame endale uue meistri või mitte? Eks aeg annab teada, sest umbes minuti pärast võib olla juba teine tulemus.
2: Ja väga stacked finaal see on, et siin on meil olemas olümpiavõitjad, maailma meistrid, maailma rekordimehed, Euroopa meistrid. No kõik tiitlid on siin meil kindralitel rinnas uhkelt siin startis.
0: Ja kuulame ka kodupublikud, kes elab siis jõuliselt kaasa 7. ajal ujuvale Ndöö Broardile. Prantsuma publik on emotsionaalne ja kaaselad oskavad nad väga hästi. Mehed, 50 meetrit selili, titaanide finaal.
3: Thank you.
0: no nii , läksime , mehed on vees , kohustuslik pikk veel on asane , 15 meetrit on mehed veepinnal . eelkõige pilgud siis radadele 4-5 , kus on siis Samusenko , Kolesnikov . Need kaks meest siin suure tõenäosusega jagavad omavahel siis kulla hõbed ära , aga see rivi on praegu siit ääretult tihe , aga paistab , et ikkagi Kolesnikov on seda ujumist meil siin juhtimas , aga Gnedla on väga võimsalt tulemas , viimase meetri peal tulla . esimesena tuleb finišisse Miroslav Gnedla ajaga 24-11 , teisena lõpetab Kolesnikov 24-12 ja kolmandana Samusenko 24-14 . no milline huvitav numbrite maagia . Miroslav Gnedla oli pool aastat tagasi sellel samal distantsil teine , lahutas seda siis Ralf Tribunsovist ainult 0,01 sekundit ja nüüd võidab kulla Kolesnikov ees 0,01-ga . Mega !
2: Lahe lugu siit küll . Vaatame korraks üle selle korduse , sest et mulle siin tundus lihtsalt korraks , võib-olla asi oli kaamera nurgas , aga Gnedla võis siin natukene pikemalt väljuda kui 15 meetrit . aga ei taha ta kohe seda meistritiitlit siit ära võtma hakata . Küllap kohtunikud siin teevad oma järeldused ära . aga igatahes Miroslav Gnedla hetkeseisuga siis Euroopa meister , vägev .
0: vägev , kahju jah , et meie mees ei pääsenud , mis teha , seekord oli siis Gnedla kiirem ja ikkagi võimas ujumine ja jälle meie see vana hea sõber , nagu mainisime , 0,01 sajandikku .
2: ja tulemused on ametlikud . ja kaheksandana lõpetab kodupubliku ees siis Johann Toibroard , kindlasti oleks tema tahtnud saada siit medalit ja publik oleks siin rõkanud , aga seekord siis nõnda .
0: täpselt nii , mehed 50 meetrit selili lõpetasid ja nüüd me suundumegi tänase õhtu viimase individuaalse distantsi juurde , milleks on siis pikamajumise sõprade Crème de la Crème 1500 meetrit vabalt . tõesti , tuleb siis pikama ujumissõprade magustoit naiste 1500 meetrit vabalt , kehtib maailmarekord siis Keitile Teki nimel ja Euroopa rekord siis Simona Quadarella nimele . Quadarellat saame näha ka , selles ujumise starti on ta tulema siis eelujumiste kiirema ajaga , tuleb ääretult põnev pikama ujumise moment . kohtunikud jah ? vaatavad , et kõik oleks korras ja saame koosseisuga tuttavaks ka . ja kõige pea naised siis suunduvad meil stardisillale ja kaheksanda rajale on meil tulemas Hispaania Angela Martinez Guillen , 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste kuues naine sellel distantsil . esimesel rajal on meil suundumas teinegi hispaanlane Maria de Valdes Alvarez , 2024. aasta maailmameistrivõistluste hõbe 10 kilomeetris avavees . seitsmendal rajal on tulemas meil Saksa ja Maia Werner . Nende Euroopa meistrivõistluste pronks 800 meetrit vabalt ja lühira Euroopa meistrivõistluste hõbe 800 vabalt . teise rajale on tulemas meile ungarlana Viven Tšäkkel , selle distantsi valitsev Euroopa meister 2 aasta tagusest EM-ist . kuuenda rajale on meil tulemas Kreeka ja Artemis Vasilaki , 800 meetri vabalt neljas naine nendelt Euroopa meistrivõistlustelt . kolmandale rajale on meil tulemas Saksamaa Isabel Koss , Pariisi olümpiamängude pronks sellel distantsil ja 800 meetrit vaba hõbe nendelt Euroopa meistrivõistlustelt . viiendale rajale on meil tulemas Xenia Mizarina , juunioride valitsev Euroopa meister sellel distantsil ja õige pea on siis suundumas neljandale rajale eelujumiste kiirem itaallane Simona Quadarella , 800 meetrit vabalt valitsev Euroopa meister ja 1500 Euroopa rekordi omanik

0: poolt. Ja kui siin juba distantsidest juttu on, Sander, siis mina küsiksin tänase päeva küsimuse ära, mille toob teeni Phoenixbet. Kui need naised siin suudavad 1500 meetrit vähemalt järjest ujuda, siis kui kaua ja pikalt suudad sina järjest ujuda? Kas alla 100 meetri kuni 1 kilomeeter või üle 1 kilomeetri, anna meile teada. Hääletades leheküljel hääleta.ee kõikide hääletajate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte.
1: Täpselt nii, võtske osa ja tulles tagasi ujumise juurde, siis kindlasti Quattarella tahaks endale seda tiitlit võtta, sellepärast et 800 õnnestus see endale saada ja kui teha selline pikam ujumise kübaratrikk, siis võtta 800 ja 1500 meetri kullad on iga pikama ujuja nii-öelda unistuse basseini distantsidel. Kindlasti saame alahinnata ka siin ujuvate Isabel Kossi, kellel on siis ette näidata ka juba avapäe ujumise võistlustelt medalid. Tegemist on väga tugeva ujuga 2 aasta tagusel olümpiamängudel. Nagu mainitud sai, oli ta siis hõbe. Toona siis võitis ei keegi muu kui Katie Ledecky, kes on siis selle distantsi maailma rekordi omanik. Ja Katie samuti ka sellel aastal on kindlasti hästi ujunud ja näitab häid tulemusi veelgi. Aga meie jälgime eelkõige, mida siis suudavad teha Kos, Quattarella, sest need naised kindlasti siin meile kõva lahingut on pakkumas.
0: Jah, Quattarella siin eile hommikul siis 5 sekundit kiiremini eelujumistes ujus, kui siis 5. rajal ujuv Senia Mišarina ja kiiremini ujustaga Isabel Kossist. Ning nii palju siis veel, et mõlemad sakslannad, kes siin finaali on ujumas, tegemist on siis elukutseliste sõduritega. Ehk siis sõduri elu kõrvalt treenivad siis Saksamaal Magdeburgis Bert Berghandi juures, kelle juures ilmselt seda sellist sõduridissipliini kindlasti vaja on, sest treenid on pikad, treenid on rasked ja see tehnika, millega seal siis ujujaid sunnitakse, on üks aga omapärane.
1: Jah, et tõsi, nagu me enamjalt võib-olla me siin ülekannates juba maininud, aga kordame veel korra üle, kes meid esimest korda näiteks vaatab või kuuleb ka näiteks uua hitte, miks siis agedusel üle Eesti Vabariigi siis. Kui tihti peale pikam ujujad pigem kasutavad vähem jalgu, teevad sellist kahejalalöögilist krooli, siis Saksamaal Magdeburgi linnas pigem harjutatakse uut viisi, mis siis on selline 4- või 6-jalalöögiline. Tõsi, mõnede puhul see ei pruugi töötada, aga ütleme sakslaste puhul see töötab, sellepärast, et hästi palju tehakse ka nii-öelda kuivatrenni, sõidetakse jalgratastega, et need jalgu ikkagi aktiveerida. Ja kui me vaatame esimest 2 naist, kes siin ujuvad, on siis Quattarella ja Kos. Olümpiamängudel oli siis Isabel Kos ajaga 15.41, 16.3 ja Quattarella oli ajaga 15.44.05. Neljas, et siit oleks praegu Quattarellale päris hea revanche võtta sellelt distantsilt.
0: Ja kuna naistel juba siin on saanud ujutud 300 meetrit, siis meie teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe-kohe tagasi.
2: Kos leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind.

0: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Oleme otsepildiga praegu Euroopa pika raja meistrivõistlustel ujumises käimas naiste 1500 meetri vabalt ujumise finaal. Sander on mul siin kõrval. Teie seda küll ei ole näinud, aga terve õhtu rabelenud selle ala ootuses. Sander, mis teeb 1500 meetri vabalt ujumise niivõrd huvitavaks?
2: Esiteks ongi see, et ta võib tunduda igav, aga tegelikult ei ole, sest kui me kas või vaatame praegus momenti, kus siis Isabel

0: Oss ja Simona Cuadrella koos ujuvad, et see ongi selline kassihiire mäng, et lõpuks saada nii-öelda see võimalikult hea positsioon sisse, millega hakata siis viimasel 200 meetri ründama. Ma tooksin näiteks, et umbes sama nagu trekki sõitek põhimõtteliselt, sa natuke seal mängid ja hetkel pead suruma ja siis kas sul nii-öelda vastane tuleb kaasa või mitte, aga need naised on nii võimsed, suudavad nii-öelda siis terve aeg sellist väga võimsate keskmiste aega näidada ka, et vaatame, kas või näiteks korraks 50 meetri vaheaegu, ehk siis mõlemad naised suudavad hoida sellise 31 sekundi sisse, kui me ümardame siis 100 meetri peale umbes selline 1.02, 1.03, mis on tegelikult väga muljet avaldav, et siin päris paljud Eesti meesujad ei suuda sellist aega näidata, aga need naised on siin nii-öelda siis titaanis tehtud ja liiguvad väga-väga hästi, et tõesti, nagu see mainitud, Isabel Koss nendel Euroopa meistrivõistlustel juba nädal aega tagasi vette hüppas, sai ta siis kulla 3 kilomeetri knockout, ehk siis väljalangemiste kujumises, sai siis kulla 3 kilomeetri väljalangemiste kujumine välja sellised, algselt ujutakse 1500 meetrit, on 10 minuti paus, siis tuleb 1000 meetrit, 10 minuti paus, 500 meetrit ja siis on juba nii-öelda lõpuni siis surutakse. Lisaks tulid aga siis miks kombineeritud 4x1500 meetrit teatujumises Euroopa meistriks jahtele vaatajate kuulsite õigesti. Avavujumises on 1500 meetrit selline päris hea sprinti distants, kus siis tuleb otsas lõpuni suruda, umbes sama nagu basseinise. Isabel Koss siis koos Saksa koondisega siis tuli Euroopa meistriks, aga siit jah praegu Cuadrella on päris hästi seda distantsi natuke läinud Kossiga juhtima. Et kolmata positsioon ajab siis Isabel Kossi kaasmaalane Maia Werner, kes samuti nendel Euroopa meistrivõistlustel on juba siit medali kaela saanud. Werner oli siis 8 meetri distantsil pronks ja kindlasti tahaks endale seda sama medalit uuesti saada või siis veel kirkamat, aga hetkel ikkagi Isabel Koss ja Simona Cuadrella on ära ajalid. Ja suures plaanis on ka me siis juba mitu korda mainitud jalgade töö ka ees, kui Cuadrella pigem kasutab sellist kahejalalöögilis, siis Koss on pigem hetkel praegu teeb veel neljalalöögilist ja siit väga hea tandemina, et koos on liikumised hästi oluline, ongi pikam ujumises see, kui saad kellegi koos ujuda. Tõesti, siin on praegune selline moment, kus Isabel Koss hingab pigem paremale poole, Cuadrella hingab teisele poole, ehk no, ka paremale poole, siis nad tegelikult ei näe nii-öelda üksteist praegu, et kord näevad nii-öelda näeb siis Koss, kord näeb siis Cuadrella 50 peale tagasi tulekul on, võibolla pigem siin eelis siis Cuadrellal, kes siis näeb, kui kaugel nii-öelda tema konkurent Isabel Koss on, aga siit näeme, et ikkagi Koss on ka praegu nüüd siis tagasi tulekul tegemas pigem sellist võibolla 3 tõmbega hingamist, vahepeal teeb ka üle 2, et see on ujuvatel hästi oluline oskus, ne avavees on see veel eriti kasulik, kui sa suudad mõlemale poole hingata, sellepärast, et kunagi ei tea, kus poolt sulle lained võivad tulla, aga tõesti need kaks naist on siit praegu väga-väga hea tempoga tulemas ja siin läheb ilmselt lõpu peale, et kes suudab selle endale selle meistritiitli võtta.
1: Jah, nagu sa Sander ütlesid, Cuadrella seda ujumist praegu siin juhtimas ja võtsin korraks lahti siin erinevad rekordid ja tead, mis ma avastasin, Sander, nii. Et näiteks Euroopa naiste rekord 1500 meetri vabatujumises, lihtsalt selleks, et oleks konteksti, kui kavade naistega on tegemist, on peaaegu, et pool minutit kiirem, kui on, või noh, mitte nii palju 15 sekundit kiirem, kui seda on näiteks Eesti meeste 1500 meetri vabatujumise rekord.
0: No selleks on üks kahjuks vägagi kurb põhjendus. Eestis pigem pööratakse 1500 meetrile vähem tähelepanu, kuidagi pikk maa on jäänud sinna vaeslapse rolli, aga nüüd ma kindlasti rõhutan, et see olukord on paranemas, sellepärast, et Eestis saadakse ka aru, et ikkagi pikka maad saab ujuda ja enam ei tehta sellist asja nagu oma 10 aastat tagasi, kus siis sportlastele, nagu sina mainisid ka, ühes ülekandes lajatati ühe ja sama hoobiga ole, siis kas sa printer, kesk või pikamaa, vanasti said kõik ühe hoobiga, nüüd pigem sportlased juba teevad eraldi, need siis treeningud ja väga hea näide, näiteks on meil ka siin Tartu kuldne trio Gerd-Juhan Lessing, Erik Mäesepp ja Robin Priks, kes tegelikult on noored mehed ja tahavad pikka maad hästi tööda, et nende treener Keil siin teeb nendega väga head tööd ja on leidnud selle niši, et kõigile ei saa nii-öelda seda sprinti peale suruda, sest tõesti võib-olla võimed on erinevad, füüsilised eeldused on erinevad, et tõesti arendame seda pikka maad ka ja siis ise end see pikka muju on alati nii-öelda tolereerin, et ujuge pikemalt ka, sellepärast et tõsi, kui sul meeldib ujuda, siis pole seal vees pikemalt, et kui sa oled lühidalt, siis sa ei saa seda õigete feelingut või tunnetust kätte.
1: Aga seda ujumist nüüd läinud siin juba üsna hästi juhtima Kodarella. Eks näis, kuidas Isabel Kossin viimased sajad, täpsemalt siis viimased 500 meetrit siin enda jaoks lahti on mõtestanud, et nagu ma olen siin vahepeal Sandri käest õppinud, seda 1500 saab taktikaliselt lahendada igat erinevaid viisi, et saab jaotada seda 3 või 15, et 100 meetri kaupa on need tempot paika pandud, et Sander, mis sa arvad, millised mänguplaanid on siis need kaks kas või liidri naist siin teinud täna?
0: No pigem on see, et nendel naistel see keskmine kiirus, mida nad suudavad siis hoida 50 peal, need on need aega, need on nii täpselt paika timmitud, et ja mis ongi nagu huvitav, need on kas või ise treenerina, ma seletan inimestele, on see, et noh, ujujatel on selline tunne, et nad suudavad tunnetada kiirus, kui näiteks treener ütleb, et ujud 3. kiirus, ja nendel on juba selline sisemine tunnetus olemas, et ongi näiteks, ma ei tea, aeg, ma ei tea, kas 35 sekundit või midagi, et see on mida nagu, et tegelikult hästi palju nii-öelda trennis tehakse, kui tekibki nii-öelda see ajatunnetus, et see ongi see, miks nagu pikka maad peab hästi palju treenima ka, et see on nagu töö ja veel kord töö, et pikka maad ei saa nii-öelda siis hästi jõuda, kui sa teed seal sellised lühikesi trenne, aga õnneks meil on see liikumus ka paremuse poole, tegelikult Euroopa pikkama ujumise tase on ääretult kõrge, seda siis vaatame kas või meeste ja naiste poole pealt, et siin Simona Quaderella kuulub siis Euroopa rekordajaga 15.31.79 ja võistluste rekord on näiteks siin 15.50.22, mis kuulub ungarle, anna nimele, ungarlana siis Bogalkar Kapas, et noh, elame näeme, et kas see rekord endel võistlustel puruneb või mitte, ise pigem ei usu, sellepärast, et naised praegu pigem liiguvad umbes selline, no 15.50 lõpu graafikus, aga no mine sa tea, siin on veel kõik võimalik, et tõesti, et Kodarella praegu on lennust ujumist juhtima, Koss on nüüd natuke siin vahet teinud või jätnud suuremaks, aga ikkagi Kossi puhul me teame, et temal see mootor on väga hea ja kui on siin jäänud tulla veel umbes 300 meetrit, siis tegelikult siin võib nüüd väga põnevaks minna ja jälgima nüüd seljatagused, siis tõesti, kui me hästi pikalt jälgisime siin Simona Kodarella, et Isabel Kossi siit väga võimselt on tõusmas ka Kossi kaasmaalane Vaia Werner ja tegelikult ka siin hetkel veel siis valitsev Euroopa meister meil siin ungarlana Vivian Jackel, et need naised on ka siit samuti tõusmas, et Kesk-Euroopas ja Ungaris on ka see pika mõjumine väga heal tasemel, aga siit tõesti, et kas see Koss võib enda teise positsiooni siit enda kaasmaalasele ära anda, kui jah, praegu see vahe pigem on sellised stabiilsed 5 meetrit, aga sinna 3. ja 4. koha peale läheb küll, ma arvan, et siin päris korralikus võitluseks on Maia Werneri ja siis ungarlana Jackeli vahel, aga jah, tõesti, Kodarella praegu siit väga hästi on liik, aga Koss on ka nüüd siit vaikselt juba nüüd tempot tõstmas ka ja Maia Werner samuti, et no ääretult tore oleks see, kui see lõpp läheks siin öelda siis nugade peale, et kes keda, sest tõesti me oleme näinud ka pikamujumises, kus on nii-öelda sajandikud lahutanud sportlase avavees, on see siiski veel karmim, et 10 mees võib olla seal suuse 1 sekundi sees, et olen ka erinevatel võistlustel tulemuse näidide tõesti ajavad ohetama ja siis Simona Kodarella on liikumas viimasele 200 meetrile 1300 meetri aeg näitas 13.40, Koss 13.42 ja Werner 13.46, et nüüd on siis naistel hakata aegse pealuuga käike veelgi rohkem sisse suruma, tõsta pöördet sinna 9000 peale ja enam mitte midagi siis siit tagasi hoida ei saa, aga tõesti loodame, et äkki võibolla siin tuleb mingid üllatusi ja Koss suudab siit Simona Kodarella enda nii-öelda siis Saksamaa tugevate jalgadega, mida siis Magdeburgis harjutatakse väga usinalt kinni püüda ka, sellepärast, et tõesti jalgade töö võib saada siin ka määravaks, et see vahe mulle silma järgi paistab, et on vähenenud Kodarellal ja Kossil on praegu umbes selline 2 meetrit, et pöördes natukene võibolla Koss andis ära, et see mõõtab mulle sellist klassikalist momenti, kus võid väga hea olla nii-öelda ujumisega, kui pööre tuleb, siis on nii-öelda korraks köök ja ikkagi võib vahe käristada suuremaks, aga tõesti siit Simona Kodarella on on liikumas enda 1500 meetri Euroopa meistritiitli suunas, sest ette näidatud all ka meil 800 meetri kuld ja see oleks ääretult tore, kui ta suudab sellel distantsil võtta ka siit endale kulla, aga siit on käimas juba tuttav killuke, mis siis tähistab viimast 100 meetrit ja siit Isabel Koss on ka nüüd hakanud rohkem suruma, kas õnnestub püüda Quadarella kinni või mitte, aga hetki siis juba pigem paistab, et ei ole see vahend selline stabiilselt 4 meetrit, aga vaatame, kas äkki võibolla Maia Werner suudab enda kaasmaalase kinni püüda. See vahe on silma järgi umbes selline ka 4 meetrit, et nibin-nabin, aga ikkagi paistab, et see koosseis jääb meile poodiumile sarnaseks, ehk siis täpselt samad naised olid ka meil siis 8 meetri vabalt poodiumi samas järjekorras. Simona Quadarella, Isabel Koss ja Maia Werner. Quadarella liigub hea tempoga enda Euroopa meistritiitli suunas. Siin on aga, vaatame korraks aegadel otsa, on väga tõenäoline, et Quadarella võib siit tujuda uue võistluste rekord, mis on siis küsimas aastas 2016 ja ongi siit tulemas viimased meetrid veel tulla ja Quadarella ujub uue võistluste rekordi, pean enda sõnu sööma, 15.46.22, teisena lõpetab Isabel Koss 15.49.31 ja kolmandana Maia Werner 15.52.50, nii et ka see 10 aasta tagune rekord on nüüd ajalugu, Simona Quadarella võitis selle ujumise ja kindlasti spordisõber on rõõmus, sellepärast me saame täna kuulata ka õige pea siis Euroopa kõige rõõmsamat hümni.
1: Ja Simona Quadarellale on siis see suisa, kui ma nüüd eksi, 11. kuldmedal Euroopa meistrivõistlustel pikal rajal, et 28-aastane naine, kes sellel suve alguses siis lõpetas oma elu teise bakalaureuse kraadi Roomas, saab siin rõõmus olla ja seda ta ka on. Viibutas siin käega, et no tubli
0: igati pidi oli väga põnev tasavägi ülemine, et tõesti pikama ujumine on tore, noored, kes te meid vaatate, ühelgi treenerid, et ma tahan ka 1500 meetrit ujuda ja loodame, et tulevikus äkki mõni eestlane suudab meile neid häid emotsioone ka tiitlivõistlustel pakkuda.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Aga jah, Sander, selle 1500 puhul ikkagi, mis mind hämmastab, kui me vaatasime ka siin Quadarella ujumist, et kui kiirena saab nii pikka aega hoida kätte tempot, et meenutab mulle selline kiire tempo juba natukene sellist, noh ütleme, 200-400 meetri ujumist, et see vastupidavus, mis nendel naistel ikkagi niimoodi kütta järjest on muljetavad.
0: Ja täpselt niimoodi tõsi, nagu meil ka siin koolitust on räägitud, siis tõesti pikam ujumine on vägagi kiireks minemas ja kui me vaatame kas või korraks nii vastu siis näiteks Quadarella aegadele, siis tegelikult viimase 50 ujusta 30-65, mis on päris head keskmised hoidista siis umbes 31-32, et tõsi, nagu eelpool sai mainitud, siis on nii-öelda tehtud väga korralike mahu treeninguid, hoitakse siis seda keskmist kiirust, aga pikama jutudega selleks õhtub osaks kõik, meie nüüd oleme siit tänase õhtu viimase stardi ootel, milleks on siis miks 4x100 meetrit vabalt teate ujumine. 8. rajale on siit suundumas Hispaania võistkond koos siis Höckle Guendal, Perez Cody Bragel, Daza Garcia ja Sierre Soles Cable.
1: Ja publik plahvatab, sest esimesele rajale kodupubliku ette tulema Prantsusmaa koosseisus Grousset, Cabali, Cachot ja Vatel.
0: Seitsmendal rajale on meil siit kohe tulemas ülemere naaber Rootsi, koosseisus siis Hansson, Bartolek, Junevik ja Astet. Rootsi oli siis eelmistel Euroopa meistrivõistlustel 6 sellel distantsil.
1: Ja teisel rajal Suurbritannia koondis Cahoon, Richards, Taylor ja Davis jagavad kusjuures nemad prantslastega ka Euroopa rekordit sellel alal.
0: 6. rajale on tulemas neutraalsed sportlased, koosseisus siis Korniev, Kirev, Klepikova ja Manohkina, eelmiste aasta maailmameistrivõistluste pronks sellel distantsil.
1: 3. rajal Itaalia, koosseisus Ambrosio, Cecon, Curtis ja Menicucci.
0: Viiendal rajale on suundumas Hollandi võistkond koosseisus nii Wood, Belmon, Van Wyk ja Steenbergen. Holland oli siis eelmise aasta MM-finaali viies.
1: Ja rajal number 4 üllatuslikult hommikul kõige kiirem Tšehhi koondis Kriške, Knedla, Janičkova ja Semanova. No Sander, siit tuleb ikka tuld ja tõrva finaalist kindlasti. Soovib kodupublik näha siin Prantsusmaad võitmas. Küll tahetakse siin ka, et saaks Itaalia meistritiitli ja Suurbritannial kindlasti ka sõnasek öelda.
0: Täpselt nii, kui me korraks tuleme siis tänase hommikus üllataja Tšehhi juurde, siis vaatan, et ikkagi Barbara Semanova, kes suus ka siis hommikul avavahetust on jäetud samuti õhtul nii-öelda siis ankru naiseks. Aga sellest teatum saab ka kindlasti väga määravaks siis järjekord, kuidas ütleks, et kas sa paned mehed enne siis, või hoopis naised või segamini, et saab kindlasti olema vägagi põnev siis teatumine. Aga nüüd taamid järjad, viienda võistluspäeva viimane finaal, 4x100 meetrit vabalt, miks?
1: Oi, oi, oi, kus nüüd Prantsusmaal läks halvasti, tegi siin vale stardi Maxim Grousset, nii kogenud mees ise.
0: See nüüd oli väga, väga valus.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Ja, aga mis teha, sport on karm, eksimused karistatakse karmilt ära, aga seda vahetust on läinud meil siit juhtima. Neutraalne võistkond teist positsiooni siis jah, tegelikult juba nii-öelda disklafi juba saanud Prantsusmaa võistkond pole midagi teha.
1: Ja kolmandal siis praegu Hispaania siin öklegendall alustas hästi seda distantsi esimest poolt neutraalsest sportlaste juhtimisel. Lähme siin teisele teatevahetusele. Tore on see, et Prantsusmaa ikkagi selle vahetuse ilusti lõpuni ujub.
0: Aga ikkagi nii-öelda Prantsusmaalle teine vahetus ka ikka kujub, nii et
1: no ega ei ole mõtet siin pooleli jätta seda, ikka tuleb lõpuni ujuda. Niimoodi ei öelda, õpetavad ikka treenerid. No mine tea, pärast äkki ei olnud isegi valestab.
0: See, no pigem ikka olis, kui me vaatame reaktsiooni aegu, siis oli 0,24 ja see on tegelikult nii-öelda siis avavahetuse kohta liiga suur varastamine, et ametlikud numbrid lubavad sinna 0,5-0,6 juurde, aga jah, tõsi, Grousset natuke liiga vara, aga seda ujumist jah, siis on läinud juhtima neutraalne võistkond, aga teist positsiooni kolmanda toib siis Prantsusmaa Itaalia. Tuleb vägagi põnev distantsi teine pool. Siit lähevad neutraalne võistkond esimesena, teisena läheb Hispaania, kolmandana läheb siit Itaalia. Nüüd saabki määravaks see, et kes on panud endale siis mehed ujuma, kes on naised, aga pigem need võistkonnad on panud mehed ettepoole, naised tahapoole. Holland on kindlasti praegu ka väga head minekud meil siin eeldatavasti tegemas, sest Holland on starti tulemas Marit Steenberg ja neutraalse sportlase praegu on siit seda vahetust veel juhtimas. Ja siit neutraalse esimesena Itaalia teine, kolmandana veel Hispaania. Itaalial on siis ka samuti väga tugev naine Meni Kutsi seda lõpuvahetust minema tegemas, aga siit praegu läheb liidripositsioonile ikkagi Itaalia neutraalses sportlased tihedad võitlevad nende kannul. Siin praegu nüüd Itaalia ongi esimesena jälle vahelduv veduga neutraalses sportlastega, kui hakkab viimane distantsi osa peale ja siit ikkagi läheb neutraalse sportlased esimesena Itaalia teisena, kolmanda on Hispaania, see lõpp läheb oi, oi, oi, kui nugade peale.
1: Jah, et siin kindlasti tahavad teha itaallased endale veel ühe medali. Saara Körtis siin päris tugeva vahet sujus 51-79, et maailmarekord siin lihtsalt ka sellele üsna lähedal, et väga, väga võimeline sportlane on, aga tuleme siit juba viimase 50 meetri peale.
0: Täpselt niimoodi, seda on läinud juhtima ikkagi neutraalse sportlased, aga Itaalia on väga, väga tiheda, et mida teeb Holland ja kas tõesti Marit Steenbergen võib me siit lahata hoopis üllatuspommi ja
3: kuidas liigub
0: ja tulevad vägagi tihedalt siit koos, oleks bassein natukene pikem, oleks ehk veel võimalus, aga siit bassein ikkagi 50 meetrit pikka, see läheb nagu nugade peale ja Marit Steenbergen on väga tihedalt kannul, viimased meetrid on tulla ja esimesena tuleb meil siit ikkagi finishisse ikkagi neutraalne võistkond, teisena tuleb siit Holland ja kolmandana siit Itaalia.
1: ja Prantsusmaa , kes saab siin disklafi ilmselt õige kohe-kohe selles ujumises neljas . Et seega selles mõttes tore , et nad selle vahetuse lõpuni ujusid . Maxime Grousset oli siin silmnähtavalt , tegi ikkagi selle vale stardi ära ja ilmselt selle Prantsusmaale selle disklafi siin tõi . Ilmselt siin jah , nüüd oli kohe näha veepeegelduses ka , kuidas Grousset siin varem hüppas . Aga Sander , sport lõppude lõpuks on siiski meelelahutus ja kui ja siin Prantsusmaa publiku meel on igal juhul lahutatud .
0: Täpselt nii , tõsi , Prantsusmaa publiku meel on lahutatud ja kindlasti homme siis võib-olla , kui täna läks võib-olla teatrimine natukene aia taha , siis homme kindlasti ma julgen väita , et prantslased saavad ülimalt hea nii-öelda siis meelelahutuse ja emotsioonide rohke õhku , kui Leon Marchand on siis vette hüppamas 200 meetri liblikujumise finaalis . ja nüüd on ka meis ametlikult kinnitus jah , et Prantsusmaa sai disklafi , reeglid on kõigile . Siit on näha neid alati neid emotsioone ka , kui nii-öelda siis su tiimikaasa nõuab , et noh , ise mäletan ka , et ütleme , ujuda on tunduvalt kergem teatrimis , kui nii-öelda vaadata , kui sulle tiimikaasa nõuab , sa ei saa sel momendil ise mitte midagi teha .
1: aga tavaliselt tuleb ka selline , kuidas mõtta , sihuke ebaloomulik jõud tuleb taha teatrujumisel .
0: see ongi jah , see teatrujumiste ilu ja võlu , et nii-öelda võib-olla siis tiimi ees sa oled võib-olla alati isegi 110%, kui on siis individuaalselt . Tõsi , et teatrujumised on vägagi võimsad , aga meie teeme nende toredate emotsioonide pealt siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
3: ära maksa Oraido tüüpidele , parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . täiega head pakkumised leiad bauhaus.ee .
4: pigista smushist täpselt seda , mida vajad . kiudaineid ja energiat . pigista kiire päeva või koosolekute vahele . pigista värskust , hoogu ja mõnusat maitset . Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud . pigista salvesti smushiga päevast maksimum .

0: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
1: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Just lõppes teatujumise finaal, võitsid neutraalse sportlased, paraku siin kodupublikut kurvastas Prantsusmaa võistkond, kes muidu siin ujumises oli neljas, aga tegid siin vale stardi esimeses vahetuses kohe, nii et nemad diskvalifitseeriti. Aga mul sulle, hea televaataja, on veel küsimus, vasta nii kiiresti kui veel jõuad, sest varsti kuulutame välja ka võitja. Aga Phoenixbeti küsimus täna. Kui pikalt suudad järjest ujuda, kas alla 100 meetri kuni 1 kilomeetri või siis juba üle 1 kilomeetri? Anna oma hääl leegulel hääleta.ee, kõikide hääletajate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte. Aga siin siis nüüd, Sander, saame kaela järgmised medaalid.
3: Täpselt nii, aega nii kaugel, et on siis tänase õhtu viimased medalid seremooniad. Esimesena saavad siis kaela endale mehed 50 meetri selili ujujad. Tõsi, oli ääretult põnev finaal. Ja mõnes mõttes oli ta sarnane poole aasta tagusele lühira Euroopa meistrivõistlustele, kus siis meil toona meie viruvägilane Ralf Tribuntsov tuli Euroopa meistriks 0,01 sajandikuga ja nüüd tuleb Euroopa meistriks 0,01 sajandikuga mees, kes oli pool aastat tagasi Ralfi järel teine, Miroslav Knedla.
2: Miroslav Knedla oli siis esimene kuldmedal siis täiskasvanute klassis tiitlivõistlustel, et eelmisene aasta lühira Euroopa meistrivõistluste hõbe oli tema esimene täiskasvanute medal rahvusvahelistel tiitlivõistlustel juuniorite vanuse klassis tulnud siis maailma juuniorite meistriks 2023. aastal 50 meetri selili ujumiseks.
3: Aga teeme siis siit, vaatame korra veel üle ka, et kes siis need mehed olid, kes endale medalid kaela said. Pronksmedali saab endale kaela neutraalne sportlane Pavel Samusenko. Pronksi tõi aeg seekord 24.14. Ja tegelikult, kui rääkida sellest 0,01, siis tegelikult ka neljas koht ei olnud väga kauge, nii et neljas koht oli ainult 0,01 sekundi kaugusel, ehk siis Apostolos Kristou pidi leppima neljanda kohaga ühe sajandikuga.
2: Jah, päris dramaatiline finaal ikkagi lõppude lõpuks, aga võt, see ongi selline nagu sprint peaks olema, Sander. Et kui see oleks minu teha, siis hea meelega vaataks, kuidas siin kõik 8 meest oleksid 11. sajandiku kaugusel.
3: Jah, et see oleks tõesti selline kreem tõla kreem, aga eks neid asju ole nähtud ja näha ka edaspidi. Hõbemedali saab endale siit kaela maailmarekordi omanik neutraalne sportlane Kliment Kolesnikov ja hõbeda siis seekord tõi aeg 24.12. Winner of the gold medal and European champion representing Czechia. Ja nüüd 50 meetri selili kõige kiirem mees. Tšehhi ja Miroslav Knedla saab kaela kuldmedali ja kuldmedali kordamas üle tõi aeg 24.11. 0,01 sajandiku jäi siis hõbedast lahutama. Ja tegelikult ka kolme sajandiku kaugusel oli siis pronksine mees, et oli ääretult tasavägine ja põnev ujumine. Medal on medal kaelas ja nüüd oleme siit juba Tšehhi hümni kuulamise ootel.
4: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Tchéquie.

0: Make some noise.
1: Tšehhi hümn Miroslav Kendla jaoks on kõlanud. Meie teeme siit aga kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordi ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
4: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast Broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Käimas Euroopa meistrivõistluste viies päev. Täpsemalt siis ujumises Euroopa meistrivõistlused veespordi aladel juba kestnud tegelikult augusti algusest. Aga jah, sellel nädalal alustasime basseini ujumisega ja nüüd saavad medalid kaela 1500 meetri parimad naisujujad.
1: Täpselt nii, tõsi oli põnev ujumine ja tegelikult kes meid võibolla vaatab mitme päevade tagusest ajast, siis tõsi siin ei ole nii-öelda copy-paste pandud, sellepärast et täpselt sama koosseis oli ka meil 8 meetri vabalt naiste poodiumil muutusteta, aga ajad nii-öelda on siis natukene teised, natukene pikem oli distants ka.
5: Näidatakse meile muidugi olulisi ametnikke, kellele on siis see au vägevatele sportlastele medalid kaela panna. Mine tea, Sander, võibolla kui sina oleksid enda sportlaskarjääriga kauem olnud, siis oleksid ka sina võibolla seal saanud olla siis legendaarne ujuja, kes paneb värsketele meistritele medalid kaela.
1: Mine sa tea, võibolla mingi minu teine mina kusagil teises multiversumis võibolla seda kusagil teeb ka. Aga tuleme tagasi siis naiste 1500 meetri juurde. Oli põnev ujumine ja tegelikult koosseis on siis täpselt sama nagu oli paar päeva tagasi 8 meetri vabalt distantsil. Pronksmedali saab endal siit kaela Maia Werner ja pronksis medali tõi siis aeg 15.52.50.
5: Magdeburgis siis naine treenib ja muidu leiba teenib tema siis sõdurina Bundesveeris.
1: Second place and winner of the silver medal. Hõbedase medali saab endale kaela sellelt distantsilt ei keegi muu kui Saksa mõjumise tugev ankrunaine Isabel Koss. Siit siis sõbralikud kalistused enda koondise kaaslasega. Isabel Kossile tõi siis hõbeda aeg 15.49.31. Tõsi oli tugev ujumine, vahepeal oli siin Kodarellaga natuke rohkem koos, aga lõpuks andis natuke ära. Aga avavees ikkagi suutis ennast maksma panna. Nende tiitli võistlust jah on seda juba vägagi mitmes medal ja kui ma eksisuse neljas nädal medal kokku. Aga nüüd daamid ja härrad saab endale kuldmedali, täpselt teise kuldmedali kaela nendelt Euroopa meistrivõistlustelt itaallanna Simona Quadarella ja kulla tõi tal aeg siis 15.46.22, mis on ka uus võistluste rekord. Itaalia fännid on rõõmsad, siit siis medal ilusti kaela, samuti ka siis legendaarseks saanud maskott ja nüüd õige pea, kallid eestimaalased, oleme siin Euroopa rõõmsaima hümni ootel.
6: Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the national anthem of Italy.
7: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de l'Italie.

0: No Itaalia hümn teeb tõesti alati tuju rõõmsaks. See tõstab alati detsibelle, emotsioone.
1: Meie teeme siit ega kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
3: Ära maksa on Raido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumise.

0: Koss leiab su alati üles.
1: Isegi kui sa ei ole platsil.
0: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: No nii, meie oleme siin Euroopas, täpsemalt Pariisis, kust veel täpsemalt on toimumas ujumise EM. Ja mul on au kuulutada välja tänase Phoenixbeti päevaküsimuse võitja. Temaks on siis Raul. Telefoni kolm viimast numbrit on 101. Raul, sina oled võitnud Phoenixbeti päevaküsimuse auhinna, milleks on 100 eurot puhtalt kätte. Raul siis vastas, et tema on suuteline ujuma alla 100 meetri järjest. Samamoodi arvasid ka 40% vastajatest, mis on siis enamus. Et enamus eestlased arvavad, et temad suudavad ujuda alla 100 meetri. 27% vastajatest arvas, et nemad suudavad ujuda alla kilomeetri. Ning 33% arvas, et nemad suudavad ujuda üle kilomeetri. Et meil on siin selline äärmuste lahing, et 40% alla 100 meetri on päris palju, Sander.
3: Jah, et täpselt niimoodi, et kui te soovite, et teil oskus suureneks, siis tulge minu juurde trenni. Mina panen ujuma kõike nii pikalt, et suudab vähemalt minimaalselt kilomeeter ära ujuda. Ja minu õpilased kõik on tublid ja saadan enda õpilastele siit ka palavad tervitused. Aga meie oleme siit nüüd juba viimase medali tseremoonia ootuses. Siin on kaela panemas medalid vägagi tuntud pikama ujuja Leoni Pekk Sakslanna, kes on siis mitmekordne tituleeritud tiitlivõistluste medalist. Leoni Pekki me siin näeme ka. Itaalia tuli siis sellest teatujumises pronksile. Koosseisu siis D'Ambrosio, Jekon, Curtis ja Menicucci.
2: Nii palju siis natukene nendest maskottides ka, mis siin sportlastele kätte jagatakse. Sellisteks reliikveteks nad saavad tiitlivõistlustel igal ühel oma ainulaadne sükke kaisu mõmmi on. No selle maskotti puhul pole üldse mingisuguse mõmmiga tegemist on hoopis veetilgaga. Et tõesti veetilgakujuline maskott meil siin Euroopa meistrivõistlustel on. Näidati teda esimest korda 15. juulil pressikonverentsil Eiffeli torni juures. Tema nimi on siis Elo, mis paneb siis kokku prantsuse sõna Leo, mis on siis vesi, ja inglise siis tervituse hello. Nii et siis saavad kõik siin endale veetilgad koju kaasa, väga märjaks neid ei tee. Vastu pidi saab võtta selle mõnusa sooja väikse tilga endaga kaisu kaasa.
3: Jah, et tegemist on siis kaisu tilgaga.
2: Tõesti kaisu tilgaga.
3: Aga õpeta saab kaela endale siit Hollandi võistkond koosseisus nii Wood, Belmon, Van Wick ja Steenbergen. Steenberg on juba see vägagi mitmes medal nendelt Euroopa meistrivõistlustelt ja saame teda siis näha ka 50 meetrit vabalt finaalis homme. Kohustuslikud pildid, näod on rõõmsad. Ja olemegi siis juba võidu võistkonna ootuses. Euroopa meistriks kroonitakse siit neutraalne võistkond koosseisus Kornjov, Kirev, Klepikova ja Manohikina. Euroopa meistri tiitli tõi siis aeg 3.19.95. Tegelikult esimest kahte võistkonda jäi lahutama selline väga-väga väike number, umbes selline vähem kui 20 sajandikku.
2: Täpsemalt siis jah, 14 sajandikku. Hollandi koondist jääb siin lahutama esikohast, aga Marit Steenbergeni, ma vaatan praegu lihtsalt see viimase vahetuse aeg, 50.74.
3: Jah.
2: See on, ma ei tea, umbes sõike 0,8 sekundit kiirem siin tema on enda maailma rekordis.
3: Ja siin ongi tegelikult nüüd märkiks see, et põhimõtteliselt mida suudab teha siis nii-öelda siis track start, et sa saad selle hoo võtta ja siis nii-öelda maksimaalselt sellega siis kaugele lennata. Aga meie oleme siit nii-öelda siis juba Euroopa ujumisliidu hümni ootus.
2: Medalik kaelas, tilgad kaisus.

0: ja selle Euroopa Ujumisliidu hümniga on siis ametlikult tõmmatud nii-öelda joon alla ka viienda võistluspäeva finaalidele. Siin siis korra vaatame üle ka koosseisud, kes siis võitsid nelikord miks 100 vabalt teatujumise. Ja kui me korraks vaatame vastu ka siis medali edetabelist, siis medali edetabelist endiselt on Suurbritannia juhtimas. Neutraalsed sportlased on teisel positsioonil ja Itaalia on siit kolmandal positsioonil.
1: Et jah, Suurbritanniale siin all siis rahvastööndus mängud, kes seal võib-olla nii teravad veel ei olnud, said tulla siia võistlustele ja näidata siis tippklassi. Et tõepoolest Suurbritannia ja kõik teised suurriigid siin heas hoos on. Aga Sander, võib-olla küsinks sinu käest täna õhtu kohta niimoodi, et... millega jäid kõige rohkem rahule ja mis natukene andis soovida?
0: No kindlasti ei rahule tüke diplomaatiline vastus kõikide sportlaste ujumistega, sest tõesti meil oli väga palju põnevaid ujumisi. No Gregor Tsirk oli tubli, on tal olnud siis tegelikult noh, ütleme võibolla raskem aasta on igast asju olnud talle nii-öelda siis ees, aga tegelikult tegi ikkagi, me teame, et ta andis endast maksimumi ja oli tubli seekord siis niimoodi. Aga vaatame vastu ka siis homsele päevale. Homne päev saab olema väga-väga põnev, sellepärast et 10.30 on vette hüppamas mehed 50 meetrit vabalt. Seal on siis starti olemas Ralf Pontsov, Siim Kesküla, Taaniel Saitsev. Peale seda naised 200 meetri liblikujad, mehed 100 meetrit selili. Peale seda naised 50 meetrit rinnuli, kus on starti olemas Enele Fimova ja Egle Salu. Peale seda meeste 200 meetri kompleksi ujumine, siis tuleb veel miks 4x200 vabalt teatumine. Ja peale seda tuleb ka meil põhimõtteliselt ajalooline moment, nimelt esmakordselt siis nii-öelda Euroopa meistrivõistluse tuleva starti ka para ujujad. Et starti on hüppamas ka meie üks parimaid para sportlasi Susanna Kaul 50 meetri vabatumise distantsil ja hommikusuda lõpetab siis meeste 100 meetrit vabalt para ujumine. Nii et tõsi, homme tuleb samuti väga põnev võistluste päev, et nüüd me saamegi siit minna vaikselt puhkama. On olnud emotsionaalne õhtu, nii et meie täname kallid televaatajad, et olite meiega ja ka raadiokuulajad. Ikkagi homme hommikul siis 10.20 lähme otsepildis eetrisse nii tele kui raadioteel ja 10.30 on juba esimesed startid, nii et...
1: Aga räägiks korraks veel, Sander, meie Eesti sportlastest homme, et mis sa arvad, kellel kõige rohkem siin hammas verel on, kes meil starti tulevad? Mina ütleksin, et need kolm kõige sellisemad näljasemad sportlast homme on Siim Kesküla ja Egle Salu.
0: Ja täpselt niimoodi, nende puhul ka nad on näljased, aga ma arvan, et Enel ja Fima võib olla veel näljasem, sest ta sai ikkagi tajas meil siis rinnulis neljanda koha ja nagu noh, klassikud tegelikult ütlevad, et neljas koht on jama esimesena poodiumid väljas ja Enelil on tegelikult, ütleme noh, 50 kindlasti väga hea seis ja elame siis näeme, mida ta suudab näidata, samuti ka Egle Salu ja siis meie krooli sprinti poisid, nii et tuleb igati põnev hommikupoolik ja nagu öeldud, meie täna et olite meiega ja näeme.
1: Hea tööd.
2: Duo Hitman.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
1: kus me oleme ?
2: Carglassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassist .
4: ta parandab alati hoolikalt .
2: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
3: ei , härra Kuusk . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: Mairolt !
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: miks ? Kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2-s .
9: Duo Hitmix , sport . Kesktormajad .
10: tervist , kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordijälgijad , vaatajad ja kuulajad , Kesktormajad alustab oma 86. episoodiga ja noh , kuna jalgpallis on ainult MM-i jutud , siis ka meie oleme täna MM-i lainel . minu nimi on Marko Susi ja minuga koos on Tõnis Krepp , tere Tõnis !
11: tere !
10: Alustame , ma arvan , MM-i alagruppidest lihtsalt . väike ülevaade , mis alagrupiturniiril toimus , oled sa nõus minuga ?
11: olen nõus .
10: Seda võime ju päris kindlalt öelda , et suuri üllatusi tegelikult alagrupis ei olnud .
11: No mingid ikkagi olid , ütleme niimoodi , et seal A-alagrupis kohe võtame esimese alagrupi , no see ikkagi valmistus mulle suurt üllatust , et Lõuna-Aafrika vabariik suutis sealt edasi pääseda , eriti veel olukorras , kus nad said avamängus , jäid täielikult ikkagi Mehhiko trammi alla .
10: Ja seda küll jah , kui sa vaatad seda avamängu , ja siis sa vaatad seda tabeli lõppseisu ilma , et sa oleks vahepeal mõnda Lõuna-Aafrika mängu vaatanud , siis see on ikkagi päris üllatav . sest et mäletame ju hästi , et avamängus ei saanud öödega mütsiga aru ja Mehhiko sõitis neist lihtsalt üle , aga ma arvan , et ma isegi võib-olla ei paneks nii palju Lõuna-Aafrika sära peale seda
11: saavut- , jah .
10: Pigem ma ütleks , et noh , Tšehhi jaoks turniir suur ebaõnnestumine , alagrupis , kus reaalne edasipääsu võimalus oli väga suur paberil enne mänge , teenida vaid üks punkt , väravate vahe -4 , sa suudad lüüa kaks väravat , lased endale 6 , mängid Lõuna-Aafrikaga viiki ja siis saad Mehhikolt 0-3 ja Lõuna-Korealt 1-2 , no see on ikkagi pettumus .
11: no pettumus ja seda , sellest sai ka peatreener ise aru koguni ja nii , et noh , ametlik lugu on see , et astus ise tagasi peatreeneri ametikohalt , aga eks me teame , et ega on ennegi selliseid jutumärkides vabatahtlikuid lahkumisi olnud , aga võib-olla hakkas nii piinlik , et otsustas ka ise lahkuda sealt .
10: no see on täiesti võimalik ka tegelikult , et noh , see on ikkagi põrumine .
11: absoluutselt , Tšehhi , mis saldo jäi , oli ühe viigi said kätte , aga siis kokku lõid nad ise 2 väravat ja lasid endale lüüa koguni 6 väravat .
10: see on kole jah . aga no tollest alagrupist saidki ainult Mehhiko ja Lõuna-Aafrika edasi , sest et kuigi 12 alagrupi peale 8 paremat kolmanda koha omaniku said edasi , siis 3 punktiga , nii et sul on väravate vahe -1 , sellest ei ole tolku , Lõuna-Korea kolmandane jäi välja .
11: Mehhiko oli väga tubli , jättis sümpaatse mulje , aga eks näis , kuidas nad tugevamate vastaste vastu nüüd hakkama saavad .
10: et jah , ega kergeks ei lähe selles suhtes , et Mehhiko mängib Ecuadoriga järgmist ringi , noh . Ecuador jättis ka päris sügava mulje , võiks öelda , nendeni me jõuame veel , lähme kronoloogiliselt , aga jah , Mehhiko mängib Ecuadoriga , seal ma ei julge ennustada , kumb nüüd võitma hakkab
11: see on keeruline jah , et see ei oska nagu näppu panna kummagi peale , et kumb see , võib-olla lihtsalt sellest , et on täiseduga jätkab , on Mehhiko , võib-olla see annab neile mingi sellise natuke väikse soosikukoorma , aga
10: pluss nad mängivad kodus .
11: noh , täpselt , ja see on ka väga tähtis .
10: see võib neid kõvasti aidata . aga teine selle grupi edasipääseja , Lõuna-Aafrika , nende turniir lõppes juba esimeses ringis , siis nii-öelda päris turniiri esimeses ringis , sest et kui muidu pääses suur hulk satse peale , siis esimene ring , seal on 32 paremat , ehk siis sama hulk koondiseid nagu varem MM-idel mänginud on ja Lõuna-Aafrika vana süsteemi järgi jäi lihtsalt alagruppi pidama. Et see kord niimoodi. Aga kui me vaatame edasi kohe järgmist alagruppi, siis no, seal jällegi väike üllatus, ma ütleks. No, Sveits võitis, see ei ole üllatus. Kanada teine, see ei ole ka üllatus. Aga see, et Bosnia kolmandana läks edasi, 4 punkti väravate vahe miinus üks, see on päris kõva valuuta, ma ütleks.
11: Jaa, väga tubli Bosnia üldse. See oli väga lahenäe. Aga see Katarilt nagu väga isegi midagi ei oodanud, ausalt öeldes, et Kanada, no Kanada neiks ju nüüd lülitas juba Lõuna-Aafrika vabariigi välja, et seal on ka huvitavad mängijad, aga Kanadal on ikkagi sellel rünnaku poolelt on sellest teravusest natuke puudu jäänud, aga eks neis kas nüüd, kas see leitaks üles, tähtis on see, et nad on juba üks tiim, kes on jõudnud siis 8. finaali
10: ja
11: see on juba ajalooli saavutus nende jaoks.
10: No minu jaoks on see, et Promis David iga mäng, mis ta on tulnud, on silma paistnud. Mm-hmm. Võib-olla oleks aeg edutada tema algkoosseisu. Samas Saksama näitel, kelleni me varsti jõuame, jälle selline kõrritamine. Saksama näitel võib-olla ei ole hea variant terav vahetusründa ja panna algkoosseisu, sest et Tennis Vundav oli alagruppi turniiril silma paistev. Ja siis esimeses ringis no, läks latjalt selgelt läbi ikkagi. Aga jah, selles alagruppis, nagu mainisime, Kanada läks juba edasi. Tubli töö. Nad olid Lõuna-Aafrikast mänguliselt parem, said lõpus oma ainuvärava kätte. Sveits kohtub järgmisena Algeeriaga, mis paberil ei ole keeruline vastane, võiks öelda. Aga Sveits ise ei ole ka nüüd nagu teab, mis suuri jõud, nii et kaks üsna võrdset punti, ma ütleks, eks ole näha. Ja no, Bosnial nendel juba see, et nad edasi said, oli suur asi, aga nüüd tuleb USA, kes, noh, ma ei tea, 4 aastat tagasi oleks öelnud, et ei ole suurt midagi, aga praegu tundub, et kodupubliku toel teevad veidi sellist 2018 Venemaad, et on nagu rohkem võimu just kui meeskonnal ja tunduvad üsna ohtlikud.
11: Ja panevad ägevalt ja seal tundub see Anthony Robinson tundub kuidagi veel käigu juurde pannud sellel MM-il, näeb nagu väga terav välja seal vasakus kaitses, aga eks ole näha, kuidas ka USA siin tähtsamates mängudes nüüd hakkama saab, kui see pinge on. No neil on kogu aeg pinge olnud, aga kui pinge on nüüd veel rohkem sõel mängudes, et kuidas nad hakkama saavad.
10: Võime C gruppi juurde minna, ma arvan.
11: Ja.
10: Kõigepealt Šotima sai üle väga pika aja võidu kätte MM-il. Hea meel nende üle, aga see 1-0 Haiti

0: Šotimaa panid 1-0 ära ja siis panid ka Haitile 4-2 ära, et siis ööl vastu tänast 30. juunil, kui me salvestame seda, panid nad korraliku trilleri Hollandi vastu. Holland läks juhtima Koudi Kakpo väravast, kuid siis Issa Diop üle minutitel suutis mängu viigistada lisaajal väravaid löödud seal, kuigi oli lähedal, seal Bart Verbruggen tegi ikkagi hullumeelse tõrje, et see Marokko 2-1 vära hoida, läks see penalti seerele, vaata see on üks läbiv joon on tänavuse turniiriga, on see, et väga hästi ei oska neid penaltid üldse
1: lüüa. Ei tea, jah, mis järg sellega on.
0: Tavaliselt ma mäletan, mingi, see oli mingi turniir on, vaata, kunagi oli selline turniir, mis peetakse enne MM-i.
1: See oli konfederatsioonide karikus või mis iganes.
0: Ja seal oli kunagi Hispaania mängis seal ja seal pandi 6-7 penaltid, pandi järjest sisse ja pandi ülikvaliteetsed penaltid. Aga võta näpus tänavusel aastal mitte keegi ei oska mitte midagi lüüa. No,
1: kas või see Euroopa liiga, kas see oli poolfinaal äkki või oli finaal, me enam ei mäleta Manchester United ja Villarreal.
0: See, Euroopa liiga.
1: Ja kas see oli finaal või? Või oli poolfinaal? Igates Euroopa liiga kohamängud olid. Ja siis esimene eksimus penalti punktilt tuli alles 22. lõhjalt Davide Healt.
0: Yeah.
1: Et aastad ei ole vennad.
0: Aga eks see... Ei, see oli finaal. Oli.
1: Ja, see finaal, finaal, oli, finaal oli, ja. Ma olen tahtnud ära unustada finaal seda. Aga ja, Marokko väga kõva töö. Aga nii palju kui ma... No, mul üks sõber on Hollandi fänn ja ma olen natuke sotsiaalmeedias ka vaadanud, siis väga palju tehakse Bart Verbruggenit maha. Sina, kes sa oled natuke rohkem kuulsis selle mänguga...
0: Seal oli see üks penalti olukord oli vist, eks ju, kus tal läks kuidagi selja, aga no seljast läks see pall kuidagi õnnetul kombel, ega ta seal ise väga midagi teha ei saanud. See pahameel on küll nagu noh... asjatu.
1: Üle paisutatud.
0: Selle pärast, et ta tegi ka väga häid tõrjeid tegi seal ja on üldse nagu silma paistnud. Et mida mina olen just kuulnud, on seda kriitikat Ronald Koemani kohta. Ja just selle pärast, miks ta siis otsustas nii-öelda selle viiese kaitseliiniga minna, selle 5-2-3 või 5-3-2 või kuidas iganes, no 5-2 või mitte, jah, 5-2-3, mis siis peaks paremale selle asetusega. Et oli isegi Zlatan Ibrahimovic, ütlesin välja, et Ronald Koeman on selles väljalangemises süüdi. Noh, teadagi, et seda on huvitav just Ibrahimovicilt kuulda, et noh, kui tal selle Koemaniga isikliku sidet poleks, aga ta mängis Koemani ja Amsterdami ajaks siis. Et see oli väga selline tugev kriitika, noh, võibolla õigustatud, võibolla mitte, igatahes mängijad olid Koemani seljad, aga ütlesid, et see oli õige süsteem, aga nad lihtsalt ei saanud oma mängu käia. Aga selles mängus, noh, ma ei näinud täispikkuses seda mängu, aga kui vaadata ja lugeda erinevalt, siis saab seda järeldada, et ikkagi Holland liiga kergelt istus kaitses ja Marokko oli tegelikult see ohtlikum pool.
1: No Koemani puhul juba enne turniiri oli väga palju juttu sellest. Erinevad Hollandi fännid võtsid sotsiaalmeedias sõna sel teemal, et tema aeg peaks olema läbi. Et Koeman on selline mees, kes koosseisu valib võrdlemisi selle järgi, kes talle mängijad isiklikult meeldivad, kellega ta saab hästi läbi, mitte selle järgi, kes on heas hoos või kes on paremad. See oli siis suuresti viide Memphis Depay kaasamisele. Et mees, kes ei mängi juba mõnda aega Euroopa tiptasemel, mängib Brasiilias, et miks teda vaja on. Ja väga palju kriitikat sai Koeman juba siis, kui ta koosseisu välja õhkas ja MML ka. Et noh, nüüd võtta siis kinni, et tundub, et fännidel kokku võttes võis olla õigus, sest et olge mausad, peatreener vastutab ja kui sa ei suuda, okei, Marokko on niguni väga, väga kõva kaitsega meeskond, juba eelmine MM nägime seda. Aga kui sa ei suuda oma meeskonda mängima panna ja sa pudened niivõrd vara välja, noh, siis on pahandus.
0: See on pahandus. Muidugi ma soovitan ka inimestel vaadata, see saab vist FIFA leheküljelt või ka TikTokis nad panevad on need mängu tipphetked üleval. Võibolla kõige targem on isegi FIFA seal ametlikult enda mängud altselt näeb kõik penaltid ka üle. Kuidas Marokko väravavaht ja Yacine Bono on just õigeldas. Kuidas Bono nende penaltite ajal reageerib, ta just kui mõnes olukorras isegi ei hüppanud, vaid lihtsalt liikus nagu paremale või vasakule poole, millist sellist asja ei ole, nagu ma vist ei ole kunagi näinud sellist asja ja see ka töötas, see oli ühel lõgial.
1: See oli jah selline kehalise kasvatuse tunni väravaht enam.
0: See on see, et sa nagu hüpata ei julge, proovid järgmisad jalaga vaata nurga

0: pärast ära tuua.
1: See oli tõesti need kaadrid sellest, kuidas penalt oli üsna ristnurga lähedal.
0: Ja.
1: Ja siis ta lihtsalt täiesti lükkab käed üles lihtsalt, veits hüppab ka ja toob selle nagu ära, et see oli väga kiht.
0: Aga ta on nii pikk ka vaata, ta on peaaegu 2 meetrit ka. Aga
1: ta on koljalt, jah. Kui 1,92 on ametlikud andmed, aga no ta tundub palju suurem, kui ametlikud andmed ütlevad. No, Bono on üldse huvitav kuju minu meelest, et nagu ta juba eelmine MM tegi üli võimsalt.
0: Jaa.
1: Aga tema karjääri käik ei ole midagi suurt olnud. Ta oli enam kui 10 aastat tagasi oli Madridi Atleticos, aga ta esinduse eest ei saanud kordagi väljakule. Ja siis Gironas mängis 2016 kuni 20 ajal, mille Girona ei olnud midagi, umbes nagu praegu. Ja siis Sevillas tegi häid mänge 4 aastaga 90 mängu. Ja siis pärast MM eelmist räägiti, et äkki läheb kuhugi seostati erinevate klubidega, aga lõpuks läks Saudi Araabiasse, mis noh...
0: Raha teenima
1: pluss tuttav kant. Te ei ela ju kuhugi kaugel, või noh, ei ole sündinud. Okei, sündinud on kaugel, ta on Kanadas sündinud, aga kodumaa ei ole siis kuhugi kaugel. Et noh... Nagu aru saadav, aga ma ütlen, kui see vend oleks 10 aastat noorem, kui ta oleks 25 praegu, siis tõenäoliselt ta mõni Euroopa tippklubi korjaks üles. Ja kõrgemal tasemel, kui see Villa oli, et noh, väga kõvad tööd tegi see mees äravasuul jälle ja ei ole see üldse üllatav. Aga tolles alagruppis teine, Brasiilia, või noh, esimene siis, Jaapani vastu väga hea mäng. Jäid küll kaotus seisu, aga siis teisel poolel tõmbasid vurri käima ja lõpus see õnnetu Jaapani palli kaotus enda karistusala juures ja see karistati ära ja 2-1 võit jälle üle minutitel ja Brasiilia sammus edasi järgmisesse ringi, kus no, eelduste kohaselt läheb päris keeruliseks, sest olgem ausad, Elevandi luurannik või Norra, mõlemad on väga tugevad. Ma võibolla isegi eelistaks Elevandi luurannikud. No täna õhtul saame teada. Aga...
0: No oleneb, eks siit kujunem välja ka meie poliitilised seisukohad, siis ma eelistan selgelt Rootsit. Või tähendab Norrat, vabandust, Norrat. Ei, näljaks, ei tegelikult, ma arvan, tuleb lõbus andmine vahet üle, kes vastu tuleb. Lihtsalt kuna paratamatult Norra on meile lähemal riik
1: ja
0: me eestlastena hoiame pöialt... Neile, kes on meile lähemal, aga on ka mingid erandid.
1: Sinna paremale ei vaata.
0: Ja, paremale idapoole ei vaata.
1: Aga Elevandi luurannik on läbi turniiri jätnud väga sümpaatse mulje mulle. Võimegi kohe käia e-alagruppi üle. Elevandi luurannik esimesest voorust peale. Väga sümpaatne. See, kuidas Ecuadori vastu mõlemad mängisid väga lõbusat jalgpalli. Elevandi luurannik lõpuks võitis 1-0 amati alla 90 minuti väravast vabalt võinuks seis jääda 4-3 ka, aga väravavahitegi tead tööd ja latti läks mitu lööki ja niisama raisati ka võimalusi, aga siis viimases voorus, kus võitu oli vaja, seal tehti Curaçaol ära rahulikult ja vahet ei olnud, et Ecuador võitis Saksamaad 2-1. Said kõik kolm edasi ilusti Saksamaa alagruppi võitjana, Elevandi luurannik teisena ja Ecuador kolmandana.
0: See Diomande on ka päris ära viatis meelde, et teda seostati ka Liverpooliga, aga tõenäoliselt on vist PSG-sse pigem siirdumas, aga seal oli lähed lihtsalt puhas talent.
1: Nägin sotsmeedias ja, et mees ütles, et ta eelistab ise PSG-d, aga seda ei saa kunagi tõepähe võtta, et seal on agendid räägivad tõenäoliselt.
0: Ja kes veel jättis silma, kes on viimastel aastatel võibolla peaasjalikult sellega tähelepanu pälvinud, et ta on sellise huvitava inimesega koos suhtes, on Nicolas Pepe, kes on ka täitsa korralikult mänginud ja natuke seda teravust ikkagi näidanud.
1: Jah, seal ongi, need ääred on üliteravad. Võtta amati jaloga juurde. Seal on väga teravad ääred. Keskväljal on Afrika satsil omaselt mootor on väga kõva.
0: No see on eks ju Nottingham Foresti Sangare ja kuigi praegu naftariigis elatis teeni Frank Kessi, kes on mäletame ikkagi Barcelonas mänginud ja on...
1: No see meil on seda.
0: Ja väga mängumees.
1: Et seal on päris kõva punt. Aga sellest alagrupis Saksamaa pidas esimesena siis kohamänge.
0: Märgime selle ka ära, et seal oli Curaçao ka veel. Yeah. Ja me ei ole seda vist oma saates veel käsitlenud, kuidas seal oli üks väravat, nimega Eloy Room, kes siis kordas seda tõrjete rekordit MM-il. Ja kes ta Eloy Roomi kohta rohkem teada, see lugege Postimeest. On
1: õige.
0: Interview enne MM-i tehtud, sest me teadsime juba, me teadsime toimetses ette, et selline asja juhtub nii, et...
1: No,
0: aga ka aga lugema.
1: Soovitan ka lugeda väga väga hea lugema.
0: Kuigi kurras saaks esimeses mängus 7-1 Saksamaalt.
1: No selline natukene selline Eesti jalgpallikoondise vibe, et sa oled küll 7-1, aga väravahtel ikkagi parim meeskonnas. Ne.
0: Aga siis hoidsid Ecuadori nullil.
1: Ja
0: nulli mäng.
1: Et Curaçao pani päris vahvalt. See kuna Saksamaa aga... vastu liigistasid, see oli väga, väga lõbus, ma ütleks.
0: Ja, et lõid ühe värava. Vot, aga Saksamaa. Ja kust alustadagi nüüd?
1: Ja Saksamaa. Saksamaa läks esimeses ringis vastamisi Paraguayga, kes oma alagruppis, eks siis T-alagruppis, millest me just üle hüppasime, lõpetas kolmandana. 4-2, sellepärast, et usalt said 4-1 ketuka, siis oli Türgist 1-0 parem ja mängisid Austraaliaga 0-0 viiki. USA oli alagrupp esimene, Austraalia teine, Paraguay kolmas.
0: Ja Türgi kohutav.
1: Ja Türgi, keda innustati mustaks hobuseks, oli jalgadeta hobune. Sõike tõu hobune, aga liiga vana, ütleks.
0: Et oli must hobune, aga must selles mõttes, et oli räpane, oli nagu valge hobune, oli mudagate jäänud.
1: Pesemata jäi mülkasse kinni.
0: Lihtsalt röve.
1: Ja. aga no, paperil... Kõik ennustasid siis oli sealt, et Saksamaa sõidab Paraguayst üle, sealt ei tohiks mingit vastupanu erilist tulla. Aga Paraguay, kuigi paljudele ei meeldinud üldse, kuidas nad mängisid, et selline väga rõve mängustiil, väga füüsiline ja siis kui neile midagi tehti, siis oli suur probleem. Minu meelest reeglite piires kõik väga lahe. Läksid juhtima, end siis olt väga hea peavärav. Ideaalne tsenderdus, väga terav tsenderdus pea peale, pea vastu, 1-0 esimesel poolel, teisel poolel Kai Havertz lõi tagasi ja kuigi Saksamaa surus kuni normaalaja ja ka lisaaja lõpuni ei leitud väravat, nii et penaltiseeria. Ja võtta, reeglina on see, et soosik võtab penaltiseerias tavaliselt ikka ära. Kui on selline, et üks on selgelt üle, teine selgelt nõrgem, tihti juhtub nii. Ja Saksamaa alustas ka, reeglina alustajal on suur eelis. Seda juhul, kui esimene lööja ära lööb, aga Kai Havertz ei löönd ära. Ja selle kohta oli üli palju sotsiaalmeedias ka tehti nalja, et kuna see oli sisuliselt üks kuu möödas sellest Gabrieli penaltist meistrite liiga finaalis, siis Havertz austusavaldusena lõi ka kehvastama penalti. Eks siis... Noh, Saksamaal selg vastu seina ja kolme lööja järel Paraguay juhtis 3-2, siis Nick Voltemade eksis penaltiga, siis Paraguayl oli kaks matchpalli, maja kahest üks ära lüüa, aga ei löödud. Ei löödud ära, esimene läks mööda, teise Neuer tõrjus, siis Amiri lõi ka ära, nii et läks viis lööjat läinud, seis viigis. Ja no sel hetkel ma ise tundsin, kui ma vaatsin seda mängu, et nüüd on väga suur vaimne eelis Saksamaal, aga Jonathan ta ei tahtnud nii arvata, lõi lihtsalt penalt üle taevasse. Korralik, ma isegi vaatsin igaks juks aknast välja, et ega mul hoovi peal ei kukkunud.
0: Kalamai ja see pratsantand.
1: Ei pratsantand see kord, jah. Jäi sinna Atlandi ookeanisse pidama, ma arvan. Aga jah, ta oli täiesti mööda selle täiesti üle ja siis Paraguay lõpetas ära ja Saksamaal kohutav seeria jätkub.
0: No kohutav, eks siin endine Saksamaa koondislane jalgpallilegend Bastian Schweinsteiger ütles, et Jonathan Daa, mis see võis mõjutada, oli see lihtsalt see vaimne pool, et siin teadega siin mängu ajal lõi ju tegelikult Jonathan Daa lõi värava, aga see võeti ära sellepärast, et Saksamaa üks kaitsjatest Anton tegi siis väidetavalt Chillile, Orlando Chilve Hillile vea ja seal tegi samamoodi skandaal, kus siis Jürgen Klopp pärast mängu ka kritiseeris, et see on täielik nalja number, Arsenal võitlis Inglismaa meistri tiitli tänu sellistele väravatele. Aga paraku siis...
1: No, see ongi minu meeles see, et läbi Premier League'i hooaja. Meie rääkisime ka sellest üli palju, et see, mida Arsenal nurgalöökidega teeb, see ei ole õige. See peaks olema määruste vastane. Ja kui sa võtad MM-i ja sa hakkad kõrvutama MM-i vilet Premier League'iga, yeah. see on täiesti jabur tegevus. Miks sa teed seda? Jürgen Klopp, kui, see, yeah. kui Jürgen Klopp ei oleks sakslane, ta ei teeks seda. Ta oleks kuss, ma arvan. Või kui Liverpool oleks nii samamoodi tiitli võitnud, siis ta ei oleks seda öelnud. See on lihtsalt kokkuvõttes, ma arvan, et ta on lihtsalt pahane. Esiteks selle peale, et Saksamaa kaotas ja teiseks selle peale, et Arsenal tuli meistriks. Ja ma täiesti saan ta paha meelest aru. Aga minu meelest see oli viga. See, nagu, miks sa lähed kaitsena? Mis sul arus on, et sa, nagu, ja Alan Shearer ütles, et teha kontaktisport, aga kui sa vaatad, ta hoidab ju käsi ümber, noh. See kallistad väravavahti olukorras, kus pall on lahtine, see iga kell võetakse veaks. Isegi Arsenal ei teinud sedasi. Arsenali vennad lihtsalt rammised väravavahti ja lükkasid teda ja tegid ja kehaga sedasi. Aga näed, ma ei mäleta, et Arsenali mängijad oleksid reaalselt kätega kinni hoidnud väravavahti. Ja okei, Jill läks väga kergelt pikali. Aga ma arvan, et see oligi selleks, et näidata, et kuulge come on vaat.
0: See ongi, jah, see on hea point, see näidata, et ongi... Inglismaa liiga kohtunikud ei ole lihtsalt sellisel tasemel, et, et sellised otsusid võtta ja selle kohtumise peakohtunik, mis ta nimi oli, vaatame...
1: Peremees Jaed Marokost.
0: Jaed Marokost. Ei lugen seda väravat ära ja õiget ei lugenud seda väravat ära, sest sa ei saagi MM-i võrrelda Inglismaa liigaga. See oleks nagu sama, kui me ütleksime, võrdleks MM-i, et okei, seal ei vilistatud ära, aga mul rahvaliiga saad siis nagu vilistatis ära.
1: See on nagu...
0: Välja number klopp, vaata kloppil on ka, see on ainult nagu sooja auru pealt praegu.
1: No, on küll,
0: ja tal ka natuke vaja pildis püsida, sellepärast, et nagu me teame, siis pärast seda allajäämist ega palju küsimärke on ka Julia Nagelsmanni kohal.
1: Ja sotsiaalmeedias kohe hakkasid fänid laduma, et tooge klopp nüüd tagasi või tooge klopp Saksamaale ja peatreeneriks. Ma ei tea, kas see võiks töötada koondise puhul.
0: Aga mis on huvitav Saksamaa puhul on see, et tegelikult nad on... kui me selle vana formaadiga võtame, nad on kolm MM-i järjest nüüd pärast seda maailmameistriks tulemist 2014. Aastal. Kolm MM-i järjest on sisuliselt alagrupi faasiga piirdunud.
1: Jah, kohad 32-17.
0: Et suur pahandus ja see üks Saksamaa eksperte ka ütles, ma olen praegu nime võlgu, aga võibolla ei ole tähtis see, kes ütles, vaid see, et mida ütles, et see on fundamentaalselt on midagi valesti. Nendes tänapäeva Saksamaa mängijates ei näe seda enesikindlust, seda näljasust, mida ma ei tea, kas või sellel 2014. Aasta satsis oli näha, et peab juba maast madalast väikestele lastele hakkama seda sisendama, mis on väga huvitav kriitika sellise suure jalgpallimaa kohta.
1: No, aga sellest on
0: nendest nii... inimestest seal endal riigi seest.
1: Aga sakslased on üli palju sellest rääkinud ka juba, sellepärast eelmist MM oli ka väga suureks teemaks, et heaolu ühiskond on jalgpalli ära rikkunud riigis. Et ongi, sul ei ole sellist nälga meestel enam, et nad peavad tõestama, et elu ja surma küsimus. Et ongi, Voltemade X-is penaltiga, ta läheb, sõidab oma üliuhke autoga, läheb uhkele reisile, võibolla jahi peal, tõenäoliselt ta lendal ei ole, aga rendib rahulikult jahi peal, tõenäoliselt mingi supermodelliga ja ta ei tea, mis tunne on olla vaene. Ma pakun, see on oletus, see on lihtsalt selline näitlik oletus, ma ei tea Voltemade tausta, aga see ei ole siga oluline, mis mängest me räägime, et seal ei ole enam seda probleemi, et sa kasvad ainult ühe variandiga, et kas sa lööd jalgpallis läbi või mitte. Ja siis sul ongi meeskond, kes on tasemel, aga ei ole võibolla sellist nälga, mida vaja oleks. Aga ma ei tea, kokkuvõttes Saksamaa koondis, nendel on minu mõelest suur probleem on see, et äärtel teravust liiga vähe ja Kimmichi puhul ma ei ole kindel, kas Kimmich suudab mängida äärekaitses olukorras, kus vastased mängivad tema peale teravusega. Teeb natuke aeglaseks, võibolla naeg naaste keskväljale. Et olukord on lihtsalt selline. Aga tervikuna Saksamaal on vaja muutusi. Kui sa vaatad meeskonda paperil, siis nad peaksid suutma kaugemale jõuda. aga võib-olla siis on lihtsalt vaja treenerid, kes suudab leida mingi asja. Tooge Southgate, vaata. Kui Tuchel on praegu Inglismaa juures, tooge Southgate, paneb tagant asja lukku. Läbi ussi selle samuse venitab välja võidud. Ja võib-olla Saksamaa on tagasi konkurentsis. Et mine tea. Aga igatahes jah, sakslaste turniir sai naljakalt vara läbi. Kuna mul on kombeks suurturniiridel hoida pöialt väikestele riikidele, aga mitte nagu nii, et ma algusest peale, vaid siis, kui nad suurtega kokku lähevad, siis ma olin algselt Jaapani poolt. Ja kui Jaapan kaotas, siis ma hoidsin nii kavasti pöödaid pihus, et pöödaid hakkas talutama, et Saksamaa välja kukuks. Ja õnneks see juhtus. Ja siis ma läksin magama lootuses, et äkki Holland kukub ka välja. Ja võimegi minna järgmise alagruppi juurde. Holland ilusti pani alagruppi kinni, 2-1 viik Jaapaniga. Ja noh, võib öelda, et F-alagruppis päris kehvasti läinud, sest et esimesed 2 kukkusid juba esimeses ringis välja. See sama Maroko mäng, millest me juba enne rääkisime.
0: Ja Tuneesia ei jaganud töödega mitsi.
1: See, mis esimene koondis. Ma ei vaatanud fakt üle. Aga ma olen päris kindel, et see on esimene või üks väheseid, üle 5 ei ole kindlasti neid, üle 3 ka ma pakun, et mitte koondisid, kus vallandatakse peatreener pärast esimest mängu MM-il. See on ikka rajuna. Saad Rovastastelt 5-1 nii, et Ajari, kes on sinu juurtega, tambib sulle 2.
0: Mõtle lihtsalt, et mis see nagu treener mõtles. Okei, valmistume MM-iks tulen, saan pärast esimest, mis ma nüüd edasi teen siis. Ja lihtsalt siia, ma pean mingi hotelli võtma, päris neljakas.
1: Aga akrediteering oli olemas.
0: Saab siis, jah.
1: Kus juures vaatan praegu, et on ka varem treenereid lahti lastud, aga mitte liiga palju. Et mõni ikka on olnud, siuke 5 kandis ongi neid kokku. Aga need on, sel sajandil ei ole olnud ühtegi, see oli selle sajandi esimene. Et jah, lõbus.
0: Võt.
1: Ja no Rootsi kohtub õige pea ka, läheb võistlust tulla kohe, ütlen ka kellega.
0: Rootsi läheb Prantsusmaaga.
1: Ja noh, eks siis seal tuleb ka tuppa ja F-alagrupp on...
0: See oli ka pullmäng, see Rootsi Holland, et Rootsi siis alustas turniiri 5-1 veiduga Tuneesia üle ja siis kohe 5 päeva ilja said ise 1-5 tuppa. Tuimalt
1: lihtsalt. See oli ikka õnnetu, jah?
0: See oli õnnetu ikka kaitseda, kui... Kuidas see Brian Broby Lukaku region, kuidas ta seal ikka pahandust
1: teisi?
0: Isaac Hien, kes nagu kabariitid, et peaks olema sama tummine poiss. Ei saanud ikka üldse
1: hakkama. Oleks mõtles, Tammega sai väga hästi hakkama valiksarjas, aga Broby oli gram kõvem. Aga kus juures F-alagrupp olukorras, kus alagruppid pärast F-i pole veel mänginud, F-alagrupp võib olla esimene, kus ükski ei saa edasi järgmisest ringist.
0: No seal peabki vajutama alt F4.
1: Ma kunagi oli FIFA's Ultimate Teamis see võimalus Delete Club. See tuleb samade...
0: Kustutakse grupp ära.
1: See on ikka õnnetu gruppina. See on päris raju. Aga G-alagrupp, me jõuame sinna, kus ei ole veel ükski koondis mänginud. Koha mänge. Belgia võitis alagruppi väga mannetu Belgia.
0: Ja.
1: Nagu ma ei näe, et Belgia suudaksin sel turniiril
0: mängivad Senegaliga ja ausalt öeldes pigem olla Senegali poolt.
1: Ma arvan, et Senegal on seal väike soosik. Mingi ajaloolise pagasi pealt võib-olla võiks olla Belgia just lähiajaloost, aga no olgem ausad, see Belgia ei ole see Belgia, mis oli 4 aastat tagasi rääkimata 2018. aastast.
0: See teil on ikka, keinil on Kortoa väravas, aga see kaitseliin on ikka...
1: See on õnnetu. See on, kui mujal on veel tulnud nagu mängijaid peale, võtta Jeremy Doku, siis kaitseliinis pärast Vertongenit ja Alderweireldit ei ole ju ühtegi sellist suurt keskaitset. Just nagu, mõõturelt on kindlasti suured, aga sellised kõvad keskaitset, sellised ei ole enam. Aga jah, Belgia, ma arvan, et Senegali vastu läheb väga, väga keeruliseks ja ainsana veel sellest alagrupisse edasi Egiptus. Egiptus mängib Austraaliaga.
0: Egiptus ei oska, nagu ei oskagi midagi öelda.
1: Ei oska, see on selline, ei ole liha, ei ole kalana.
0: Tofuna.
1: Jah. Siuke väga, väga huvitav. Ja isegi kui nad jõuavad sealt edasi, siis järgmises ringis julgen väita, et nende turniir saab läbi, sest et esmalt Argentiina mängib Roheneme saartega. Ja siis tulebki juba Egiptusele või Austraaliale vastu. No Roheneme saaret, selle MM-i üks sensatsioon.
0: No Iraan kahjuks ei saanud.
1: Kahjuks mitte.
0: Kahjuks ei saanud. Oleks tore. Meie sisimas hoidsime ikkagi Iraani poolt. Tugevas iroonias ütleme seda. Hoidsime Iraani poolt.
1: Oleks tannud näha Iraani versus USA.
0: Jah.
1: Selleks väga lõbusalt.
0: See oleks käest ära läinud, ma arvan, box office.
1: Ja, aga selle office võib ära võtta isegi. Seal oleks võibolla lõõmaks läinud, aga võt. Iraanil võibolla on positiivne ka, sest et oleks võitnud usat, siis Trump oleks võibolla uue pommi pand kuhugi.
0: Võt.
1: Aga, ja huumori rubriik ka siia, poliitiline huumori.
0: Tume.
1: Aga Roheneme saaret, lähme A-alagruppi juurde. Roheneme saaret said A-alagruppist edasi, sensatsioon. Jäitsid Uruguay ja Saudi Arabia on selja taha, aga...
0: No see Uruguay mäng, see oli ka... No me mäletame, eks ju Fernando Muslerat, kui see oli, kes on nüüdseks 40-aastane, kes on seal Galatasarais ja tegi ikkagi ka ja tegusi ja on ta meelde jäänud siin MM-idelt, aga ikka päris paha tegi ajalugu ka, tegi ainus väravvaht, kes siis on kolme tema eksimuse pärast on siis värav tulnud, väga halvasti sõnastatud, aga te saate, ma arvan, mõttest aru, et ta võit jah poole ajal välja juba Marcelo Bielsa poolt ja see Roheneme saarte, mis see teine värav, see oli see hullumeelne pomm, nagu Cristiano Ronaldo oliks selline, ja mis oli huvitav, kui soovitakse Marcelo Bielsa interview pärast seda mängu, kes siis ka tõenäolis, mitte seda 2-2 mängu, ma ruttun juba sündmustest ette, ma räägin.
1: Hispaania mängu, siis kui sai selgeks, et
0: täpselt.
1: Välja kukutakse.
0: Täpselt, siis lihtsalt hakkas karjuma ja seda oli huvitav näha. Muidugi ta on ka selline, et ma ütlen välja, kuidas nii on, ta on ka selline aura farmer. Kes siis ei tea, mida see tähendab seda, et ta otsib proovib olla lahe, nagu me teame, eks ju seal enne MM-i peavad kõik pilti tegema ja tema siis vaatas maha. Ja siis põhjendas seda sellega, et ega ma ei ole mingi modell.
1: No... Võtta selleks ülikava sitaat, et kui nad oleks mänginud hästi ka, aga no, see kogu meeskond oli ja täielik kobarkäkk, sest et enne turniiri oli juba palju juttu sellest, et meeskond ei ole Bielsa taga, ei saada läbi ja siis Bielsa oli ka endal omaselt, et põhimõtteliselt mina ei peagi teile tere ütlema, mis on... See on selline huvitav. Pelsa on huvitav kaasus, et sul on erinevad maailma tipptreenerid, kes väga kiidavad teda ala, ma ei tea, Pep Guardiola
0: näiteks. Jah, et tema nagu iidol või selline. Ja,
1: et sul on väga palju sellised endas, et aga samas sa oled nagu täielik frukt, no. Et see on väga huvitav. Et mul mõnes mõttes on Uruguayst kahju. Oleks tahtnud need näha edasi, aga noh, elu on selline.
0: No võt, see Bielsa aeg ongi vist läbi nüüd, et ta saabus üheks ju Uruguay juurde pärast Katari MM-i, ehk siis 2022. aastal, et aidata nii-öelda selle põlvkonna vahetusega, Luis Suarez, Edinson Cavanid, noh, Diego Forlan oli juba enne ära läinud, et teha see vahetus. Esialgu tunduski, et see tema see agressiivne ja ründav mängupilt, mida me eelkõige oleme näinud, siis noh, Inglismaa jalgpallifännidega Leeds Unitedi siis juures, et tema see mängufilosoofi alguses nagu sobis tiimil hästi, aga siis ka MM-valikmängudes saavutati häid tulemusi, väideti näiteks Argentiinat ja Brasiiliat, aga siis 2024. Aasta Copa Ameerika ajal hakkas see asja hakkas käärima ja eelkõige siis riietusruumis just. Et need mängijad soovisid, noh, võibolla tänapäeva mängijad soovivad rohkem sellist treenerit, kes tulevad ja ikkagi natuke patsutavad ka siin tõlhale ja on nagu ka sinu sõbra eest, aga Bielsa on ikkagi selline vanakooli mees, kes ei ole nõus oma tõekspidamistest loobuma ja oma seda nii-öelda käekirja muutma.
1: No, absoluutselt. Aga jah, Roheneme saartest võib nii palju ka rääkida, et ei saame skandaalita. Nüüd viimasel ajal tuli avalikuks, et Roheneme saarte kaptenit Ryan Mendest uuritakse seoses väidetava vägistamisega märtsikuus. Uus-Merema politsei uurib väidetavalt vägistas siis tõlki, kes oli meeskonna juures. Väga, väga karmid väga karmid kahtlused.
0: No siis on samamoodi ju Maroko koondise kaptenil Achraf Hakimil on samamoodi, aga tema astub siis koguni juba nüüd kohtu ette, et tema on see asi nii kaugele läinud, vaat selline uudiste rubrika.
1: Eks ole paista, mis mõlema mehe juhtumetiga saab, sest no, see on kahtlemata väga, väga kole rõve asi ja see ei ole normaalne. Kui see tõele vastab, see ei ole normaalne. Aga no, eks ole paista, et enne kohtuotsust ei saa süüdi mõista.
0: Nii, aga meil on siin paar gruppi veel minna, riigume edasi I-alagruppi.
1: Võime Hispaaniast ka nii palju rääkida, et Hispaania sattus siis sinna halvale poolele, võiks öelda. Et kui Roheneme saared sattusid heale poolele, teise kohaga siis Hispaania võits alagruppi ja no, ikkagi päris keeruline on. Et järgmises ringis tuleb tõenäoliselt vastu. No tegelikult käime selle lõpuni ja siis räägime selle turniiri puu ära, et kõigepealt Hispaania siis mängib Austriaga. Aga jah, I-alagrupp. Võime need viimased alagrupid panna vist kiirelt üle, muidu saab aeg otsa.
0: Prantsusmaa tegi puhta töö, 3 võitu, väga, väga kindel värk. Ei
1: olnud üllatav.
0: Ei olnud üllatav, neil on ikka väga 2 algkoosseisu jagu mehi.
1: Norra üritas ka näidata, et neil on 2 algkoosseisu jagu mehi viimases voorus, aga...
0: Natuke sugeda.
1: 4-1, aga noh, see oligi pull, et Haaland enne mängu ütles ka, et jah, me tõenäoliselt nii kui nii kaotame. Prantsus, ma tõenäoliselt võidab MM-i, mis siis?
0: Wallahi, we are finished ja siis Senegal pääses ka sealt edasi ja Iraak jäi viimaseks.
1: Ja Senegal, kus juures, selle pealt pääseski edasi, et nad Iraaki loputasid 5-0, sest et kui sa vaatad satse, nad olid viimased, kes väravate vahega edasi said.
0: Iraan jäi sinna joon alla.
1: Iraan oli nii, et väravate vahe 0, ehk siis 2 võrra halvem ja jäi esimesena joone alla. Et noh, Senegal tegi tubli tööd. Jottalagrupis, kes tegi puhtade Argentiina.
0: Ja Messi pani ka hullu.
1: Suur üllatus minu mõelest.
0: Ja sama.
1: Mina ei oodanud, et Messi sellises hoos on. On noh, MLS, noh, see on ju selline... Kuidas me ütleme?
0: No nalja number on see MLS.
1: No nalja liiga pigem ikkagi, kui sa võrdid Euroopa tippjalgpalliga. Messi, kes MLS-is ka midagi väga hullu ei tee. Tuleb MM-ile esimeses mängus.
0: Kübar.
1: Ja teises mängus 2 väravat ja lööme penalti mööda. Noh, ei realiseeri penaltit ära. Ja siis 3. mängus 3-1 võidus lööd ka veel värava.
0: Ja pingilt vaata tuled.
1: Ja siuke rahulik, et noh.
0: 6 väravat.
1: Mis teeme kutid?
0: Ja kas ta nüüd sai pääses kloosest mööda?
1: Võt, see on hea küsimus.
0: Selle...
1: Sa uuri välja see nii kaua, ma räägin siin üle talagruppist. Teisena sai edasi Austria, kes sai oma võidu kätte Jordaania vastu nagu kõik. Ja siis Algeeriaga mängis 3-3 viike ja Algeeria samuti edasi. 3. kohaga 4 punkti ilusti viisakasti. Mm-hmm. Et sellega läks hästi.
0: Ja Messi sai mööda, ta on nüüd 19 väravat löönud ja Kloosest möödas ja kus Kloosega on samale pulgale tulnud Kylian Mbappé.
1: Ja palju neil on?
0: 16 mõlemal, jah. Ja sealt siis järgmine, kes võib ohustada, on Harry Kane, on 11 peal.
1: Ja Kane on ka hästi mänginud.
0: Kane on ka hästi mänginud. Kaneil on...
1: Võimegi minna kohe rääkida L-alagruppi läbi. Noh, Inglismaa võitis. Mängisid Kanaga suht õnnetu viigi, Horvaatia teine,
0: ja.
1: Kana 3. sai kõik edasi ja Kane selle turniiriga löönud viisakasti 3 väravat. Et, küll jõuab veel.
0: Aga Inglismaa on hästi mängid Tuchel ja sellest on hästi mängid. Kana parkis bussi ära ja ei saanudki hakkama, aga see Panama ja Horvaatia vastu, kus Horvaatial ja Panamal oli vaja rünnata, siis Inglismaa oli selgelt parem võistkond, neil ei meeldi, kui see... Nad ei ole veel hakkama saanud, kui neil bussi ära parkitakse, aga sööl mängudes ja mida kaugemale turniiril jõudes seda vähem hakatakse tõenäoliselt seda bussi parkima.
1: No täitsa oleneb. No Tuchel ongi, tema meeskonnad mängivadki hästi, kui saavad kontrolrünnakute peale minna.
0: Ja seda kiirust on, äärtel, seda kiirust on.
1: Et see on positiivne. Ja ka alagrupis natukene õnnetu mulje, et Portugal esimeses mängus Kongoga.
0: Ei võitnud isegi.
1: Ja teine koht ja see on väga valus neile, sest et alagrupi võiduga nad oleksid seal ideaalsel tabeli poolel olnud, teine koht enam mitte. esimene mäng Kongoga 1-1 viik, siis Usbekisteni loputati.
0: Jah, ja see oli huvitav, et Ronaldo oli kaks väravat, eks ju, ütles pärast mängu, et ta on tagasi ja ütles seda kõike selleks, et mängida Kolumbiaga 0-0 viik.
1: Jah, ei ole jälle mannetav. No, Ronaldo esimeses mängus oli tunne, et ta tahab liiga palju.
0: Jah.
1: Näiteks see ehe näide, vaata, kus paremalt äärelt tuli pall karjastus alasse, oleks oma koha peal olnud, kust oleks pidanud olema, oleks Bruno Fernandes saanud 10 meetri pealt täiesti vabalt lüüa.
0: Aga Bruno on hea ikka, seda on näha ka, et Bruno
1: ja,
0: on hea.
1: Aga siis Ronaldo läks surkima ja täiesti ebaõnnestus. Et ma endiselt ma olen väga skeptiline Ronaldo kasuteguri osas. Aga mine tea, võibolla nüüd kohamängudel üllatab ja siis... Võime kõik vait jääda.
0: Mine... Ja saaviks küll,
1: jah.
0: Jah.
1: Ja, ja nüüd, kes torme, Tõnis Kreperi.
0: Vabandust.
1: Ei, ei, ära vabanda.
0: Nii, aga...
1: Lähmegi võib-olla bracketi juurde.
0: Ja liigun bracketi juurde.
1: Mida ma kaks korda maininud olen, tabeli pooled. Esimene tabeli pool siis no, läks veidi kergemaks sellega, et Paraguay võitis. Prantsusma jaoks läks siis kergemaks. Paraguay mängib järgmisena Prantsusma Rootsi võitjaga. Ehk siis tõenäoliselt Prantsusmaaga. Siis nende vastane, veerand finaalis Prantsusma vastane, räägime siis nagu reaalsenaariumist. Mm-hmm. Tuleb kas Kanada või Marokko, ei ole ka hullu. Prantsusmaal on üsna okei.
0: Okay. Yeah.
1: Nendel on selline Argentiina teekond, et alles poolfinaalis tuleb esimene kõva punt. Aga seal on juba päris tummine. Kõigepealt Portugal Horvaatiaga. Horvaatia ei ole kerge punt, kelle vastu mängida. Mm-hmm. Ja siis, kui võidad, siis mängid tõenäoliselt Hispaaniaga. Veel hullem. Samal ajal, seal, no, jõuad sealt edasi, kumbeks ole, mängib veerand finaalis USA, Bosnia, Belgia või Senegaliga. USA, Bosnia, Belgia või Senegal. USA tõenäoliselt nendest neljast kõige tugevam.
0: Praegu senise MM-i põhjal.
1: Ja siis, kui sa jõuad sealt veerand finaalist edasi, et seal on sõike, no, väike sõike vahepala vaata, vähe kergem, sõike õhtoode, väike snack. Ja siis sa pead poolfinaalis mängima turniiri suursoosiku Prantsusmaaga kõigi eeldust juhaselt. Et väga, väga keeruline on Portugalil nüüd, kui nad välja prantsatasid. Siis on ikka päris karm. No, oleks oma alagruppe võitnud, eks ole? Mängiksid praegu Kanaga. Aga mängib Kolumbia Kanaga. Kolumbia väga suure tõenäosusega edasi. Siis Sveits, Algeeria. No, sealt võidaks ka tõenäoliselt 80 finaali. Ja siis alles veerand finaalist tuleb esimene tugev vastane Argentiina, kes siis mängib Roheneme saartega esialgu ja siis kui võidavad Austraalia või Egiptusega. No, ei ole suurem asi.
0: Uh-huh.
1: Aga kuna Portugali oma grupis teiseks, siis Argentiina kõige tugevam vastane enne poolfinaali võib tulla Kolumbia. Mis on tugev punt, aga noh, selgelt ei ole ju nii tugev paperil vähemalt, aga eks koha mängud, need võivad kõike tuua. Aga ülejäänd see alumine pool on ka selline, et nii Inglismaal kui Brasiilial on paperil väga, väga okei. Kuigi noh, Brasiilial enne rääkisime ka, et elevandi luurannik või Norra, see on päris
0: keeruline. Plus see elevandi luurannik, need teravad ääred ja Brasiilia need kehvad äärekaitsed.
1: Ja.
0: See on see oleks huvitav duell, et ma arvan isegi see Gabriel võibolla saab selle Haalandi manageerimise hakkama, aga kui peaks just elevandi luuranniku ja selle Diallo ja Diomandega mängima, siis oleks suur vaandus.
1: Seal ma arvan, et seal tuleb ilu tulestiku. Ma ei kujuta ette, et elevandi luurannik hakkab kaitsvalt mängima, et istuvad ainult kaitses, pargivad pusse, nad hakkavad kaitsvalt mängima selles suhtes, et kontrarünnakute peale, sest et see on loogiline, et Brasiilia üritab mängida palliga, aga seal läheb väga põnevaks.
0: Mm.
1: Ja siis Inglismaal kõigepealt Kongoga. No ei tohiks olla hullu, aga jällegi Saksamaal ei oleks pidanud ka hullu olema. Ja siis Mehiko, Ekvador. Ka jällegi okei pundid, aga mitte midagi konti murdvat. Ja siis veerand finaalis Brasiilia, Inglisma. Tunduks loogiline. Ja siis selle võita tõenäoliselt Argentiinaga. Ehk siis kokkuvõttes alagruppi turniiri edasi pääse, et suurim kaotaja on Portugal, oled sa muga nõus?
0: Jah.
1: Aga no eks ole näha jällegi. Et ma arvan, et nüüd läheb MM põnevaks, kui see on alagruppi turniir, mis iigel kaua kestis. See oli selline kummivenitamine rohkem, mm-hmm. mitte kuigi huvitav. See ma arvan, et nüüd läheb põnevaks. Aga eks ole päriselt näha, mis saama hakkab.
0: Sama hakkab. Ja kui järgmine kord salvestame, siis tõenäoliselt on meil juba veerand finaali paarid, peaks olema teada.
1: Jah, aga nüüd lähme selle saate põneva osa juurde äkki.
0: Ja.
1: Ma ütlesin, et natuke lisandväärtust ka, et mitte ainult kokkuvõtted, et paar sellist küsimust, millele vastame, arutleme, kuna noh, olgem ausad, alagruppi turniir on läbi, nüüd hakkab päris turniir, siis nüüd on mõistlik ka rääkida teemadel, milles saab rääkida normaalselt. Enne turniir on selline kohvi paksu pealt ennustamine, aga kõigepealt esimene, kes võidab MM-i? No, enne turniiri mina ütlesin Portugal, sina ütlesid...
0: Inglismaa.
1: Aga mis sa nüüd pakud?
0: Inglismaa.
1: Ma arvan, et Prantsusmaa. Prantsusmaa ja finaalis võtavad Argentiina vastu revansi. Mulle tundub loogiline, väga keeruline näha, kust Prantsusmaa jõud otsa võiks saada.
0: Jõud otsa saab siis, kui nad finaalis kohtuvad Elliot Andersoniga ja saavad aru, et selle Nottinghami tulevad see Manchester City mänge, aga seda vastumürki teil küll pole.
1: Siis Tõnis Kreep ärkab üles.
0: Ja siis ma ärkan üles ja olen täis ennast taiskustnud.
1: juhtub kõigil. Aga ma arvan, et Prantsusmaa seda ei tee. See tundub praegu nii keeruline näha, kust nagu Prantsusmaa võiks komister. Kindlasti neil tuleb keerulisi mänge, kus vastane suudab väga hästi ära istuda. Aga ma arvan, et seal on nii palju seda võidu know-howd selles meeskonnas. Võtta, sul on mehed, kes on suutnud PSG-ga meistrite liiga trofeed kaitsta. Nagu ajaloos on nüüd kaks meeskonda, kes suutnud meistrite liiga tiitlit kaitsta. Real Madrid ja PSG. Ja no PSG põhitegijad on ikkagi prantslased. Keskväljal portugalased, aga ründeliin on ikkagi prantslased. Et, väga, väga põnev saab olema näha.
0: Nii, ja mul on Inglismaa sama jutt. Ei ole muutunud, liigume edasi.
1: Kes valitakse turniiri parimaks mängijaks? See nüüd sõltub väga suuresti sellest, kes turniiri võidab.
0: Cheers.
1: Cheers, Jeff.
0: Ma arvan Harry Kane ja parim väravakut. Ei tegelikult. Ma arvan parim mängija on Harry Kane ja parim väravakut on Lionel Messi.
1: Ma arvan, et parim mängija tuleb Mbappé. Võtab ära selle. Aga parim väravakut... Tead, ma arvan, et Harry Kane. Ma arvan, et Harry Kane võib hoogu sattuda nüüd ja ma pakun. Ma miski pärast arvan, et Messi ja Argentiina ei jõua nii kaugele. Et, veidi vajuvad ära. Aga nüüd lähme nagu huvitavat asjade juurde. Parim väravavaht. Noh, see on... Päris keeruline, võiks öelda. Ma arvan, et parim väravaht võib tulla ka mujalt kui turniiri võitjalt. Eelmine kord oli Emiliano Martinez Argentiinaga, aga see kord on sul mingi mõte?
0: Jah, Unai Simon ja puhtelt sellepärast võibolla, et ma arvan, nad suudavad veel siin Austria nulli peal hoida, ma arvan, ja kui nad lähevad... Eks ju peaks edasi minema, siis neile tuleb vastu Portugal, kelle vastu ei pruugi hoida nulle. Aga ma miski pärast arvan, et Unai Simon on puhtelt sellepärast, et ta saab kõige rohkem neid puhtaid paperid.
1: Ja võib täitsa olla. Mul on kaks varianti. Üks on Bono.
0: Mm-hmm.
1: Et äkki saaks nüüd kätte selle 35-aastasena. Ja teine variant on, see on võibolla väga recency bias, selleks peaks Prantsusmaa ebaõnnestuma. Jill tegi väga hea mängu Saksa vastu, aga ma arvan, et nad piirduvad 80 finaaliga ja siis ei ole suurt enam midagi teha, aga Marokko, ma arvan, et läheb vähemalt veerand finaali, äkki jõuavad ka poolfinaali ja siis võiks Bono võtta ikkagi selle parima väravaid tiitli.
0: Võt, põnev. Aga meil on üks on veel.
1: Ja see on nüüd kõige põnevam.
0: Jah.
1: Kes saab siit MM-ilt tuule tiibadesse? Eks siis selline, kes on see mängija, kes MM-iga tõstab oma aktsiaid nii palju, et läheb teeb ülemineku kuhugi suuremasse klubisse Euroopas ja temast saab mängumees?
0: Võin alustada või?
1: Alusta.
0: Minu jaoks on Ismael Saibari. Maroko ründaja, keda siis veel ei ole ametlik, eks ju, Eindhoveni BSV ründaja, aga on väga, väga tugevad, ma ei tea, kas täpselt hiiru, no, ametliku kinnitust igatahes ei ole saanud, aga ikkagi Müncheni Bayern on teda vaatamas ja ta on väga hea mulje jätnud ka seni sellel MM-il, on väga terav, just kõige eredamalt on meelesse Brasiilia vastu löödud värav, kuidas ta seal sai kaitseliini taha, sai sinna palli ja esimese puutega pani ära, see oli väga ilus ja ma arvan, et ta on väga korralik mängumees, kes saab nüüd siis tuulte tiibades, ta ei ole ka vanamees, ta on alles 25-aastane, Ja teda ootab ilus karjär.
1: Ja, no üks variant oleks mul lihtne selline chill. Chill variant. no, sest, et olge mausad, ta on teinud head turniiri. Aga selleks liiga igab, kui ma võtaksin sama mehe, kes juba on läbi käinud seega, ma teen valiku, mis ei ole nii igav. Uskumatu on ja. Ja noh, üsna lihtne tegelikult on üks koondis, kust on üsna lihtne nagu leida neid noori tüüpe, kes võiksid järgmise sama teha. Kas sa arvad ära, keda ma silmas pean või mis
0: ei,
1: riiki?
0: Ma ei saa midagi aru.
1: no, mulle on seni väga positiivse mulje jätnud, olgugi, et ta on ainult ühe värava löönud. Austraalia noormees Nestor Irankunda. 20-aastane, mängib Watfordis möödunud hooajal 40 mängu 4 väravat, aga ta on väga terava mulje jätnud Austraalia puhul.
0: Ot.
1: Ta oleks üks päris hea variant, ma arvan, kes võiks täitsa võiks silma paista ja astuda järgmise sammu kuhugi. Nagu rohkem
0: päris huvitav pakkumine, jah.
1: Nagu selles suhtes, et Diomande nii juba suur nimi, et rohkem mehi, ma arvan, et praegu ei ole piisavalt silma paistnud.
0: Aga eks neis, need tähtsad mängud tulevad ees ja vaatame, kuidas nad seal hakkama saavad. Ja,
1: järgmine nädal oleme juba jälle veidi targemad ja siis kaks nädalat veel vist umbes ja siis juba MM läbi. Aga selge, aitäh, et kuulasite, see oli tänane kesktormajate saade ja jääge ikka meie lainele ja ootele. Nägemist!
0: Tšau!
2: Kesktormajad. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav! Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix!

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.

0: Do hit mix cool.
1: Kõik teavad, mis nad võtavad või?
2: Mis siin üldse mõelda? Austrid loomulikult. Saad, kus ma armastan neid.
3: Kas te olete üldse varem käinud restoranis, kus pakutaksegi ainult austrid?
4: Täitsa lõhna vaadake, kui mitmel erineval moel nad austrid serveerivad.
5: Tere õhtust teile. Margus minu nimi, mina olen teie täna õhtune kelner. Meil on teile pakkuda täna väga, väga eriline menüü.
4: Kas ma arvan austri?
5: Ja loomulikult, aga need on väga, väga erilised. Need on värskelt toodud austrid, peakokka enda poolt hoolikalt välja valitud. Ja kuna austrid peetakse ju mere solgitorudeks, siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud. Ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal, sellepärast, et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga, väga kaugele merre. Mitte, et ükski täna õhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle, aga kes teab? Ja nagu Shegere on öelnud, on austrite söömine nagu loote neelamine. Nii et kui teile meeldib looteid neelata, siis tänased austrid on väga lootelikud. Ja täna on neid võrreldud ka kui tatti plärtsuga süljekausis. Ma olen kohe tagasi.

0: duo hitmiks huumor.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nun karjub teisele, kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emas linnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohu korral väga agressiivselt. Isas lindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii-öelda jahutina.
3: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
2: Vabandust. Mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.

0: Tuur.
1: Issand jumal, ei ole.
2: Jah, proua Tauraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
1: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
2: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse. Lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: huumor .
1: napsune tudeng siseneb eksamiruumi ja pöördub professori poole . Vabandage , kas purjus peaga võib eksamit teha ? Professor vaatab teda pika pilguga ja vastab . Noh , okei , võib ikka . Tudeng avab ukse ja hõikab . Hei , poisid , kandke Jaan sisse .

waving your banner all over the place.

0: hitmix . Naljanurk .
1: tere ,
2: tere ,
1: ma tahaksin massaaži , tselluliidimähkimist , näomaski , kehamaski , mudavanni ja siis väikest vannikest jalgadele . Palju see maksma läheb ?
2: No see läheb umbes 480 eurot .
1: Okei .
3: Hallo , tere , musi , sa ei tea , mis mul praegu juhtus , ma parkisin autot on ju ja ma sõitsin ühe teise mehe autole tagant sisse . ja nüüd ta tahab raha . Palju ta tahab ? 480 . ma ei tea , kus ta nii täpselt oskab öelda . et ta annaks rohkem või ? 600 , okei , ma annan 600 . issand , sa rahustasid mu nii maha praegu . jaa , ma ei närvitse enam . okei , musi , ma armastan sind ka .
1: nii , teeme siis 480 eest kõike seda , mis ma ütlesin , eks . ja siis 120 eest lähete kriimustate mul autot natukene . no lihtsalt niimoodi kosmeetiliselt , natukene .
2: jaa .

sinus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Hitmix naljanurk.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: kuigi me alles äsja kohtusime, tundud sa mulle kuidagi tuttav.
1: Mul on täpselt samasugune tunne.
0: Tõesti. Aga võibolla see on sellepärast, et me kohtusime eelmises elus.
1: Aga võibolla see on sellepärast, et sa oled täpselt samasugune. Nagu kõik need teised sitapead, kes mulle tänase õhtu jooksul on külge lüüa üritanud.
0: Võibolla tõesti, jah.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Hajameelne professor jõuab ülikooli ning kõneleb oma kolleegidele. Täna varastati mult jälle rahakott ära. Ja teie ei tunnud mitte midagi. Ma tundsin kätt oma taskus, aga ma mõtlesin, et see on minu oma.

0: Kuubo Hitmix. Naljanurk.
1: Mul on kõht kurguauguni täis. Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi. Ma nii armastan seda. Tead, see on nagu lapsepõlves.
2: Kas sina ka nii sööki teha oskad, mis ema teeb?
1: Lihapraad ise valmistatud kartuli, pudru ja punase peakapsega. Vist ei oska. Või Königsbergi klopsi riisiga. Mul pole õrna aimu, kuidas seda tehakse. Või kirju taed vilja pada. Ma ei tea. Aga ma arvan, et saladus peitub konjakis.
2: Aga sa võiksid ära õppida.
1: Päriselt?
2: Muidugi, oleks väga tore, kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa.
1: Ma ei teadnudki, et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad.
2: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska. Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima. Võta kogu raamat kätte, hakka õppima.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. No, ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib ei. Ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst nalja. See on selline metafoor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: Humor.
1: 27 eurot, 50 senti palun. Kas teil püsikliendi kaart on?
2: Ei.
1: Ostusõbra kaart?
2: Ei.
1: Säästukaart?
2: Ei.
1: Aktsionäri kaart?
2: Kuulge, ma ei taha mingit allendust, ma olen seda väga kiire.
1: Õnneliku ostja, tiheda lendaja, säästliku ostja, ostlejate klubi, sirvijate klubi, taaskasutuskaart, kauplemiskaart, klubikaart, klubikaart, kaardiklubikaart, kaart.
2: Kuidas oleks piskenud kaardi endale?
1: Ja me aksepteerime seda ka.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor!
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: mida ? 350 eurot ühe öö eest . kurat , võtaks on ennekuulmatu . ma tahan otse kohe juhatajaga rääkida .
2: meil on sellised hinnad .
3: jaa , härra . meil on majas suur saun , meil on bassein , meil on tasuta massöörid , õues on suur mullivann , igal õhtul on live esinejad .
1: jaa , aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest .
3: nojaa , aga need olid kõik avatud ja saadaval , oma viga , et te neid ei kasutanud .
1: hea küll . palun .
3: Vabandage , siin on ainult 100.
1: õige . 250 eurot võtan ma teilt selle eest , et te mu naisega magasite .
3: aga mina ei ole teie naisega maganud .
1: jaa , aga ta oli kogu aeg saadaval . oma viga , et te teda ei kasutanud .

0: Hitmiks naljanurk.
1: Mehed mängivad golfi ja Jacki kord on lüüa. Samal ajal möödub väljakust matuserong. Jack paljastab pea ja jääb vaikides seisma. Sõbrad on šokeeritud. Sina, Jack, ise kirglik mängumees ja nüüd lased ennast sellisest väiksest asjast häirida. Jack vastab. Noh, eks sai 16 aastat koos elatud ka.